دورو سيزننا انسان جوړ دي. عناصر اربعه اور اوبا خورا هوا. خدا خورا پک غالب ده نو نسبت کیږي د انسان دیتا چې انسان د خورې پیدا دي. نو دغه شانتي اور اوبا خورا هوا د دین پیریانم پیدا دي خو د اور ماده پک غالب ده وی د اور پیدا دي. پدې پیریانو کې نر او ماده شته مذکر او مؤنث. او د انسان په شانتي دوی ودونه کوي او بچی پیدا کیږي. او په قرآن کې چې شیطان یادیږي دا د دې جناتو د اصل نه دی. کان من الجن ففسقا. دا شیطان چې دی دا د جناتو نه دی خو نافرمان دی. نو په پیریانو کې چې کم شریر وي خراب وی ناغت شیطان وی. نو پیریان امنا انکار تی مکوا دا قرآن نصابیت تی پیریان شتا. جسم ناریون یتشکل بی اشکال المختلفا. دا دا اوریو جسم دی پا مختلف شکلونو کی رات لیشی تا تا مخامخ کی دیشی. او کخپل اصلی شکل کی نبیت نوینی. آدھا فرشتی دادا نور مخلوق دی. جسم نورانی دادا نور نہ پیدا یو مخلوق دی. آدھا ام یا تشکل بے اشکال المختلفہ مختلف شکل نکرات لیشی. خو فرشتی ٹول نیکانی دی. لا یعصون اللہ ما امرهم. نا فرمانی نہ کئی. او پیریان دیکھ خمشتا و خرابمشتا. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. اوحی الی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الی ما توحی شویدا انه استمع نفر من الجن چی غوکی خودل دی یوسو پیریانو. نفر من الجن دا درو نوال تر نهو پوری لسو پوری تو دا نه کسانو. نو اوحی الی دی ځای نه معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام ته کومو پیریانو غوږ ایښی دی. نو د دې پیریانو نه پیغمبر علیہ السلام خبر نه و. پیغمبر علیہ السلام قصدن دوی ته قرآن اورولی نه دی، بلکې پیغمبر علیہ السلام ته پته م نه وه. الله ورته د وحی په ذریعه وویل چې پیریان راغلی ستا خبرو ته غوږ ایښی و. نو بل قصد و بل اراده پیغمبر علیہ السلام دے پیریانو تا قرآن نو اورولی، بلکہ دا یو اتفاقی کارو چې پیغمبر علیہ السلام دا سحر پمانځه کې دا قرآن تلاوت کو او پیریانو وورید. واقعا دا دا چې پیغمبر علیہ السلام د خپل مرګرو سره بازار عکاظ طرف ته روانو، او په دغه وخت کې د پیریانو یو ډله د تحقیقاتو د پاره په دغه لار باندې راتلل. تحقیقات د څه خبرې چې اوس پورې خو موږ اسمان ته تلو خبرې هم اورېدې. اوس زمونږ پابندي لګېدلې برم نه پرې دا ولې څه چل شوی دی. نو د دې معلوماتو او تحقیقاتو د پاره ډلې ډلې خورې وې. نو یو ډله د پیریانو مکې مکرمې سره د تهامې یو علاقه ده، وادی نخلا بطن نخلا ورته ویل کیږي. دغه ځای کې پیغمبر علیہ السلام د سحر مونځ کو او په هغه کې د قرآن تلاوت یې کو. او دا پیریان چې دي نو رالل دوی واورېدل فورا دقلته بریک ولګو او ایثار شو. او یو بل ته وې انا سمعنا قرآنا عجبا. یو عجیبه قرآن هم واورېدل. دا پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب هغه به دا پیغمبر علیہ السلام ډیره مرسته کوله. ایمان پکې نو
خمرست به د پیغمبر علیه السلام کوله. داغه په وجه باندې کافر په پیغمبر علیه السلام داسې ډاډه حمله نشو کولی. نو چې کله ابو طالب وفات شو نو پیغمبر علیه السلام یوازې پاتې شو. دینه پس پیغمبر علیه السلام تنه تنها د طائف طرف ته اراده وکړه چې لاړ شم، او په طائف کې یو درې رونه دي، عبد یالین، سعود او حبیب، چې دا شریفان یادیږي، هغوی له به ورشم او د خپل قوم د ظلمونو داستان به ورته بیان کما او د هغوی نه به تعاون وغواړم. په دغې قوم کې د قریش یو زنانه هم واده وه. پیغمبر علیه السلام ورغی او دغې مشرانو ته دعوت اسلام ورکه او د خپل قوم د ظلمونو ذکر یې وکړه او د دوی نه تعاون وغوښته. خو دغه درې واړه سرداران هغوی ډېر بد سلوک وکړه، پیغمبر علیه السلام ته سم جواب ورنه کړ. پیغمبر علیه السلام د دې خلکو نه توقع لرله چې دوی به ما سره ملګرتیا وکړي، خو هغوی ملګرتیا ونه کړله. پیغمبر علیه السلام د دوی نه مایوس شو. نو پیغمبر علیه السلام ورته چې ښه ملګرتیا مې نه کوې، نو کم از کم زما د راتلو القریشو ته مه وایې، ځکه چې هغوی خبر شي نو بیا به مې ډېر چیړي، تنګۍ به مې. نو دې ظالمانو خبره ونه منله او د خپلې قبیلې بدماشان او ماشومان یې ورپسې کړل، او پیغمبر علیه السلام ته کنزلم کور او په کاڼو یې ویشته. شور او زوږ یې جوړ کړ، ډېر زیات ماشومان شریران راجم شو. پیغمبر علیه السلام یې ډېر تکلیف کې واچو، په کاڼو یې ویشته، کنزل یې ورته وکړل، په وینو باندې رنګ بنګ کړ. د دوی نه پیغمبر علیه السلام چې پناه حاصله کړله، نو یو باغ ته ورغی چې دا باغ د عتبه او د شیبه د دوو وروڼو، په هغې کې پناه حاصله کړله. شریرانو نه بچ شو. دا د انګورو یو باغ و، پیغمبر علیه السلام پکې کېناسته، او دغه دوه وروڼه عتبه او شیبه پیغمبر علیه السلام ته ګوري، او دی هم ولیدل چې د دې قوم شریرانو پیغمبر علیه السلام باندې څونه ظلم وکړ. دې وخت کې د قریشو هغه زنانه هم پیغمبر علیه السلام ته راغلله. پیغمبر علیه السلام ورته د دغې کلي د خلکو د ظلم شکایت وکړ چې ستاس خرګنې دې خلکو په ما دومره زیاتې وکړ. پیغمبر علیه السلام دې باغ کې چې لږ د اطمینان سا واغشتله، نو بیا دعا وکړله، وی یا الله زه تا ته خپل د کمزوری او د کمی او د تدبیر د ناکامۍ ګیله کوم. په دې قوم کې زما بې عزتي وشوله، ته رحم کوونکې، د ټولو نه زیات رحم کوونکې، ته د کمزوري خلکو پرورش کوونکې، ته زما ربې، ته ما چا ته حواله کې؟ یو داسې بنده ته چې په ما رحم نه کوي، ته زما معامله یو دشمن ته حواله کې؟ که ته زما نه ناراض یې، نو زه په دې سیزنو پروا نه کوم، خو زه ستا نه عافیت غواړم، ستا د ذات مبارک په نور پناه نیسم، ستا هغه ذات او نور چې په هغې ټولې تیاري رڼا کېږي، زما دنیا او آخرت درست کې، په ما غضب مه نازله وه، که ته رانه رضا یې زه په دې هر څه باندې رضا یم. عتبه او شیبه دا حال ولیده، او په زړه کې یو پوټی رحم راغی، او د دوی یو عیسائی غلامو چې دا هغه عداس نومو، عداس ته وی په یو رکیبه کې انګور واخله او د مسافر له ورکه ناغه یو رکیبه کې انګور راواغشتل، د پیغمبر علیه السلام مخې ته کېښودل. پیغمبر علیه السلام وی بسم الله الرحمن الرحیم.
عداس خادم وی والله دا کلام یعنی بسم الله خو پا دے خار کے سوک نوی. بیا پیغمبر علیہ السلام تے تپو سکو عداس تا دا کم زے ستا کم مذہب دے اغاو تیز عیسائی ما او دا نینوا مقام اسیدون کی ما. موسل یو خار دے پا عراق کی موسل یو خار دے پاگے کے نینوا یو مقام دے ویزد نینوا اسیدون کی. پیغمبر علیہ السلام و فرمائل خا تا دا اللہ دا یو نیک بندہ یونس علیہ السلام دا کلی اسیدون کی اگر چھ دا یونس علیہ السلام نم وارد وی تا تا یونس معلوم دے. پیغمبر علیہ السلام وتا غزا مارو رو اغم نبی وزم دا اللہ نبی ما. عداس چدا وری دل نہ دا پیغمبر علیہ السلام پخپو کے پریوت او سر مبارک لا سنا او خپے مبارک دا پیغمبر علیہ السلام یخ کل کل نیکان ور تکتل ودا سو شو دے سڑی خو زمن غلام خراب کو. عداس چ نیکان لورغی ناغوی ہوتے عداس پتا سو شو تا دے سڑی لاسو نوخ پیخ کل کل ناغو توی زما سردارانو پا دے وقت کے پا تمام روی زمین کے ددن بہترین شخصیت بل نشتا دما تا یو داس خبر او خولا چی اگر دا نبی نا غیر پر سوک خولی نشی. ناغوی ہوتے یک کم بختا داس موایا دا سڑی بتا دا دین او دا مذب نواری باہر حال ستا دین دیر خدے دا دین تا موڑا. دین پس پیغمبر علیہ السلام دا طائف نا مکے مکرمے تا را روان شو سقیف قبیلینا نا امید شو مکے مکرمے تا چرا نزیش لو وادی نخلا یو مقام دے دق دے کے دش پی پا آخر کے منزے کو او دا یمن دا علاقے دا پیریانو ڈل را غلے وا اوی قرآن تا غوکے خود او واپس پل قوم تلالل کہ انا سمعنا قرآنا عجبا عجیب قرآنم اورے دلی دی دا دیش پی پا پیریانو کے یو پیرے واتس وکال پس دا یو صحابی سر ملاقات کی صحابی نا واتس وکال پس صحابی بیا نو. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھی سہل ابن عبداللہ دی وی چے پیو مقام کی یو بوڑھا پیرے میں اولی دو بیت اللہ طرف تیمونز کو او دا وڑے یو چوغا اگے اغسطے وا او پا اگے چوغا بان دیر مزیدار نقش و نگارو چی دے دا منزن فارغ شو نو سہل تدا بوڑھا وی سہل وی چی ما دی بوڑھا تا سلامو کا نو آگے جوابو کا او بیا ما تا وی چی تزا ما دی چوغے تا گورے او دا دے دے رونق پا تعجب کی واچولے دا چوغا او سو کال مخ کی زما پا بدن نا او سم زما پا بدن دا او سو کالو شو او پا دی جو بکے پا دی چوغا کی ما دا عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کرے دی او پا دی چوغا کی میں دا محمد الرسول اللہ ملاقات ام کرے دی صلی اللہ علیہ وسلم او سو دا اغی پیریانو نیم چی دا چا پا بارا کی صورت جن را گلے دی زاغ پیری یما. لیلت الجن واقعہ پا احادیثو کی شپک زلا راغلے دا چی پاگے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاملو نو دا لیلت الجن واقعاتو کی قصدن پیغمبر علیہ السلام با پیریانو با دعوت ورکو پیغمبر علیہ السلام با وللار وعز نصیت بیکو اگا جدا واقعات تی او صورت جن کے چکم واقع دا دا بلا قصد بلا ارادہ پیغمبر علیہ السلام مانزے کی قرآن لستو پیریانو اورے دے دی. قل اوحی الی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الی ما توحی شویدا انہ استمع نفر من الجن چی بے شک غوکی خود لدی نفر من الجن یوسو پیریانو فقالو ندغ پیریانو ویل انا سمعنا قرآنا عجبا بے شک منگ اورے دل دے عجیب قرآن یہدی الی الرشد
چاہا ہدایت کئی خود نہ کئی ہدایت طرف تو نے کلارے تا دغ قرآن نے کلار خائی فآمنا بہی نمنگ پدغ قرآن بان ایمان روڑو ولن نشرک بربنا احدا او منگ با بالکل شرک نہ کو دغ پل رب سرا ہے سوک بم شریکونا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا او بے شکا دیر اچت دشان درب زمنگا متخذ صاحبتا ولا ولدا نیدی نیولے نخزا او نبچی دا اللہ نخزشتا او نبچیشتا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا او بے شکا كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا زَمَنْغَ بِوَقُفَ بَوَيْلْ عَلَى اللَّهِ پَا اللَّهِ پَاكْ بَانِ شَطَطَا دا حد نزیات خبره بِوَقُفَ ابلیسو دا طولنا الوی بِوَقُف ابلیس نا اغا پا اللہ بانے دا زان خبره و دا حد نزیات خبره ویلے کم گمراہے چے انسانانو کی لاغ گمراہے پیریانو کی موی انسانانو موی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زین پیریانو موی وَأَنَّا ظَنَنَّا او بے شک منگا خیالو گمان کو اللن تقول الانس والجنو چے بالکل بنوائی انسانانو پیریان علاللہ کذبا پا اللہ پاک باندے بدروغ سوکنوائی زمن خیال داو چھ دومره گن تعداد کے پیریان او بنی آدم پا اللہ بانی دروغ نوائی نو منگ دا دغی خلکو پا فریب کرالو نو منگم دو کشو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ بے شک پا پیریان سڑیو رجال من الانس پا انسانانو کے چکم سڑیو یعوذونا اغیب پنانی ولا برجال من الجن دا پیریانو پسڑو دا انسانانو سڑو با دا پیریانو پسڑو بانے پنانی ولا فزادوهم رحقا پزیاتی کا غیل سرکشی انہو کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه وي جرافع ابن عمر صحابي دخبل مسلمان دو قصاب پخبل بياني جزو سنگ مسلمان شما اوي دشپي فيوريگستان كمي سفر كو خوب را لراغی پا او خبان سورو ما او خوب چا پیرا للی بس دا اوخ نرا کشو ما او پا دا غریگستان کی سم لاست ما خوب راغی او دا شما او دا او دا که دون مخ که دا عربو دا جاهلانو دا عادت مطابق ما دا الفاظوی انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن زد دی واده دا مشر د دې وادې د مشر پناه حاصلومه د دې د پیریانو نه یعنی د دې د پیریانو نه د دې دشت او بیابان او د دې صحرا چې کوم مشر پیری دی داغه په پناه باندې ځان محفوظ کوم وی خوب وینم چې یو سړی دی او نیزه په لاس راغی او زما د اوخې په سینه باندې نیزه ږدي وی زه اویرېدم را پاسېدم یو خوا بل خوا مې وکتل هیڅ مې ونه لیدل وی ما وی چې دا شیطانی خیال دی خوب اصلی نه دی بیا وده شما بالکل غافل همدغه خوب مې بیا ولیده بیا را پاسېدم او د دې اوخې نه چاپېره وګرځېدم څه مې ونه لیدل خو زما دا اوخه چې ده نو دا را پیدا ویزه پخپل زی بیا اوده شما
او بیا می خوب اولید.

وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صدق الله العظيم. سورة الجن يوكم ديرشم سپارا اتم نمبر آیات. دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت و رسالت نہ مخ کے جنات او شیطانان دا اسمان دا خبر و اوریدو دا پارا با اوریدو تا و دا اوریدو نہ پورت تلل اگر دے کے بے آسمانی خبر وورے دے بیا بزمک تراغ لل او ترویتیان نجومیان بامبڑان وغیرہ اگی تے بے دا خبر اکڑلا اگیب و سردزان نہ نور خبر یوزے کولی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما پیغمبر علیہ السلام نا اور ایدلی چاگی فرمائل ان الملائکتا تنزل فی العنان وہو السحاب دا فرشتی چی دی دا برا کزیدلی اوریا زیتا. عنان سمت لب هو الصحاب اوریز. فتذکر الامر الذي قضی فی السماء بیا بدوی تذکرہ کولا دا اغی فیصلو چی اسمان کی اللہ بکڑی وی نا اغی فیصلے با دے فرشتو یو بل سرا ذکر کولی. فتسترق الشیاطین السمع نا دے شیطانانو با دا اغی اوریدل غلا اکڑا پغلا بے اوریدل اکڑا. فتسمعه فتتوجه الى الكهان نبيا بدغا شياطين بيريان دبا كاهنان ترالل فيكذبون معها مئة كذبة بيا بغوي وسرا دروغ يوزيك للدزانة يوصل دروغ من عند أنفسهم دزانة. نو دا اسمان خبر فرشتو چی او بل سر کولے نو جناتو پیریان بلالو پپٹا بے وورے دے جس بے وورے دا غیسر بے سل دروغ دا زانے یو زیکرل ابے بے کاہنانو تووی. دا واقعہ پا اصل کے اسمانونو کے با فرشتو یو بل سر خبر اکرلے چی دا اللہ کم حکم با جاری شو نو فرشتو با دا اخپل وزر کی خودلی دا طاعت دا وجنا چی کل با دا اللہ کلام ختم شو نو فرشتو با اخپل منز کی تذکرہ کولا ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمائل نو نور فرشتو با قال الحق اللہ حق فرمائل جس حکم با ناغب بیان کر دغا تذکرہ با کہ دل چا اللہ دو فرمائل دو فرمائل نو دا آسمانی خبر دا بخکتا چی اوریزو ترال لے نو شیاطین اگوی با وورے دلے او کاہنانو تبیروڑ دروغ بے اسر یوزے کل. نو شیطانانو با دا خبر اوری دلے او چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت زمانه رالله نو آسمانی څوکۍ مقرر شولې فرشتې مقرر دي چې کوم ځای کې شیطان او پیری د خبرې اورېدو لپاره پټیږي او فرشتو به ولیده د اور یو شغله به پراخطا کړه او په هغې به وویشته. شهاب ثاقب نو دې پیریانو ویل چې څه نوې حادثه راغلې ده چې موږ بره اورېدو ته نه پرېږدي. نو دی تحقیقاتو دا پارا
دا پیریانو ڈلے مختلف اطراف و تلاڑ لے دا دنیا مشرق او مغرب تا مقام نخلہ بانے پیغمبر علیہ السلام سرا دا پیریانو یو وفد اگوی یو زیشیوی دی اور دا پیغمبر علیہ السلام کلام اور دلے لے سورت جن کے دقا واقعہ دا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او بے شک منگ مسکو با اسمان لرا اسمان نہ مراد اریز دا فوجدناها ملئت حرسا شدیدا پس منگ بیا مند فوجدناها پس منگ بیا مند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا جو ڈکڑے شوی دے دا سخت سوکینا سخت چوکی دارے شروع شوی دے وشہوبا او دا اور دا انگارونو نا ڈکڑے شوی دے شغلے را خطا کی گی دا اور وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ او بے شک منگ بکے ناس تو میں نہا دے آسمانوں نو دے اور یدو کے مقاعد لسمعی دا اور یدلو پزینو پٹکانو کے فمن یستمع الان پس اس چے سوک غگ اگ دی فمن یستمع الان پس اس چے سوک غگ اگ دی یجد لہو شہاب الرصد بیا مومی دا زان دا پارا شہاب الرصد دا دا پہ انتظار کی دا اور شغلا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَوْ بِشَكَ مَنْتَ عِلَمْ نِشْتَ مَنْنَا پُوِيگُ أَشَرٌ أُرِيدَ اچھے آیا دا سشر ارادہ شویدہ بے من فی الارض پا اغا چاچے پزمکہ کری ام ارادہ بہم او کا ارادہ کری دا پدوی بانے ربهم رب دا دوی رشدہ دا ہدایت یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چی شویدہ اللہ پوئی گی چی دا سغر از دا پارا دا من خو پدی پوئی شو چی قرآن پاک نازلی دل شروع شو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آوری شوی دا او نتیجہ بے سوی چی پزمک باندے دا قرآن منن کو دا پارا پراہ راست درا وستلو انتظام شوی دے پاگوی دا اللہ دا طرف نا خصوصی انعاماتو انتظام شوی دی او کدا ارادہ شوی دا چی سوک دا قرآن نمخ اڑی پاگا عذاب راشی اشرن اریدہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي او بے شک منگ پوئی گنا اشرن اریدا چ آیا دا سشر ارادہ شوی دا بے من فی الارض پا اغا چا چا پزمک کی دی کم خلق چا دا اللہ دا حکمون نمخ آرائی دا غیر پارا سشر او عذاب ارادہ شوی دا ام اراد بهم ربهم رشدا او کا ارادہ کرے دا پدوی بانے رب دا دوی رشدا دا نور ہدایت دا انعاماتو ارادے کرے دا چچا سوک قرآن منی اغویل مزید انعامات ورکی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ او بے شک پا من کے بعض نیکان دی وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او بعض زمانگنا دا دین علاوہ دی یعنی بدان دی كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا من پا مختلف اللہ روبان پراتو سوک پا نیکو سوک پا بد دا نزول دا قرآن نمخ کے تمام پیریان پا یو لار باننو سوک نیکان نیک عمل صالحا سوک پا کے بدکار نافرمان مختلف ڈلے سنگا چھ انسانانو کی دا سے مختلف ڈلے پیریانو کی دی سوک عیسائی سوک یہودی سوک آتش پرست عملی طور باندے ٹول پا جدا جدا لارو اس قرآن راغے او دا اختلافات او تفرقہ بازی دا ختمول غواڑی.
وأنا منا الصالحون بشك بمن كبعض نكان صالحان ومنا دون ذلك أو بمن كبعض الذين علاوة يعني بدان دي كنا طرائق قددا بمن كمختلف الله روال خلقه

తీసుకోవలేని షూ. అన్న లమ్మా సమయాన అవబేషక్ మంచి కల అవరేద లోకల్ అల్లహోదా దహెదాయత్ ఆమన్నా బిహి నమంగపి ఈమాన్ రోడు చెకల మంగ్ ఖురాని హెదాయాత్ ఔరేదల్ ఆమన్నా బిహి మంగ్ పాగే బాని ఈమాన్ రోడు ఫమై యుమిన్ బిరబ్బిహి పస్ అగచా చి ఈమాన్ రోడు బిరబ్బిహి పక్పల రబ్బాందే فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف پس دی بنی یری گی بخسا د کمینا اللہ بدل ہس کمین ور کئی کد ایمان روڑے دے بے رب ہی پخپل رب نو فلا يخاف پس دا بند ب یری گی نا دا اللہ نہ بخسا د کمی اللہ ب کم ثواب نو ور کئی ولا رهقا او نبد ذلت و درسوانه یریگی چاچی ایمان روڑو اللہ بے ذلیل و رسوانه کی دد پنے کو اعمال و ثوابونو کی کمی نرازی پا آخرت کے ذلت و رسوائی بنوی وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ او بے شک پا منگ کے بعد حکم من ان کی مسلمانان وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ او پا منگ کے بعد کسان بے انصاف دی فَمَنْ أَسْلَمَا پس اغچا چا حکم دا اللہ اومن فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدَا چاچے حکم دا اسلام امن فمن اسلم چاچے اسلام قبول کو دا اللہ حکم امن فاولائک پس دا خلق تحر و رشدہ دوی طلب دا ہدایتو کو و اما القاسطون او ہرچے بے انصاف خلق دی فکانو لجہنم حطبا پس دا خلق دا بے انصاف ظالمان دا جہنم خشاک دی وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا او کچر دی پسی دا لار بانے نیخ شو سی دا شو عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دا ہدایت بانے وَلَوِ اسْتَقَامُوا کہ استقامتِ اوکو عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دا ہدایت بانے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا اللہ فرمائی کچر دوی پا دین پا لار بانے استقامت اک لأسقیناہم منگ با سیراب کو دی لرا ما ان غدقا پا دیر عبو بانے لنفتنہم فیہے چا منگ دا دوی آزمائش و امتحان پا دیکی اکو کجنات پیریان او انسانان پا حق لار بانے روان شی نو دا ایمان او دا نیک عمل پا وجہ باندے ظاہری و باطنی برکاتو باندے بسیراب کو ما ان غدقا دا ظاہری و باطنی برکاتو سیرابی بورکو بیا پا دے کہ بم آزمائش و امتحان وی چی دا دے نعمتنو شکریہ ادا کیو کنا طاعت نور زیادتیو کنا کفران نعمت کی تمکی مکرمی خلق دا پیغمبر علیہ السلام مخالفت کو ظلم ڈیر کو پیغمبر علیہ السلام و تخیر کو قات پراغ نو دا قات سالے دا وجہ نو ڈیر زیاد پریشان شو دے آیات کے دغم تنبیہ دا کدی دا ظلم و دا شرارت نہ منی شی دا اللہ پلار با نراشی لکا پیریان چا پسم اللہ رازی نو کدا مکی دا خلق پسم اللہ رالل دا قات بت لریشی باران رحمت بپیوشی ملک بیٹور سرسبز و شاداب شی لأسقیناهم ما ان غدقا منگ بے پڑیر و عبوبان سیراب کو دا خپل رحمت پا باران بے سیراب کو اخول نفتنهم فیه بیام پا دوی آزمائش و امتحان با پا دیکے کو چی دا نعمت شکر ادا کیو کنا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اغا سوک چه اعراض کئی مخ علی عن ذکر ربیهی دخپل رب دا ذکرنا یسلکہو عذابا سعدا منگ بے اچلو پا چڑی دن کے عذاب بانے پا خطو

0: عذاب به اوچلو و من یعرض عن ذکر ربه اگر سوک چه دا اللہ دا یاد نو دا ذکر نمخواری نو دے بچرم پا آرام بانی نشی پا دا سلار بانی روان می چه ہمیشہ عذابونو که با نورم پورتا خیجی یا سلوک ہومنگ با اوچلو دلرا عذابا پا دا سی عذاب سعادا چه پا برا خیجی وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا وان المساجد للہ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی وان المساجد للہ مساجد دا مسجد جمع دا جمعت عبادت گاہ وان المساجد للہ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی نو چی ٹول جمعتنا دا اللہ دی یواز دا اللہ عبادت لجول دی دا اللہ عبادت پکی کوئے نو پا مسجد کی دا غیر اللہ ذکر نہ مکوئے او دا غیر اللہ نہ پکی امداد مغوارے اللہ نہ امداد غوارا دا غیر اللہ نہ مغوارا دا اللہ ذکر کوا نو دا غیر اللہ ذکر پکی مکوا نو چی جمعت ترانہ نہ ہوتے نو ذکر دا اللہ کوا دا دنیا خبر پریک دا وی کل چی انسان پا جماعت کے دا دنیا خبری شروع کی نو فرشتہ والا پا نرمی آوازر کی اس کتیا ولی اللہ اے دا اللہ دوست چپشا کچپشا خو خدا و کچپ نشو نو بیا چی خبری کئی فرشتہ وطی اس کتیا عدو اللہ اے دا اللہ دشمن چپشا بیا دا اللہ دشمن ہوتوی نو کچپ نشو نو پا دریم زلو تا پا قہر و پا غزف فرشتہ آواز کی اس کت لعنت اللہ علیک دا اللہ لعنت دی پتا بانے چپشا نو بندر آغلی جماعت تا دے لے چا اللہ یاد کما ثواب میوشی نو الٹا فرشتے و تخیری شروع کی فلا تدعو مع اللہ احدا دے اللہ سر بلسوک مبل دا اللہ نغیر بلسوک جماعت کے میادوا جماعت دا عقائد فاسدو ندے بچکا دا اعمال باطلو ندے پاک اساتا غلط عقیدے غلط اعمال جماعت تمروڑا مساجد دا مسجد جمع جماعت او دا ممکن را چه مساجد دا مسجد جمع واغشتی شی مصدر میمی پا معنی دا سجده وان المساجد للہ دا سجده گواری صرف دا اللہ دا پارا دی غیر اللہ تا با سجده نکے دا غیر اللہ نبا امداد نگواری دا اللہ نبا گواری او غیر اللہ نے کہ امداد دے غسط لکا چی سجدہ دے ورطا اکللا نو سجدہ بغیر دا اللہ نے بلچا تجائز ندا وان المساجد للہ سجدی دا اللہ دا پارا دی فلا تدعو ما اللہ احدا پس مبلے دا اللہ سر بل سوکم بلچا تا سجدہ مکو دا بل نسوال مکو وانه لما قام عبد الله بندے کامل محمد الرسول اللہ عبد اللہ بندے کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانه لما قام عبد الله چکلہ اللہ بندہ ادری دو يدعوه اللہ رابل منجے کو پمان کے اللہ ذکر و تلاوت دا قران کو کادو یکونون علیہ لبدا یکو کادو قریب وچ دا مخلوق یکون علیہ راجم شوی پد بانے لبدا دلمسی غنے دا سی گن پیراغلے وچ دی پٹکڑے وے نو مومنان دا دیر شوق و دا رغبت دا قرآن نا اوری دو لراغلے دی ہو کفار دا دشمنے دا پار یو حجومی پا پیغمبر علیہ السلام جوڑ کرے دی کادو قریب دا یکونون علیہ لبدا چا پد بانے یو حجوم جوڑ کی نو مومن دا شوق و کافر دا دشمنے نا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: تاسو اوري ريديو امن
2: آپ سن رہے ہیں ريديو امن

0: مال هم چې دی به تورې کفاره صدقه کول پکار دی چې زړونه چې دی هغه څه شي د هغې نه هغه درنوالی او هغه ظلمت او هغه تیاري د زړونو نه چې دی څه شي ختم شي. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل چې دی د دې آیتونو ترجمې ته غوږ شئ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم او بعض آغدی نور آغدی چی دی دخپل و گناهونو اعتراف کی بذنوبهم خلطو چی گردور شوی دی عملا صالحا دی نیک عمل و آخر سیئا او نور بد عسى الله زرد چی اللہ پاک ان یتوب علیهم قبول کی دی توبہ یہ مطلب دا چی معاف کی دی آغا گناہ دا تبوک نہ پاتی کی دل ان اللہ بشک اللہ پاک بخون کے دے و مہربان دے غفور الرحیم بخون کے رحیم مہربان ندی وی جرمون دا ٹول مالونا واخلا. اللہ جل جلالہ فرمیل خذ واخلا من اموالہم دی مالونا صدقتن زکات پتور تطہرہم چی پاک چی تا پاک کی دوی و تو زکیهم بها او صفا کی دوی و صلی علیهم و دعاو کی دوی دا پارا ان صلاتک زکستا دا دعا سکنن اطمینان دے لهم دا دی دا پارا واللہ واللہ پاک سمیعن دیر زیاد اوریدن کے دے علیمن با خبر ازاد دے علم یعلموهم آیت نگوری ان اللہ علم یعلمو ولدیت علم نشتا ان اللہ چی بشک اللہ پاک ہوا یقبل التوبہ تا وما غزات توبہ کبلین عبادی دخبلو بندگانونا ویأخذو الصدقات واللہ پاک صدقات اخلین کبلی وان اللہ بشک اللہ پاک ہوا التواب الرحیم وما غاللہ توبہ قبل ان کے و نہایت دیر زیاد مہربان دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کل توفیق راکی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زمان عزت مندو درود شریف کثرت ہو گئی او سامنا درود چی تاسو روزانہ وائی زر پیری دوب زرار پیری دری زر پیری لکہ سنگا چی مونگا پنورو پروگرامونو کی وایو چی اسان درود دے صلی اللہ علی محمد بل درود دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل درود دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دی درودونو کی چی کم درودون وی روزانہ شمارا و بیز مونگا نمبر زان سر اولی کی پا دی باندی منتشی دے روزانہ یا ہفتے پس را سینڈ کوئی پا میسیج کی چیر جی مونگا دانا درود اویلی شو نو چی بیا دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قربت ذریعہ ہم جوڑی گی او مونگا پا دغی درود بانی میاش پس دعا کو چی پاگی کم ستاسو حیسا پاگ دعا گانو کی رازی. نو نمبر نوٹ کئی 0 3 1 0 50 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دری سالور یو صفر پینزه صفر دری پینزه صفر یو دا زما نمبر دی په دې میسیج د واتساپ هم کولی شي او عام ساده میسیج هم پرې کولی شي چې مونږ دانه درود وویلو الله جل جلاله دی زمونږ دا ټولې هلې ځلې د خپل رضا سبب وګرځي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم. اله العالمین ته راضي شي خصوصي فضل او کرم وکړي چاته محتاج مه کړي.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی دا راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقی فریضه ده
4: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: प्लीज। आपका अपना रेडियो रेडियो मन 88.4 नेटवर्क।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ونس اگین ٹولو مینا والا تو پروگرام سار زیرے کے ہر کلے میں ہر کلر وشے ہو جی بالکل مینا والو سرنگ تاس تو معلوم دا چے دے ہفتے پو سار باندے تا سو سر خپل ورور خپل قربا اختر نواز سار سار کے رزی کے نا او دی امید سره راځي چې سمره بینوال دی نو هغه به هم روغ جوړ وي او شپه به په خیر خیریت سره تیره شوي. او بالکل هغه مینوال چې روان دي که نه چرته روان دي په سفر روان دي خفه کېږه ما هغو ته وایي په مخه مخه په مخه مخه په شا مخ مه رړوه که نه اسې مینوالو چې سړی په سفر ځي که نه چې کله په شا مخ راواړی که نه نو په سترګو کې سره ځي اوخ کې راځي که نه او چې څوک کلي ته راځي هغو ته مونږ ویلکم یو هر کله یو هر کله روشه جی بالکل ابدا سی خوشحاله خوشحاله که نه ماشومان هم منډې وروایي او چې څوک په سفر ځي ماشومان ژاړي دا هم ژاړي ہاں جی بالکل میرے والا پروگرام سہر زیر کی مشت سنل گھر کیا چکو نا کہنا نو آگا ٹھیک یو گھنٹے رسی یعنی اتو بجو نا تر انو بجو پورے ہاں جی بالکل میرے والا ٹیم کی مش پروگرام فیس بک میں ہم لائیو روندا تو اسے بالکل الدا دماغ آواز چکم دا آگا اورے دلاشائیں ہاں جی بالکل تو سب خپل فیس بک سرچ بار کے لوٹ سے التب ریڈیو من 88.4 کرک ویر کے تو سب خپل کورنی فیملی چینل فیس بک پیج فیس بک پاڑا مخے تروش نو آگا کلر بھی او کبر بھی کدا کر پسر بھی کدے لر لرے ہم بھی کدا وہ سر پروگرام کی مل کر دیا کول شی او بالکل کمنٹ سیکشن تب درو میں نو آل تک کمنٹ سیکشن کے بہ مشتا خور ہونے کمنٹس کو خپل ازیری جی کو مدو اب مشتا لگوائے چ بالکل مجھے رغولی کنا اور لکھ سرنگ زنا ملگری روگا لی دی رکیب خطق ہم ازیری لگاو لینا کنا تیچی لالا مجھ روگ لو او بالکل ستڑ ناشے او دور ملگری چکم دی آہم رزی کوئی سرا سرا پروگرام چکم دا آشیر کوئی کنا پا دیکی تاسو دیر کنجوسی ہے سا پیسی خو منا پلاگی کنا پیک چھو دے آسے ہم کڑی گی نا آسے در نزی پروگرام ہم دے سرا شیر کے چی موجھ گا آواز نور امید والا تو ہم اور ایسے گی آج بالکل سٹریمنگ میں ہم تو سے من پروگرام اور دلش اور سٹریمنگ میں بالکل تو سے گوگل کے سرچ بار کے ریڈیو ون www.amanradio.com ویر کے تو اس تب خپل کرنی فیملی چینل سٹریمنگ لائن چکم داغا روشی بالکل آل دب کلک کے ریڈیو من راسی شرن چار کرک بالکل دلالا آواز چکم داغا تو سے اور دلش یالتا پروگرام کی مجھ سر اور تلاش پارٹیسپیشن کولا شے دین علاوہ تو سی مسرا دے میسج ذریعے سرا پروگرام کی شرکت کولا شے اور بالکل دے میسج طریقہ کار تو سے بخبل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تس ہے التب کیپیٹل کی یعنی غاٹا الفاظون کے آر اے کے اولی کے بیابو سپیس ویر کے سپیس تمات خپل نوم دے خپل زوی نوم اور خپل خوش گنے پیغام مشتبہ رسین کے 8583 من ہے یعنی 8583 من ہے مشتبہ رسین کے بالکل مشتبہ رو رسی جی نیخ پھونے گا ولی آرے کے بسر اکوٹ نہیں بالکل پروگرام ایسا بھی جڑو پروگرام کے بھی شریک کو جی بالکل دینے لگا تو سے ایک کال ذریعے سر امرت لال سے پروگرام کی شرکت کو لے اور دیمو اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 یعنی 0927-291-292 جی بالکل دا ٹیم دیمو جگہ آواز سوک سوک ہم اور بھی چکتا ہے اور بھی اگو ٹولو تا پروگرام کے ہر کلے بھی آئی اور جی بالکل مینے والو سرنگ تو معلوم ہو سر زیر پروگرام کے دے مجھ انٹرٹینمنٹ سراسرا مینے والو دے پر یو ٹاپک یو موضوع جی کم دا اہم روڑو اور بالکل آ موضوع تو ہم مینے والو سر ڈسکس کو اے مدے ہم خبر یا طریقوں اور جی بالکل مینے والو مجھے اکثر کتلی گئے نا چ
سے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال نقصان دہ ہے اور درنگ پیدل چلتے چلتے موبائل فون کا استعمال چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو اس کا استعمال کیسا ہے, خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ او جی بالکل, او دے موضوع منے دے ٹرافک منے چھے کل ہم مجھ پل موبائل چھے کندہ استعمال ہوگا نا, نو اگا مجھا چلتے چلتے چلتے چلتے پولی آرے منے رون وہ موبائل کسو گا نا دے دے نقصانات سدی, او دا دبا مجھ سرنگے منی کی جو گا نا زکر چھے مجھ دیر بیڑن دیو دیر بیڑن دیو گا نا مجھ سر چھے کندہ وقت نوی پیدل منے رون وہ ہاؤ موبائل استعمال ہو ہاؤ مخت ندا پتا نہ لگے جی کہ نا ایک گاڑی ہونے ہیں چیچی تا ٹکارا ہو گئی ہو بالکل مینے والوں. او دا ٹاپک موضوع جی کل ہم مزر سو پروگرام تھا دے معاشرے سرا تڑلا شائی چکم بھی چکم مش قتل ہے چکم نا نقصان ملو شوئی کہ نا نو آگا شیو نا نو مش خام خا اوشش بھی جا مینے والوں سرا ڈسکس کو مینے وال دے نقصان نہ باش کو چھے کلا ہم مجھ سفر کو پیدل رہونو آگا میل دی یا فی میل دی نو پولیارو منے موبائل استعمال دا چکن دا ٹیک نہیں کہنا دا نقصان دے سبب جوڑی جی بالکل ہائیوے والا کو چکن بھی کہنا حضوی پزوی منے آ مجھ تو وہ لکھی کہ احتیاط کرے سلو چلے اور پیدل والا چکن بھی کہنا آگے تک چالی کے لیے نہیں کہنا آگے تب زو علی کم کہنا اور چکلا ہم تو سے وہ پیدل دروم ہے سفر کوئے پلیار روان وے موبائل میں استعمال ہوئے چکل ضرورت ہی یو سائٹ تشے نو آلتا سائٹ تکیے نے نو پل موبائل چکم دا آگا تو سی بیا استعمال ہوئے ٹھیک شو ہے نا او ٹھیک شو ٹھیک شو او جی بالکل میرا والا فیس بک تلارے ملگری چکم احمر روان دی او اس طرح پروگرام کے شرکت کی پارٹیسپیشن کی بالکل تو سے زر زر پل کمنٹس چکم دی آ مستفید کہے مشتو کئی کمنٹس دے لاسٹ ٹائم نہ پاس چکم دا آبو بیا ورسو تو سے کمنٹس چکم دا تو سے ازیری بو پروگرام کے مجھ شریکوں اور جی بالکل تو سے زر زر رضائی کہنا زر زر اور جی بالکل موضوع مندے ورسو مجھ سر ابو مینوال چکم یا خبر کئی چے دے موبائل فون استعمال چکم دا چلتے چلتے یعنی چے پلیار رون و مجھا دے استعمال دا سرنگے دا کہنا نو اسے گاڑو تو خوب لکھی کہ نا چی سمرا روڈز دی موٹر ویز دی ہائی ویز دی نو لوکل روڈو نا دی نو اگے انتظامیہ چی کمان دو کہ نا روڈ انتظامیہ آوالی کی چی اور آگے آبادی ہیں اس تا چلے آگے بازار ہیں اس تا چلے آگے موڑ ہیں خیال کریں نو دا سے موبائل فون استعمال چی کم دا نو دا مشکو چی پو پیدل مجھ رونو کا میل دی آ کافی میل دی نو ادے نقصانات چکم دی دا سدی او مینوال برو درمی پو دی موضوع مندی بمو سرا خبری کئی او جی بالکل تو سے کال چکم دی اب ہم پروگرام کے شریک ہوں او سرا سرا یو خور رو میں ٹریک چکم دا آم ہم رو وڑا ہے کنا نو سرنگے مخواش دو مینوالو پیلا ٹریک سائٹ تلو ٹھو کا کال سائٹ تا زر ہونے فیڈ بیک چکم دا آرو کئی کنا پی کمنٹ ذریعے سرا چلالا کال تلو ٹھی یا تو سے تا ٹریک چکن آگا لے کے

0: जी बिल्कुल मिनवाल विरसु बकाल सही थे ना वो मिनवाल चिकुंगी आबदा यही चे आया लला दाको दे जली दलाऊं कसम छे मोबाइल में स्थे मिनवाल कड़े तकर से दलाऊं का ना बिल्कुल आमूली दलाऊं का ना चिदा मोबाइल स्थे मिनवाल ना लेता ओगर से दाल का ना इच हाय हाय टोलो खाल को वली दे चिदा लेता ओगर से दाल بالکل ورسو دے پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تھا اوکے سوچ سوکھتا دیکھم جنہیں مسرب سو شریک کری جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل تو سکھال 0927-291-292 دے منتر تل سے پروگرام کی مسر شرکت قوال سے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی مسر سوکھتے ہو دیکھم زوینا
1: صفدر خان خٹک خبر کوم
0: او صفدر خان خٹک دی کوم زینا کیڑی نہ مسردا کا دی کلی نہ دا
1: کیڑی
0: نہ پروگرام کے ہر کلے تے سحر زیری کس طرح ماشی پ خیر رو لے
1: اللہ دے مال تے تسنا وچلا لا جی
0: شکر دی شکر دی مننا یو جان مننا پروگرام شروع نر سر اور وے جی پروگرام کے نن مجھے موضوع وڑا دا چھے دا موبائل فون استعمال چکم دا چھے مشکل یار و مندر اون وو دا کہو کہ آغا نرینا دی او کہ آغا مجھا فیمیل دی ایدی حوالے سرسوے چھے دی فون استعمال دا پل یار مندر چلتے چلتے استعمال صحیح دا کنا دا صحیح
1: جی بوسا دا چھے یوں مختصر مثال در کم دا سمر منوال چھے دی مو دا آواز اوری کنا
0: جی جی جی
1: مجھے کلی اولو پا دوبائی کیوں
0: ہاں
1: اگا پا سالک بندے روان وان اخباری پڑا ہوال کا نا اخبار یا مثال موبائل دو روان وان پا دیٹ سارا موبائل تا کتل آل تا نگاڑا پا مندے روگ لال اوال یا نن ہم منٹل دا ساری موت شکنا اول تا کی پردخانے کی پروتو بہرال
0: جی جی بلکل
1: مطلب جی بربرشاو دانو دیتے دانو کسناتی چے موبائل بند لگیا وے مخت سے دانہ کسے سے مخت کڈ دو او گالا دو پتر دا یا مثال بل نقصان دے شاید شیشا دو
0: صحیح
1: اب مخالف سے مت نہ زنان رہو نہ دو او تو اس طرح تک نو دا بولے لگا نقصان دے والا خبر دو
0: جی بالکل ڈر مننا صدر بھائی جو پروگرام کے مسرا شرکت اوکڑال او چے موبائل فون چکل ہم استعمال ہی تو دا مقصد دا چپلیار من موبائل فون ما استعمال ہوئے نو دا دے ادسے سبب چکم دا جڑ دل شی یو جہان مننا اور صدر بھائی چاہتا دعا سلام اور کہے جی جی جی ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کبلو یو جہان مننا جی بالکل داو سر صفدر خان دے کے لیے رہ گا صفدر خٹک کو یہ چے للا او بالکل دا کاس چکم دا کنا چتا خبر کہے گنا او بالکل بھائی دوے یعنی بھائی دوے دوسرے مو ملاقات ہم چے تشو کنا بہ مت سوری چکم او آغا سنو کرے وا او چے للا دا چکم دی مسرا دا چے واقعہ شو وا کنا اور بالکل یقینی سرا دا واقعات چکم نیدا سکی جی کہنا چھو سلا موبائل فون استعمال ہی وہ دا تپاتا نوی کہنا چھو مختص متنا سر روون دی کا گاڑر روونی سپیٹ سر روونی کہنا نو اگی ہم دا خیال وی چھو دا توجہ شتا کہنا ہوئے دا توجہ چکم دا پو موبائل کی نو اگی وجہ نقصان سبب چکم دا آگا جو چھو آدسا وشی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستڑما شپ خیر اگلے پروگرام کے ہر کلے تین سوک تیرو سر دیکم زینا
1: دیسری خونہ عمر
0: دیسری خونہ عمر ستڑما شپا پو خیر شکر دی شکر الحمدللہ میاسم یا چکو چتا نہیں خوڑلا
1: شپا
0: یا خوا شپا یا خوا
1: لورو دری پلو
0: چلو بس موسم یہ خیوی کرنا چاہتا باہر تپروتی سڑے سڑے ہوا گانے چلی جی جی بالکل عمر بھائی دی پروگرام کے موسر ٹائم چی گھوم دا بالکل ایوا گینٹا مختصر پو ٹاپک مندے بو ارو سرا خبرہ کوئے چے مینوال موسر جیوت پارٹیسپیشن ہو کی
1: بالکل صحیح
0: بالکل
1: نو زدا ہے کہ پمجار مانے پپشو کلا کی پیدل مانا کے پپشو مانے مزال کا موبائل استعمال والا غلط خبر لگا سرنگے پگا ڈرائیونگ کے غلط اور داتے
2: پیدل منه چرونه موبایل استعمالوي هغه غلط نن زبر کډوا کې نو یو هغه چې کوم هغه کال کې کالي تر شغا راو نیو دا تیری نیټیو لیاري من درو نیټ کا کوي سره
0: کنه صحیح
2: دې یا په واسطه پني
0: جی جی
2: دې نو سر کې مولا یو یو څو ځل تر راو نی موبایل مې څه نیولای دا پته نه تلګي لیاري باندې څه راو نی هغه غلط راو نی ټوګ ځا په کې واسطه راغه
0: جی بالکل موبائل استعمال چکم دا نقصان دے تا گنا چلو ٹھیک ہے ڈیرا مننا عمر بھائی پروگرام کے وقت رکو لو یو جان مننا کچھ تھا دعا سلام
2: ارشد بھائی تھا قسمت علی بھائی تھا نوید عباس بھائی تھا اور صبح سلزلیا کا تو سلام
0: کہ ڈیرا مننا دے کال کلو یو جان مننا تھا سلام دے ہوا پچپو ٹولو مینا والو تھا ورا سے دل جی بالکل داؤ مسرا عمر دیسرے ہونا چاہیے مسرا پروگرام کی شرکت اکڑا جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی مسرا سوکھ کے علیکم جینا
3: حافظ
0: زکریا دے بنونا پروگرام کی ہر کلے تے استڑا ماشی پو خیر روگلے اور شپا دے پو خیر تیرے کڑے بس چھ شخوان دے کڑے شخوان دے کڑے اور ڈیرا بننا چھ پروگرام کے ہمرا سرا روگلے پروگرام دے شروع نہ ہو رہے بالکل نیٹ پہ چار نکی اب پیکج ختم شو ہے ڈیر من نا ڈیر من نا بس تہم پکی روکلے پروگرام نو رحم مزہ اوکلا ڈیر من نا موضوع والے سر بس ہے موبائل فون چکن استعمال اول پلیا رو مدد سر انگی دی
3: ودا هو استو شاه درنی چې تو کلا پرود بندر ون وای موبایل استعمال وای بدا کلا ګر در بندر شي کلا د وای
0: صحیح
3: پرود تر کې ډېر انسان د پر سوچ پچار لږه ته پر
0: صحیح چې دا موبایل فون چې کوم د دې استعمال نه کوي چې کلا پر یار روان وي
3: اکنا اختر نواز لالا
0: جی جی
3: دعا شیرونه ته پر ډلې د رحمان کا پاولا
0: دعا شیرونه مو دې پر ډلې ویلکم ویلکم وی آیا
3: اچھا دا هغه دې بچای د فقیرانو په دعا شي
0: هم
3: رحمان کلا بچا کلا فقیر
0: یو زلی بیا
3: بچائی دا فقیران پا دعا سے اگر رحمان کلا بچا کلا فقیر سے وہ یو دل شروع ہوتا ہے دلائی کو
0: جی
3: ویچ آکل ماہوڑا بخت غوڑا رحمانا آکل ماہوڑا بخت غوڑا رحمانا آکل من دا بخت غور غلمان دی
0: آکل من دا بخت غور غلمان وی
3: آکنا
0: دیر اللہ دیر اللہ او چا تا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل داو مسرا بننا حافظ ذکریا کنے چلا لا دادا تو تھا ڈلے وی او ایچے عقل ما گوڑا بخت گوڑا رحمانا کسا دی ہوئی ہے کنا بالکل دغا سے دو او ایچے عقل مند بختور غلامان وی بخت چکم دلا خوچار کئی گنا اکثر مجھے یہ بخت یہ چھ تلی کلی یہ پو تندی منی گنا والا دغا سے بھی ہوگا نا چھ پو تندی کے نشتہ پہ نصیب کے نشتہ کنا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی دم سر سوکھ روک دی وقت او دی کم زینا
4: حیدر افریدے خبر کوم دے کرو چینا
0: حیدر افریدے دے کرو چینا پروگرام کی ہر کلے تے ستڑا ماشی پو خیر روغلے
4: دیر میرا ونی اوس نواز بھائی تم سڑے ماشی او تم بخیر اوغلی سنگ خی واسہ دی
0: شکر الحمدللہ بالکل وقت سات چکم دا شرون دا شتری جی توسی دعاگانی دی توسی مینا دو
4: بس ڈیرا میرا ونی چنن فیس بک ون روغلی کمنٹس میں دے تکڑے دا اج کے میں شکریا دا کڑے دا پدی چھ رکھ فیس بک ون نکلا تو سرو شون ہے مزہ بیا سبل شون دی وی کنا
0: صحیح صحیح جی دنیا ٹولا بھی وزوی شی
4: ابل ابل رزم دا وای جو میرا تو شپ ونه شکم پر ګرون کړه ونګ نه نو هغه خو خیر از د وخت او د شوم خو سبوی چکل روی شات شو لمه نوټیفیکیشن روغل او هغه مم زړه ډیر خپه شوم یا رحمت نواز وای فیسبوک ونه مرو غل دا مونې شو می شوی راګنا
0: بس ادا سی یو چې مو چې سرپرایز ته پروت وی کنه
4: نه نه بالکل هغه تر نواز وای ډیر مزه کوي فیسبوک باندې بیا خو مخو لایو رو څوک تاسو سم اصلا نه وی کنه نو فیسبوک باندې لایو رو څوک نه یې بیا سبیل شوندې مزه وی
0: چلو ټیک شو بالکل رو درمو فیسبوک باندې موږ دا وی چې کلا کلا راسي چې مینوال وی کنه مشتوک من شي
4: جی جی بس سوچ کې دا ټاپک مونږ ډېر مزه دا وړه دا لکه ډرینګ په وخت کې موبایل استعمال لکه د خپل ځوان سره زیاتې کول د خپل ځوان ته نقصان ورسول لګنه
0: صحیح
4: مو اکثر کتلې دي خپل نوز وي کنه چې پلیاري باندې روان وي ان فریم به وګونو کې ورګړې وي کنه او پای کې مو څنګه لګولې وي یا سنور څه به باندې اورو کنه خو مو بس شو ته امبولانس روان وي هغه امبولانس مو بس مطلب هغه رنو نه وای کنه پای کې مریض پروت وي چه هغه دې مار وز زندگی سوال وی غره خو هغه غارنونه هغه مو د بیا بالکل هم نشي اوریدل ځکه چې بیا مو په خپل سور غروان وی فریم وګونو کې ورکړي او مو سندره اورو غره
0: جی بالکل
4: اې دین علاوه قبل ز خبره وو کوم غنا چې نن سبا ټیک ټاک دا روان ده غنا نو اکثر مو ډیر ملګری دا شونې کتلیم دي چې هغه موټر سایکل باندې راوون وی هغه ون ویلینګ کوي و دې ځونه ویډیو غونینګ کوي غنا څه دې پر کوي مطلب یو سو فالوور یو سو لایک افسر دې پر هغه په خپل ځون باندې مختلف قسمه نخري کوي غنا
0: جی
4: نو نام پرہیز کول بکور دزګه چې مطلب اراد نه کی کسبو مطلب دغه کات کوز پوش ولګنه د مطلب وفات شول یا د تنور څخه نقصان ورسېدل غنه
0: جی
4: نو دغه تومره لایک فلاور شه دغه خاص دی غنه په دې کې ولا کایو قسم پختنه وږي ونه ولا کای دغه جنازه کې شامل شي غنه
0: جی جی
4: نو بالکل می دې شینو نه پرہیز کول بکور دم او بل اخی دې خبره زده دا و کوم ځکه چې ټیم کام وی غنه واګه انټرویو نو هاري وکاست په مقاویر غو غنه
0: جی بالکل
4: اکثر اکثر مو پچڑو کې مطلب یو پچڑو کې پوسخه جو یا پچڑو کې کوزرو کوزیګو غنا نو پدا غته کې مو دا موبایل سره پړل چې دا مو چیر تنه ویرا چو بلکې پدې سړو کې پوسخه توګه رو کوزیدو کې مو په موبایل کې لګیاو غنا
0: صحیح
4: نو دل دګه لکه ایوا خبره ده غنا چې ساړې چې پیدل راوون وی او هغه مطلب ایزین توجه غوړي و چې موبایل استعمالوي نو دام دې ذهن توجه غوړي لکه د ډوډ کورونه پیدل ترلو موبایل استعمالول دا دې ذهن توجه غوړي غنا
0: جی جی
4: نو پدا غته کې سر بیا ایموزین چې وی کنه لکه ایمو قدم هغه د شون دی چې هغه ولټه شي کنه مو په وی سړې باندې خپل کې غو هغه بلې سړې د خپل وړ شي په دا غټې کې به سړې مطلب هغه درازو خري هغه وو غو
0: بالکل به کوي شي
4: یا په دا شون دی چې هغه لوس پام وته شي یا مطلب ټول امر دې پر هغه مزدور شي کنه نو بالکل مې دا شون دی ټیم نه سړې خپل منزل ته ورسېږي هغه به وی موبایل استعمال کوي هغه بیا خپل مزاله
0: جی بالکل دا خبره صحیح ده چې موبایل استعمالول هم توجه غوړي پیدل تلل هم توجه غوړي او نو دی وجنا زیان چې کوم دا هغه تقسیم شي چې کله زیان تقسیم شي
4: بالکل زیان تقسیم شي لکه دوړ کورونه نه کیږي تب یا زیان توجه هغه یا ته موبایل ته ور کوي یا ته پیدل زی ته خپل قدم طرف ته هغه ته زیان توجه ور کوي لکه دوړ طرف ته نه کیږي خو مخه دا شونټینګ بیا سړی مطلب هغه نقصان وشته یا بس تر څه نه څه اکسیډنت یا حادثه په خېدي
0: حادثه په خېدر شي بالکل ډیره مننه حیدر افریدی پروگرام کې شرکت کول او خپل رائے مو سره شریکول یو جان مننه چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه جی بالکل دا مسرا حیدر افریدی چې مسرا غلون دی کراچی نه ډیر لری نه او بالکل پروگرام کې هم هر کله تیوی خپل رائے دی مسرا شریک کړه لګا نه دا سو یې او دې کې هم دې کنه چې لک په خیال خیال ہاں جی بالکل فیس بک تلارا چکم ملگری رغلی دی کنا لاش گنا ٹائم باغو تیر کمینا والا کا خواشا می کنا ہاں جی بالکل فیس بک تلارا مصر رغلا دا آر جی امجد بیٹنی رغلا دا سلام سر والیکم و سلام پروگرام کی ہر کلی تیو ستڑا ما

جی بالکل رقیب خٹک چکن اہم رول ادا کرنا یہ سلام علیہ وعلیکم السلام اور رقیب خٹک ون سگین یہ ام رقیب خٹک فرام ملک سین جی جیل چوک جی بالکل دے سرا سرا رقیب خٹک یہ نا جیل چوک نیم کرنا ڈیرا منا نا جی بالکل رقیب خٹک ونس اگین دا فسٹ میسج دا غالباً یہ ویلکم ٹو دا شو لالا جانا اور ڈیرا منا نا رقیب خٹک پروگرام کے رو سرا شرکت کا بولو یو جہان منا نا جی بالکل دے سرا رقیب خٹک ونس اگین رو بول گئی کہ تمام نئے لسنر اور پرانے لسنر کو ریڈیو امن شو میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم ہر کلے اور منتھم ٹولو تھا ہر کلے ہے اچھا تھا چرتا جی

0: او جبر کول مینه والو کوسه میسجز چې کوم لیکنه میسجز لږ غوڼه ورک شلی دی کنه او زه چاته یې چې د میسجز چې کوم لیکي ته ورک دی کنه هر ولټه یا روش سو کوم او جبر سو پروگرام کې کلر صحیح تک سوچ سوکتا او د کوم زوینا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی مسر سوکتے ہو دیکھوں زوینا اور چوٹی میں ویش پروگرام کے ہر کلے تھے ستڑے ماشی پر خیر رو لے اور چوٹی میں ویش پروگرام دے شروع نہ ہو ردلا اور پروگرام کے مجھ سما حضور وڑا موبائل ما استعمال ہوئے موبائل استعمال
1: نہ پے پرند تے سرو سر جی مو ہم پرے چولے ٹک ٹاک میں کرتا لا ہم پرے میں چولے من تے اس کو پڑے چ دل سر میں امی نورے پس والے یا مو ہم پرے چولے من او لے کلا
0: صحیح
1: ان کا ان سے اگے چ پر سر نہ رو سال دے پوچھ چلا ولی کہ مو کے سر تا ہو رو نہ کھائے پھلو لگی دلا
0: بس دا سی وکر دئی نے ادھا سا ورس والا کنا پوچھ چ تا موبائل استعمال ان فریدی چولے
1: غلطی
0: تو کرنا تھا غلطی بھی
1: موبائل
0: میں پروگرام کے شرکت کرو چاہتا دعا سلام جی بالکل تھا مجھ سے چکی مہیش ہی چلا موبائل استعمال والے کا نا امی مینو رے وے لے مو تو پتا نہ لگے او داسی چ کلا ہم موبائل استعمال وے کا نا نو بس ضرورت مطابق یو سیف زو کے چھنے پل یار ہم موبائل استعمال چھوندا تا ٹھیک خبر دے جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سوکھ تر سر کم زوئنا زکریا حافظ ملگری استڑا ماشے ملگری نمائش تھا کا نشتا محمد گل یہ پروگرام کے ہر کل تو فرسٹ ٹائم دے پروگرام کے کال وکڑا بالکل شروع نہ ڈلائی کا ڈلائی کا
2: وای چې یو د خټه غټه کور وی خر دیوال پلوګي تور وی زتا ویګم د اخنای نه تابل کړي راته ور وی هندونو رانه ته وی بس کی سه د مور او پلور وی چنچنو پکې شور می نه نه خلک می خختیا کا سپین وی او کتور وی بس تاسو ته هر کله وایو یارا
0: ډیر مننه محمد ګل یې کنا چلو ٹھیک چلو ٹھیک ڈیر بننا ڈیر بننا دے کال کولو یو جان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا دے بننا محمد گل دے یہ چیز ذکریہ مل گرے ہم کنا ہاں چی دی مجھے مینے والوں مل گرے دی مجھے مل گرے ہم کنا بالکل پروگرام کے ہر کلے تھے یہ اور ریڈیو 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تھے یہ جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی دا مسر سوک روغلل او دی کوم زوینا لری ندی ک نیج دینا
3: دا للا و کی نیج دینا غنا یا رکیب کٹک خبر ک او دی ہوا پچپو د ملک چن جی جیل چوک
0: نا دیر مننا رکیب کٹک پروگرام کی ہر کلے تو یہ ستڑ ما شی پ خیر روغلے
3: مننه لاله جانا بس د سحر زیر پروگرام د فیسبوک دلاره ها د سټریمینګ دلاره ها د ټیکټاک دلاره ها تو کومل کری چې پروگرام وری ماشاءالله ډېر زبردست پارټیسیپیشن کوي نیمجا ریډیو من پلیټ فارم چې سومره هر چیز دی سومره پروگرام دی ماشاءالله دې کی سپر سی اوپر
0: جی
3: بل تو د ټاپک حوالے سره وځم وای چې موبایل چې دا په وخت ضرورت شای دا خو دومره نه چې سړای لکه پولیار روان وی بیا هند فری چولې یا ایربر دې چولې یا لکه دا سی ایرو ستا ترتی دې بیزی پوکال من سړای بیزی وی یا ذہن نی وی یا سوچ بدل وی
0: صحیح
3: پچار دو چې موږ کلا ها ډرایوینګ کو نو مشته پچار دو چې موږ کال نه پرهیز کو داته خوروخشی نه پرهیز کو پولیارو من دې ډرایوینګ کای ته خوروخ کای کال حق کای نه کدا سای لاوډ نه لګنا
0: بالکل دا نقصان دې تی دا دې نقصان سبب جوړی جی
3: بالکل دا درو صاحب سبب جوړی جی بیا آی روزا ته خطا ترشی وی چیر دا پوکال لګیا او دې سوچ نو دې ذہن بدل لکا اصل مسلې جوړی جی کنا
0: صحیح او دې استعمال چې کوم دا تو مقصد دا چې دا موږ نه استعمالو چې کله موږ پلیار رونه یا په پیدل رونه یا موږ ډرایوینګ کوو
3: بالکل الله موږ دې استعمال بالکل هر کس دا پوښتار ویل کې ډرایوینګ کدا دا یو زون تا یو بل فائدہ دي ته وو هاته مفتاد چکن ونو ویش وې
0: صحیح بالکل دا
3: بو تو دې لوسا منظور کس کس بچای منظور کې دای شي ډیسیبل کې دای شي الله دا نو کې موتا خطرہ وی تک دینا ولا گی مست پچار دچ مجھے ډیر کیئر فل ڈرائیونگ کو
0: ٹھیک شو ډیر بنانا او زبردست میسج او ټولو مینوال تا رکیب کھٹک چاته دعا سلام
3: بس لالا کے بدته من چا ریڈیو من ټکی شری چا کیم کڑا دا غوندو تم دا سلام دا ٹیم ر کالج جہان من لالا پے
0: اللہ حافظ ډیر بنانا لیکل جی بالکل گلمن امیر چې کوم دره ولا دی چې سلام علیکم السلام ویل گلمن یې او گلمن امیر یې چې لالا لالا لالا او بالکل کلا کلا خو مش هم داسې وکنه دې چې نن دې پروگرام نه چټی دې کنه نه پروگرام کې هم کنه او جی بالکل مامور وزیر چې کوم دا هم رغلا ده او یې چې سلام علیکم السلام ہائی جی السلام علیکم السلام آئی مامور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آر کے وزیر اور یونس وزیر سیدمان مظلوم ٹول اور ایجن کتا وعلیکم السلام جی بالکل دیسرا بویر سو کلر سائٹ ہے کسو چسوکتا دیکھو بزر مسرت سو شریک ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام

زخو پتا پسې ذلیل شوما، زخو پتا پسې ذلیل شوما، زخو پتا پسې سنم مات یم. خدایا ژوند را باندې داسې بوج دی، خدایا ژوند را باندې داسې بوج دی، خدایا جی بالکل دا سر کلی خدایا ادے ادے کڑے لے ماتیم. ہاں جی بالکل ز چارے دستا د ملک زم ز چارے دستا د ملک زما ماتیم ابے دا سکوں پوتن پرلی دی ابے دا سکوں پوتن پرلی دی اوران دے زمزڑوں اوران دے زمزڑوں دا موسم ماتیم. ہاں بالکل شیرو نے جکم دے او بالکل ہم مطلب ہو کہ باہر کے سدا سے موت گڑ گشوی گلاگی میں وہ بخلا گڑ جو کہ وقت چکم دا آر سرا کام ہے کہ نا.

0: جی بالکل دس طرح وسیم دوڑ چکم آغار والا دا ایجو آئیم وسیم دوڑ فرام وزیرستان سنگئی وزیرستان سنگ دے تو خوب رواری کنا وزیرستان خدے او سنگئی بھائی زخ بالکل ٹھیک ٹھاک یم تا پروگرام دے خوگ دے یو جہان ملنا تو سمات چکم دے آ خوگ دی کنا ہاں جی بالکل میرے والو پروگرام کے دا سندرا چکم ہوا کنا دا دا رسی دیر ہوا کنا نو بیا بتو ستا بلا سندرا دا چکم دو آب ہم روڑو پروگرام کے ہو اسرائے تو سے کال چکم دی آہم روان دی کنا با میرے والو دیر گلہ منشی کنا نو میرے والو دیر گلہ منشی چی للا دی مشکال طرف تا چکم دا نسی کنا بالکل منڈے منڈے وی بالکل ورسو پروگرام کے کلر سائی تک سوچ سکتا ہو دیکم جنہ مستربل سو شریک کئی السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام
1: علیکم
0: شکر الحمد للہ پروگرام شروع نہ ہو رہے
1: موضوع ضروری خبر ہے خلیار کے ادھر کا ضروری خبر ہو کہ بادا جی
0: بس یا خپل سفر چکم دا سفر جری وسو تا لگی
1: اچھا تو مشوم مختار اس یا شدینا مختار تو موبائل تا
0: صحیح بالکل
1: بل میں دات چیز سر جی کے دا خپل مشران سره خبر ہو کے
0: جی
1: لکه مسام نستان روزانہ وته بجی خبر نہیں کنا
0: جی جی
1: نو دا سحر کی تو دا سی یو
0: بالکل ٹائم چکم دا 9 بجے خبر نما وی اغاد ہفتے اور اتوار پورے چکم دا اغا چھٹی وی نور باقاعدہ تو 9 بجے خبر نمائی 12 بجے اور 5 بجے 8 بجے دا خبر نہ چکم وی دا بالکل امجا اور تاور دلش ہے اور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا قربان شاہ دے سیف علی بانے رانچہ پروگرام کی مسرا رکھنے چلا دا موبائل چی کم دا کنا دا بولیارو چی سے نبی استعمال آئے کنا شاہ خبر نا دا بالکل دا عدسی سبب چی کم دا گا جوری کنا دا سٹیر ملگری بالکل دا بو مجرو

چې موږ هغه سیمه هغه سیمه چې هغه پهاړی سیمه دی غریزی سیمه دی او بالکل موږ هغه ورونه چې په وړو وړو ورونو باندې سفر کوي روان وي کنه او اسپیشلی هغه لپاره چې کله هم تاسو سه موبایل چې کوم د پلیارو باندې ما استعمال وای کنه او داسې نه وي چې په کمر باندې وګرځي او کور کې انتظار کوي چې قربان شاه ور درومي کنه قربان شاه ور بروسی کوئی شوی مشتبه سبزی روغستی مشتبه فروټ روغستی او بیا هغه چې کوم دا په کمر به وګرځي کنه یی په کمر به تیلی دلایي بالکل دینا وہ مشورے اس کو چپل یار مسوں موبائل نہ استعمال یو خو موبائل استعمال والے اچھے سبب جوڑ جی بل پو دے کے دے انسان سفر چکم دا آگا کوٹا کی شی کنا اور مجھے یہ سفر چکم دا آگا کوٹا شو کنا سفر کے چکم دا آگا پار کرو دمی تو چی وزوی تا پو گھنٹے کے رسے چی چی دا استعمال یا پو گاڑی وی یا پو پیدل وی نو آگے ٹائم چکم دا تو بس یوت ویسٹ کی جی ورسو کلا سائی تا کسو چسکتا دی کم زنم سرابت سو شرک جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دے سرا سرا ہارون بچا چی کم دا آغا ہم سرا موجود چی ہارون بچا سوی آئی کنا او بالکل ہارون بچا بخو اور سرا سرا اور وے او سرا سرا تو سے کمیر چی کم دی آبا ہم شریک کرو

جی بالکل مینو والے جی سے خبر ہو کنا لالا کا خبر ہو چے ٹائم چکم دے دیر کان دا کنا دیر کام دا بالکل زب سرر ولا نہ ہا جی مینو وال چکم لیدا سر نہ پتہ کی جی کنا بالکل نہ پتہ کی جی دا سپیس منٹ چکم لیدا دا مینو والا تا ہر کلر تبو تقریبا 30 سیکنڈ چکم دا اگر کو کنا بالکل تو سر تلا سے صفر 927 291 292

اوجی بالکل نیوال پروگرام وقت چکم دا اہم کام رو سرپوت دا بالکل دری منٹا پوتی دید پروگرام آخری اور لکی کلر مختصر الفاظ بوئی گنا نو بالکل لکی کلر بکسو چی سوک پیا او دی کم زینہ برود رو اس سرا کنی گوی جزت چکم دا آواز غورم کنا دیو دان نو آئے چلالا من کال دینا او خستو کنا من انتظار کولو آگا کی برود رو چی سوک انتظار بندی اور لکی کلر بکسو چی سوک او دی کم زینہ او مصرا بو سشرکوی پو دی پروگرام آخری پلم ہوکے اور بالکل صفر 927-291-292 بالکل پروگرام وقت چکا ختم شو کنا اور لگی کلر چکر روان بالکل پل دیار کی بھی شور شوال او جی بالکل مینوال پروگرام سحر زیر وقت چکم دا غاسر تر سدل ایمو سمر مینوال چا مستر پروگرام کے دی فیس بک تلارے شرکت تو کلا گوہم مننہ کچا مستر دے میسج دلارے او کلا میسج کے صفار پون بار کے معذرت پکو نو چگو میسجز مش پڑاو نکڑل او بالکل نوی کمنٹس چکم دی غرضی او ٹول او پروگرام کے ہر کلے وی او چا مش خاموش سر اور دی چا پ سٹریمنگ منے اور دی چا پ فریکوئنسی منے اور دی مستر پروگرام کے شرکت کو بالکل موبائل استعمال چکم دا کوی خوب یار من دی چکل درو میں موبائل استعمال ما کوی کنا او بالکل یار من دی موبائل استعمال چکم دا نقصان دے تا دی اتسی سبب چکم دا غا جڑی جی کنا نو دین بو مش پریس کو بالکل مینے والا پروگرام وقت چکم دا ہم سر تر سے دل مت بو اجازت ہم رو کوی ہو کہ دا پروگرام دوران کہ منو صدا سے الفاظ و تلوی چی غیمن دی چا خاطر درن چھو ہوئی کنا غاب مجھ با خنا گڑو معذرت پو گڑو او تر نیکسٹ پروگرام پر بو تو اسرو کہ اجازت دعا گانے کہ ویو چھتے چرتا وے خادو سے آبادو سے دلوی اللہ پا

که چری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی ګیس د میدی جراثیم میده سوځیدل خولې لا ترخی اوبه راتلل یا په میده کې درد کیدل د خولې نه بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یره ګبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشۍ خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ قبول و منظور درانه قدرمن اوریدون کی خویندې میندې نارینه زنانه مشران او کشران لوی واړه جنکی الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز اوري جناب ټون کړي تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کریکټ فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لائیو او براہ راست اوی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو لکھے گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لکھے گی سیات او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنیمو بجونا والا ترلسو بجو پوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی تا سمرا ہم زمانگا اوری دن کی لسنر پا کرک بنو نورنگ لکی مروچ شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز اوری ٹولو تا ہر کلے پا خیرالے او ستریمی شوائے ما او کچری تا سو غواړی چې په دې پروگرام کې ما سره خبرې وکړي نو زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کوي 0315-0 بانی تاسو کال کولی شئ جی اور ادن کو سنگ تاسو ته معلومه ده ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا منګه دل نوم چې کم دے اغا د اعتماد ور کړی دے زا اکثر په پروگرام کې دا خبر کوم چې ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا دا غی وجہ دا ده ک تاسو ګوري په مارکیټ باندې الحمدللہ د میدی د پاره چې کم د لایپوزایم د میدی شربت مونږ جوړ کړی دے نو ادینا الحمدللہ هر یو مریض مطمئن دے لایپوزایم نوم چې کم دی هغه کور کور ته رسیدلی دی لایپوزایم نوم چې کم دی هغه کور ګوټ ګوټ او ماشومانو ته رسیدلی دی ما ته خلک کوئی ستا دا نمونه ډیر ګران دي دا مونږ چې کم نمونه دی لورکو دا یونیک نمونه دي ښه دا د دې بیمارو سره تعلق لري لایپوزایم زایم چې کم دی دا انسان په بدن کې وی کم ته چې لکه مثال دا انزایم یو سیستم دی جی دا چې کم دی تاسو په چا تعلیم کړی وي هغه ته پته لګیږي ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کم دی دا ټینشن ډیپریشن دا انزایټی دا پارا چې کم مونږ دا جنکو پاس کورس تیار کړی دی نو دا مونږ دا ټرم د جنکو بایلو باندې اغسته دی یعنی مطلب د هومیوپاتیک د ټولو نه بهترین چې کوم کمبینیشن دی هغه جنکو بایلو باندې مونږ دغه جنکو پاس چې کوم ټرم اغسته دی نو دا په دماغو کې کار کوي دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی بیماران چکم دی اغا دا جنکو پاس تا وی استعمال ہوئی بیا دا دردونو دا پارا چکم پینزائم گولی مونگ جوڑی کری دی نو دا ہم چکم دی اغا منگ دا لائپوزائم سر ملتا جلتا دا سی جوڑی کری دی چی انزائم دا انسان پا بدن کی اوڑی لوی کردار ادا کئی که چلتا دا انسان پا بدن کی انزائم نوی نو دا انسان بدن روغ نشی پاتے کے دلے داستا بدن زخمی شی نو دا دا انزائم پا ذریعہ بانی واپس دا زخمون را ٹولی گی تا یو انسان پا گولی باندیو لگی گی دا گولی دا سرے بندی گی نو دا دا انزائم پا ذریعہ بانی ستا لاس کٹ شی یا نور دا سدیر سوزنا اگا دا انزائم پا ذریعہ بانی وی نو پین در تا ویلے کی گی او زائم چی کم دے نو دا دا انزائم نواتا لے دے ٹک شو جی نو دا پینزائم پا نو مانی منگ دا دردونو گولی تیاری کری دی اوریدن کو کتا سو گوری پنن سبا دور کی دا کم چی دری سیزونا منگا دا دری دا ویانی کم تا سو ندر کو نو پنن سبا دور کی دا دری وانا مسئلی دیر زیادی دی دا ٹولو پیلا کچر تا پکور کی لس کسانو سیگی نو پا لسو کسانو کی دا او کسان دا شپک کسان دا تک کسان دا دا میدی خامخا بیماران دی او دا چکم دا دین دا دوا یا دری کسان پا دکیگی نو چی دا ٹک دی نو هم دا سی ٹک دی چی کل سم دی و کل خراب دی او

پس سو وایو یاره مونږ وای چې ګرانی کو خو بس بیا وایو مړه بس پرې د خو البته چونکې دا پینزایم ګولې چې کوم دی په دې کې مونږ تقریبا پنځه دوایانې نورې زیاتې کړلې دا مهال د پینزایم ګولې چې کوم دی مخکې په دې کې اووه دېرش دوایانې وي اوس په پینزایم ګولو کې دوه څلوېښت دوایانې دي ښه په پینزایم ګولو کې دوه څلوېښت دوایانې دي خو د سلو نه زیاتې بیمارۍ ختموي ګورې او په ذمهواري سره به ختموي نو اوس به د پینزایم ګولې تاسو ته په شپږ سو روپۍ باندې ملاوېږي مخکې په ساڑھے پانچ سو روپے ملاوی دل اس بتا پینزائم گولی پشپک سو روپے مانے ملاوی گی زکا پنزوس روپے ریٹ مونگ پدیو جمانے زیاد کو زکا تاسو گولی ورستر بارا پیٹرول گرانی گی ورستر بارا پیٹرول گرانی گی مونگ سر فیکٹری والے لانجی کئی مونگو تو ریٹ مگرانا و غریبانان خلق دی گزارا کو گزارا کو خواگی ہوئی نا ہوئی پدی مانے خرچہ دی رکی گی دی پسی مشین لگی دلے دے دے پسی دا چل لے دے پسی آگا چل لے نو سل مسئلے رات آگی بیان کی نو مونگ مجبور شو چے ریٹ زیاد کو ٹھیک شو نی حالن کی مونگا چے کم دے اگر ریٹ بالکل نہ زیادہ ہو موجودہ وقت پہ لائپوزائم بانے مونگ بانے کم سے کم پندرہ بیس روپے دا پمونگ پہ لائپوزائم بانے سیوا کری دی پمونگ بانے خو مونگ اللہ پدی بانے ریٹیل نہ دے سیوا کرے سمرا حدا پوری مونگ نہ کی گی مونگ بے کہو خوچی نہ کی گی نو بے مونگ مجبوراً نیٹ سیوا کرو ٹھیک شدی نو دا پینزائم گولے با اس بتا ستا پچیس سو روپے مانے ملاوی گی پشپک سوا خو یاد ری ویتا ستا چھ دا پینزائم گولے با پشپک سوا ملاوی گی خو انشاءاللہ دس ریزل با درکی چڑیر با خوشحالے آخری خبر ہمیں دا کولا چھ تاسو کوششو کئی چھ دا پخائے رادو کئی چی دا لائپوزائم نبا انشاءاللہ ستا میں ادھر ٹکی گی دا جنکو پاس نا ٹینشن او دا پینزائم نا دردونا ننا تا قسم دے اس دے پروگرام نے لشل میں انٹاولان دے یو کس کالو کلو ما تا ہوئی رہی لائپوزائم او جنکو پاس میں کاشف رومان نا گمبیلا کی را اوڑیو او وی پا خودی چی مکمل ٹک شوے ما وی مکمل ٹک شوے ما نو وی تانے دا پا دی دا پا تا پوست پا را رنگو کو چی نن بیا گمبیلی تا روانی ما چې دا لیپوزایم او جنکو پاس دوباره استعمال کم که استعمال نه کما نو مارتل ګوره که په یو کورس باندې ته ټیک شوې ټیک دا خو خیر دی دا دویم کورس ورپسې خامخا استعمال کا ګوري چې مونږ دا نه وایو چې تاسو سل پیرې استعمال کوي مونږ دا وایو چې خیر دی تاسو دوه درې کورس استعمال کړئ چې دا دماغ او دا معده مکمل صفا شي چې بیا تاسو ته دا مسله نه راځي ټیک شو جی ډېره مهرباني او ډېره شکریہ جی ملګری پلان کو چې ما سره د نن پروګرام پلانې لکی کالر سوک پلان نازی او سویل غواری جی زما د سټوډیو د لائف کال نمبر دے 0315693594 7 باندې کالو کې 0315 6 93 5 7 9 او باندې کالو کې بل نمبر دے 0336885097 چې اوس هم تاسو زمونږ په خبره باندې نه پوهیږئ اوس هم چې کوم دی هغه تاسو زمونږ میډیسن نه استعمالوئ نو ما تاسو ته ویلي چې انګریزي ګولۍ به لس کاله م استعمال کړي بیا به هم بیماران یې او بیا به هم چې کوم دی زمونږ لایپوزایم او جنکو پاس او پینزایم راوړئ نو چې لس کاله بعد یې راوړئ نو ډېره بهتره خبره دا ده چې د نن نه استعمال شروع کړئ نن نه اراده وکړئ سبا یې ځان له واخلئ او د نږدې کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور نے ځان واخلی جی هر چرته تاسو ته ملاویږي جی مونږ الحمدلله دومره خواري په لیک ټایم کې کړی دا چی پا کرک کی پا بنو کی پا لکی مروت پا نورنگ پا وزیرستان کی یا پا شمالی یا جنوبی وزیرستان کی چی کم زکی هم تاسو در ریڈیو دلار آواز آوری هر آغازه کی منگا دا لائپوزایم شربت دا جنکو پاس دا وی دا پینزایم گولی دا ارسا منگا اویلیبل کردی ٹک شو جی دا نن پروگرام پیلنے ملگر زان سر پلان کوم چی سوک دی او دا کم زینا 0336885097 پدے نمبر مانے کالو کی جی مل نمبر دے 0315693594 7 باندے کالو کی جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام فاطمہ گل زمنگ آواز ہوری فاطمہ گل خو بیخی غبشے گورے خا زمنگ دا کم خویندی چ زمنگ آواز ہوری نو تاسو مہربانی کوی منگا تا کال کوی ٹھیک شو جی زکہ چ دا زمنگ کم خویندی نو اگی دا وی چھنا منگا نیازلی سر سر خبریو کا اکثر خلق دا زلا غسنا غسنا کھارا خدا سے نہ دجی بلکہ خبر دا سدا چ زمنگ دا پروگرام میڈیکل پروگرام دی دایو سیریس پروگرام دی دا زی جان ل دمر دماغ خرم دا بدی وجہ مانے خرمہ چ تاسو په خبر مانے پوی شئی کہ زتا سد سے طریقے سر پوی نہ کم بے بتا سن پوی گے بے بکسا خراب ہوئی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم آواز درزی تاسو نے کنے درزی اوکے کال دلالا دے کر شو جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ 0315693594 7 باندې تاسو کال کولی شئ ماته نیاس علی محمد ولیکي غري خو ګوترنو مینا والو څنګه تاسو ته معلومه ده هاي کاسمیٹکس کمپنی کې کسٹمر لکی ډرا ده زمونږ په هر یو هاي ګولډ بیوٹی کریم کې تاسو ته کوپن

0: ملاویگی زمون پہاڑی او ہائی کاسمیٹکس کمپنی ہربل آئل کی تاسو ته کوپن ملاویگی. السلام علیکم. آو جی آواز راضی اوچت آواز کی خبر ہے کو ورورا. وعلیکم السلام. سو خبر کے
1: فرید خبر کو
0: ہاں فرید اخی برابر ہی خیریت دے دعا گانی وایا کنا
1: جی روغا پختنا میں کبل تر کا پارون تو کل تر تک کرے او جی تو
0: سنگ آواز بانے نہ پوئے گا آواز دیر کٹ کی گی ہاں زر زر خبر کوا کنا
1: ہاں
0: صحیح دے وایا اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر مجھے آواز ٹھیک نہ جی بہرحال پروگرام نہ پس کالو کا جی ٹائم منگے سر ختم دے جی 0337 88 85 097 بانے کالو کی دس سیزن مونگ تکالو کی چرتے جستا سو نیٹورک ٹھیک ہوئی اور ساس آواز مونگ لسائی راجی زکر جی مونگ سر پروگرام کے ٹائم کمی اوپا دے حالو حالو بانے زمانگا نہ ٹول ٹائم خراب شی جی 0315 693 594 7 بانے کالو کے اور ادن کو ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگ دا دانو دا پارا اور سرا چکم دے منگا دا دانو دا پارا دا ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش لانچ کرے دے جی دا کویلی والا منگا یو نوے فیس واش جوڑ کرے دے ڈیر کلاسک اور آؤٹ سٹینڈنگ فارمولا کی منگ جوڑ کرے دے جی دا دن علاوہ آگا خلے چی دا غی مخ دیر غوڑ والے کی جی دا چا مخ چی دیر غوڑ والے کی نو آگی اکثر پا مخ مانی دانی روزی ٹھیک شو جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی ٹھیک شو جی دا دی سر بس تاسو دا مخ دانی کن ٹرول کی گی او ددین علاوہ چې کم نستا سو دماغ وڑوالے بختمی گی او درېمه خبر دادا استا سو پمخ چې کم میخونه دی نو دا میخونه به ان شاء الله د خیر سره ختمی گی هاي کاسمیٹکس کمپنی چې کم فیس واش تاسو لدرکې نوې هاي ګول ایکټیویټډ چارکول فیس واش نو دا تاسو باقاعده تو غبانی ضرور استعمالوي جی د دې سره هغه خلک چې هغه وی چې راز دوانه فیس واش استعمالوما نو بیا به تاسو ته رزل یو په شل یو په سل ملاویږي د ورځې په ټایم کې د هاي کاسمیٹکس د کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمالوي او د شپې په ټایم کې د ہائی گولڈ چارکول د کویلی والا فیس واش استعمال ہوئی اور پسې د ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جی. تاسو نظر طویل.
0: ہاں ہاں
1: ز فرید وزیرستان خبره کاوه چې زه تاسو پروګرامونه ټول هر وکنه.
0: ها ها
1: او په ما په لاس باندې خارښتای پاس د چنګلو پرا او شا جج نه دی دې باندې خارښ لګیدلای دی
0: داسکار دے ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا صابن جوڑ کڑے دے دو قسم صابن دے پخارخ کے کار کئی دچا سکن الرجی دا دچا چے کم دے اگا بدن خراب دے نو دین پارا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا صابن جوڑ کڑے دے جی آگا صابن تاسو تپوزو کئی خان یو دو گلاب دا لونگ او دا لیمبو والا صابن دے یو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چے کم دے آگا دا دغ والا صابن دے دا سدے نرپرس والا پوئی شوئے او دا صابن ہوتا استعمال ہوئی پہ 170 کا پہ 150 روپے مانتا اس تملا ویگی ہاں
1: جی
0: ٹانگ کی تاسو منصور جان اسٹور حاجی زربت خان کی تپوس آگے سر تپوس ہو گئی ہاں صابن لانچ کرے دے جی دا چا بدن ڈیر خراب دے بدن مانے دانی دی یا چکم دے اسکن الرجی دا یا بدن مانے خارخ دے نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی صابن چکم دے گا ضرور استعمال ہوئی. السلام علیکم. روڑا دا ہینسری دا دی موبائل نلر ایک آواز دینے راجی خان مانا دا سو شیئر تاسو بیا موبائل دل تا سماوئی جی پروگرام تا کالو کی بیا زان سماوئی دا مخ کی نوالی نا سماوئی اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ دس سر میں بالکل نہیں لگی دے ہلو ہلو سر میں یقینوں کا پروگرام کے میں چکم دا ٹون نہ زیاد سیز ڈسٹرب کئی کنا انجینئر صاحب اگر صرف دا دے چیرا مثال دا خلق دا کالو کی او دا الو الو کئی زمو تا دا ہلو ہلو کم دس سر میں بالکل نہیں لگی زکہ تاسو ریڈیو تکال کوئی نو تاسو جان تا نیٹ ورک اول نہ سیٹ کوئی دا سیز نہ کار جی ہر کلے دا تو ایما طریقہ خبر ہوا ارس کے درے ٹائم سہارا گرما او ماخام د خوراک نا یو گھنٹہ مخ کی پن

0: جانزیب تیلر ده مامان ده نظمه پیچان ده اشما الوی رشیم کو
1: زیه بایز گریر ایمو انتخاب ده اشما فرمولا فیتواج
2: زیه جمیل خان اشما غلمان ده لندی و او زما انتخاب ده اشما توت پودر
3: زیم تاریک عزیز ما پیچان ده اشما اکوسیت
4: زیه حمد خان ده کارکنا ایمو انتخاب ده اشما
5: کنها نشاگه نظما انتخاب ده اشما هین ان فوت کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ دے اشما عملت کن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک کی خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر
9: دا دیوٹی کری
10: زیم اصل منجوال چوکنا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
11: زیم جواد بیڈومین نا زیم پہچان دا اشما بیوٹی کریم
12: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
13: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچاندہ عشما ڈیلی پیسواش
14: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے عشما رائسو
15: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچاندہ عشما ہربل سپرے
16: زو نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے عشما سنبلاک
17: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے عشما واشنگ پاؤڈر
18: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچاندہ عشما بلیک شائن شیمپو
19: زمانم ڈائریکٹر نعیم خان زد پورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
6: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے
2: زیم بازار دے بوشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
0: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئل
9: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم میڈم، السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو خدمت کی حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره. امید لرم چې تاسو ټول و ټیک ټاک فٹ فار خوشاله او سوکاله به وئ او دین لو زندگی نه بعد خپل حصے خوندو او مزه اخلئ. سو بالکل تاسو پته دي اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرامز مختلف ریڈیو اسٹیشن بانے انیروی اور بالکل تاسو پتہ چھ مختلف ٹائم زوانے پروگرام کی گئی اشما کاسمیٹک پاکستان لگا سنگا 10 to 11 پورے سہر ٹائم دین لو ماضی گھر 3 to 4 پورے ہم اور ورسور سر دشپے 9 to 10 پورے ہم تاسو خدمت کی پیش کی اور دا دے پروگرام مقصد بالکل دغ بھی ان اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مقصد دغ دے چې تاسو د اشما کاسمیٹک چکن کمپنی دا کی سمره پروڈکٹس دي هغې بارے کې تاسو معلومات در کی چې په دې کې کم کم پروڈکٹس دي او د دې پروڈکٹس فیدی سدي تاسو د څه څه لپاره استعمالول شي. نو بالکل مختلف پریزنٹرز چکم دي تاسو خدمت کې حاضرېږي او تاسو بالکل د اشما کاسمیٹک پاکستان اچھا کوم پروڈکٹس دی کمپنی دا اگے بارے کمنگ خبر کو کرک ریڈیو ما کی کرک سٹوڈیو نا خپل گدا پروگرام براہ راست کی گی دین لوا لکی 88 بانے ہا پروگرام چکم دا نے رے اور سر سرا ریڈیو من 88.4 ٹانک اگے بانے ہا پروگرام دا نے رے اور سر سرا گلوبل 91 ڈی 100 بانے ہا دا پروگرام نے رے دین لوا امید ریڈیو 400 باندې ها دا پروگرام نه رې اور سر سا زلمی ریڈیو باندې ها پروگرام بالکل انیر دې او دینا الہ دبنگ ریڈیو 90.4 ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنے اردے کم کم ریڈیو بانے تاسو پروگرام ہو رہے تاسو مونگتا بلکل ویلی شے اگے دوبارہ تاسو مونگتا کال گبلی شے آو بلکل کال گبلی شے پدی نمبر باندے آو مونگتا یو میسج ضرور ہو کے تاسو کم ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے تاسو لکی ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے دین علاوہ ٹانک ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے یا دین علاوہ گلوبل 91 ڈی 100 ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے یا ورسرا امید ریڈیو یا دبنگ ریڈیو یا دین لبا زلمی ریڈیو بنے پروگرام اوورے کما ریڈیو بنے پروگرام اوورے مونتا میسج کولی شی اور ورسرا مونتا کال ہن کولی شی خجی بالکل اشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹس دی ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے تاسو پاس نہیں سر ملے گی کچر تک بیا ہم نہ ملے گی نمنگ سر پدی نمبر بنے ہن کنٹیکٹ کولی شی یا دین لبا کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر بنے ہم تاسو کال کولی شی اور کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگا دے 0342-311-2292 بنے کال ہم کولی شی چر تک ہم نوی لوی گی بلکل دے کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کولی شی خوزوی ملکل چیدہ سے کسمیٹک یا جنرل سٹور بنے بھی چلتا کہ اشما کسمیٹک کا ٹول پروڈکٹ نوی لوی گی اور بیا ہم چرتا کہ نمی لوی دل نو بلکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کنٹیک کولی شی بالکل مونږ ته کال کولی شي په دې نمبر باندې په 0331-52-65-340 0331-52-65-340 یا دین الوا 0345-933-25-80

0: اچھا جی بالکل کوشش کبھی چھنا نہ زیادہ نہ زیادہ کال پروگرام کی شامل کی ہو سب پروگرام کی بالکل آواز نہیں ہوا پروگرام کی تاسو ہم سرائے اور دین علاوہ پروگرام کے مسرا نن پروگرام کے ایم ایس ڈی ہم موجود دے اچھا جی بالکل تاسو کال روان دی کال پروگرام کی شامل بھی ہو لگ بتا سے انتظار کے لگ بیٹھ کے رسم بالکل دا ایم ایس ڈی پر روانے مسر پروگرام کے ایم ایس ڈی ہم موجود دے جی بالکل اگے پروگرام کے ہر کرے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام منیجر صاحب ډیر زیات بهدمن سمرها د ایشما کسمنډي پاکستان سمرها او ردین کې دی اکلر دی او کړه بر دی کړه خره په سر دی ټول ردین کې ته پروگرام شهر کلاي سړي ماشي ویلکم نه ویلکم نه وی او ان شاء الله کې دا شي مش په خبره باندې سو پیژنې او دا څه وکړه کنه چې موږ بلک خپل زبان ورسره چینج وکړو کنه
0: چې
1: وای کنه چې موږ چې دی کنه اوس دې په طرف راغلی کنه او چا ته ورځي کنه کوم چې ناس پاس کې چرته و درو مشهور
0: ملماسي چرته
1: یې ملماي کنه نو دې کوم دې قربا پاگی پوگا بنے مشہور کی کنا
0: چلے گی
1: اج دے کنا سٹائم روٹی در بنے فری قربا سٹائم چکم دے کنا چائے در بنس کی قربا در تو چار جام ٹیم اس تے دین علاوہ چکم دے کنا لا دین علاوہ چے بل دسے سپیشل خوراک در بنے کی کنا بس ز کے انکار بنے کی کنا ز کے جی خوراک د سمر پمینہ در تا جوڑ کڑی نو انکار بنے کے نو من بالکل یعنی من سم رہا دے 10 دن کم پروگرام کو دے ظلمی دین علاوہ امید رڈی چر صدا اور سر دبنگ رڈی یعنی 90.4 دے سر چکم دے نن منگا مہمان ایو او بس

0: ملمانه نه ګلما ملما وګورای چې چرته یوز لا شي کنه ملما هغه مونږ ملمانه نه مونږ
1: مطلب ملما تندر یو نه بس او منیجر سم ملما تندر راځي نه کی کنه هغه چې ملما تندر شي کنه بس به درنه تنګ شي کنه مونږ نه مشلا مینول چې دی هغه تنګي کنه چې کله هم پروگرام ترځو هغه و چیرې بس دی باندې دی خوشاله کی کنه چې اوس سم مطلب چې شما کسمنګ پاکستان پروگرام وي او هغه هم ریکارډینګ وي هغه باندې دی نه خوشاله کنه اوس دنه مونږ تاسو سات منټ باندې باندې سه به میسج کو چې بالکل نیټ ٹھیک شو کنه هغه ته ما انم به ولا ریکارډینګ سیټ کړو
0: زلمی ریډیو باندې
1: ریډیو ته چې موږ سره نیټ مسله دې موږ ورته چې بس داسې وکا کوشش وکا چې موږ لایو پروګرام وشي ځکه زمونږ داسې منوال داسې لیسنر وي چې هغه زمونږ پروګرام چې هغه فرست ټایم اوري هغه ته پته نه وي چې دا څوک راغل څوک نه دی راغلی یا دین علاوه مسله د چار سدې ریډیو आवाज هم دې کوم نو خار پر درومې دین علاوه کوم دې کنه کده چې او کړي خلک شو هغه ته د بنګ ریډیو आवाज هم را درومې کنه لکه آواز هر ځای ځی ترسی گی او دې چرته د کوم دین نو خر کوم لیسنر دي کنه نو شری والا دا درې ټم کوم پروګرامونه چې دي کنه آرډر کولې اوري چې مزدګر چې کوم دي کنه اغه ته د تخبیر ډې هم وطن رډیو نه आवाज ورته درمي دین علاوه چې کوم دي دغه سي دغه د رډي پیغام आवाज هم ورته درمي د سې دي پېښور ډیو आवाज هم ورته درمي کم اس کم چې کوم دي کنه اغه یو د سې دي کنه لکه څنګه زمونږه د کرک د دې لکه مروت لیسنر چې دي کنه چې درې ټم پروګرام اوري اغه سره مې شي درنګني سهار ټمو لکه رډيو چرتا کار کوي لکه رډيو باندې داسې کوم دي کنه کبي دې مش پر سین درې بجې لکه رډيو پروګرام نه ما به امر رډيو کرک اوري کنه
0: خوش
1: قسمت زمونږه د هم لیسنر دي او د نوخر کوم لیسنر دي هم خوش قسمت دي ځکه کنه چې درې ټمو پروګرام اوري
0: جی بالکل داسې خدیم جی بالکل پروگرام کی تاسو خبر وکړلې پروگرام دیش ما کشمیر پاکستان او ورسره سره دیش ما کشمیر سوم راهم پروډکټ دی برګ به اغه بالکل ورکو
1: مګری هم مسله زمګه کوم مشران دي کنه اغه خپل چې کوم نظر سنی په کوي کنه خو مونږ به کوم کنه لږ کې شانته مونږ ها ریپیټ ورته کو مونږ به هم پروډکټ نه کوم کنه څوک زمونږ په خبره پويږي څوک دینه لو کنه هر سړی لکه منیجر څه پدی باندې سره ډیر ساتو شل کېم کنه چې لکه څنګه اکثر د سی کنه چې مونږ دلته کوم پروګرام کو کنه پدی باندې سره ډیر خوشاله کوم چې کلا زما کوم خپل ریګولر کوم لیسنر کده ټانک دي کده کرکتي دسي کده لکه مروتي چې ما خپل ریګولر کوم لیسنر کال کنه ظاهر باندې ولې خوشاله کی ته پد ور نو کې ولې خوشاله کی
0: جی ولې خوشاله کی
1: بس دا سه خوشاله کوم کنه زما چر چې دلته کوم مونږه مهنت کوم مونږه خوري کوم مونږه لیسنر شي برابر کنه ځای غوړم کوروي دسې نه چې زمګه کوم ایشمه لیسنر دي واچ مونږ د سره مجاسه تیار لیسنر دي درته کنه او هغه هم زمګه لیسنر دي د نه علاوه کوم دي زمګه سپیشل دي کوم دي خپل دی کرک کوم ریګولر زمګه لیسنر دي هغه هم ار سره دی دین علاوه کوم دی کنه نور هم دی زل چې کوم دی زل میرو دی شلا دسی چار سه دیرو دی شلا نو ان شلا زمونږ خبر باندې پوی کی کنه پوی دل کنه بیا ورته چې خیر دی دغه 40 منټه مو بکی برداشت کی کنه 40 منټه ولا یم در نه سو بیا بیا دسی کوم پروګرامي ک چر کې ستاسو پروګرام خوښ شنو فیډ بیک مون ته ضرور راکې
0: جی بالکل اسی دی صحیح خبر بالکل نه ماشاءالله بالکل خبر باندې ان شلا پوی کی تاسو هم आवाज لک چینج کړو आवाज خبر بدل کړې وجه دا ده کنه چې خامخ مونږ د ریڈیو بانے ہاں نیریو واٹس اپ سے زلمی ریڈیو بانے نیریو او دین الوا امید ریڈیو بانے ہم انیریو نو بالکل ماشاءاللہ سمرہ لینگویج از ویلی شی کنا کی پی کی نو تقریباً 53-54 لینگویجز ویلی شی نو ماشاءاللہ سمرہ لینگویجز دی زبردست خلی لینگویجز دی خو بالکل زدا خبر اکثر چکم دے پروگرام کے گوما چے ماشاءاللہ پختانہ چے سمرہ ہم دی گنا نو بس اغا بالکل منی اللہ تعالی دی خوشحال و آباد لری او دین اللہ تعالی چکم دی پدی کے اتفاق چکم درا ولے ٹھیک دا
1: بس اتفاق کوم دی کنه کوم دکه اتفاق نه کنه بس دغه چکم دی کنه واچی غډټ کبیلی غډټ کلی غډټ کومنه چکم دی کنه یو بلونې سره تون پتون کې موږ ساسو مسودوالي وزیر سره زبان کې تون پتون کې
0: جی
1: دی باندې پوی کې
0: جی جی بالکل تون پتون مطلب ټوټه ټوټه
1: ټوټه ټوټه کې
0: او کنه
1: بالکل دا خام خاص موږ د زلمی رو دې نه نور چکم زمګه لیسنر دی کړه سره کې مروت ولي کنه هغه ته وایي زمون کوم زبان د تاسو زده کوي کنه زمون زبان چکم دی کنه هغه کې د الفاظ دی کنه لکه اچ تاسو زدکی
0: خدای بلګه صحیح
1: لکه څنګه چې موږ سره ډاکټر صاحب دی دینه راځ کوم دی کنه مصطفی کمال صاحب د کله کله ټیم موږ غف شپ وي کنه خو بس داسې کله ټیم یو نیم داسې کله دیواله موږ تر شي کنه بس د زن الفاظ تاسو استعمالای زن تاسو استعمالای لکه د چې کوم خربوزه د هغه ته خټکی استعمالای
0: صحیح بالکل
1: خټکی استعمالای کنه او موږ چې کوم سحر کم ټایم دی کنه هغه ته ویډیو چې گایز
0: جی بالکل
1: نو بس هغه ډاکټر صاحب چې کوم دی کنه زبیا په خټکی باندې چې کوم دی کنه او منیجر صاحب یو تاسو هم یو
0: خجی بالکل دا خو بس لکه مختلف لینگویجز جی بالکل مختلف لینگویجز هر هر علاقے کی لینگویج ویلی شی
1: جی ڈاکٹر صاحب والا خبر موکلا خپل مسعود والا میں ہم درتا وکلا کنا جی وزن دا سوال وو شو
0: خجی دا وین سلا بل پروگرام کی مگو تو جی بالکل پروگرام اس مگا سمیڈ کی
1: کنا ہاں بالکل ہم ہر سڑتا پتہ چھ 10 بجے ماشاءاللہ تکم ریگولر پروگرام ورت کی دیر وقت نہ ورت کی ہر سڑتا پتہ لگی دی چھ سمیڈ پاکستان پروگرام دے ہو پروگرام سرا سرا دے خلق پہ علم کی بے اضافہ چوی چایا خلق سنگ زبان دے
0: جی
1: او زبان باندې محمد رسول اعظم په وی چر دغه زبان د ته داوي د ته داوي کنه او د سره سره چې کوم لیکنه ځکه چې خبرې کیسه ورته کوي کنه چې بیا داسې یونی مل فاس سخت الفاظ ورته کوي راشي کنه نو چې دا څو ویلا
0: جی
1: کله چې دغه زم دخل چې کوم دی راش کنه دلته بنو لا راشي لدن لکی مروت لا راشي لداسې ټانګ دی خان لا راشي کنه داسې نور زې تر راشي کنه چې به چې دا زبان چې کنه اغل ته ورته وي کنه لکه منجر صاحب دې پرې زو خبر درته کوم کنه زمونږ یو تروزمو یو مترو کنه هغه سره ته پېښور ته تللم کنه نو سماته وای چې د څوک چې تور شي در سره وچه وټل ورته وای کنه چې تور شي در سره ور کنه نو ماته پاته نو تور شي کوم څه هغه سره چې ته وی لدینې لو کوم سليماني چې ته وای کنه چې کوم صرف پتی بګې دینې لو بو دا وای کنه او چې نه بګې شاو دینه بغیر کنه نو یو خو څنګه مې دغه سي گرین ټي دی شنا چې کوم دی هغه خبر روٹی چکم صدا تو تور
0: چهرا
1: کا جی صحیح مدد سے زبان نے اس چکم دیکھا منہ کے چرتا منہ کنا نو منہ تو اس پتہ لگی چہرا دغا دیتا وای
0: جی
1: دس چکم دیکھا نا لگا وہ سو مفکل اند تک مورز من پروگرام دے اگے تا دیو چر شنبے
0: صحیح صحیح بالکل
1: بوت مفکل بوت ورس چر شنبے وایا
0: جی
1: او دس چکم دیکھا منیجر سب تا سو جمعرات سو
0: جمعرات جمعرات جمعرات وی کمر تک نا
1: نا نا نا نا خیر دے خپل زمان لک په علم کې زفات د پر خمخه د فکرې
0: اچھا جی هغه ته ودینه ورته یی کنه
1: او مش په ځان مرته
0: خدي صحیح جی مزه بالکل گپ شپ هو لګی ور سره سره
1: جی
0: پروگرام شي ما کسمیټک پاکستان دی او دین لو کال بالکل شي ملي وی سکے کال ول په انتظار دی بالکل کال چې کوم درځي بیک ټو بیک کالز دا بالکل شي ملي وی 03315340 یا 03315265340
1: جی
0: یا 03345393580
1: جی
0: دین نمبر بالکل کال شي ملي گی خو دین نمبر بالکل کچرته کی تاسو بالکل دمه دې چې کوم مسله وی یا دین لوا جسم کې بالکل سو مطلب بیماری هغه ته بالکل تاسو یې سماله ولې شي اسما هر ولایل یا دین لوا تاسو میدا چکم دې جلن کوي تاسو په خلی باندې ترخی ترخی وبرزي او تاسو میدا چکم دې هغه ټیک نه دا هغه ته بالکل تاسو یې سماله ولې شي اسما ایک پسټ یا دین لوا تاسو بهر ته چکم دې تاسو زئی او مطلب وای کنه چې ما فیس چکم دې دا هغه دو مر چکم سوته شوګان وی هغه نه مطلب بچی نو هغه ته تاسو اسما سن بلاک چکم دې نن سبا یې سماله ولې شي ځکه چې ګرمي دې ډېر زیات ده کنه
1: منیجر صاحب میں پرهم او فقہی کنا نو بس ورور میں اخر تو چې دا څوک چې از ډاکټر لازم واخی خو دل کنا
0: وشار
1: از صرف وړین شم او د مورت جنا ته برداشت دے یعنی خالی دے کہ دغسے خوگی وچ نہ ورے میں خوگی گی او دین لا چکم دے کنا دغسے چس خورم کنا نو چے خوگ گئی کنا نو مور تے دسو کچ کور کی اشمار بلائل پرتے دے کنا ڈاکٹر تخیر دینن مزا نن چکم دے کنا تروٹی خور کلا سملے نو دسو کچ دا کما روئی کما کربوس کے مون ورتا وے کنا تاسو ورتے ٹینشن ڈپریشن دی اخیر پر ہم زبردست کر کے دین علاوہ چکم دے کنا دغسی کہ کم کسان وچ زم گ سر ہو گئی نیش مہر بلائل بنے کم سند چکم دے اگوڑ کی انشاء اللہ زبردست رزل بر گئی دین علاوہ چکم اس مہر بلائل استعمال کل اگے چکم دے کنا اغا دے کم ال کم گ خپل امی جی دے کنا از اخیر پر ڈر جاتے کی گام کنا شروع کنا اگے وچ ما و مخ چکم دے کنا م دے کم دے بلڈ پریشر والے گلے زور ڈیپ تے کس گلے دے کنا سچنے پتے والے دے کنا نو بس وچ ما گلے استعمال والے
0: صحیح
1: اگلی بار استعمال ہوئی بس اس لکھ کرنے بعد بھی ہم چکم دیکھنا اللہ با سن میں عزت دے بڑ جاتا چکم بلڈ پر شو چکم وچ دری بوتل ما ریگولر استعمال کل وچ ماش لو چکم دیکھنا ز بالکل پویم چ بالکل زما چکم حالات بالکل اس نرم شو دی دس چکم دیکھنا اشما کریکریم اشما کریکریم صرف دایو فائدہ نہ دا چس من گستا سو پوند دے پر استعمال کو اشما ہر کریکریم چکم دیکھنا اگ کچر تک تب نے خرخ لگ دی خرخ کے من جس من کر کو لگی دین لکم وڑ کی مشمان بچن چکم دیکھنا از کہ ہر کور کے نہ سبا کہ کم بچے دے کنا کہ کور کی وی کدن لو باہر وی بس پیم پر چکم دے اورت جی نو پیم پر جن دس پیم پر وی چاغا لوکل وی نو گے دے وجہ کم بچے چ اپو کی وی نو گے دے پر بالکل اس مکری کریم استعمال ہو دین لو چکم دے کنا منیجر صاحب دا سی نور چکم دے امراض وی اگے دے پر ہم اس مکری کریم لے دا سپون ہے سپون دے پر چکم دے کنا اگا دم کور کے منیجر صاحب خبر تک لے چے زمون گے ترو ہم دے ابو جم ہم دے اگا دم کی کنا ہو امی میں چکم دے کنا چکل سوکراشی کنا نغیت وچ دا سوکرا کریکریم په استعمال کا د س کاغذ کې لسته کې ورته واچي کنا چې دا سوکرا کې چرته کې فیدا درکله نو دا اندغه کریکریم دی نام ول چکم دی کای اور تفری کی چې دا استعمال کین سلطه دا فیدا درکې جی
0: جی بالکل دا سه بالکل صحیح خبره بالکل
1: صحیح خبره سره باندې دا کوم وټامین سی کوم نو فیدا غارغلې دی سیرم وټامین سی اکثر وچ را دا وټامین سی سیرم سکه کار کوي نو بالکل اخی ته موږ دا وچ وټامین سی کوم سیرم دی هغه کار چکم دی کنا مخک چکم دی کنا د سکندی کندی جی یعنی اغه هم کې زبردست کر کې اغه درته فیل کوي دین له چکم دي ترسری وي ترسری کې هم مستر ګلان تور حقیق اغه کې هم کار کوي دین له چکم دي کنه دغه سې چې کوم مغ باندې ډار سپوک وي چکم د سې تور تور دي ګار وتلې کنه اغه کې هم زبردست کر کوي دین له چکم مخ کولا هم راولي وټامین سي سیرم دي او ان شاء الله چکم دي کنه ځکه چې مخ دې یادې موجود کې کم ځکه دي له دې کوم وټامین سي کوم کمی وي اغه هم ورسره جی
0: بالکل صحیح صحیح خبره ده بالکل مزي پروگرام کې بالکل ان خبر طریقے کی پروڈکٹ ملے بھی صرف یو میسج ملو میسج زیادہ تعداد کے رگلی آگے آخر کے ٹائم ورک بھی کال بھی بالکل سے ملے بھی بالکل اچھا میسج کر دے یا صرف وہی میسج کر دے مولانا عبد الحلق سے سر بالکل دکان کے نام سے منگل ملے کی خیبر پلازے کی دکان نمبر 4 کے بالکل نام سے میسج کر دے وہی سلام طارق بھائی مزید اسپیشل سلام او تو تہاں سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا اچھا یاسر بھائی برے کدا مزید بولا خبر تھا
1: خبر کیا ہوتا سینے
0: خجیدا سے چلو شو چے خجی یاسر بھائی وہ ایم کنا
1: بس یا خیر دے
0: دا سے چلو شو چے زو تلے ما مولانا صاحب دے ورغلے ما کنا اوس چکم دے مطلب سور دی کی کنا عید نا مخی ما پکل ورغلے ما
1: جی
0: جی ہاں عید نا مخی ما پکل ہاں عید نا مخی بالکل ورغلے ما
1: جی جی جی
0: ہاں عید نا مخی ما نا ہیرو شو عید نا مخی او کہ عید نا بات کیو زو ورغلے ما کنا
1: جی
0: نو ورس ما سم ڈیر خندلی ایسے خام خا انسان دیکھے نا کلا کلا مطلب داسی چھ مطلب مختلف قسم لکه مسلی بھی سڑی تا مخه ترزی ورتا نو اگی کی سڑی بی سی مطلب یا سڑی تا ٹینشن یہ سی ور لگا نا نو یا سڑی تا پتہ نو لگی نو زو مولانا صاحب سره داسی سایڈ باندې ناسی وکنا مولانا صاحب سره ٹھیک تا نو یسر بھائی راغی ٹھیک تا خان دوست بزان سره خان دی خم کنا
1: اچھا اچھا
0: جی بالکل نو یسر بھائی راغی بس کار مری گولو اس مورتا داسی کتلو وسیلی دل نه یوا ٹھیک تا مورتا
1: داسی
0: سوچ نه دی بالکل مولانا سے ورتے وے چھ تاریخ بھی دن لے لے کے ولی او ویسے ماتا ہو پتہ نہ ویسے رکھو پانے سے کہ مولانا نا ولے بخوا کی گما نو یسر بھائی ہم بہا زان سر خان دی نو یسر بھائی ڈیرہ ورنا جے پروگرام کے میسج کو او من سر دی شرکت کو اس مگس میڈی پاکستان پروگرام کے ڈیرہ منانا جی کال پروگرام میں شامل
1: بالکل کال ہم شامل ہو جنے لچ کو میسج دی یو نظر مینیجر سے یو میسج بنے درتا چوم چکم لسنر کو میسج کری دوں اب درتا شامل کو زکی چ ڈیر اور جنگ دی او دین لچ کو نے کہنا صرف یو نمبر بنے میں کال کے 0331 5340 0345
0: 933-2580 جی بالکل صحیح
1: بالکل پروگرام سے بالکل فاسٹ میں سے رگل دیو چا السلام علیکم بھائی میں نے اسما ایلوویرا شیمپو استعمال کیا ہے ماشاءاللہ واضح فرق ہوا ہے میں بہت خوش ہوں اللہ اسما کمپنی کو کامیاب کر دے بہت رزلٹ والا پروڈکٹ ہے آئی ایم دعا فرام ٹانگ دیر جو تمہارا دعا یو جہان ہونا بالکل ٹانگ کے زمانے اسما ٹول پروڈکٹ کو نے آگے ملے گی سانی خٹک بالکل امبیر کے لینا دعا سلام رلی گئی چاوز ہوں بالکل اوکے دے اور شو بالکل ساسو پسند ہے دیر جو تمہارا یو جہان مرانا بالکل مینیجر صاحب
0: کال جی وعلیکم السلام ڈیرہ مننا
1: یو
0: جہان مننا
1: جی بھائی اچھا اچھا اچھا اچھا میں اکرا سائیڈ ہوں ڈیر جتنا مننا شکریہ بالکل مینیجر صاحب میں سے کڑی اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا شو ہاؤ آر یو بھائی یور وائس از بیوٹیفل یور شو از نائس میں اکرا پٹانی فرام ضروری
0: دبنگ ریڈیو پروگرام بالکل نام چکن پروگرام سٹارٹ کے منگا خام خواہ بالکل ماتا ویلی سی سپر پرتار کو ماسرا ایم ایس ڈی ہم موجود تھے
1: السلام علیکم ترکیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی موسٹ ویلکم اس ما شو مامو طبیعت مسنگ دے شو اورم اور ڈیرا نائس تا زلمی روڈیو بانے وہ دینے لو امید روڈیو بانے کھلے واس کلیئر رجی دا زما سائڈ نا زبین نور تا او حلیمہ تا سلام او مجر بازار کے سبزلی مارکیٹ کے زبیر او پبی کے سجاد سرا اس ما ٹول پرڈک ملے گی اٹس می ٹو سسٹر بالکل خیر رہتا روم میں سو خبر کے کم سی نا لکی مرو کتنے کم سی نا کال کر دیا اچھا بیٹا نو نا دے کال کرے تا پروگرام خیر کلے استری ماشی ویلکم نو وایو سب خبر ہے میں یار پوئی کیوں نو اللہ وجہ سے کٹ کٹ رہا سی اچھا سر دے بیوہ تک پین شوے دے نو بس بیوہ تک کم سپین اول چکم نگی اگر دے جاتا وہ جوہا در درمی میں دیکھی رکی دے شی فرق ہوئی کنا
2: ڈاکٹر چاپائے میں بہت جب شی میں سوازی
1: بس پشے دے سوازی بلکل اشما ہر بلائل بنے پشے کم تلی دی داہوں گوڑا والے شی دینے لا چکم وہاں وجود کے کم زکے دے درد کے وی جوڑو نہ وی دینے لا نور دسے تا دا سکیس ماں مسئلہ وی نو اشما ہر بلائل بنے گوڑا والے سیدہ مانش کوائی بالکل بیٹا نو کتنے کم سے نکال کر دے آزاد خیل نا آزاد خیل نا بالکل دسو کا کچر تھا کہ دلتا بکری وی لیا دی کاسمیٹک دکان وی لیا دین علاوہ بل بازار کم درتا نہیں دے دے اچھا زہید اینا بیت بالکل زہید اینا بیت تورتلے شلیا دین علاوہ زلمی سپورٹس تھے مرحبا سپورٹس والا دیکھے نا او زرگرانو بازار کې کوم دی ته جوړ کې ټول دکاندارانو سره ملاويږي خاص کر کوم زاهد انا عبد کوم زموږ ورور دی هغه سره ملاويږي صحیح نه بس هغه ته ورشه کنه چې هغه ته وایې چې میدا مې خرابه ده مېدې دپاره ایش مایک وسیډ استعمال کړه که چېرته کې تیل نشه څکلی مخته دانې دي نو شمایکنې ډراپ ورته استعمال کړه صحیح ده ورته شمایکنې څوب هم ډېره زیاته مننه یو جهان منیجر صاحب دغه په یو څه دونه زیاته پوښتنه وکړه ډېر زیات معلومات یې کړو او زه ورته وایم چې داسې دی کنه چې کله هم پروګرام کې کال کوي نو بالکل مونږ دلته دغې لپاره ناست یو تاسو ته معلومات درکړو ستاسو کوم دی کنه تاسو ته مسله وي بالکل هغه درته به کړو او دین له چې کوم دی مونږ همیشه درته وایو چې لکه کوم ته جوړې کوم اډرس دی ماشاءالله 2018 نه زمونږ سره عابد اند زهد چې کوم دی هغه څنګ په څنګ ولاړ دي او ایش ما ټول پراډه خرڅوي او چې څوک هم ورمي ڈاڈا وردرمی کنی وی کاچر تک بیاس گلا منا کولا نو بالکل مون تکال کولا ان شاء الله مون بس تاسو گلا ختم کو منا
0: جی بالکل بالکل
1: السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی ورن سو خبر کرے کین جنا
2: اسلام خبر کون دے تلاش
1: سو خبر کرے
2: میرے اسلام
1: نور الاسلام اچھا نور الاسلام رو دار تو کم دینے دے کال کر دے
2: دیر لوٹ تلاش
1: تلاش نہ دے کال کر دے
0: اچھا جی ہاں
1: پروگرام کی پروگرام
2: بالکل
1: لوور دیر اپر دیر ٹول کاسمیٹک دکانداران ٹول سر ملے گی بالکل مونږ خبر اور یو جہان میں کال کلو ڈیرے سے تبھی ہدا بننا
0: جی ڈیرا مرنا تھینک یو کال کولے بالکل مونږ کال کڑے وہ ڈیرے لے دینا کال کڑو
1: یو چیز دبنگ رڈیا اور او دے لور دینا پچاس روپے والا بلیچ والے نے بھی 30 روپے والا ملتانی مٹی والے باہر ڈبے دے دن علاوہ شپر بھی دیکھم دے کدی بلیچ والا فلا لے دن علاوہ چکم دے نور چکم ارجنٹ فیشل دن علاوہ چکم دے 1000 روپے چکم ہیر نیل کریم دی آگے ٹولو بانے چکم دے کنا نمبر لکھ لے دے ہر جی کی اویلیبل دی چرتا نہیں ملے گی نو تسو بالکل چکم نمبر پہ لکھ لے باقی نمبر بنے کانٹیکٹ کر لو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بالکل خیر مزید معاف کی اللہ ہو دے ٹانگ نکال دے
2: بالکل
0: ٹانگ نکال
2: دے
0: مینیجر
1: سے سلام کو جی وعلیکم السلام ابراہیم کنڈیا
2: بالکل
1: مینا ہو چیز مینا پتلو رتلو جاتے گی کلا رضا کلا بس درد مینا بل پروگرام کے نظر خود ایشما پروگرام کے بخام خدر ترجو
2: بالکل
1: پروگرام دے خو کے اکرام سے پرانا پرانا لیکن دو گھنٹے کے نا خیر دے جما انتظار کبھی کنا انتظار گیارہ پذی گیارہ نمبر تھا اسٹارٹ ہوا غلط ترجیح میں بازی پر زخم پر گرام مرتا کہوں دیکھو بنا تنفر ایک دم بالکل دکھ بس کم دے ریڈیو کم مینا دا کہنا دگا چکم دے کہنا ڈیر چی منگ کو وین منگا کسو کہنا چی ڈیر نہ وقت نہ وقت پر ریڈیو کم پروگرام اور واچے کل ہم ستاسو تر نا پلیشی او تر اخیر پر چکم دے کہنا ورا سی بس بھی منگ دے نہ بعد چکم دے ریڈیو آپ کو
2: مینیجر
0: بالکل خاموش ہے
1: اچھا ابراہیم کنڈی
0: جی
1: در تو دکانداران سوائے وہ سو ٹول پروڈکٹ ورتا اویلیبل کلا بستا گلا کر فارمولا شاول کہنا بس کم یہ پروگرام کی گیا آگے کی طرح ریگولر میسج کوا ریگولر کال کوا ان شاء اللہ دکان چکم دے کہنا مکمل با فل فار یو کی بھی بالکل خبر آگا یہ فارمولا چکما تھا ماشاء اللہ آدھے کما اپلائی کلا کہنا ان شاء اللہ پدے مانا چمالو کی کہنا نو تاب ان شاء اللہ مزید چکم دے کہنا گاہک بد زیاد سے گاہک چکم مینوال بدم زیاد سے چرتا ہوں تب یار دھر میں کہنا کل ہوں چہرہ مادا نو پراڈکٹ روڑے دے کہنا نو بس ڈبر کے بابا چاہتا نہ درمی بہت اللہ تھا بنا ورزی بس واچے ابراہیم سولر والتا ورزو اچھا آگا بل دے بس پتے بنا خوشحال چھ ابراہیم کنڈ کا دے کیا ابراہیم ابل ہم دے دے مارشل دوسرا کے پراڈ کر سکی بالکل بالکل بالکل کنڈی کوٹ والا بالکل من سائن ڈیر من کال کال کال کال ڈیر بےحد من خبر چکم نکنا آگا ابراہیم دے اور بس پتھر ابراہیم کنڈی دے کنڈی کوٹ والا دے بس ماشاء اللہ منیجر صاحب دیکھم ٹانگ مینوال دیکھم لسنر دے آگا ہم ڈیر دمین
0: بالکل
1: سر سر منیجر صاحب اور گاؤں کی بتاؤ یو کال
0: صحیح بالکل کال بہن بالکل شامل کی پکی دین لو بل خبر پکی چھ حمید خان نہ دے حمید خان اقدر تو پتہ
1: حمید خان کو بس کرک سٹی
0: اگے گورا ماشاءاللہ دا
1: اخوس او ویش او سرپرائز وی
0: اچھا جی
1: اے او سرپرائز گائز سدا در ورا سیشا او یو سرپرائز
0: اچھا جی صحیح ٹھیک
1: تھا اور غلای و پرنا ماشاءاللہ احمد خان کو دس یو سڑے دے کنا چمن نہ خما خما شورا وسلا چہرہ دس او کچے زمانے دس متا منے چے کیم ترتیب نہ مو پوی کے زدے نوی کیما مقصد ہے کہ منزل سے کہ ہم دیکھنا زون دے پر نو سیٹ اپ برابر برو ایا تسما شورا کوئی نو اگے یو جہان نڑ کی چمینا مشورا وسلا چے میش بنا دے دوار کو چہرہ دا مشتا انس لک چھلی مشورا
0: جی
1: نو اگے یو جہان من انس لا زر نظر سپیشل میڈل تار روڑی او سپیشل دے تمی پروگرام سے دا انوائٹ کی چاہے دا سرپرائز سر اوڑے جائے او خپل مناول چ کی نگنا اس کو لے دے اور تار روڑی سر دے اور تار روڑی جی منیجر صاحب کالو لگ دے نا
0: جی کسی کال منی سو کو دکم دے نا دے السلام علیکم جی سوکھ خبر کی دکم دینا ویما سوکھ خبر کی دکم دینا میں ہوش خبر کی نام دوبارہ ہوا اچھا مینا خان خبر کم دینا خبر کی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سوکھ خجی کم دینا کال دکھے دے اچھا بنو نہ کال دیکھے خا ماشاء اللہ سنگے تھا سو خے جوان خرم آندے پروگرام کی تا ہر کلے وئی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دارا تو ہے کنا چے مونگا ہو لک کل کل ایش ما کشمیر ایک پاکستان پروگرام کی راشو او مونگا ول پروگرام کی دی پروگرام کی دی فرسٹ ٹائم اپ خیال کال کڑے کنا باقی ہوتا سو کال کوئی پروگرام کی اچھا فرسٹ ٹائم دا اس سے کالو کو خجیتا سو فرسٹ ٹائم کالو کو نبیا ہوتا سا ایشما کشمیر پاکستان پروگرام کی ہرکلی ہوئی خجی دارا تو چی تاسو ایشما کشمیر پروڈکٹ استعمال ہوئی کم دیکھے نا ملاوی کی
1: ہیلو
0: خجی بالکل تاسو آواز
1: ناراضی کنا نو کلام پروگرام ته کال کوي نو سوچ بل دی ریڈیو ته سوچ ما کې منجر سره دی ریڈیو ته سوچ به کولو بار بار کوم ریڈیو ته ولو کنا نو چې کلام پروگرام کې کال کوي نو بالکل زمونږ ته وګنې چې چاره مونږ صدر ته وایو او مونږه چې څه خبر تر کو مونږ به تاسو ته ایڈریس ولې په منو کې کوم دی کنا حمید روډ کې هم ملوي کی دین لا چې کوم سمرها د تر دی خان چې کوم روډ دی هغه کې دی سمرها کاسمیٹک دکاندار دی اتر نورنګ پورې یعنی کوم بچک پوری والے کے ندیر بھائی سر آگے سر ٹول پروڈکٹ میں لگے گی دین تاج کل کے مجھے حمید موبائل زون مدثر شاپنگ سینٹر دین علاوہ چکم دے نسیم موبائل زون دین علاوہ نور چسمر ہم دا موبائل لوکم دکانداران دی مشلا منیجر سے
0: ٹول سر
1: چکم دے پروڈکٹ ایک دی دس کا کیسر موبائل زون ال جاگی پر خبر پر
0: جی
1: اخ مخ مت میس کے ریگولر دم گا لسنر دے او ریگولر مت میس کی واچ مونگا ایڈریس ہم درتا شامل منیجر سے بھی کال بغلو
0: بالکل کال درتا شامل کی
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام
3: السلام
1: علیکم
3: وعلیکم
1: السلام تو میرا
0: جی
1: قربان سرنگ چل رہا ہے
3: بالکل
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بالکل
1: بالکل خدا سے یس کال ہو آل تک مونگو آئی کہنا چی یس پال تک ہوگا نا چی وہ مونگو اس کال خلو کہنا آسے مثال تھا صبح نے مونگا انتظار کو لس منٹ پنجا لس منٹ یا دین لا پانچ چھ منٹ خوان بیدا سے نہ کہوی چی کم از کم انتظار یو منٹ لیا دھوانا زیاد خوان نہ کہوی بالکل کچا بچک چکم نے اسماعیل مولانا اسماعیل وال چکم نے کہنا آگے مونگتا یاد دے کہنا چاہیے مولانا اسماعیل سرا ہم زم گا پروڈکٹ ملے گی میدان اڈا کے دنیال کسمیٹک سرا ملے گی کہنا بس دگا ایڈریس سے رکا ہوا دس لیکن لانڈی جلندر والا ایڈریس ہے رکا بالکل شمونی کلی والا رکا شمونی کلی سے چا سارا ملا بھی شمونی کلی سے ایوب خان محمد آگے لے کو جی جی جی جی جی سر جی تمنا رحم پروگرام سے کال کال یو نڑے مننا یو جہان مننا بالکل ماشاء اللہ میٹا ہو سب بار بار جاؤ بنی سولہ سے دکڑیے دو بس دل تو چکم نے منگ سر اس پہ شوریز زبانوں کا ڈائریکٹ چکم نے کہنا زمگا

0: وتاسو د کله خبر رازونه د پخاره بیو د وزن من شای کله چا یا و چې سره ګری زلته و چې لسکي جو ثوی ده که نو
1: خبره
0: یې کوم کړی ته خو باندې ما به چې پته یو کې دای تا په وای نوی پروڈکٹ روڑی او کنا مننه شکریہ ڈیر سے تمہارا پروگرام کی کال کولے یو نانے مننه یو جہان نانے بالکل دا اور سرا قدر مو ماں
2: بالکل قدر مو ماں کال کولے ڈیر بنائے پروگرام کی کال کو یو جہان مننه گورو کال بری مسر بلسو کو کم دین رضی السلام علیکم جی السلام علیکم جی اماد رضی اسلو رضی سو خبر کی کم دینا
0: بالکل
2: بالکل نمبر مصروف بھی اوائی کنا چے ٹرائی ٹو اگین کوشش دے گورا دادی کولو کال دے ولنگی دو
0: بالکل بس ہمارتن کولو کال ملاولو بس اس ملاوشو او کال تا ملاو کولو کہ ابلا اسم اخلاص در لا ملاو کولے
3: سنگا
0: کال تا ملاو کولو کہ دین الو آغا اسم اخلاص اقبل اسم منشی در تا ملاو کولو
2: منشی دے اگے درتا میلا اکڑو جی اس میں احساس دار تو تاسو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بائی استعمال بھی تاسو تک کم دکاندار نہ کم کاسمیٹک دکان نال تک اخلی اگے ڈریس مکسر سمرا حال تک ڈریس دی تاسو رال تک کم دین دی لبی گی من تو ویلے شی ہاں پروگرام کے
0: جی بالکل منگا خوشی رہے لو پبی کی سجا تک کم ڈسٹریبیوٹر دے اگے
2: میں اخلو جی پبی کی بالکل جی بالکل یاد
0: ہے معلوم ہے کوڑی کی چاہ سر ملے گی دین علاوہ چکم دے نخار بازار کے یا دین علاوہ چکم نور چکم بازار میں چاہ چاہ سر ملے گی جی جی
2: ہاں جی شریک پروگرام کے سیدا بس منگ تو ٹیکس کرا لی گیا منگا پروگرام کے شامل ہو سہی تھا ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان مننا اوکے لا جی بالکل دمک تھا نوشیر روڈی بنے پروگرام ہو رہے
0: تھے ڈیر منیجر سے مخ وہ دلتا چکم نے کہنا یعنی کول چکم نے ڈیر جاتے کہنا جی خدا سے بوکو کہنا چھے
2: بالکل نن با بالکل داسی کیوں کہنا چھے منگسر پروگرام کی بالکل دواس چارون چکم دی پا یوں موبائل بانے بالکل موجود
0: آپ منیجر سے وہ منیجر سے وہ سٹارونو ولتا خیر اتا ورس یو منٹ ایک یو منٹ دایو کال دور کے بس اگے نہ مرچ کم کر بغا دو سٹارونو تا پیوز یتا
2: خدی جی بالکل
0: شامل جی السلام علیکم السلام علیکم اوے کال ڈرافٹ دے رہے
2: تھے بالکل تاسو کال چکم دے ہوا ڈراپ شو نو
0: گلہ ختم شلا منیجر سے نور گلہ بین سلاند کی وی
2: اوے ہوے
0: او بس ما خپل کوشش روکو چے کال واخلو بس چے سوای کنا
2: جی بالکل صحیح خجی بالکل مکسرہ خلیص بالکل پروگرام کے موجود دے پیو موبائل مانے کاری سے مولانا سے دوڑا موجود جی السلام علیکم

0: خیر دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کری سے پخیر راغلے پروگرام کے درتا ہر کلی وئی آل تک مولانا عبد الخالق سے چکم دا ویٹنگ باندھ دے نو تاسو کال ماشاءاللہ سو رور ہو تاسو کال مخ کی اور باندھ راغلو جی بالکل دیکھے شک نشتا دے دا خبر بالکل صحیح دا
1: حکومت
0: صحیح صحیح کری سے نور تاسو خی بالکل سمر ہمیں نوال دیا گیتا بداوے ماں چھ بالکل پامبیری کے لیے اوروسا شاپنگ سینٹر سرا دا کاری نور خطاب سے سرا دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی
1: بالکل طارق صاحب زپل جیل کا پروگرام دیش میں کاسمیٹک سکن پروگرام ویلی نے بھی سو کی کہی ابھی دیکھیں نا مس میں ہاں تو پروگرام کی ویلی کی وی تے دے تک سے خبر ہے چاچی دے تم کا سے خبر ہے سو کی دیش میں کاسمیٹک پروگرام سے جی خام خاور وہاں پر میں ہاں کال کرنا ہوں ابلز میں کرنا ہوں بلکہ سمتا مناسب ہے نہ لگی جگہ فلا مزاج میں جاتے تھا زانچہ ہفتہ اللہ سے جی کچھ کال ہوشی دینا بیا اور دن کے خانہ تنگی جی تو نن مجھے مجبوری ہو چاہ داوا چھے نن وہ پروگرام میں ہاں دیکھونا کے لگا والا ہوں جس سو رڈاک نہ مجھے جی کسٹمر روگ اللہ پپا تا پاتا مندے
0: جی جی
1: دیکھونا کے سارا نوز خدی وہ چکلی روڈ پل گلو کے پاتا روکڑ منگ رہا روگ اللہ اس میں پراڈکٹ سے خیر گلی دی جس سو رڈاک نر گلی دی جو وقت میں کوچے کور کرتا ہوئی جو وقت پہ کاری نور خطاب دیکھونا تا ویر سے
0: اچھا ماشاءاللہ مو
1: نظام سے جی یو دوام مین صاحب نور عبد مولانا عبد الخالق صاحب تھا ٹائم سے داغا پھر کوئی
0: جی
1: مجھے دیش میں کشمیری سے داغا کی مینوال دا کلر دا اگر جی یو دوام مین خبر ہے کوئی
0: جی جی جی بالکل ضرور
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو نام سے دے
2: جی حنیف محمد
0: پروگرام کے درتا ہر گلی وہی یشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو سر راگ نہ رغلی کر اسی تو پر اسپیشل
2: جی جی یہ اسپیشل
0: رغلی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ در تو وجہ کم پروڈکٹ بتا سو ورنہ خلی دے کری سے بنا
2: دا بو دا اسما ڈیمپٹ شمپو تو یا یو حل بدر کما اب چھے میں دا پروگرام آ رہی ہے وہی اثر کی نہ کا پورے گنڈے کے دے کنا
0: جی جی جی آگے تو بڑا ایسی مالی خان جی جی صحیح بات تاسو آواز باوری نو بالکل ڈیرا مننا کری سب تاسو ورکے جی
2: جی جی ورکم
0: وعلیکم السلام بالکل دا بالکل سر جی بالکل کری سے ماشاء اللہ روغلی اسپیشل دا سوڈانگ نور تر اغلی دی حالانکہ دیشما کاشمیر سمرا پروڈکٹ دی پکر سیٹی کی ہمیں لوگی خو چونکہ دے چکم دے ڈائریکٹ کام بیری گلتا ورغلے دے کاری نو خطاب سپتا جی کری سے با
1: بس ہم کو بلا دوایا دا مجھے میں پرم اسپیشل پرم اسپیشل تے پروگرام کی وجہ سے ٹرک کھاؤ کے دیکھ لو نو والا واقعی ٹرک میں تم میس کیا
0: جی بالکل بس پرون خدا سے بچے مطلب شاہ فیصل صرف چکم دراغی پروگرام کی حالانکہ زہم ریڈی ہوا بس اگر آگے پروگرام کی مال چاہیے اس خدا سے جو اس کا مخاطب پروگرام کی
1: بول انجینئر تو میں میسج کرا تھا ضروری
0: ہے ماشاء اللہ بس دا کو علم کی مجھے اضافہ اکڑا خا جی کاری سے ڈیرا من نا صرف زرد ایڈریس دو منٹ پا دی مولانا سے ہوا سر پلائن بنے دیا گیا تھا سو منٹ ورک ہو جی جی کاری سے
1: بس طریق سے پروگرام ٹائم کا خیر لتا جی یو دم ایڈریس پر شمیلے کا کم نے بھی کسان دی لتا جی زرخون کری کے سو کو مو ابو ظہور بھی نو الیاس بائی دا دیکھو پکور کے دیش میں ٹول پراڈک کی دیا ہاں ملا بھی جی اور احمد آباد کے عثمان کاسمیٹکس کا دیران کمر کی ماں ملا کی جی دلتا ہی جی کون دا مین ملے کے تو دی اور سرا ہاں دیش میں ٹول پراڈکٹ کی دیا ہاں ملا بھی جی سرا السعودی شاپنگ سینٹر میں برشد بھائی بھی کون دا احمد آباد کے دی سرا ہاں دیش میں ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او وسره په بلخیل کې کومه اسلامي مدرسه ته د ټایم په مخ پور د مختار به دي دوی په کور کې هاندې ايش ما ټول پرډه کې دا اویلیبل دي ټول مینوالو تاسو سلام
0: وعليكم السلام ډېر مننه ثانک یو کال کولې دا موږ سره کاری نو حساب سه اوروسا شاپینګ سنټر او چونکه مولانا صاحب چکم دغه ته پته ولګل چې ټایم کم دی کال یې ډراپ شو خیر ماشالله چې دوړه ستاروندې کوم کری سیب دی او دل مولانا صاحب دی پدې کې چې کم یو هم ماشالله راشي نو دوړه چکم ستاروندې یو خبره ده
3: نو بالکل زر زر کوم مسی دی اگر تاسو مل کوم چې کوم سره غلې دي کنه ویش زادی دی ټنګ نه ډل چې تمنا چې وزیرستان نه یو ودنه لاو مکین شه بالکل مکین شه بالکل شمټل پرادک د فاميلي د 12 نمبر مارکیټ شه یعنی د سید رحیم سره تلین سره مکین ټول پرادک ملاوی دي نه لاو چې الله نور بیٹا نه دی وای پروگرام لایو دی بالکل لایو دی او د سر سره بالکل کری صاحب هم سکر ډیر چې تمنا او شیخ ملتان یو چې شیخ ملتان کاندا بج خلنا د سره سره نور چکم ډیر زیات مسره
0: خځي د چا هم ایسه موږ نه پاتې شو اغه نه سوري فور دټ ان شاء الله بل پروگرام کې نشما کشمیر پاکستان پروگرام کې بیا یزل در سره کیږي لګاد اوس با ماته وې مزري تر کې وای اجازه ته نشما کشمیر پاکستان پروډکټ چکم دی هر کشمیر کو جن سر کې تاسو باندې سره ملويږي کای چرته کې بیا هم نه ملويږي نو کمپنی هیلپ لاین نمبر باندې کال کولی شي 0342 5300 0342 4211 2292 دې نمبر باندې تاسو کال چکم دی کولی شي ټایم دې ختم شوی ان شاء الله بل پروگرام کې تاسو یزل بیا ملاقات کیږي
3: طرفه 11 دے 3 نو 4 بجے پر بھی ہم ملاقات ہوتی ہے تو برے دلے لا پمان

ته چې ټکول روان دي د خیره اواز چرته چرته مزیدار روان دي د خیره کوم کوم ځکه زمونږ اواز اوریدل شي د خیره چرته چرته څوک څوک زمونږ اواز اوریدل خیره زما سلام مینا بزان ما در قبول او در منظور کړي د خیره باور رومي درم د پاک رب العزت د خیره ټول اوریدونکو به د کرک او د امن با کرک او سره سره د ټانک ریډیو چې سمره لسن دي د خیره ان شاء الله د خیره دا به خولي دي دا به زبردست دي دی وسو ګوډ هاو ټي پاکستان شاندار مقابلہ چپ دے کے روپئے انعام ملاوے گی دیکھے 100 روپئے ملاوے گی پروگرام نہ ختم دو وقت کے بتا سو 5000 روپئے سینڈ کی گئی شابان رڈی دیکھے لکسان بیخی ری کی دخیر لکسان بیخی بیخی بیخی ری کی دخیر لکسان بیخی تابیدار و تیار کی جی چی منگر اغلی و سو سو پار دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان جو بہترین پروگرام دخیر اتا سو لو پارا سپانسر شوی دخیر دکرک و دٹانگ سماری نیاسوین کا درمن خواگا و ریدون کی دخیر گیا بالخصوص دو دو دوانو سٹیشن منی جرانو دیر جاتا شکریہ دا کم جب خلا سو مبارک مانے دخیر سمال انکو آگست تارک عزیز تھینک یو ڈیر زیادہ مننا اختر دی ڈیر مبارک شمع دے خودی سی مبارک نی درال کرے باہر کے دے خیر سان سائیڈ نا مبارک باد منا ور سر دے خیر ازمان دے زمنگ آواز دے خیر اغم دے زمنگ سلام او مزہ

ناظر خير زمان سوال بصفات كاسمتك سابقا سوان ده قبل ده دخل زمان بسوال ماني بدخل ان شاء الله تاسو تا 5000 روپے ملاوے گی خان الگان کی جنہ کی زمان سوال چا ہم ٹھیک ہو صرف اور صرف خالص مخلص ہو 5000 روپے بدا سا ملاوے گی دیکھے پیو سوال مانے با دا پرگام دا جنگت میں دونوں مخی مخی واورا تاریخ عزیزہ واورا دا میرا نظمانا تاسو سے نمانے یار مخلوشی رہ کرک والا اٹانک والا خلق لبیسی ورکی

موک جناب دخیرا خبری اتری ٹوک دقالی گپ شپ د پروگرام خایس د پروگرام خکولازی زمان نمبر یاد وساتی جی میسجز بلا دی جترال وچ خاطر جان بھائی سوال ہوا یا صفات ایا لکا صفات صفات کاسمیٹکس آف پاکستان جی صفات ایا لکا صفات

خوكي جناب دخيرة يلكا زمان آدان ملك دخيرة زمان سوال درواق لها زمان سوال تبل قلوري كني رجينا سوال لبارا زمان نمبر چاچان اوٹ کرے دينا خلق يو اماسا شكو دخيرة سفر تین سو سولا چه سو بائیس بائیس چیالیس سفر تین سو سولا چه سو بائیس بائیس سو بیا چیالیس خیرہ بلی نمبر باری دخيرة ساسو ماسا شیز ساسو تدی پن کال دخيرة زمان پرگام طرح چی نمبر سپر تین سو سولا چی سو بائیس بائیس سو بیا چیالیس اخیر بدی نمبر بانی کال بدی نمبر بانی دخیر ساسو ماسی چیس پرگام تر روان بلہاڑی جا تیری فون کال پرگام کو شرکو دخیر خو سوال نمک کیے بلکل نشوائی لجی سوال بسر او سوال بدار او ٹانک والا واو ری کرک والا کسم گا وازو ری خیرہ اغیم پا غور سر سمگا دا سوال واو ری جی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی اگر سو پروڈکٹ دی دہاری او پروڈکٹ نمو لکھئی او دہاری او پروڈکٹ مطابق داغی ریٹو لکھئی جی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی لیکن پار اگزامپل بیوٹی کریم شل فیس واش شو دقینا علاوہ سکن ہرب سپریشو بلا دی زیاد سیزون دا سیدی جی چیتا سو دقینا میلی کئی تا سو باغا باکیده تو کمانی دی خیر زمانگا پروگرام ترا لگی جی منگ دا وابده لگی دی خیر چیر واکی چا ہم اس سوال ٹک کو گورا که یو پرو رکم دی چانا پا دی شو سوال بے غلط بی خواب دیو پروڈکٹ پریڈ کی ہم پر اکرا لے سوال مکمل غلط میرے خیرا سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بائیس چھیالیس یوزل بیا سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بائیس سو بیا چھیالیس اگر بدے نمبر بانے کال بدے نمبر بانے خیرا ساسو ماسی زمانگا پرگام ترات لے شکی تو پرگام کی بدا خلق زان سر شرکو دے خیرا سوک چھو گواڑی چھی منگا پانچ ہزار روپے ہو گٹو یارا سوک گواڑی یارا چلا کسا پینزر سر روپے کے خاطر جان دے چھی بدا دروال بدا خیر زمان دے چھو والا پہ خصوص دے سی چھو اندے گورے مگا انتہائی بختوری پہ سی دی دیری کولی پہ سی دی پینزر سر روپے سی و پینزر سر روپے بخپلا منے رامنو یعنی مستر بدمانی سا بجب گو بیا دس سر روپے بردی بھی خواہ سوال واو ری جی دو صفات کا سمرک صاحب پاکستان چکم پروڈکٹ دی اگر سمر دی سو دانی دی او سسی ریٹو نے دیکھا سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بائیس چھیالیس بدے نمبر والے کال اولا نکالا سر خبر کو خیر اچھی سوک دے دکم زین دے پزلائی سی دی آیا سوال ٹک کولے شکنی شکنی شکنی کولے باہر کے ٹول خلق سوال ٹک کولے شکنی

0: اوکے جناب د خیر اورنی کال سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کوي چا
2: خبر
0: چنگے تھا سکھائی صحت برابر دے
1: بالکل
0: سنگ پروگرام ہو رہی ہاں ریڈیو بند کر کے نا بچے نما سر ابھی خوگی خوگی خشتہ خشتہ خبر ہے کچھ ریڈیو بند کی
1: ریڈیو بند دادا
0: ہاں ہاں ریڈیو بند دادا میں ایک سنگ سما پروگرام دے سنگ لگی خشتہ لگی کا نا خشتہ لگی خا خا سب زیادہ خوشحالی خبر چلا تھا زمین والا پروگرام خشتہ لگی کا نا زمین بڑے بانے ڈیر خوشحال ہو چی میں ایک تھا زمنگ والا پروگرام کھا لگی میں ایک دار تو اس سے بولو گاڑی بچیا کم جا کے نہ ملاوے گی ڈی آئی خان کی ڈی آئی خان کے کم جیسے تعلق ساتھی تاسو تحصیل کلاچی نا ڈی آئی خان سے معلومات کو بچا ان شاء اللہ ملا ہو بچی رکھے خو سوال جواب بن جمع پہ خیر تعالیٰ سلبیا نے درجی کا نا
1: سوال داخل میں ریڈیو کے اویلیبل دی کی تاسو 30 پروڈکٹ دی
0: سمر پروڈکٹ دی
1: 30
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن ویل ڈن واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ میں ایک دار تو چار تو ویلی دیدا ماشاء اللہ نمونے رہتا والے بچے لگ لے گا ہلو بہو بہو میں ایک تاری خیال ہوں میں ایک تاری خیال ہوں تو خیر سوال چلے جی وکال کر کے السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر پخیر شہزادہ سو خبر کے کم جانا خبر کے خیرا
3: شباب
0: عبدالحدیث یہ لکھ عبدالحدیث صاحب سنگ برابری اختر دی سنگ تیر شو
3: اختر دے مبارک سے خطرگان بھائی
0: ڈیر اڈیر مننا جانانا ڈیر اڈیر جاتا مننا ڈیر اڈیر جاتا شکریہ خوشحال اسی کامیاب شی پڑ پوچھتے ڈیرو خوڑو کلمی دی خوڑے لرے دی خوڑو سے دیو خوڑا
3: کلمی
0: خدا پاک ادا جڑے موسا پاکا ہاں عبد الحادی صاحب دیکھے سنگ جون سنگھ
3: روانے
0: مل زما سر دل دا دا با دا دا گلپانا ترو رکھنے دن پروگرام لے کر دا وہ زما سندر لے کے عبد الحادی صاحب سے لے کے خبر ہو خبر اور سر رکھے کیا اور سرا گلپان سرا
3: گلپان ترور سر خبر ہے حکم نو.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
4: انکل تاسو سنگیا
3: چرنگا شے
4: منگا خیو کنا تاسو منگا پروگرام اوری
3: کنا دو تری گانے وایا
4: اس سما یو گانا چلی گی کنا سما نادان ملنگا تاسو نا اوری سو
3: نالا دا خوخ مینا دے کنا
4: کما گانا دی سما خوخ دا خدا سر تو ترنم کر تو آئے ماں
3: ترنم کیوں آیا
4: کم سندر تو آئے تا سر تو بیا تا کوا
3: کم دتا ڈے زیا کو نہیں کر سر
4: تو تاسو برا تو آئے بیا وجہ سے سلیکشن کو ماں
3: انا نو تاسو ته کوم خو خدان وای
4: ما ته ټول خو خري خو لکه تاسو ولا غواړم چې تاسو وای چې دار تو آیا
3: او ما ته خو یاد نه دی
4: کنه نو بس بیا ما ته نه دی یادی
3: او تا ته خو ډیر راځي کنه
4: بس در ته وایم خطا سو اوري ها
3: او کنه
4: صحیح شو ها
3: او خطر جان ته ور گئی
0: عبد الهادي صاحب
3: خطر جان وای
0: او
3: ګل په ګلفان ته ورته نیول مال سندر وایا خام خادي ورته تو ورته وایا ما ورته ویل
0: دا کاکا ګوره عبد الهادي کاکا زمګه ډیر تکړه وریدون کې دی او د لپاره ضرور سندر وایا
4: ان شاء الله وایم
0: وای دې ته ها
3: ٹھیک ده
0: اوکے اوکے اوکے ډیر ډیر مننه.

0: کال کے جی بلو ردن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام فخر جان جوڑ
0: بخیر. شیر مشر سننگ شیب ربارے
1: فخر جان امیر کے دا سننگ صاحب جان
0: سنگ جی
1: آ پروگرام دے امیر دا
0: پروگرام لائف اینڈ براہ راست دیکھا
1: ماشاء اللہ ڈیر زبردست
0: جی جی جی
1: بس خطر جانا پروگرام بس موج مستی والا پروگرام دی
0: سوال دا دے جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سمرو پروڈکٹ اول تک پنوم والا نا نا نا نا نا تیرے معشومانو خبر کے تا چاول چی تا دا سوال دا پارا کالو کہ تما تا دا ہوا یا تا دا چاول تما تا پیلا دقنا چی دا تاویلی میری دی تا دا چاول ابراہیم سیب چی تما تا کالو گا ابراہیم بیٹری ان سولر سسٹم والے کنا
1: بال بس کور کے ابی ابا
2: ماشاء اللہ زمنگ ٹول قدی امی ابو ٹول خری خطا سخی کنا خپل کور کی خیر دے
1: اختر خاص اختر خاص دے
2: اختر ماشاء اللہ کلی تیر شو گئیشتا اے بچے نہ چوری خان دی جنے پسیا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ واز دے روز زبردست تو کبھی تو کتا دے نکال ورو تو اگے بجا سینہ سے پہنچ رہا تھا پھر جان رہی کہ تبا گلفان
2: تو اچھا کوئی قسم ہے مال دے لو سر علی بڑے مال کوئی کھاتے سر مال دے نو شوبس کھاندا گانے کا ویا
1: نہ نہ پھنا گانے او پتہ
2: کہ واہ سامے کھن با کا بیا کھن کا کو بیا ما منگتے تی پھون ولا کہ کوئی پتہ نہیں بس بانی گوی ہا
1: نا سندا پدی رجی کی آواز دے در سندوار دے نہ
2: دے اے با سے کہ یا قسم بکل تجوی بکا منیا پوی گے وا
1: آواز جو خندوار دے کہ بڑے بانی خندار ہے جی
0: ہاں ہاں ابراہیم صاحب سے صورت حال لگا تے سمجھ دے صفات سے صورت حال خلق سوئی لگا تے مختنا مختنا کیگی نہ کیگی خلق واڑی نہ واڑی خوشی نہ خوشی ہر
1: بلان نہ کوئی خلق مطمئن دی
0: الحمدللہ ہاں جی جی
1: دیر زبردست آرڈر خندوار دیر مختار رزق خواندا بزرگ شور سر ماشاءاللہ
0: جی جی
1: نور کو لگن تے
0: اکثر پختنا ٹانک ڈبر ڈابری والا خلق دی پورے ایڈریس ہوا
1: وزیرستان ڈبر بازار سے ابراہیم بیٹر اینڈ سولر سسٹم ڈبارا
0: جی جی جی صحیح
1: کم سامانوں
0: ٹول ملاوے گی خیر
1: ان شاء اللہ ٹول ملاوے گی اکریمان داربلال فروغان دس سامان ملاوے گی
0: خوشحال شي ابراهيم صاحب ډير زيات مينه مننه چې زمونږ پروګرام ته رالي الله دې جون کې برکت واچو الله دې روزګار هم کامیاب کا
1: ډير مهرباني قدر جان الله
0: خوشحال شي خوشحال شي خوشحال شي خوشحال شي خوشحال شي

0: خبګانی جن پریشان جن ولی خبګی کی خیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: برائے مہربانی.
0: واہ واہ. السلام علیکم جی. ہاں

0: سوال زمارا د جی چی د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان سوم رحم پروڈکٹ دی جی د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چی سوم رحم پروڈکٹ دیو پکم کم زے کتا سم لاوی کی دخرا د ہر یو پروڈکٹ نو مولی کئ داغي قیمت ولی کئ او زمانہ 15000 روپے د یو میسج پر ذریعہ مان تلاش کئ او میسج ہم فری راضی خان. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو خبر کی رقم سے نا خیر سے پخیر بخیر گورے پتہ نہیں لگی چاہتا پوچھ میں پوچھنے کے خاں
1: لوگوں نے مصروفیات
0: بس اللہ کرم دے اللہ کرم دے اللہ لوی کرم دے اللہ لوی فضل دے جی چتا سمگا پروگرام ترا لے وہی سب جون سنگ روان دے باران او اختر او
1: الحمدللہ اللہ لوی فام دے یار فاط فاطو ہر بلائی دے کول ریزل دے خا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سد پارا مو استعمال کڑیو دے خیرا
1: دا زما ابئی سے دے کنا غ گردن دا غنا ندی
0: او جی او ہلو
1: ڈاکٹر دا غا ہو پٹاوا کھا غت میں فصل تیر شروع کری دی کنے استعمال والا دا غا کری نو پٹا مٹا ہے لے کھالو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مور جان خوشحال ہے اس کنے دا خوشحال
1: ہے او الحمدللہ وے تے دے خیر ہاڈے
0: ماشاءاللہ ما دا ډیر د خوشحالی خبره دا ډیر د کامیابی خبره دا او مور بی بی دی الله پاک پله لاړی دارو کی دعا ورته کو دا پاک رب عزت نه دا دعا را چلا دی زمونږ مورجان
1: خاطر پر مار شکر مار زرا کول مار چې تقریر مولانا شاید سے نو ته په پوس کوم یا خاطر به تب په پوس کوم
0: او جاو کی جیو کی چې
1: زرا شو دا کم سے کم دی کنا
0: او ہوم ڈیلیوری سٹارٹ کر لا آگا خوشحال پار ہم کامیابی خبر ہے دوست منگ نے پار ہم تو خوشحالی خبر ہے دادا کی کٹا وجہ ہے کہنا چڑیر خلق غریبان بازاروں تو نہیں شیت لے بس اب بیگم اشا بیگم اشا ان شاء اللہ زو نمبر اسکرین شاٹ ہے لما او زمنگ چکما کپنے مشران نہیں کہنا دادا کی سر شیر کو ٹھیک نا
1: بس ٹھیک دا غن پر مال شیر کا کنا بیا ہو سر ذرا اپ تک کوما کہ بیا زال سے اشم دا کوما بیا چکن دا کنا ہوم ڈیلیوری ور سر لگاما
0: ستا سو نمبر چکن دے اگے نہ سکرین شاٹ واغ سو ٹھیک دجی او دا پروگرام نہ ختم دونا بعد بتا تے بخبل ما نکالو شیخا
1: صحیح دے جا خاطر بے خیر دی انشاءاللہ
0: کامیاب شی کامیاب شی جانا نہ کامیاب شی خوشحال خوشحال شی خوشحال شی خوشحال شی خوشحال شی ڈیر ڈیر مل ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ صفر 316-622-242 صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وہ یار صفات محتاج نہ دے وہ گلابو نہ ترچا شیندلی دی زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم ہر بلائی لی ساسو دا دردون مکمل علاج بہترین علاج بغیر دا انجیکشن بغیر دا دوائی بغیر دا ڈاکٹر بغیر دا ڈرپ الحمدللہ دا خیرا یو زل استعمال سر با انشاءاللہ دا خیرا تاسو پخپل من اندازہ کی چی یو بوتل تاسو ختمائی 500 روپے قیمت دے دومرا دیم نخا 500 روپے قیمت دے او انشاءاللہ دا خیرا انشاءاللہ چکل استعمال کی گنا کہ تاسو مونگ تا دو اگانے لکول چی سوائی زیمانا مزا چیسا ہم وائی صفات او فیس واش راوڑی دا اوڑی موسم خطرناک گرمی دا جی صفات فیس واش استعمال ہوئی دا ما خائص او کلاو ما کشان دے برقرار کلی مزیدارا او بہترین بھی دا خیر انشاءاللہ دا خیر ٹھیک دا لیکن دا جمعی گوندہ کیا او مخت تازہ تازہ او نرم نرم او ملائم ملائم بھی دا خیر دا خیر علاوہ کچر تستا سو دا بیختو سک اسما مسئلہ دا لکان دی جی نکی دی زور تا بیام پر ورولی پلی حاص سر دا نوان چی دی کپنے لزب پرگام کو ما خود ورولی مشوالی دل کو ما چی صفات ہر بلائل ہر ماسو تن بخبول بیختو مانے لگوی او دا غینا علاوہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم دا پیاز والا شیمپو دے یا ہربل آملہ شیمپو دے دا تاسو استعمال کی دے خیر انشاءاللہ تاسو با منگتا دعاگانے کا ویساسو بختب دوم رخ کلی او خیستا او مزیدار شیئر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر کی دکم جانا شیرالم سیب سنگ ہے سنگ جی.
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم.

0: اوریدون کو سره خبرې کو د خیر بیا به دیدن سره ګورو. السلام علیکم چی
1: سلام رحمتونه او برکات او خاطر جان بای سال ده دا
0: او برابر برابر څنګه خی
1: یار شکر خدا پته مو څنګه کی چې پر پاله ترور نه سره خاطر جان
0: بس تاسو خو وخت دی بس ما سره گڑی گیا ما سره خبر گل پانا تر خبش ہو خبر باندھے نہ نہ چھٹی رام نشی کا بولے نا سر جی پروگرام ختم شی بیا بجی گورے
1: ہاں حیران پریشان
0: خبر نشتہ گورے
1: بختور
0: ضلع
1: بختور کا

0: خونه د مونږ ځان زینه تراوړو بس
1: درزوبه نزمان خلا بدر چکر کیگو د خیر ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي د خیر ان شاء الله ها
0: نزمان غورو د زما خوده تاسو ته لو کوړو کې غور دل ته مشر نه سي کنه کله کله سما تر ته خرڅي
1: ګور اي خي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ماشاء اللہ نموزی سمجھت را لے گا کا جوڑ شوئے دے دیر خوشحال شی کٹکیل سے دیر جاتا منن نظمان سمگا دیر تکڑا انتہائی قابل احترام او دومرا تکڑا سٹیشن منیجر دے گا نا چھ با دومرا کم ایک کے دیر غٹ نوم تر لاسا کڑے دے اللہ موٹر والا میں والا ٹھانگا والا موری
0: موٹر
1: موٹر ورتا لما کدھر آتے ہوئے موٹر رات والا بیا ورتا پلے رات ہوئے لو آ واہ بے گارے کا پروگرام اور تکالو کے خاطر جان دو موٹر دل والی
0: پروگرام
1: اور بھی مال طرف کا تو وہی موٹر رہتا والا نظمان بھیا بگورے نہیں والے موٹر آٹو کا السلام علیکم جی خدا پاک یا خدا پاک پلیز میرا سانگ پلے کرو آئی ایم سیڈ گرل کمی ہو سونگ یار کمی ہو سونگ پسند روی لے رہا کس صورت حال لے رہا السلام علیکم آواز دیر سلو رہا روان دے جی سس والا ہلو
2: ہلو
1: وہ صحیح شو وہ صحیح شو سنگے جی تاسو خیر سے برابر دے
2: الحمدللہ
1: جی قربان تاسو خبرې کوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فہیم اللہ سنگ ہے تاسو خوشحال شی ډیر کامیاب شی ډیر ډیر بریالی اوسی چې زمونږ پروگرام ته راغلی زمونږ پښتنه دی وکړه سبا غواړی جی سنگ جی
2: لگتے
1: پروگرام سٹارٹ کم لگتا سی لس بجے سوچ بھی کم خیر ان شاء اللہ دشمی پروگرام سٹارٹ کو ٹھیک رہے گا خریدا خوشحال کامیاب شی کامیاب شی ڈیرا ڈیرا من ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ بھائی ماں صفات فیس واش اور رتیل جی کم نے اگر استعمال کر دیا ہوئے وہ سم استعمال ہو ماں وہ چار تھا گفٹ کری دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیما گورے تھا گٹلے دے ہاں سیما کھٹکی اگر ڈیر زیادہ گٹلے دے خدا پاکن السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کی دکم سے نا
2: خبر
1: پہلے کار شیت خان سنگ برابر ہی کنا ترنم کیوں آئے ترنم کیوں آئے کھلی آواز کیوں آیا گزارا کوشش ہوگا کوشش ہوگا گنا یا اوخ بتیر وی اب یا بجہان راپس گو رن ویما وایا
2: بلا
1: بلے ګلپانې تر سره خبرې کول غواړې څه مړه مکو خبرې ورته نیا بھائی سره مې خبرې کول غواړې نیا بھائی سره نیا بھائی سره مې خبرې کول غواړې نیا بھائی سره
3: وعلیکم السلام بچے سنگی پکال سیتا ہوا
4: میاں
3: والا خمسین خمسین دا تو چاہیے
4: بس بریدا ایدا درا د نوشي کا خبره
3: دا پاخه نو ډاکټر نه واشه کنه
4: دې څنګه درنګ دا
3: ها
4: دې څنګه درنګ دا اصل د کیمیا ته ولا
3: دخل بلایل ځان له لولت نه لګل خو نه اواز بده شم شي ها
4: دا زید او هغه خبرې کوه یان دې ټول د کیمیا ته ولا
3: چا مې بچا
1: قربان قربان پوزیشن والا زبردست یار ڈیر کل ہے پوزیشن دے ڈیر مزیدار پوزیشن دے
4: اللہ
1: کرم اللہ کرم اللہ کرم تو مانی سنگے برابر ہی مہربانی کامیاب اسی جی اللہ دی جون کے برکت واچو دخل جی سمنگا پروگرام خائے سو سمنگا پروگرام او اوکے جی میسج پروگرام دے علی السلام جی وعلیکم السلام قاری رضوان اللہ جی دے ٹانگ نا سوال جواب ستا سو مکمل اتھ پروڈکٹ دی جی صفات ہربلائل 500 روپے سکن ہربل سپرے 300 روپے بالکل ٹھیک خبر ہے کرک کریم 300 روپے بالکل شک مکی نشتا فیس واش 250 روپے بالکل ٹھیک خبر ہے بیوٹی کریم 250 غلط دی جی 350 روپے قیمت دی جی دغنے علاوہ سوپ صابن لے آئی دغی 200 روپے قیمت بالکل صحیح خبر ہے شیمپو کم شیمپو پیاز والا شیمپو آملا شیمپو 300 روپے مکمل غلط دی جی مکمل غلط دی جی اوکے جناب کسو گواڑی چیز ہمارے اختو کھل سی کسو گواڑی چیز ہمارے اختو مزیدار سی کسو گواڑی چیز ہمارے اختو تیلدار سی کسو گواڑی چیز ہمارے اختو انتہائی خوبصورت سی لغیر بار صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو شیمپو یو ہربلائل ضرور استعمال کے دیکھے خائص کولا تا گو رہی چمک تا گو رہی مزیدہ تیار تا گو رہی تاس گو رہی زمین پا گرر دی مانے پا یو ہفتہ کی دن ننا ریزلٹ والی چی سرشا پا مخمانے تیر سنے دانو نا بدشوی شوی داخونا نا گر بار صفات بیوٹی کریم اور صفات لیمن والا فیسواش ویٹامن سی فیسواش ضرور دونیم سور بھائی کے والے زان پا ربالے دیکھے رہا انشاءاللہ ریزلٹ تا گو رہی کولا تا گو رہی خائص تا گو رہی السلام علیکم جی سو خبر کی کم جانا خبر کی خیرا ہلو جی نہیں نہیں کون نے کھیل رہا ہے اسی سے بات کر رہی
4: جی
1: جی کون نے کھیل رہا ہے ہلو اوکے جی اور پروگرام لگا رہی تاکہ نہ بات فون کرو ہاں صفر 316 22 22 یا السلام وعلیکم السلام ابراہیم ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیادین معصومہ ذوالکفل زین العابدین اور مرجانا او پخیر پخیر پخیر پخیر ستوری مشی اللہ مو خوشحال کر رکھے نا شی زمان کا پروگرام تھا تھینک یو سو ویری ویری مچ شی زمان کا پروگرام خائص سو زمان کا پروگرام خلا جوڑا شو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان سو خبر کی کم جانا خبر کی دیکھے نا
4: جی دے ڈبارے نا خبر کی
1: نوم سدے
4: کرامت
1: شاہ سنگھ یار خی برابر دیکھا دی شکر دلہ کرم دلہ کرم پروگرام اول سے مانے بری کچھ دمک کی زمانگا پروگرام مرید لیو
4: یار جی بس اس مواری دلو میرے خوان دیرا کو
5: او ما یو دا تاسو کولو چې یارا سار دې پاره کوم.

0: اوکے جناب ذخیرہ بل اردن کے پروگرام کے شریک ہو. السلام علیکم جناب. خو برابر یم ذخیر سو خبر کی کم سے نا. ہلو
1: خبر کو
0: چنگے شیب بورے شروع ہے کہ نخا
1: رکی مڑے پڑے مت پیازو سرا
0: ہاں
1: اصل خدا تیرا بختاری لکھ پیازو
0: الا الا الا جی بما مہینے نہیں زوز گر زلی ونے اے ہائے وے سوک چی ورزی دے چا پتہ مو ورزی کٹی خیل سے بوئی چی سوک چی ورزی دے چا پتہ مو ورزی واو رے خان ڈیر خوندور شیر دے راں وے سوک چی ورزی دے چا پتہ مو ورزی ٹماٹر والا سو جی ٹانک کے کٹی خیل سے چکم دے وے سوک چی ورزی دے چا پتہ مو ورزی کنا سوک سکے وے چا کلی کی واہ ڈیر خوندور خبر ہے.

آجي بدرخل ولا چری ولا چری بہدرخل یا دے سرا سرا حمیدون ور سرا ور سرا بز عید کما کنا سبیر آباد شکر درا میاوالی بنڈا ڈگر نری نری پنوس دین اما تو فیڈ بیک ڈر زیادہ سلو روان دیکھا میسج نہ روزی اور ماتا پتہ تھا کہ سائلنٹلی اور میسج یا کال نہیں شکو بولے.

اسی په دغه غانه کې اس حقیقت خو دې کنه دې ها تاسو سوې اسی دا خو یو غانه کنه هو حقیقت ته پکې غانه غي کنه چې مطلب هغه دا معاشري سره هغه دغه ماحول سره ریلیټډ غانه کنه هغه شان دغه غانه هم ده صحیح ده اردن کو لکھ سب روکے زیادہ میسج شامل ہو اچھا اچھا میسج کری گا گواز داور بھی کہنا بے خواہ مخواہ خفائی زیادہ سو میسج نہ شامل ہوئے لکھ در مطلب در سر دپارا پروڈکٹ بانے ہوم خبر ایک مخواہ لکھ سب روکے السلام علیکم آفٹر لانگ ٹائم آئی ایم کرک سٹائلش سعدیہ خان خٹک اینڈ کرک سٹار سٹائلش عافیہ خان خٹک مائی ڈیئر ریحان برو ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن موسٹ ویلکم ٹو دا

سلام بھائی کیسے ہو میں کلثوم ہوں کرک سے آواز دے اوکے دے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جو جہان مانو نا سلام اور ریحانو سرنگی شو از سو سویٹ بالکل استاب شان ریحانو نن میں ظرف الخفا سیر سانگ پلے کا سلام میں اوور کا انو بے وفا تھا سبون ملائکا موہم خٹک خوشی باجی تھا ایٹس می سیڈ یتیم درخن خٹک اللہ دے خیر اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا جی یہ خوشی باجی تا سلام ایٹس می سیڈ یتیم درخن خٹک اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا د منگل ملنا وسیم سرا زینائر کاسمیٹکس ملوی گی صحیح تھا ٹھیک تھا بالکل ورسرا ملوی گی ہاں سلام ریحانو بھائی جان سرنگی آواز دے اوکے دے می سائلنٹ لسنر فرام مورانا میٹا خیلا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا تھینک یو اگین نیکسٹ کہتے ہیں سلام اینڈ ویلکم ریحانو لکھا سرنگی شیے بروبار یہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ ریحانو لکھا زہانی وفایا دے جنی خیلا ریحانو ماشاء اللہ پروگرام دے سم خوش دا فل گوڑا دو اسپیشل سلام ڈاکٹر خالق نور تھا انجو تھا اوکے دھرا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنو گلنا عائشہ صدیقہ خبر کو ریحان بھائی آواز دے بالکل اوکے دے ریحان بھائی سرنگے ریحان بھائی سلام میں ورکا عائشہ نور تھا فلک بنائے زرغنائے تھا بنائے تھا خصیب باجی تھا روشنی باجی تھا عروج خٹک تھا خانی ٹیلر تھا جنتی وزیر تھا نگین زہرین تھا ودی متا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ دادا اسپیشل سلام میں تو تھا خالق نور بھائی تھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی دے سر سرا الگ بندے پروڈکٹ بندے خبر کو زبان خبر ہو کما کنا چیز منگا دگا زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی کنا دبت پو نری پنوس کی چکم دی نری پنوس نری پنوس والا غگ آواز آؤ رہے ڈگر نری والا غگ آواز آؤ رہے سر کلیئر صفا صحیح دکنا تاس تو ملو وی جی بالکل چرت کے امتیاز کاسمیٹکس رب درتا ملو وی جی الدن تاسو آخیستلی شے خامخا بتاسو وی چے دب چرت ہے اوکے کروڑے کی دشا انور اردن کے وی چ دسر گی لگا دا کیکر اڑا ور تو وی مکی دل تک کیکر ز سٹی رو کنا دا یو اڑا ور دے کے بگاڑو بریک کوال سی دا ال تک بتا سو ملے وی جی زینائر بیوٹی کریم زینائر فیس واش زینائر سن بلاک یا دے سر سر زینائر سکرب زینائر دی گرما

دې سره سره سمره اردن کې دي کا رزمک کې دي کا مکین کې دي کا شو وزیرستان کې دي یا دې سره سره لکی مروت سره اوسیدون کې دي لکی مروت سره تعلق لري تاسو ته به هم ملويږي په هر میډیکل سٹور جنرل سٹور یا دې سره سره کاسمیټک سٹور لکه څنګه تاسو ته په دام چې په مین کرک سیټی کې تاسو ته ملويږي آر جی ریحان خټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې چې موجود دی درفخیلو جماعت سره ترنگی پوسٹ سائٹ یعنی جیل چوک سائٹ ترزی کنا جو مارکیٹ بکراس کی دے کپڑو والا ورسرا خو کی بل مارکیٹ تے دے کپڑو والا سرحد فیشن پوائنٹ پر سر کی دکان دی مارکیٹ تر نن ول دے انن رش ہے حال تے کی دنن زما دکان موجود دے یا دی سر جیل چوک سائٹ نرزے نو مارڈن کشمیری بکری چکو مدا عامر اسٹیشنری چکو مدا اگے سر بکری چ دا اگے مارکیٹ کی خو کی مارکیٹ چ دا کی موجود یما یو فون فرنچائز تا مخمخ مارکیٹ کی موجود یما تا سورا شیتا سو تر لا سکے کس قسم تا پروڈکٹ تا سو پکار وی او سو دے کسٹمر ایک سامان پکار وی بالکل تا سو بملا وی گی ورسرا ورسرا کتا سو دالی زما طرف تا نشیرت للی سیدا لاند سائیڈ نتا سو رزی یعنی ہسپتال سائیڈ نرزے نتا سو بور شیتا تا سو بور شے

0: حاجی دا باور دا باور کال کسو اوردن کې په غوسای جی فرست کالر افته شو کوس موږ سره سوق دی او د کیم زنه او دی بر سره سو یل غوړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دا وخت موږ سره سوق دی د کیم زنه
1: فیزا حیا وزیر فرام
0: فیزا حیا وزیر فرام
1: هانی گروپ
0: ہانی گروپ فیضا ہے وزیر تو سنگ تاسو خو برابر طبیعت صحت مزاج وړو کی ستر مشران کشیران ټول شدی برابر دی
1: ټول شدی بھائی جان تا خپل شای
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خدار ته وې فیضا ہے کنا چې دا شو در باندې سلګي سترنګ لګي شلګي کا سین لګي در باندې وای بھائی کا
1: پرانا لګي مې شو تمرا انتظار وتا کای
0: وځه ډېر زشه اچھا ها ها انتظار ورته کوي بھائی
1: بھائی زه چې کلا تګا شکنه بس
0: انتظار انتظار انتظار اچھا اچھا اچھا انتظار ورته کوي مطلب دا گرمی ٹائم کې سحر سحر اچھا چلو صحیح دا ها دار ته وای چې شو څنګه روانه داسې مطلب تنګی جو نه تاسو چې وای چې ریحان بھائی ډیر ذاتی خبرې کی دلته کې جی جی جی جی وای اور
1: تو پروگرام سے کہنا ہے میں تو ذرا خاطر رکا ہوں تو دس پروگرام کا سب ٹائم خاص میرا
0: کی جی کہ تو ز ز خپل پینے پے 12 بج کر 38 منٹ شی پتہ نشتا دمر زوتی خبر ہے وہ شی پتہ نہیں لگی رہتا بس پتہ نہیں لگی کہنا ڈیر زر کی پورا شی خدا رہا تو وہ ہے کہنا چی ڈومل ڈومل نے خبریں کہی کہنا بس ڈومل تب زمونگا داغا پروڈکٹ در رسید لی دی خواہ
1: جی بھائی دا تا ان پخای را دا دو انشاءاللہ کا کریم لگی خواہ خو شمپو سن بلاک و فیس واش دا انشاءاللہ را غوڑا خوندش کی سور زباد بیا نشانی تو تاوش
0: آیا اچھا اچھا چلو بس بیا ٹیک تا بس دا سی غوڑا ما چی مطلب تاسو تا ریزلٹ در کی او ما تا تاسو فیڈ بیک را کے صحیح دا کنا
1: انشاءاللہ بھائی اور خان بھائی
0: جی جی بس کنا دا خو کی دا کله کله وی ښا فیضا حیا سیدا ٹھیک تھا یو جہان مننا تھینک یو خدار ته وې اوس کنه ټایم را سره به کم دی کنه لکه زلګې لګي خبرې کول غواړم تاسو سره سوال وی د پروډکټ حوالی سره سوال کول شي چلو بس صحیح ہے ٹھیک تھا اس سلام دو والا جی سلام دو لجا لجا ہاں ہاں واہ واہ زبردست زبردست ہاں او دې ټیک دې بس را لو کنه او مې وردل واو مې پکې ویل څه شمې کو څنګه مې ټیټ کو اها جی وای چلو بس سلام دوه ولجا زر زر ولجا
1: ام استو تا سپیشل سلام مخلي کور بای تا جنات خیا تا سپیشل سلام او غاتا بس مين وزیر تا خانیا وفاتا او انو تا انجو تا درخانای تا خوشی تا او خوشاب کا پروگرام ور وی کنا غدا خکال وتی او فرحین وزیر تا سبان وزیر تا ټول خانی گروپ تا سلام السلام علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: حاجی دے سر سر نیکسٹ کالر آف دا شو کو سوچ مکسر سوک دیو دکیم زنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دعوت مکسر سوک دیو دکیم زنا. سائمنور کا سائبنور سائمنور فرام ڈومیل. سائمنور سرنگے تو شو بروبار طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خدارہ تو ہوا چھ شو کے برا سر سوی آئے. ہیلو جی جی ہیلو جی وایا دار دادر تو وایا مائ چھ شو در باندې خلگی کا بدل اگی
1: شار باندې لاکی دیر خان کی
0: تو او دار تو وے چھ ز دیر پکے خبر خونه کو مطلب دس نہ چتا سو برکی کے بیا وے چھ تاسو دیر خبر کو او مونگ سره لگی دا ولی
1: ہاں بھائی مجھے تو خبر نہ ہو انتظار وچ تا خبر دیر کی دا ہمیشہ خان رکھے.
0: اچھا خوان در تک ډیر بس چلو سید ډیره خبرې وکوم خا او دار ته وې کنه چې ډومین له تاسو خبرې کوي او زمونږ پروډکټ حوالې سره کتا تاسو څه قسم ته کوېسچن وینو تاسو کولې شي.
1: نا به ان شاء الله وروړي به
0: جامر وښتي. اچھا خاص سید ټیک تا بس صد افسر به درته موجود وي سیدا. او جی جی
1: خلک نور بای بیا
0: چلو صحیح دا آو بس صحیح دی کنا آغا خو بس دا خو با شکر رو بس آئی کنا سور توی چا بران و بران دی وجه بس قسمت شو
1: نا خو بیاز دی دیتا رو برسنی.
0: اچھا خواه صحیح دا زه کوشش پی کوم خواه
1: جی
0: بای صحیح دا
1: جی
0: آو چه تا با سلام دو والا جی کنا
1: تو لی ریس ناری کنا دو سلام دی او تو تا و حالی کنی رو بای تشپیر شد.
0: اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا
2: دمخنا شوندو
0: او دے سر سر نیکسٹ کسو چم سر سوکتو دے کیندنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم.

0: سنی ولا مشکره کاش دا خو چې زو بیا چلو مخ کیا شاشه زلو سید صاحب خبره کو مطلب اها نی ولا میرا ہوتا خبر ہے کوا خو بیا بس خبر بدل گڑی
1: ہوئی
0: شامک کی بے سو اشول بلب سب ہوتا ہوا کہ صحیح تو اس ٹائم رس رقم دے 12 منٹ پوتی دی چلو زر زر کوا زون پسی ہوا کبیا زون پسی صحیح دو واہ واہ واہ.

0: وبهنا معذره سرعه موبايل جيكم دي بس بند شو کنه خیر دې کله کله رزي پکې دا سي نيكست کالر افته شو کوم سره سوکتي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جي داوته مونږ سره سوک دو د کوم زنا څوک خبرې کوي کرکنا کلسوم خبرې کوي کلسوم دار ته وستنګ تاسو خبر اوبر طبيعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی شا کلسوم دار ته ویا چی شو در باندې شلګي بدل لګي څنګه در باندې راګي اچھا مزیدور لاگی خا خا چلو بس بیا خو صحیح دا چی خلګي خدار ته وے اوسم چی خبرې پکې ډېری خونه کوم اچھا خبر ڈیری خوان کے چلو بس بیا سیدا موبائل داس نے چخ پلا اردن کی رانا تنگ شی ہوئی جی تمہارا ڈیری خبر ہے کہ تمہارا ڈیر جگہ جی اچھا چلو بس بیا سیدا حسین داس نے چی منگا ڈیر اردن کی داسی کہ نا چاہ پزر کی ہوئی جی گانا پریج دلا بیا کی ٹکڑا دی ٹیم کے ڈیر سخت غسائر سی سڑی تک نا مو چی داس نے چی پلا اردن کو تب پودے بندے غسائر سی بیا سکو اسرا چلو بس بیا صحیح ده خا اوس دار ته وې کلسوم خټه کنا چې زمونږه پروډکټ حوالی سره تاسو سوي چرتا سوال دی وی سوال کولی شي چلو بس صحیح ده ان شاء الله تاسو راشي چې زماره طرف سمره د کیږي زب کنسیشن در سره کوم صحیح ده او دین لوا چې ته سلام دوه لشي کنا ټپی وکړه چلو جہان مننا سلام دو جی اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا آئی ایم سو سوری 47 مس کالز ہاں نیکسٹ کو سکال جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وقت مونږ سره سوک دیو دیکھیم زنا اچھا یو خبر ہے قوم کا نا دلتے کی تاسو ٹول در سر نوٹ کے تاسو لکھ خاموشی اختیار کے نا لکھ خبر پکی مکوائے تاسو رضا خبر قوم سمرا اردن کی دیمونگا دلتے کی اغگ آواز آور بھی کے نا تاسو تو بپتہ ہومی پدغا شو کے بداوی علی شوی ہومی چی سمرا انٹرٹیمنٹ شو کی یا دے سر نوری شو گانی کی گی پہی کے بدا خبر تاسو تو کڑی ہوئی چی دلتے کی دا گروپ طرف نا چکم سلامی فیمیل چکم دی کے نا آپ سلام مطلب نہ کبھی داسی ٹھیک تھا کہ نا گروپ ہی نہیں تب سلام نہ کبھی نتاس تو زو مطلب بخنا معذرت سے رہوں میں آیا اور دادا ہر سی او پالیسی وی یو رولز وی کہ نا رولز بندے ہر سے چلے گی نتحق انڈر بہ چلے گی صحیح تھا کہ نا مونگ بہ چلے گی تاسو بہ چلے گی نون با لطیفی بکی گی اور دن لوا ٹپے کو والے شی تاسو صحیح تھا سندر والے شی نور تاسو تو پتہ تھا صحیح تھا کہ نا ما خبر اوکڑا کنا چی زبخن مزیرت سر داوی آئی ما نو دی واجی زب بار بار دا خبر اکو ما کنا چی بخن مزیرت سر تاسو خفا ہم نشی نو تاسو مونگ سر خبر ما نئی ہم سیده کنا تاسو مونگ سر دی برے کی کوپریشن کوئی نیکسٹ کالر آف تشو السلام علیکم السلام علیکم اہاں خالت فادی نیمہ کی باتی شئی وزر زریو کا نہ موبائل را سره بلشتہ دی خو بس دا مینن پتہ نشتا غا سب اڑی میشول چ دی تمی سیم او چول بس پتہ نہ و لگی دا چلو زر کو زر زر زر زر چلو صحیح تھا یو جہان مننا گو ما یو جہان مننا گلشم سسٹر تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دو لشی کے نام

0: وخدم ريحان بقى وخدم فوميا خدمت المغرب لكن في مش تاني هم يا حما حاسس بروجرام الطرف دي تاني يسكي
1: بلاش ملاقا ما
0: اي بايزان حما مش مطلب طول الريس تلاقيك وجه بارا بديشي بس بارا بديشي
1: چلو چلو یو جهان مننه کوم دې تاسو موږ ته پته ده چې تاسو انتظار کوئ تاسو شو او رېد پر تاسو لګیا وې که د کور کارونه وختي سره وکړئ نو یو جهان مننه کوم او ان قریب زمو کوبلا درته ورونه مې کې به تاسو برپور پارټیسیپیشن کوئ به صحیح ده کنه مقابلے کے بارے میں ان شاء اللہ کوشش کو ماں چمخت جمعرات یا بدھ پر عزم مقابلہ در تر اوڑما صحیح دے کنا ہاں سرنگی اللہ دے خیرو کیا اوکے جی بائے السلام علیکم چلو اور بالکل ہم اور دل گلا دے اور استلا اس وے چے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اوکے دجی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم سمادی تو بھائی او آسمان باندھے ارے دے خوری دی دبران موسم دے رضا چیزو سوات لچکرتا

0: او دې سره سره حافظ خوشبو سنډر چې کوم ځای سره ولا مارکیټ کې موجود دي، سره بداغه پروډکټ ټول موجود وي. زینار کاسمیټکس سره تاسو ته بیوټي کریم، فیس واش، دې سره سن بلانک سکرب، یا دې سره د غرماکو پاوډر تاسو ته ضرورت وي نو بالکل تاسو به آلی او تاسو داسې استعمالوي کنه لکه د خپل پروډکټ چې کسي صحیح ده کنه. دې سره سره به کوم موږ نیکسټ اینڈ لاسټ لکی کالر آف دا شو. السلام علیکم. څو شوه خیر خودی زبا بار مت چې مطلب سوک هم کال کوي کنه یو زلیما خبره وکړه کنه ډیر په بخنه معذرت سره بیا هم کوم صحیح ده کنه بار بار به کوم تاسو ته چې ګوره دادا پالیسی رولز جوړ شوی دي چې تمره هم ګروپس وا خپل کې سلام فیمیل چې کوم دي کنه فیمیل درته دوما اب دا سلام یا دا ګروپ نو ما چې کوم دا با نه علی سیدا تاسو کال کوي تاسو مونږ سره غب شپې لطیفې دا لګولې شي په بقایا ګوره تاسو به لګ مونږ ته هم کسې مونږ به تاسو ته کسو او دا زه ډېر بهانه معذرت سره درته وایم ریکوست کوم صحیح ده کنه ریکوست نو ریکوست چې کوم وي کنه ریکوست بیا منلې هم شي ګوره آرډر خدا شي چې هغه پزور شي کنه ریکوست شي چې هغه منلې شي مطلب تاسو صرف جست درخواست کوي کنه نو هغه به تاسو مونږ سره عمل پدې باندې کوي صحیح ده کنه او دې سره سره چې کوم میسج راغلی میسج عمر غلی دي دې سره به په تختی نصرت کې لبیب کاسمیټکس سره درته ملوي جی دین علاوه فهم ټریډر سره ملوي جی په میټخلو کې چې کوم کاسمیټکس سٹورونه دي الته کې به درته ملوي جی صحیح ده بختنور لاله کال کې بختنور لاله تاسو کال اٹین کوم ازر باندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فرنګ الله
0: بالکل ټیک ټاک بختنور لاله والا خو درته مبارک شړې ډېرا خیر دا بالکل میٹیش تھا کہ ختم کر دو بس ڈبائی دی سر تیور کا مزدگار ٹیم کی درمنڈا کہوں صحیح دو اللہ اللہ دی خیر ہو کی سرنگی جرمنی کر گلایا سیمرز دو ودر یو منٹ سیمرز ګورا نن زبو ما چی وا جمعی ورس پک میاس میانس کیو تلیر ز خوزه چټی کو نو ورغلا نه نه نه پټی جی اوس مته پات دو چلو بختن چلو صحیح دو بختن الله بقایا پروگرام دی خیر سره تیر شو بس یہ پروگرام دے خیر تیر شوی بہتن اللہ دا گٹا خبر دا
1: بس اللہ دا رضو شدیر اللہ مربانی
0: دا بس چلو بیا سیدہ بہتن اللہ ٹائم عمر سر ختم نمائی چی تو کال اٹین کام وانی اور مبرکی دیر کام بے اس پا اردن کو تبیا پا دے بانے کام خبر اگا چی سا خبر دا ولی مبرکی ویر کرا سیدہ کنا اوکے دا جی تینکیو سو ورے ماچیو جہان مننا بالکل تاسو پا ذہن کے برزی چی بختن اللہ تسرنگی مبرکی ویر کرا سنگ سای صاحب دے نو داسې خبره ده کنه بختون الله بل ورځ زما دکان ته راغلی وو او ماته جواب کړی وو کنه چې زما بچی چې کوم ده منګنی پروګرام ده نو ته به تاسو راځي د جمعرات په ورځ خدا سي و چې زمونږه له طرفه مطلب لکه یو خدا سي دي چې ټایم ډیر سره لیټ وو کنه تقریبا 5 بجې ټایم نو دی وځي لکه مونږه لیټ کېدلو نو بخنه معذرت مې ته وکړ چې مبارکۍ ته بخیر بیا راځم او خو اوس نه بخنه معذرت کوم ځکه چې ټایم لیټ وي بیا هم ښه کورت تګ وي نو په دې وجه باندې نو هغه منګنی پروګرام او هغه د وجې له ځکه مدای وجه مبرکی ورکړل صحیح شوله او دې سره سره میسج راغلی دي تاسو ولا خاصه ده حتی سو میسج کړی السلام علیکم لکه موږ ښه حاضر شوي ښه ریم شا کوکی چې سرنګې شي سلام ورک فیض حیات تا ښه سیدا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا السلام علیکم آپ کیسی ہو سنہرا خٹک کس دے کلی دی ښه سیدا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خاور دن کو دین علاوہ زمونگا پا ٹیری کی چکم دے حاجی محمد جلال چکم دے کنا اگر سر بتا سو ملو ویجی سید التن تاسو تر لس کولی شی پروڈکٹ زینار کاسمیٹکس ولا دین علاوہ تاسو تو سکی سمت تہ پوس فی سکی سمت پختنه کول غواڑے بلا جک وتا سو مانا کوی دکان د تاسو رزی تاسو دکان کی مانا کوی ٹھیک تا اولہ ہو تاسو تام داغه پروډکټ یا د سره سره تاسو نور څومره سامان وی ان شاء الله زموږ دکان کې به درته ملو وی جی. خو کچری مطلب تاسو لاندې طرف نه رضای تاسو وی چې نا مونږه پوس نشو دللې ریحان بی دکان رسینو بالکل تاسو ورتلای شي مومند کاسمیټکس اند مانیاری سٹور چکم دے الت تاسو ورتلل شي الت نه تاسو ترلس کولی شي زنان کاسمیټکس په ورته ملو وی جی. او د په مدینه پلازا کې موجود دی, مدینه پلازا کې په دریم نمبر دکان دی دا التنا بتا سو ترلا سا کیسے شو دسر پروڈکٹ اویلیبل دی یتی سرا سرا پنری پنوس کے امتیاز کاسمیٹکس سر دی اور سرا پ کرک کے 22 گڑ شاپنگ سینٹر سر بہومی پ امبری کلی کے چے حافظ سوج بو سینٹر ور سرا اروسا شاپنگ سینٹر ور سرا منگل میلا کے وسیم سر بدرت ملو وی جی او عبد الخالق مولانا عبد الخالق سر بدرت ملو جی اردن کو پ ڈومل کے بس صدف سر ہم درت ملو جی او چکم مشہور بکری دا پاگے کے بام درت ملو جی سنو می دے نو میرا نظر نو وتل دیا نہ دراتا یاد سید کنا بس سب مزیگار سے برتا یاد چھ سیدا او دے سر سر پ چکم حمیدون دے حمیدول کے حسیب دے کا کیما بکری دا پ اگل تے کے بدرت ملو جی سیدا او دے سر پ امبری کلی کے تختی نصرتی کے بگارا چکارا پہر کاسمیٹکس میڈیکل اینڈ جنرل اسٹور کے بدر تمل ہوئی سیدا. مزید معلومات پر بتا سو ربیتا کوئی پر 0336-9600-764 باندے 0336-9600-764 باندے. او دے سرا سرا زما دکان دا مطلب سہر دا وہ ونیمو نا تقریباً 500 بجے سے کلا ہوئی او ورسرا چکم دے مزے علاقہ تاسو ته ایڈریس پتہ نہیں تاسو په نمبر باندې کالوم کول شي. یو جهان مننه کوم سمره سائلنٹ لسنر دی یا زمونږ غږ غواز اور دلو په دې ټیم کې وایلنٹ وو موږ سره پارټیسیپیشن وکړو. تھینک یو سو ویری مچ. تاسو مزید معلومات پر کالوم کول شي صحیح شولا په 0336-9600-764 باندې چې تاسو زه نشه پویلې مننه نه پویږي بالکل ډیسټریبیوټر نمبر بدر کوم تاسو هغه سره به ډایرکټ کانټیکټ کول شي صحیح شولا. یو جهان مننه ان شاء الله تاسو سره په سبا دا نبل ورځ یو ځلی بیا ملاقات کیږي او تاسو په خپل دواګانو کې مې یاد سئ چرته ویره ته خوشاله باد اوسئ. دلو لا پو امان.

تاسو اوري ريډيو امن تاسو اوري ریڈیو امن

0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، وستاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ستولے مشی نعیم اللہ و مرزی و دمور پلار ایک یوزوے ستاسو پدران حدمت کی حاضر شو زمال اخوات تاسو تڑی رزیات امینہ سلامونا ادب او ہر کلے اور از دا ہفتے دا تاریخ دے شپگم جون کال دے دوزر شپگشتم اسلامی کال دے 1447 ہجری او اسلامی میاشتا ذلحجہ نن شلم نیٹا دا او وقت شوی دی او منٹا دا پاسا 2 بجے بالکل پروگرام ارو مرو نیخ پنیغا اللہ و براہ راست دے زما سم رحم دی وقت کی وردن کی دی خویان دی دی میان دی دی مشران دی حمزول دی طول تبا وہ مچے بیا بیا ستڑ مشی او پا خیر راشے. اصل کی دا ستڑ مشی یا ستڑ مشی دا زمان دا پختنو الفاظم دیو یا دوام دا پختو کی کنا چه ستڑ مشی پا خیر راشے. الفاظ کدرانوی الفاظ که خواگوی الفاظ که تراخوی خو الفاظ مانوی وی الفاظ مانی وی اغیط بیا سوچ و فکر دادار انسان پخپل کار دے. بعض الفاظ منگ وورو یا چاہتو ایو خو منگی اڑو سا اون گنو او بیا دا پختنو زمنگ دا مشرانو خبرے ادا پولی پٹی خبرے ادا لاری کسی خبرے اغم پخپل زبان دے خوان کئی نن سبا خو چونکہ ہائے دیو ٹاٹا و بائے بائے و ہاں ویلکم و نو دے تا خبر پاتے شوی دا نوی نور جبز دا کل نور جبز د کول کلوی کمال دے نور جبز د کول کلوی کمال دے خپل جب هیرول به کمالی دا نور جب کمنز د کو کمال مو او کو انگلش د کو فارسی د کو هندکوز د کو کوهستانیز د کو سرایگیز د کو دم کمال لے خو کہ منگ نخپل زبان ہیری گی منگ نخپل جبہ ہیری گی مورن جبہ ندا خو بے کمالی دا دا بے کمالیم کی دیشی و دا سپکاویم کی دیشی منگ بخپل جبہ تسپکم نگورو خپل جبہ لبا منگ ودا ورکو نن سبا چی سمرم خالی دیتا سو گو رہنو اکثر کارڈونا انگلش کے چاپ کی گی او چه پختو کی کم ملگری چاپ کی نوی ہاں وی دی پس پوئی گی نا حالان کی خخ خلق خخ قامونا اغا پختو زبان زکول غواڑی چونکہ انگلیش خو پٹول دنیا باندی خو تیز روان دے و پا ہر چا باندی زان منی یا اردو زمان قومی زبان دے خو پختو تا ہم خلق گو تا پخل دی حیران دی چیر پختو ویل بمنگ سنگز دکو یا دا پختو ٹکی توری بمنگ سنگ اولی کو دا زان لیو مہارت تشجا تا اللہ پاک ورکڑی بارحال حبر میں کولا دا استرمشو دی خبرو پسی نو بیا بیا استرمشی بلکہ اڑو استرمشی ما اڑو استرمشی صحیح دا یعنی کی مم زل استرمشا مم لاس پی استرمشا مم وجود استرمشا اور دن کو تاسو پروگرام کے رازے را سر بخبر کے ورن بزر پا دو پروڈکٹس باندې خبر کوما او د صفات دا پروگرام تاسو اورې د صفات کاسمیٹکس پرائیویټ لیمیټډ نن به خبر کوم په شیمپو ورسره صفات سکن هربل سپری باندې ها یعنی کی صفات اونین شیمپو او صفات سکن هربل سپری باندې نو کم اوریدونکو چې ما په اول زلوري او ته به مجه تاسو په خیر راشه خپل مینا راولېږي مینا یو غسیغه مخمل ازی کنه چه بس پروگرام دیو رو دیر زیاد خوند کهی یو خواستی غطا سو مخ ملازه کهوی پا خلکو باندی خود تا سو نزلو می نگوارلم دزلو دا ویخ می نزر نگوارلم او پا زور در نگوارلم خلکوی پا زور کلی نکیگی دا حقا زور ندی چه غزور دا بردستی دا پا مره ولی چاڑکی دی نا دا محبت زور دی دا مینی زور دی ٹھیک دے جی نو پا 0317-090-6075 0317-090-6075 تاسو پا دغا نمبر میں سے چم کولے شے او لکھ سات بعد بکال زم اخلم خواہ 0317-090-6075 بیو گئے ماں 0317-090-6075 تاسو پا دغا نمبر زم اخلم خپل میسج جمع را لګلی شي دین علاوه کال زم کوي خلک سات بعد او زب تاسو واتس اپ میسجونه پروگرام کې شامل وم زکه چې تاسو سمر هم واتس اپ میسجونه مات راځي نو غیر پروگرام کې زیور ور کول دا په ما لازمی دی ښا نو تاسو په کم کم ځکی ارز کیه په کور کې په حجره کې په خپل پټو کې یا پلارو کیے چرت ہم یہ نو بس اما مینم پزان حل تو منے او بیا بل خبر کہ پس سفر یہ پا گاڑی کیے پا جی ٹی روڈ یہ پا موٹر وے چرت ہم یہ نو احتیاط سرا او دا ٹریفک دا قوانینو یعنی کہ دا قانون لازمی خیالو ساتے دا قانون پاسداریو کے دا خورا دا وطن دا زمین گا دے کہ دا وطن دا قانون من خیال ہونا ساتو یا دا ٹریفک دا اصول من خیال نہ ساتو دا من خلاف ورزی وکلا چې من خلاف ورزی وکلا بیا با دا دا وطن سره مینه نه ای دا با دا وطن سره زړه کې بغوزی دا خپل وطن سره بغوز نه ساتو مینه وساتو ټیک دی جی خجی پرون زما پروگرام تاسو ریکارډ اوریدلو او خیر دی تاسو به زما پروگرامونه اوس کله کله ریکارډ اوریو کله کله به مولانا شاہد صاحب زمنگ ملگر دے او دا صفات دا پارا دا نور و چینل نا پروگرام کئی نو اگوی دا من پاکی مقاور کوم بلکی و تا مقاور کرد دا شیر تاسو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا پارا چیزا نئی ما یا چیزا را نشم نو تاسو کوئے نو خیر دے کزا نئی ما چیزا پروگرام دو کی ٹک دا نو تاسو دا غوی پروگرام اورے دا مولانا شاہد صاحب هغه د صفات کاسمیٹکس دا پارا پروگرام هم کوي او د صفات فیکٹری دا پارا د صفات پروڈکٹس دا پارا ډیر محنت او کوششونه هم کوي نغلم تاسو سات ورکوي او تاسو سبو زلګ لګ نه بلکې ډیر غیر حاضر رازه مخه خو تاسو په پاغي باندې خفکی گیم نه او تاسو په پاغي باندې او د صفات سره مینم نه کموي چې تاسو خو ما ویلي صفات کاسمیٹکس الحمدلله په پخو کاغذونو کې زما دي اللہ پا گورا دار سے دا اللہ دی دنیا پیدا کرم اللہ دا ختمی بیم اللہ دی دنیا کی سہم دی دا اللہ تعالی دی خوبیا اللہ تعالی دا ازمائش دا پارا دا امتحان دا پارا انسانانو تا چاہتے عہدے ور کر دی چاہتے کاروبارون ور کر دی چاہتے منصب ور کر دی چاہتے بینک بیلنس ور کر دی چاہتے سو چاہتے سو چاہتے سو خدا وہ سر سو وقت دا پاری گوری امتحان پہ کئی نو من خوب سوال کو دعا بکو چل اللہ تعالی من خپل امتحان کی کامیاب کی آمین خود عمر تویم چې د صفات کاسمیٹکس کزه پکې پروگرام ترانه شمه نو دا بیا بل ملګری کئی مولانا شاهد صاحب به کئی داغه ودا مقصد نشی کنه نه ملت لاړو خو زما خپل سنور منډ تلړې دی د جوان د تعلیم د خامخ انسان دی کنه سخو بکئی دزان د کنبولو سوچ بکئی اغه د تعلیم په سلسله کې اد قابلیت په سلسله کې اد منیجمنت په سلسله کې نو په دغه سلسله کې به تاسو تم په کار دی چې په یو ځم کې نه هغه خلکو ته دا پیغام ورکوم زما رونه دی کو خوین دی سټرګل کول غواړي په خپل ژوند کې مهنت کول غواړي نو اوکې په یو ځم کې نه او دا خبر ما سارم یو ملګری ته کوله چې تاسو سخت حالات ته مجاړې تاسو سخت حالات ته غاړه ورکې یعنی کی وی کې هغه اکار مخپړوان دی ورسوي کډیر مشکلم دی خو بس قدم واخله سټپ واخله داس یو وخت براشي چې دا تا دا کم کار د پرپزان مهنت تیر کو پزان مشقت تیر کو سخت را باندې رااله سبا به سوري لاندې ناستي او مزي بکې. نو ټول له پکار دي زما خويندې رونه هغه رونه هغه خويندې سټوډنټس دي, یعنی کې پخپل ژوند کې سکول غواړي, ډاکټران جوړيږي, انجینران جوړيږي, انجینران جوړيږي یا پایلټان جوړيږي یا هر شوبه چون کې شوبه ډېرې دي چې کوم شوبه ته انسان تل غواړي, ٹیچر جوڑے گی اور انجینئر جوڑے گی, مستری جوڑے گی, ترکان جوڑے گی, جیسے نو ریڈی خبر دی نو تاسو بدا کے پارا اسٹرگل کرے یو سست بن کے نے ہنر از دکے سیدا وی ہنر از دکا او سنبھال کے دا پخپل ذہن کے ہی روے ماں دسی وقت بد راشی چھے اغا ہنر بستا پکار راشی. بہرحال خبر ڈیری دی او زبستا وستا کم کم یادو ما دا پروگرام تا وزا پارال وندکوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ, صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ روزانہ دا پروگرام تا وستا کم دوونا دریو وجو پورے پا دے کچھ سمر ہم پروڈکس تی اخو دی پخپل زیدی خونن بتاو سرزو شیمپو باندې خبر کوم, یعنی کہ پا صفات اونین شیمپو دین علاوہ صفات آملا شیمپو دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے او صفات زیتون ہربل آئل خبر ابم کوما, چونکہ موسم دس دے سیزن دس دے چی دا بوجود باندې خارخی سپونے وی یا خلے پخی جب پخی تالو پوخوی سیدہ نو تاسو با صفات سکن هربل سپری استعمال لازمی کوي. زما خو پیغام در کول دی, پیغام در رسول دی او باقی منل استاسو کار دی, خو منه به هم چه نه منه نو بس بیا به زمانه منه او زما په خیال چه منه به لازمی می منه ٹھیک ده. خجی دین علاوه منگو کوشش کو چه د صفات د پارا یعنی کہ صفات کاسمیٹکس پار یہ پروگرام بل ہم سٹارٹ کو کچھ بعض اردن کی داٹ ہے مزگار نے دکانوں کی بھی یا چرت پخپل و روزگاروں کی بھی نو میسجونم خڑے راضی او کالنم خڑے راضی وہی چرا دا پروگرام ٹیم کم چینج کو نمائزہ پدے باندھے بغور کو ہو سو چون کے رز اگ دی گی خام خا خلق دا آرام دا پارا کور تزان را رسائی صحیح دا اک سٹوڈنٹس دی او کاروباری خلق دی خیر دے فی الحال پدے ٹائم گزارا کرے بیا ودا ٹائم سوچ کو 0317-090-60-75 0317-090-6075 0317-090-60-75 وہ سلام بھائی صاحب پروگرام ڈیر خشت دے ز ڈیر بیمار ہم چرتا تلے نشم دینی خبر میں ڈیر خوخوی دا پشوک سر اورم تا استاد شہید ریس سے تم دعا کوم اللہ تا سو کامیاب کی آمین سم آمین سرستا سو او تا سو بچے سے بیمار ہم چرتا تلے نشم نو گورا کہ انسان پخپو چرتا نشت لے حرکت نشی کولے د دې ذهن حرکت کولی شي, د دې انسان سترګې حرکت کولی شي, د دې انسان جبه حرکت کولی شي, نو په دې هم شکر وباسه که دوخ په کار نه کوي چرته نشتلی نو جبه سترګې لاسونه خلا غوګونه دماغ په دې شکر گزارو سے او الله دې له صحتم درکې آمین. خجبل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خبر اور ډیر مننه عزت من شه وای چې ستاسو ټول پروډکټس یوز کوم ډیر خر رزلټ دی او شکریا فرام اکوڑا خټک نو شکریا خور ډیر مهربانی او شکریا خور شکریا تشکر مننه تھینکس مهربانی ها دی ګور ها تصویران را لګی دي صفات دا پروڈکٹس نو درے پک صفات زیتون ہربل آئل دی یو پک صفات سکن ہربل سپرے دا یو پک صفات کریم دی نو دا صحیح مانو کہ صفات سرمین دا او ځان د پاره دومر پروډکټس راغوخت دي کنه. خو دې کې به تاسو یو بل خبره مو کوم، او هغه دا ده چې زمونږ په صفات کاسمیټکس کې چې کومه د ډرا د پاره موږ سوچ کړی دی، یعنی کې ستاسو د پاره، نو ان شاء الله ام تاسو سره زه اناؤنس کوم صفات کاسمیٹکس کی دڈرا سوچ من کر دے، ادا پدی غرض چی تاوس تہم سنا سے فائدہ ضرور سی، یہ خو فائدہ ڈیری دی تاوس صفات استعمال کے فائدہ ضرور سی، صحت ملوشی، شخصیت ملوشی، او پخپل زبان دی خدا گفٹ سیدہ یا تحفہ دام ڈیر الویا مان لو تم اخبل عدد دا دے چیز تحفے ورکو ما عدد دا جوڑ کے تاسم خلق دا تحفے ورکو دا خوشبوئی نا یعنی کہ دا اترو نا دا کپڑو نا دا دین خو گفٹ ما تو خسنخ کاری خوشبوئی یعنی کہ اتر او کپڑے، نو کپڑا ہم دا انسان عزت تے او خوشبوئی لگول دا سنت ہم دی چې انسان خپل خوشبوئی لاړ شي خپل اتر لګي، ٹھیک ده جی. زما خپل عدد د دې چې زه چاته تحفه ورکوم نو دا د سیزونې یا کپڑے وی یا اتر وی خوشبوئی وی، نو تاسو سبب ان شاء الله په صفات کاسمیٹکس کې هه بهترین بهترین انعامات ملاويږي. پای کې زمنګ ډراب ان شاء الله خو دا موسم کله خوشي موسم خوشون کې پرورو ګرمه طرف ته روان دي. پای کې د ټولو نه غټ چې کوم پیکج دی گفت نه هغه عمره ده، بیا ور سره موټر سایکل دی، واشنگ مشین دی، فریج دی، ډینر سیټ دی، جوسر دی، او دین علاوه سلائی مشین دی، استری ده، ټچ موبایل دی. سیدا جی د ټچ موبایل خوځه خرځه خلاف مخبل باندې ځکه چې ټچ موبایل په ځای انسان بل څو کی خو خبرې خوځه خیر اوس هم کې دنیا غا دستور ده چې دین مخ نشي اړولې. او باقی کتاب خود نو کتاب بتا واسطے ملو شی کتاب خوبا زو د صفات نمخ کتاب واسطے ما اناؤنسمنٹ کړو چې دا حاجی محمد امین صاحب کم کتاب دے روضۃ الحبیب او تا واسطے ملاویږي. خدا شي کوم خبر ما د ډراو کړه دا به د ټول خیبر پختونخوا یو ډرا کو منګه ښا دی وخت کمانه او خار کم خلک اوري په کرک کم اوریدون کی اوري په شانګل کم اوري باجوړ کم اوري په دیر کم اوري چترال کم اوري ټل پان چنار کم اوري، نو دا به کوشش کوم چې ڈرا د ټول خیبر پختونخوا یو کو. سیدا جی تاسو صفات کاسمیٹکس کې چې څومره هم پروډکټس دي هغه استعمال کې او 10 ڈبی نور خبر به شله په سبا کوم کز جوان او زندگی وا تفصیل به تاسو سره سبا شیر کوم. خدا مې صرف سرسری تاسو ته ویچره ځان ریډی کې او ذهن جوړ کې دې خبرو ته ښا او زمونږ ڈرا هم داسې ان شاء الله چې بای کې وا خنام تو نمول نمول عالمان ناتخوانان سیدہ جی دا پکی ہوئی لاڈرا بکلی خدا خبر شاہ دری میاشت بعد بھائی سلور میاشت بعد بھی خوبی با سیدہ جی خدا اس نا تاسو یقین وکي چې کوم د ناتخوانانو لیست دی اما جوړ کړی دی، د علماو لیست دی اما جوړ کړی دی، او چون کی دا خلق دی که دا پیغمبر علیہ السلام صفت کئی یا دا پیغمبر علیہ السلام دین منگ ترا رسائی نو پا منگم حق تا زمنگم پی حق تے، ٹھیک دا جی. خجی بل میسیج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی والیکم السلام ویچی پروگرام دی اورو او زمان سلام واخ لے دیر امین باندی خوشحالو سی والیکم السلام. بل میسیج دا پڑن بزل پروگرام اورم بالا گڑے کی نو بالا گڑ کے ساتھ سنم سے دے او پاول دلو رے نو اہری زل دنشی. بل میسج دے خودوینو نم لے کر دے سم نو ویچے دے صفات دیر خشتر ادرالتے الحمدللہ دے کے شک نشتا خوا ویچے السلام علیکم جی پا اللہ قسم تاسو دا پروگرام نا بغیر زدے چا پروگرام نا اورم. اوکے نو دیر مانن جی خوشحالو سے او تاسو دومره اعتمادی خلک یا اوریدونکو زما په تاسو دونه اعتماد دی چې که تاسو قسم ام نه کینو منمه. سیدا جی قسم نه بزان ساتو ښه دی هم مننه وجه. السلام علیکم زما سلام واخله او صفات سکن سپرے استعمالوم امی هم استعمالی د خارش د پاره ډیر خره رزلټ دی الحمدلله. ګوره صفات زیتون هربل آئل، صفات اونین شیمپو، صفات سکن هربل سپری، یا چې زمونږ څومره پروډکټس دي خو زه نن خبرې په دوو کوم، یعنی کې په صفات سکن هربل سپری، د سټیرایډ او د دو نمبر کیمیکل نه پاک. صفات کاسمیٹکس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ د حکومت پاکستان سره رجسٹرڈ په بہو کاغذونو کې. اس پکې صفات سن بلاک را روان دي ان شاء الله، تقریبا چې دې میاشت کې امید دي چې را ورسي، دا چې کومه میاشت د جون شروع ده په دې کې به صفات سن بلاک، صفات فارمولا کریم او صفات وټامین سی فیس واش خو پکې یو شته هم خو بل بم راځي نوې پیکنګ ان شاء الله العزیز، ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده هم ستاسو غوښتنه ده. ما د اکثر مسیجونو راځي غواړم سره نوٹ کوم بیا زه نا وخته کې ګورم چې کله اوسګار یم، ځکه چې ستاسو مشورې دي ما د پاره قدر وړ دي. صفات زه چاله جوړوم هم تاسو له جوړوم، بیا پکې زه ستاسو مشوره هم منم. نو څوک وایي چې دا دی وی خدام پکې رو باسا، څوک دی وی چې دا دی پکې وی خدام پکې رو باسا، نو دا ټولې خبرې هم د تاسو د پاره دي. ٹھیک ہے جی، خوش مسئلہ دغل دادا چې صرف یو اوریدلی یو منلی، تاسو که زما خبرې اورې هم نو منې هم مننه. خاص السلام علیکم نعیم الله عمرزی خاب وای چې شي قربان په مینا هغه یاران چرته دی وخت بدل لایقا اوس صادقان چرته دی، چا د پښتو په نامه چا په پښتو او خوړه چې حیا نه پیجنی دنیا هغو اخوڑا. بے وچ صفات زندہ باد بھائی، کلا کلا چھٹی خیر دے خو بالکل اف ایم پر دے ساسو خور د جہانگیرانہ ڈیرا مہربانی، خوشحالو سے آبادو سے اور دن کو دسدا چدا چھٹی راتلل یا چھٹی کول ارن کتا سو گورے کنا سٹوڈنٹس بیات کو یو خاص هغه انی باندې سټوډنټس کې سکول ته نظم په سر مې درل دوه بیمار مې دا سی واغه څه خوش کړل د سکول وخت لر شي بیا را پاس جګ جوړي او یو وی مجبور ای چې سم مسلې بیمار وی سستون زې نه چټي وږي جنې سټوډنټس همیشه سکول ته ځان رسي کلاس نه مس کوي. دغه زما دا پروګرام هم دی ځکه چې ما ته اندازه لګي، اندازه پته را دنيشته خو اندازه را ته لګي چې دې وخت خلق ډیر انتظار کوي چې کله ریکارډ اونر شي دا غیم مات احساس کیږي او چې کله لای حکم دا غیم مات احساس کیږي. خجی ډیره مهرباني. السلام علیکم نعیم الله عمرزی او وی چې صرف خو چې صرف زما بایه زما بایه بایه نو بالکل چې ټول بایه يم خا دې وخت کې ما سمره خلق اوري نو نعیم الله عمرزی دا مور پلار ایک یوز وی ستا سرور دے خو نعیم اللہ عمر زید ہوا مارغ دے او چچا اونی و دا غدے خجی بل میسج دے السلام علیکم ستا سو صفات پروڈکٹس یوز کوم بھائی انشاءاللہ پا دے کے با ایسا اخلم ڈرا بکلی یا انشاءاللہ بی با تا سو دس ڈبی دا صفات خود تشنا تا سو استعمال ہے کہ اب اتش سنبھالے کے دے دانسر سیدہ صفات ڈبی واخل استعمال ہے کہ تا وہ صفات بیوٹی کریم استعمال ہوئے، صفات فیس واش استعمال ہوئے، صفات اونین شیمپو استعمال ہوئے، صفات آملہ شیمپو استعمال ہوئے، دین علاوہ تاسو صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہوئے، تاسو صفات کریم استعمال ہوئے، سہم استعمال ہوئے اور ڈبی تشی کیے دے چکله من اناونسمنٹ کو بیا وس او مغه شانو کې څنګه چې موږ تاسو به طریقه خو غنا نو خوشاله اوسه او زکیږي په وخت سره. السلام علیکم د سوات نه میسج کوم تاسو فرست ټایم او نعیم الله عمر زئی زمنګ د ټول کور سلام واخله. نو وعلیکم السلام زمنګ له خوان تاسو ټول کور ته سلام. صرف زما لاړه خنا چې سمره دی وخت کې خلک ما اوري خاموشه باندې اوري کم لسنرز موری هغوی ټول طرفه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجی کالز باخلو او راشه کالزو کې خسته خسته خبر را سره وکې او ریډیو الیکشن ته سلو ساتي ښه دا پروگرام تا استاد وان دی کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ کله چا ویختو زی ویخته ماتیږي ویختو کې خشکی وی ناغوی دی صفات زیتون هربل آئل باندې د شپې ویخته غوړی او سحر دی په صفات اونین شیمپو باندې وینځي بیا دی خپل ویختو ته ګوري. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. نعم الله بابا
0: توسیق
1: سنده
0: شکر تاسو خی جی
1: وخت سات خلیف
0: الحمدللہ سوک خبر کوي چرته نه
1: یاره زه خو یادم زونه بابو جان خبرې کوم دا غړي چې دای سره مر ما راشه په پروګرام دی اور ما ډیر مزیدار پروګرام او ما راشه رنګ ته وکړو ته ورته پوسو کی
0: خجی خا خا خا خا هغه یو تاسو ما شماله بل غړي بچی راکې کنه
1: نه بل هغه نه ما بلې ما
0: نه ځان مې بدلو نه خلم نه استاش هاو
1: ها
0: دا ځان دی ولې بدل کو دارا ته وایا
1: ځان خو مې نه بدل کړی
0: ما ته وی کنه یاد دی مار ته ډیر مخ کې مې مال په ما بد غړي زوی بچی را خسته
1: غړي بچی نه خو تختم نه غړي بچی خو در کوم
0: نه تاسو ویل تاسو ویل چې ما ته نه دی ویل ما تاسو ته ویل دي
1: دا والا خو سره کې ځت نه کوم کنه
0: ما هم د سرګه په لګو ما هم د سرګه په لګو خامہ خابه در نه خپلم خادر ته وایا چې موسم خو ګرم دی نو چې کله دا موسم ګرم شي نو تاسو بیا دا ګډ چیلې دي د پاسه سفر هم جوړ کړی دی سخه مم خخه کړی دا بیا کم ځای کې وي
1: جی دی تا دای شي مون تاسو پټو کو سره وبر او بي کو دي ګرمي د مینه کې تخدر شور او د ګور سوري جان الله ها دری باجی بیا پاسې دری نیو دا چې یا ما یو خو دې بیا ما هم خپل ځای ته راځي
0: ها ها نه لکه دا خو دا اونو لاندې شي دې لپاره تاسو سم مستقل ځای نه جوړ کړی چې دا ګني ګرمي یخنه کې کې وي
1: نہ
0: گرمی خو کی نا زما پا خیال
1: گرمی کی یخنی کیا ما کی گرمی کی
0: خا خا خا بس خیال ہے خیال ڈیر مانا نا خوشحال ہو سے خاجی دا یور او ماما سر کا پل گوکھے پی جنم ماں تو خود خبر نہ اندازگی جدا فلانے دماغ کے ماں سردا سے خبر کڑی دی گا نا کنو میں ناراضی خوب آواز نے اندازہ لگو السلام علیکم وطلن پخیر علی خی جی تاسو هغه صفات کا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس دکان درا وختل کنا وطړو ته اها اکوڑ کی تاسو سپور نه دی غسته پا کوڑ کی واحد کاسمیٹکس ته نیوز یا کاسمیٹکس ته ا قاری سلیمان ٹریڈرز دے قاری جابر دے فرینڈز کاسمیٹکس دے دی ٹول سرا دا صفات چھ سمر ہم پروڈکٹس یو سر رشتہ خود صفات زیتون ہربل التا سو دا فالج خبر اوکڑا دا فالج مریض دا مالش ایم پی کولی شی دا صفات زیتون ہربل ایلو باندے خ مضبوط مضبوط مالش خا انشاءاللہ فائدہ بدر کیگی او زما خپل ترور دا ترور ترور می دا گنا خپل باندے دا جوڑونو دردونو بیمارا دا نو صفات کم زیتون ہربل آئل دی اغه استعمال ای او سحر میں مسر خبر کول نما دوی چی ایله گرزے دے شما دا زمون دے پارا غټه خبرم دا د فخر خبرم دا او زو چما دا سو فیڈ بیک کرا کی د صفات نو ز فیکٹری والے دا شاباسی ورکم دې چې کم جوړون کی دي کم ماهرین دي کنه نغه ته شاباس علی کده زما د کاسمیټکس زک خپل خیر رزلټ راواد نه نو بس دا ګورا برید بد زما خیر برید شتم نه خو برید بس نه تاوه کار زیار کوشش محنت دیدم قتل پکار دی خا. السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خجبل میسج دے نعیم اللہ عمر دے وچ سحر کی تاسو د شهید ریس صاحب بیان نه نشر او بل د سدا چې سهارنه خبرونه چې دا نو هغه اوس چونکه زما لاسو کې نه ده ځکه چې ما پرون یو بل ریډیو جوائن کو گورنمنٹ ریډیو دے نو زو چونکه اوس ڈیوٹیل تک ما په خبر کې ٹھیک دی جی د صفات دا پروگرام بتاو سزو ما وختي ویل کړم چې کله به ریکارڈ وی کله به بل ملګری کوي نو گورنمنٹ ریڈیو کې زما ڈیوٹی سٹارٹ شوی دا هغه په دې غرض دا چیرا مطلب زمونږ چې کوم فیلډ دی یعنی کې زما کوم سبجیکټ دی هغه دی جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن نو هغه د پاره بیا لازمي ده چې چرته یو اداره کې چرته یو محکمه کې سړی پر ٹرائل بیس باندې یا پر ڈیلی ویجز باندې کار وکړي یعنی کې منیجمنٹ کول زده کی سکرپٹ رائټنګ زده کی یا دغه یو پی آر جوړ شي نو په دې غرض باندې ما یو بل سرکاری ریډیو جوائن کو نو هغه له لیک ټایم ورکو او په دې غرض چې بیا روان وخت کې چونکه زمونږ ډیگری هم انشاءالله مکمل کېدو والا ده نو چې بیا راته په جاب کې مخکینو ورځو شپو کې راتلونکو شپو ورځو کې یعنی کې روان وخت کې انشاءالله څه مسله نه نو په دې غرض باندې ښه نو زه صرف او صرف فی الحال د صفات کاسمیټکس پروګرام کوم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ.
0: شکر اللہ احسان دے آواز پما بندہ میں سا والا لگی
2: او جی سید الرحمن خبر کو مدام عیسا کلی نے سید الرحمن کریانہ ان کاسمیٹک سٹور.
0: ہاں سید الرحمن صاحب صحت تخدے
2: خیر دیجی الحمدللہ استا و دواگان ی اللہ تاسم طلبات ساتی
0: ڈیرہ منہ خدا رتے ہوئے چی سکن سپرے صفات شیمپو صفات زیتون هربل آئل خو آل ریش تشتا خو کریم شارٹ تی کریم دیرو دکانداران سر نشتا گلے کے ساو سا پوزیشن دے
2: بس جی دے پیغام در سوال دا پارمیزی تاسو دا کالو کو کم رونا و کم خویندو چی دا دے بختن کولا او دے غختل دا کلی دا یو سر او دا بل سر نبا غریبانان روم کڑی دا زبادے غیر حپم شم دا غسی بلالم بس نن می تاکلو کو دا اللہ نو می واغشتو بس اللہ تعالی را پیدا که نو بس چې چم د دې خوښمندي او تر لاسه کول غواړي نو بالکل اوسم د دې په دکان کې ناشته مستاسو دا پروګرام مې لګولې دي بس اورم هغه مو او بیوټی کریم مې د دې ځان له مخامخ کې خودي دي نو بس زما دا پیغام دی چې بسو کې تر لاسه کول غواړي او چا ته پوسټ کړی ډیره مننه تر لاسه
0: دي ډیره مننه صفات بیوټی کریم یو بل دکاندار سره موږ شارټ تي هغه سره نشتا او دا تاسو आवाज اوري نو اس کیدی شما پاسے میسج کی یارا پاسے فون کی دا پروگرام نو سیتا سو پاسے فون کی چما دم تک درزن دورا لے گا نو آیا تو سر صفات کریم دو نشتا چتا سو بیا دکاندار تو لے گے بل دکاندار تا
2: نجی دا خو چا پختن کڑے دای دا پار بس ما را پتا کڑی دا لا پ فضل
0: لے دکاندار تے نشور کولے بل دکاندار تا
2: او جی فی الحال نہ خلا دور را سر نشتا
0: ٹھیک شو اللہ دے خیر کرو برسی خا
2: صحیح شو جی او د صفات تمام پروڈکټس په کور کې او په دکان کې اویلیبل دي او سبا به ان شاء الله د خپل ډیسټریبیوټر نه بلا بلا راشي او د الله پاک فضل دی او زما د کلی خلک چې کوم دین او صفات سره اس آی اف ډبل اے ټی صفات سره ډیر مینه او محبت ساتي او تاسو سره ډیر مینه او محبت ساتي الله مو ژوند کې برکت واچا او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام ډیر مننه سید الرحمن صاحب او خاځي کال ډراپ شو دوسرا میں خبر رکھو لو بس اس بخون دونوں کی کہنا شکایت ڈرافٹ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجبل میسج دے پسفر 317-09-60-75 وجہ نہیں ملا بھائی ٹیم بلکشان چینج کے نو ڈیر وخی وہی چی دے وقت کی منگ تسم خوب رازی نو خوب درزی ہاں نو وہی چارے چی خوب رزی اگر بالخ پس بیا پرواہ نہ کی ٹھیک تھا سوک چی دے صفات کاسمیٹکس او نعیم اللہ مرضی سر مینہ ساتھی نو بیا با لنڈ ادا دا کنا وی مینہ قربانی غواڑی نا قربانی دا نا چی بس چارڈر آوال سوک علال کنا قربانی دا چی بس فی الحال میں وارد دری وجی بیا خستہ لولو شی یعنی کی ادش ہے کنا دا غا ما شما نو خبری بوکو. سلام بھائی سنگھ تاسو پروگرام دیر مزیدار دے

زسی ما ګولین د چکدرینه نو د هغه چکدرینه لکه چکدرم ډیر لري کنه دلته پدې موټر وچ ورخه یی داسې نو زی نو تقریبا شخپل ګاډم در سره یو ډیر تیز هم رواني نو چکدر کې به سونو خبرت کوزیږي تقریبا یو ګنټه شل منټه خو بدلېږي نو ډیر مزل دی کنه بیا هم تاسو یاد کړو خوشاله اوسئ لازم واتس اپ میسجونه طرف ته خو په واتس اپ ما ته وایس میسجونه راغلی نو دې وخت کې زه وایس میسجونه بالکل نشم اورېدی او تاسو چې کوم لیکل کړی دي دا به ویم ښه وای چې نعیم الله عمرزی الله تاسو آباد ساتي زما مور او پلار او ټول مشران پروگرام ډیر خوښو او ښه وای چې د صفات کاسمیټک سرم ډیر مینه لرو خوشحال اوسه دوی د شیمپو تصویر را لګلې دي نو مهرباني خوشحال اوسه آباد اوسه چې تاسو د صفات کاسمیټک سره دومره مینه لري چې مشران دي او کوخیان دي او کمیان دي او سپینګیری دي ورسوک چې دي نو ځانګړې مینه ده خوشحال اوسه ها په واتس اپ باندې راته فون مکه وردون کو ځکه چې په واتس اپ دی وخت کې کال نه خلم صرف میسجونه شاملوم خا سر میسجونه اوکے ادا مکمل کر چ فون کئی نہ تب مچی میسج کا پ میسج کرا تو وے پزل دے سار مان دے ہاں لیکن زمون دخل کو ارمانوں نہ میکنا دیر غٹ غٹ ارمانوں نے ستا سار مان دے یار دا ارمان نہیں تو وے نہ مان دس دا ارمان دے ہاں یار دا خواہش دے ٹھیک ہے جی السلام علیکم خیر رسدا چھ بعض خلق د سو خواہش لری بعض خلق سو خواہش لری نو پخپلو خواہشات باندے پخپلو غختن باندے بعض کی خاموش پاتے کی گئے لیکن دی پس یو قسم شعور ہے یو سڑو جیب کی ور سرا پیسے نہ وے جیب کی ور سرا پیسے نہ وے معشوم لوری پگے گوا ماشوما لور پغه گو نو پلار روانو نو ماشوما پلار دوی چې بابا مال دغه ګوډه والا په دکان کې ګوډه پرته و نو پلار ډیر زیات خفه شو او دی ماشوم یې په مخ باندې په سترګو باندې صدر ور واچو او په وګه سملولا وی بچي سملا مخ کې ګورې زو بو دی بو بده خوشا و زرو دشه نو هغه ماشوم یې اول ګوډه وخته پلار سره پیسې نه وي دا زه ځان نه ویم دا مور دلی دې د مشرانو نه ځانه ته ګوري خبر هم نه کوم خو عبرت پکې دی څوک ته سوچوږي د پلار دوی چې بچی ودی شه مخکې بلا د بو دی وبدي خوري نو ماشومې په وګه سملوله سره په وګه کې خود په مخې ولې صدر واچو چې دا د روانو دکانونو کې ګوډې ونه ویني د خوراک سو نه ویني ترکه چې ما سره خو پیسې نشته او د دې ماشومې خواهش دی زړه ونه چوي نو چې کور ته رالو چې کور ته مخامخ شو ته مخ نه ولا صدر لرکو ماشومه د کور په درشل پلار وردن نه کړی بابا مال ګوډه او ته بچی پسې لوالم ما سره پیسې نشته نه نسې د خواهش پورې خبره ده کنه بای زمون خواهشات دسی چې هغه زمون د وس نه باري نو مو ترسونه بعض دسې خواهشات چې هغه سړی سم عذرې کله حد نه یاد مټو نه ډیر باري د لاس نه بهري کنه د وس نه بهري بعض وقت پخپل خواہشات باندھے خپے خونا مگ دے خیر خو ستر کے پٹا ہوئے خا سنگ جی سر ستر کے پٹے کڑے ہوئے وہ قصہ تھا خا بل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی او زمنگ وتڑو کی بچا سر ملاوی گی نو وتڑو کی خوب یو کس مخ کے فون کڑو کا غروڑی بھی وتڑو تا صفات ٹول پروڈکٹس خو میسج دیو کی یاد کالو کی او کنی وی روڈ نو رو دڑی خا زکا چے صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس دا داس استعمال کے پپٹ استرگو میں یری گئے پہ بعض خلق مخ کے نہ یری دلی کا نا چرا سو نقصان رہنے کی یا سو مسئلہ رد جوڑنے کی پصفات دس ستا سو کار روکے پصفات دس کار روکے چھ سنگ ستا سو ضرورت کی گئی یعنی کہ کار مطلب چھ استعمال ہے کہ صفات یوز کے شیمپو او سکن سپری د دې موسم مناسبت سره ته ویم د چا
په وجود خارخ وي سپونې وي ګرتونې پاخې وجود کې کمزې پوخ وي سپونې وي دانه وي مچې خوړلې وي ډمبرې خوړلې وي خولې پخې جب پخې تالوی پوخ وي اورې پخې اورې وینه کوي صفات سکن هربل سپرې په استعمالول شي وای شي سلام نعیم الله بای سنگه تاسو کم جاب د پاره تیاری کوي زه د ڈائریکٹریٹ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ددی دپارا ٹھیک دے جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے خابل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی شعر رہتا ہوا یا ستاسو شعروں میں خوخی گی نو تو شاعر نہیں ہوا زی کم شعر نہیں ہوا اکثر تو شاعران ہوئی گا نا اما تو زخبل شاعر نہیں ہوا یعنی کہ خپل شاعر نہیں ہوا خا وہ چھ سنگ مسعود جان مد مصر بانڈے نا خوی چې په زیرک کلی کې عدنان میډیکل سٹور سره د صفات ټول پروډکټس ملاويږي د زیرک کلی کې عدنان میډیکل سٹور ته د صفات وروړي چا دي دا راته لګوي د ملګری ته امام مسعود جان ته چې د زیرک کلی والا عدنان ته پوسو کې عدنان میډیکل سٹور نه تاسو د صفات کاسمیٹکس چې کوم پروډکټ تاسو لر وړي چا دي یا تاسو د چا نه وړي دي بیا ما ته لګوي ښه صحیح ده ښه چې و سلامونه وعلیکم السلام و جنې مولا بھائی ستا اختیار به همیشه نه دنیا کې دا شهر نه را لګلې دي کنه وای چې دی خپل نوم نه دی لیکلې وای ستا اختیار به همیشه نه دنیا کې بالکل زمون اختیار اورشته ده نه ہمیشہ چې اوس موجوده هم نشته زمنګ اختیار نو ایستا اختیار به همیشه نه دنیا کې په خیالونو مارغان منی سه هوا کې او ځان فقیر کچ هر څوک د خوا ته راشي مغرور کله یاد وسوک په دعا کې دا خوشل لیکنه دا خوشل چې د غرور او تکبر نه خوځک سره تاسو باندې کومه د شعرونو انداز کې د شعرونو په سټایل کې په خپل خبرو کې تاسو زم منه کوم چکور غرور تکبر نہ کہ اور تاسو په شعرونو کې ویلې دي او بیا هم زما پروگرام کې ما تر علی ګلې دي نو دغه شعرونه دي الله پاک زما ویني ویني او رګ رګ تک اوس کې خاص السلام علیکم وعلیکم السلام وای چې صفات شیمپو نه ملاویږي خوړ بازار کې تاسو نوم څه دی جی تاسو چې کوم نمونه زه په خوړ بازار کې یادوم واحد کاسمیٹکس نیوزیا کاسمیٹکس دې ټول سره نشتا خام خوابی یو نیم کسر که نی نبایگی نطول سرشتا خب خیر بیام تاسو دا منگل روز پورسا برو که تاسو دا منگل روز پورسا برو که ورو برسی خواه السلام علیکم وعلیکم السلام بای پروگرام دی خکل دی او تاسو کم ریڈیو جوین کو دیر وقت بعد پروگرام ورم انا یا فرام خریپور نو ما یا گورنمنت اف ام جوین کو پاکی زمان پروگرام نی اته زه پروگرام د پاره نه زما ټیک دی جی اې کزو د منیجمنت د کول د پاره زم چونکه هغه ریډیو کې سکرپټډ پروډوسران وی پای کې رائټران وی پای کې مطلب فلنران وی چنیر سوري بخنه سره د پروگرام ترتیب کون کی التناس وی ناغې ناغې زدکړه کو ها اغه اف ام کزه پروگرام نه کومه ڈیوٹی پاک کوم او زدکل کوم خا او صفات پروگرام صرف فی الحال تا سر دو بجے زما ملاقات کی گی خبل میں سچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی اللہ دے بعد سات چار زے کی زمنگ دعا در سر دا او چ پی خبر کی برا سر سنگ ملو شی محمد جواد ما وے چ زما ہم ڈیوٹی وی پی خبر کی محمد جواد سے جون وی چرتب ملاقات شی سید جی چرت خوبوشی خام خا خجی نعیم اللہ مرضی صفات اونین شیمپو مونگ یوز کو ڈیر خ رزلٹ دی او خوشبوئی ڈیر خدا نو دا خبر سی دا چی زمنگ دا صفات گور دا پیاز خبر کو مکانا اونین دا پیاز یاد سا دے پدی کی کور پیاز استعمال شوی دے پدی کی پیاز استعمال شوی دے پا صفات پیاز والا شیمپو کی دا یاد ساتے خواہ
پدې کې پیاز صحیح مانو کې استعمال شوی دی.

0: تاسو باندې با شریفانان خلق پیخیږي، پتا سو باندې با بدماشان خلق پیخیږي، پتا سو باندې با مالدار خلق پیخیږي، پتا سو باندې با غریبانان خلق پیخیږي. دار چې خپل خپل ځای دی، دار چې خپل خپل اهمیت دی، نظر یو دی، عزت احترام یو دی، خو فرق بیا جدا جدا دی کنه. لکه چرته شاعر ها، چرته دکاندار، نو انسان یو دی، سوچ یو دی، بدل تفیل جدا شو، دل تشبه جدا شو. نو زما به دکاندار سره پخپل ز تعلقی، زما به شاعر سره پخپل ز تعلقی، تسی علماء دی، علماء سره پخپل ز تعلق، ناتخوانانو سره پخپل ز تعلق، بیا فنکاران پخپل ز، او نور خلق پخپل ز. سید جی دا پکار رازی ارچا سرا الیک سلیک، یا زمنگ دا فیلڈ سے دے چی پدی کی با زما ہر چا سر دعا سلام و تعلق رازی کا نا، نو چادم سپک قتل نہیں دی پکار. اور باقی کم خلق زما پد اسلام ایک ٹچ باندھی، کم خلق خفکی گی نو خدا دے خوشحال کی زبو تو سوئے ماں سید جی خواز سے خبر نہیں پکار کا نا چرا نعم اللہ خدا پروگرام نے سم جماعت جوڑ کر دیا دا سیا گا سے نو جماعت کسی جماعت کے مسلمانی جماعت کے منسکی گی جماعت کے اد اللہ رضا دا جماعت کی منگا تا دنیا ٹول ہر سرست پری دو جماعت کی منگ اللہ پاک تا ادری گو نو نو پی کم جدو جماعت مطلب ستور کر دے خدا خیر آئی کہنے سم چار سو کو خوشا لدیو سی دا خپل سوچ تیز دا غا سوچ خونشم چنج کے والے پروگرام تا سور دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور ادن کو صفات کاسمیٹکس کم زی کے نہ ملاوی گی یا کم دکاندار سر نئی تاسو مہربانیوں کے اگر منگ تلک پگوتا کے شیر فلن کے زی کی نشتہ نور ٹول اس رشتہ منگ اکثر دا خبر کہو چی صفات دا خیبر پختونخوا گوٹ گوٹ ترسی دلی دی خٹو خٹو خارون تا غٹو خٹو علاقو تا غٹو خٹو بازارون تا رسی دل بیان بازی وردن کیوی چی نشتہ کہ نبی نو باجوڑ کی بنی دا منم دا خیبر پختونخوا واحد دغه علاقه د پواجوړ کې زمنګ پروډکټس لنې صفات پدیر کشتا بنیر کشتا سواد کشتا چکدره کشتا مردان کشتا سوابه کشتا نوخار کشتا چارسده کشتا پیخور کشتا کوارټ کشتا ټانگ کشتا ہنگو کشتا ٹل کشتا فرض کشتا ڈرس ولخان کشتا پکرک کشتا او بس چنه وینو او بشیخا مخفقی ان شاء اللہ بس ابا تا سر دو بجے ملاقات کو زما دعا کم تاسوئے خاد سے آباد سے او امید ساتم چیستا سو پت صحیح او اگدو اگدو دعا گانو کی با نعیم اللہ عمر زے او دا مور پلار ایک یوزو خام خائی. السلام علیکم.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: زیر ټیلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: دایو دایز گریډ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن پہا میں اشماہین ان فوڈ کری
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشماہ عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دے کانکنا زمائن پہا دا اشماہ اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا
14: زما بیوٹیفل نوشیر نا زما انتخاب دے اشما رائزو
15: زو جعفر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
16: نیازدین چرفدینہ اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
17: کئی کئی سر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
18: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
19: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد قرآن شنگے نہ مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
20: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
21: زیم بازار دے بوسکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
22: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
23: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
24: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

شاہ سنگ چلی خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیا اور امید لرم تاسو ټول بخی اور لام د کرنګ روغ جوړ صحت مندا اور د جون په مزو کې ساته خام پکار هم داوی چې انسان جون تیروي نو د جون نمازي غسل وي نو مزي څنګه غسل وي دا سنه چې بس انسان وو جلګه ما سره روپي دی اور بنگلی دی اور هاي پي او دا پلان کې وډینې نو دا هغه خلکو مزي نه وي ښا په ظاهر باندې تاسو کو مزي ښکاری اور روس چې کم نه دغه بلا غمونه وي سیدا او بلا غمونه مې کو چا سره ډیر مال حال لے. نو هغه په ځان باندې مریږي اور پا مال حال بنی میری گی اور پا خپل بچو پا ہر چا باندھی ری گی اور سوک زمانگا پرنگی چھے بس یہ ٹائم خوری اور خر ٹائم چھے کم دنو پاس کی گی نو آغا بختور سڑے دیکھا بشکر و باسی ہر چا تا ڈاڑزی نچانی ری گی اور چھے کم دنو پا دی یر کی وی چھے خلق با ملک داسی کی آداسی کی گیا نا بس جون دی اوتی ری وی نو دکھا چھے کم دنو جون مزی اغسل داسی دی اور ٹائم چا تا خمی لوشی پا کور کی سیدہ روغ جوړ وي سداسي قسم کی بیماری بھی نه وي نو امتک چکم دنو بشکر و باسل.

دو پروگرام بالکل انیر دے اور بالکل برہراس دے دیش ما سٹوڈیو پشاور نا اور دا اپتی اور رس دا اور سنگتا سپتا را چی تین بجو نوائے خلائے چار بجو پر زمانگ استاز ملگرتیا کی گی اور دا ملگرتیا چی کم اندرون دا الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دو جی کی گی زکر چشما کپنی یو نم یو برین یو پہجان دے اور دیکھ چی سمر ہم پروڈکٹ دی نو آگے دا ریزلٹ والا پروڈکٹ دی کسوک صحیح استعمال ہوئی آیا تا سو پنزوس روپو والا زمانگا بلیچ استعمال ہوئی یا پانچ سو روپو والا زمانگا چکم آئل استعمال ہوئی یا سرپ استعمال ہوئی صحیح دا نو الحمدللہ اریو پروڈکٹ چکم دے کنا مطلب یو بل دا پاس دے کسنگا یو بل دا پاس دے تا سو زمانگا رائز چکم بلیچ دک استعمال کئی تا سو گولڈ بلیچ رو لگا تا سو چلا کا ماشاءاللہ دا رائز نخود گولڈ خری زیڈ دے صحیح دا تا سو ویٹامن سی بلیچ روڑے انار والا یا انار والا روڑے یا جکم نے چارکول بلیچ روڑے چلا کہ دخ ریزلٹ دخ ریزلٹ منگا ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی آئیلی اور کو بتا سو فارمولا فیس واش استعمال کو تھا سو بھائی چلا کہ دخو ڈیلی نے خری ریزلٹ دے کو بتا سو رائس والا استعمال کو پتہ نہ ایرش

کال وسکی گی اور ستاسو میسج بہم شامل لی گی نمبر جی کم دینو دا اشما ہر یو پروڈکٹ دبر لکھ لی دی 0342-311-2092 دا زمانگ دا میسج لکھا دا پدی بن بتاسو میسج ہم کوئی کال بہم کوئی 0315-94-72 باندے خان پیارا دی جی گورو چی سوک سوک دی رازارا اور سوک سوک منگ خبر گی پا کم کم زی کتاو زما پروگرام اور رئی زما غگ اور رئی نو ضرور بتا سو ماتا میسیج کا ویسی پر 342-311-2092 میں پدی بانی ویٹس ایپ ہوں دے آیا تاو سو ماتا پا ویٹس ایپ بانی ہوں چی کم دنو میسیج کا ولی شی ہاں کال سیرو میسیج ہاں

فاطمه اینڈ مدیحا وای چی تروزیا سلام درواخلا ل بای لیلا ماریا تنہا سکندر سلام دے پشاور ریڈیو بندر آواز بل اوکے ریڈیو زیادہ من تھینک یو خوشحال ہوں السلام علیکم انعام بھائی جان شو دے اورما شیراز بھائی والد سے بپات شے دین ڈیر زڑ میں بھی خبر شو اللہ دی حقیلا د زڑ صبر اور کی بھائی جان پ اٹ ریڈیو آواز بل اوکے بالکل شیراز والد سے بپات شے اور اللہ دیو بخی بس بیمار ہو ڈیر ٹائم نا خو مور اپلار بیام داسے مور اپلار بھی کنا کہ اچھا پا مرگ باندی پیر زو نشی خلق دیوئی چی خبر امن کئی گرزی دے دیم نشی خو جو پکٹ کرا سا مطلب پکٹ کی وی سیدہ جسو کور ترازی اور مخامخ چی کم دیونو مطلب نظر پی لگی چلا کا مور اپلار میں چی کم دیونو مطلب سشو سیدہ اکثر منگم داسے کور ترازیو نو مور تا بی بی ہوئی چلا کا بی بی سشو سیدہ مخامخ نوی یا وی واشروم کی دا یا کمر کی دا کمر کی زیادہ تریم نو بس مخامخ ناس تاوی شپی بیا کمرو تزی یا چې غرمه وي داسې کمرو ته ځي اور نو خامخا چې کم دی نو بس نظر په مور باندې لګي چې مور کور کې نه وي نو کور چې کم دی نو بس اړو کور وي نو که دنیا ټول نعمت وي بګي او چې مور دې نه وي کنه نو بیا به کور چې کم دی نو بس وران وي نو الله دې دا هر چا مور او پلار چې کم دی نو بس ژوندي ساتي او د چا مړه شي.

سلامونه مګ ویل ګایډ از می نورین پرمخبل کو روای چې پرېړو دی आवाज بالکل اوکے دی ها اور تا تم سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالار خٹک وای سر جی سنگے سالار خٹک کیم دخبل کورنا واگانو اور سلامون السلام علیکم روجان شیرات بابا جی دی اللہ جنتونو نصیب کی محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپر شاپ بزنی خیلو کی پکریم خان مارکیٹ کی دکان ہے تمام پروڈکٹ چکم دی کنا زمادی خوگ روس نہ ملاوی یہاں مناہل وای سلامون مکبل کا زمانہ ہلیما اور تا تم سلام دے ہاں

نا درګول وای چې ویلکم د کوما زیر پروګرام اورم ډیره زیاته مننه عائشہ وای سلامونه مکه ویل ګز عائشہ یا السلام علیکم نام خان سنگ زه حیا اپریدی د بولې نا دواګان سلامونه مکه ویل ګز مشمانور د بابو زون سنی خټک د امبيري ګلانا السلام علیکم نام مو سنگ اور تاسو والدې ته سلام ده زه حبیب وای مخه سلام علیکم السلام علیکم نام وای سنگ شو دی اورم ډیره زیاته شاہی تنگی کسی لئے باجوڑ کے زمانے خوب اور سر پروڈکٹ ملا السلام علیکم نام بھائی کیسے ہو میں ایمن ہوں بلکور سے سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی سنگ مردان مندی آواز بالکل اوکے دے السلام علیکم نام بھائی سنگ تاسو رمیسا دا مردان شاہی مخلص دا شاہی تنگین دو اگانی سلامونے کے لئے کیوٹ اینڈ ہیپی گلاب مامو جانا آو ویلکم در تکوم بلکل پرگرام کے ورکو پرگرام ہوتی سم حد دے آر بس دے نوری چوٹیانی مکہ وخان آو زر دا شانکرنا مزو بخان کلنا کل برازو عدد بنا سازو سید آو زر

السلام علیکم انعام حسین آواز بالکل اوکے دے آسما دکرکنا دعا گانی سلامون مقبول کا زینب وائی سلامون مقبول کا شاخ نمبر چین السلام علیکم انعام بھائی سنگ حسن آیا مدبا جوڑنا انعام بھائی آواز بالکل اوکے دے خان سلامون مقبول کا تیر اختر دے مبارک ماشاء اللہ تابان اس اختر جو وائی چی ماتالا کپڑے خغستی وی چکلا ورکم نورین مردان خبر چمنگا چولے ہاں دا خل کو خبر شیراز بھائی والد صاحب لو بخی اللہ دی ورلا صبر اور جنازہ سہار چکم نے دس سے دس بجے السلام علیکم انعام بھائی سنگ ٹول خون تم سلام دے زماری تنہا دخپل کور نو دوغان سلامونه کوم ډیر زیاته مرنا اور سخی وای چې سلامونه مې کېبل گاز سخیم دخپل کور

0: خاکی کال کولای شي. السلام علیکم، نام وای وکاس، کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ. زماري خو ګرو سره تمام پروډکټ ملایويږي په پندو کې. زمزم مارکیټ دی او وکاس کاسمیٹک سٹور دی، هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي. ها کرا سره سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو،
1: وعلیکم
0: السلام.
1: سرنګي نام
0: وای، شکر دې زما خوري سوق خبرې کوي.
1: ناتي هاوري کوم ته نشته
0: نه. ماشاءالله، ول زدي کارو کو پخوا پخوا دې کړي.
1: نا به سوق پر مې مخې کال دې تکړه
0: نه. ها ماشاءالله. ها اور پروگرام دې لګولې کنه چې توکل پر ولاته وکو.
1: نا به پروگرام لګولا او خاطر چې کالر نه چک کو مې ربان کو.
0: ها ماشاءالله ماشاءالله. پروگرام باندې څنګه لګي، خلګي کا بد لګي؟ دې
1: شرم نه لګي، چې کنه نه لګي ورو اکل نه کول دې.
0: ہا ہا ماشاء اللہ. سنگ حالات واقع سنگ دی گرمیشتا کنیشتا نا
1: بھائی بروم چوا دا ماشاء اللہ دے رہا چوا دا گرمی
0: ہوس کما شے دا. ہا ماشاء گرمی کما شے دا. موسم دا کدا دے چ نارمل ہے، بس کلو یخنی و کلو گرمی وی چ انسان جون دے وی نو ہر سب کی گی کنا. ہا دار تو ہے چ سدی راوڑی پروگرام تے سب شامل ہے، سد دوا سلام س پیغام اور کوی دے اشما حوالے سر اسپیشلی
1: ویٹامن
0: سی پیغام باور کبھی. ویٹامن سی یو بلیچ دے زمنگ یو دغ دے
1: ویٹامن
0: سی سیرم ہو سب پیغام باور کبھی
1: استعمال فارمولہ
0: اول دا لگاوا بیا فارمولہ لگوائے شی او دا لگول شي. ها نو استعمال لیکل نو څنګه سو تبدیلی سفایدا محسوس وکنه؟ ما نه
1: ډیر غوښی چې نه زه هم شم مثلا فایدار کړی
0: چې کوم ځای نه بیان نه کوم. خماشه نو ورګن څنګه درا وړو، څنګه دل ګل طریقه مرته خایا او بیا ته فایده مو آیا.
1: بای ریاض بای نه می گټ غټډا و کان نه تا بای نه ورګی نتا ابو می لو سره سر پر وړي وی دا تاسو نه څه دي څنګه ملي وی دا
0: مطلب سپین والے راغلے د پختو کې ارته امکان نه. پیغام باور کے ٹول خواندنو را
1: پیغام ارکم چیر ٹول رای زرول خم حایو اور استعمال کی شاوی
0: دیر زیاد تمنان زما خور خوشحال ہو سی. خان وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ویٹامن سی سیرم تاسو استعمال ولې شي؟ ها داری کے پتی لاس کے راشه وی اور پس سکن باندې لګوي صحیح ده. سوم رو عمر جی وستا سو لګول شي سکن بدل نه خراب وی اور اس صدا سے سائیڈ افیکٹ نشته. اب تپس بتا سو رزلٹ در گئی کولا در کیوں تک کولا با پس سکن باندې جکم دے کنا نو برقرار وی. ها السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی خی روغ جوڑی برابر یو حالات واقعات طبیعتونا مزاجونا خپل پردی خپلوان دی خدی کنا
2: شکر الحمدللہ ٹک ٹاک تی تول
0: ماشاءاللہ.
2: تاسو پروگرام ته په لزل باندې
0: کار ماشاءاللہ لکه زمونږ پروگرام کې ملمانه ادارا ته جو سو کی د کم زینا.
2: جی شهیدنا عائشہ خبرې کوم.
0: خم عائشہ د عائشہ خبرې کوي د شهیدونا. خم ماشاءاللہ اول ځل کالو کو سومره ټایم پروگرام اوري.
2: جی سن
0: تاسو پروگرام اورم. ها نو نمبر دنه ملایوي دو کنه کال نه کول اوس د کالو کو پروڈکٹ استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی؟
2: بالکل استعمال
0: ہوں. بالکل لاسٹ پروڈکٹ
2: استعمال ہو
0: شیمپو استعمال ہوئی خوشحال ہوئی کہ زمنگ دا پروڈکٹ ہونا.
2: بالکل مطمئن یو تے ندیر خدمت مون گھر چاہتا دا مشورہ ور تو کہ ایش مالا استعمال وای او تاسو پروگرام خلق او دی دیر انام بای تاسو نمبر دیر رو یا لکه نمبر دیر تیز یا کنا نو ټول گیجم دی
0: نو نمبر خو زمونږ په دې پروډکټ دربر لیکلی دي کنه مونږ وایو کو چا کر دای شما نہ بیالی سم پشتا کنه نو دا اوس د چی خدا خدا خو بل نمبر نه ولې نه ملایوي یا دوه نمبر باندې زخل ما قسمت ملاوشی خدا نمبر دے کمی پتا کدا رہا تو آیا ہاں بس اسے نمبر پیدا کو اسے صحیح نمبر پہ کود رکھ لے ہاں پتے میں نکال کے وہ لے کے
2: جی
0: دادا رچا ہوئی لو کون دادی اور دلے گئی ہاں زبر تاج خوش کل نہ کل بکو ہاں وہ عدد بنا سازو صحیح تھا مکمل پابندی
2: گاونڈی
0: خوش آسی مرنا زما خور دکال کے بولے خوشحال ہو سی ہاں اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو لگے ہوئے لی اور اگی کور کے پروڈکٹ بھی اور زم کا پروڈکٹ استعمال کری نہیں بیا استعمال کری ہوئی اور اگلی الحمد للہ ریزلٹ نہیں ہوا کرے ہاں نو پسل نہ ہو چپ لگ کہ بھائی کس داسی ہوئی چھوٹی زیادہ بدقسمت ہوئی چاہے عشما پروڈکٹ استعمال کی اور اگے نے خوشحال نہیں سی اس پورے چکم دین الحمد للہ پلکاؤ پکروڑو کروڑو کرمون منگا خرچ کری دی سیدا نو چاہتا مخت دا سے نہیں دلا گلی چند بھائی سو راغلی ہوئی ہو اگا طریقہ استعمال غلط ہوئی یا با پروڈکٹ غلط ملوشی ہوئی نور الحمد للہ ار سڑے ہوئی کم زمنگ خور دا یا روڑ دا وائی چی بس منگ دا عشما نہ ڈیر زیاد خوشحالی نو الحمد للہ گڑ خبر دا خاں چی دا سی یو کبنی ہوئی تاسولا چکا فائدہ در کے ہوئی ریزلٹ در کے ہوئی

0: کولی شئی پس پر 315-94-72-30. دو السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ستړی
1: مشه
0: ترورې؟ ښه دا خو مې خورزه راغلی ده. خورزی څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیانې څنګه دي؟ شکر الحمد. ته به راته وایي چې ستاسو په کلي کې موسم څنګه دی؟ شامل آمین آمین. آواز میں درزی؟ ہلو ہاں ہاں. پروگرام سر اوڑی سب شامل ہے ادارہ تو آیا وادو او شو کو نا واد دے دا سوي نتاو سونو دا کریم چتن را وڑی دی
1: مامو اخو دا نای و کنا خبر سلام تا ودی خو
0: نو بیا
1: ا لیکن کرا تو دا کمرا کی نسم خسار سے دیر سی ہت دے اس مفار مو دکری
0: نو نا وی سربت سنگ گپری گدار تو ایا تا بو تے وی چلا خور دا تے سرا وڑی دی کنا تا بو تے نا وی دا تے سرا وڑی سر خلق دا سی بیا خلق تا نا وی وئی نو بیا برت وی لو کنج دا کریم تا دا چرتو نو زدا سی بو جرا گپ ساس کڑیو غریب ما شاء اللہ گورا خلق بو چلا تم رخلے دا خلے دا اور بیا بس ٹائم پاس چلا خدا نا بھی بلا نا ہوا کہنا اس کو تو نہ بھی کرا نہ بھی ہو تو ماشاء اللہ صحیح بھائی خلے بھائی اور کبیا نہ بھی کرا میش بس ٹاڑے بابو چتو تب خدا پا کرنا ہے ویسا شعبہ سے خلقہ بدی دا تھا کرنا نو خلقہ بدی راشد دا وہ دین مخ کے مخ کی کریم زان سرا ویسا ماشاء اللہ نو نہ بھی بزان سر کریم موڑی ہاں نہ بھی بیخی جی کم دن بزان نہ خراب پائی ہاں ہاں ٹھیک تھا ہاں نہ بس اشما خدا سے الحمد للہ کنا چی پروڈکٹ ریزلٹ دے خدا کا ریزلٹ بیا برقرار ہم چکم دن گور سائے دیر ٹائم آپ پورے بس خلق بیا سن بلاک استعمال ہوئی دا ایشما سن بلاک دا سیرے چی بیا تا سکریم استعمال ہوئی کنے استعمال ہوئی خود ترسو مخ سپین وی او مطلب نور تا گرزی کچن کے کار کوئی سن بلاک استعمال ہوئی کلاوہ ما مخ باندے برقراری وی دیر ٹائم پور با انشاءاللہ برقراری وی دا کریمو تا با عجت نوی زمان کریمو کی دا کمال ہمشتا تا با دا کمال کتلے کنے دے کتلے
1: بلکل ماما سن سن بلاک میں دولے دی
0: داتا تا چاہ ویلیو خبر ڈیر زیادہ تمہارا نا خوشحال ہو سی ان شاء اللہ جی اختر تھی اور سجاد لبولی کو سجاد بیال تبدیلٹی کی بلک ان کے انتظار رہے ہاں او بشی ہو سکے گا میں خیر دے بشی ان شاء اللہ ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی ہاں اوکے اوکے تھینک یو ڈیرا زیادہ مرنا زبیدہ نور تجکم نے سلام دے ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

باجوڑ کے زمگا پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ کے پخار بازار کے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار دے یو دکان پتے ایڈمور پم کے دے بلے پتے ڈاخانہ کو سکے دے پخوگا جین کی کور دے پزل باجوڑ کے انات کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ سردیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں کاشف زما ډیر زیات خوږ روډ دی په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کلی کې په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کلی کې دکان دی.

قدیم دکاندار دے شگئی ایف سی کلا نشاته دکان دے ورسو کروڑ کم دا شگئی بازار دے ایف سی کلا نشاته ندیم کا سمارٹ سٹور پنو دکان دے زنانو مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ سره ملایوی گیا السلام علیکم سنگ زری شو اور ہم سبا گلیم دبرو نڈے زیاتہ

0: ستړی مشي خولا باجی په خیر علی ګور تم بس چا یاد کیو ډایرکټ چکم دی نو بس کال لیوو
1: دا مې سیم کال کولو دي تما بل ورځم تا په شکان ته خو تا نمبر چات نو کو دواره مام بس دا کی یو وزګار نو یا څه نو ما دې نه دا سیرم باری کی تاسو کول مې دا مې سیرم په کو کې نشته نه
0: او وټامن سی سیرم یادوې
1: ان
0: شاء اللہ در بشی کا نا بالکل بننا ملا سورت ہوئی سجاد لمنگ نو لے گلے گا نا نو لگ ہوتے کہ شارٹیج ہو بس اختر نو مخ مخ یار نو بس انسان انسان ڈیر زیاد کمزور ہے دل کا زما ہوتے کی آؤ کا نا بس انسان ان شاء اللہ درزی بہ ہاں ٹول پروڈکٹ بدرزی وٹامن سی سیرم چکم دے نو بس مونگا پاندازی ساس کڑے ہو اور بیا بس اختر نو تاسو پتہ اختر کې لګزان خلک ډېر خلک لے کوي کنه نوې نوې کپڑے وی خپل خپلوانو کرځي نو بس ایکدم ډېر زیات بنتهای خرشو او ډېر زیات چکم نه نو خرشو زکا ان شاء الله ارزه بدل دی ها ما
1: تپوس کړو نو سره غوي
0: چې نه دی راغل ان شاء الله در بوشي
1: بس تاسو پر زیات وای ته ورلګې کانو ورو تاسو ورو لګې مخکې ورو چې موږ تاسو لري اترا راشي تاسو اچا
0: نو بس دا تاسو لګلري کنه موږ په خبر لګنځ دی دی جہانگیری خیر آباد خبر ماشاء اللہ نژ دے دے کہنا لارم بیا سپا دی نو سٹینشن مینشن نشتا دا خبر دے کم لگ لگ زی نی سی ان شاء اللہ درسی بہ ہاں ٹول پروڈکٹ بدلتا ہوا چی سا حالا دی خلا باجی گرمی سے گنی جیسا تو پکیلی کی آؤ کہ سکالے سکالے آ رہی گرمی سے زور روس تب زور پتہ لے گی آؤ کہ گرمی تم پاس کلا باجی کم نے گرمی کی پکار تو کلا باجی سوئمنگ پول اگست ہو باقی کچھ کم نہیں لگا تھا ماشو مارو نا گرمی بدنے کیے گا پخلے نہ خلاص دل نے بھی مخا گرمی کی گی انسان ہو
1: خبر
0: ہے نہ بدا حل بس اللہ تعالی کب نے رحم ہوتی اور کلب گرمی بھی کلب یخنی بھی کچھ انسان جکم دے نو جون دے بھی شیراز بھائی پلار وفات شو نو دیر میں اور بلا خبر ہے بس بیمار ہو کنا اور اللہ دے جکم دے نو بس صبح خی اور روان اللہ را دا آو کنا بس روان اللہ را اور سڑے بوزو بس خلاصی نہیں شدی لارے نا
1: دا سیدا
0: او ډیر زیات مننه کولا باجی صدوا سلام پیغام ورکوي اوردون کولا
1: سلام علیکم چا ما پیرا ولګی
0: او نو می درزی کنه صرف شهدو علاوه
1: شهدو نه نه شنو می واخه
0: عائشہ عائشہ نو می او شهدو ول عائشہ
1: په له ځان می आवाज اوردو
0: او واه واه بالکل ډیر زیات مننه په لزل کالیم کړو کولا باجی هغه ها ها ته
1: می आवाज اوردو سیدہ نام بیتول
0: اللہ دی خوشحال کرے رضیات مننا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

0: کاشف کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ بگیر کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شہاب زما ہو کروڑ دے پگڑنگی کی جیسے پگڑنگی کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ بادشاہ سر ملائی ہوئی کہ بخشو پل کے چار سدا روڈ بخشو پل تماش خان مارکیٹ بالکل اخیر منے خیال رکھ لما نو بیا ستاسو لگوں تو کہ میسج رکوم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو آواز میں درزی سوک خبر کر. وعلیکم السلام. آواز میں درزی کا نا پروگرام والا منگ یو چتا چاہتا کال کرے پروگرام تر کال کرے کہنا بغیر پروگرام تھا نو خبر کہو کہنا خور سوک خبر کبھی ایشما کم دینا خبر کبھی ہاں ماشاء اللہ اول سے کال کرے کہنا ماشاء اللہ نو خبر نہیں درجی صرف آو نا ایشما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی صرف ایشما دے
1: جی پی جانے
0: کم کم پروڈکٹ پی جانے تا پخپل استعمال کری ہوئی استا سو پکور کے استعمال ہی گی ایشما نا نو مخو ایشما در تیاد ہو کن ایشما پروڈکٹ تیاد ہو ایشما ہاں استعمال کری تھی کنا سی آوار آنی سی مل ایشما دے استعمال کری کنا
1: استعمال کری
0: نو ایشما کسی شیئر پروڈکٹ دیدارا تو تیسا استعمال کری نو ایشما سنگا ڈبے دے ڈبے سنگا دے آسی آوار آنی سی ہاں چکم دونوں استعمال کری نہیں دیکھو بتا تو گل پر لائک کال کرے دے تو چسے وائل پڑے سو دھارا تو پتہ نہیں شخیر یو کال ببل واخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم.
0: سنگ محمدینا طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات
2: شکر دارو شوی برابر خرشے جوڑے
0: او شکر الحمدللہ تے سنگے طبیعتونا دی خدی کاروبار دے خدی
2: لاکھ لاکھ شکر دا بس نا سی دکان چے
0: ہفتے اور ہفتے اور ہفتے اور ساسو میلے بھی کنو میلا
2: میلہ
0: ہی سر جی ماشاء اللہ میلے کے ساتھ اسے خرچی گی دارا تو ہے کنو بس انداز سے سامان خرچہ ہوئی
2: نا بس میلہ پر اس خدا سی دا کنو مثال اس سر اگلی سبزیاں نے فروٹ دا کنو بس دا کلو خلق اگلی بس اس سر ہفتے مفتے سامان ہو گیا
0: مطلب اکیل نخل کرائے شی پدی ہفتے سامان خل کڑو بفد دنیا اریو نعمت وگے بیا خرسی گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب لگ رہا ہے کار خوی گا نا پنور روز نسبت دے روز
2: ہفتے
0: ہفتے راشن کور تھوڑی
2: کسرا لائے
0: بالکل بالکل گرمی میں راضی نو دا گرمی دا وجہ خلق ہوچے بس الگ ہفتہ ہفتہ بزو اور راشن بٹھول لو چتو
2: بالکل راشن اوچت کی سبزیاں واخلی سو فروٹ موٹ واخلی کنا کم کارو نے راوڑی اگدا ہفتے ورز تے

0: اچھا تے کم پر استعمال اول ضرورت ہے اگر استعمال کی او انشاءاللہ چ پیدا نہ کی وار چ کم کس نہ کس تے اگر دے وڑ چے اردا پاس دا زخلے بانی وایو اج پیدا اگر سا پیسے با کو کرم تو الحمدللہ درنہ پورے ما شکر 3 سال پورا سال درنہ پورے ما تے یو کس دا سنرا لا چے اردا کس تا ما دا شہر کرے دا او اگر نہ دزو تے چ یو پر کوئی مات کس واپس راوڑو او درنہ چا نہ راوڑلو
1: ہم دا سے بالکل
0: ابھی اینا بلا ول متا تا بلی چ خبر او کر لگا نا تصویر میں چدر وڑے چدا کس پر اتلا یو کور کی ویل چ دکان میں دسی بلیچ خرچاؤں کا نا پیلا چدا کسان را درو میں بلیچ با ما دو مختی لا کبل ک اپنے بلیچانا کبی اوڑلو بیا مای با پوری دغه سی ور کړلا پوتل تدا وسا کور تا ول خپل کور چ استعمال کچیر کور د پیدا درو لا ویل چ دی بلیچ چ ریزلت غسه کوي تا ز پاسه در کوم تا پالا یک کینو کی بلیچ تصویر میں درو لا کا سوال کان چرال لا یو درزان راکا ودا بوز دل کدا خلق دوای چیر چای استعمال کری هغه خو به خلی او په بار پیدا غو به پیدلی چې چای استعمال نه یغه دی یو پیر ضروري استعمال کیدو دا پته ولګی چیر دا پس ریډو باندې خبري هغه سره کیا دا خلک قانون هغه دی کنا حدیث چې حقیقت تر نظر ستلا نو
1: اومداسه دا اومداسه ډیره مننه محمد دین دا کال کول خوشاله اوسه
0: خوشاله بعد اوسه چې چوک می आवाज او د ټول مینوالو
1: ته سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته محمد دین رازرا د غزنی خیر او په کریم خان مارکیټ کې دکان دی تمام پروډکټ سره ملایويږي ها

0: جانان را کړه د حسین مخ دیدنونه چې اسد وای قربان لکه زه خلای شوم او ته بده سوکې چې بده پراډک باندې لک تیزی تیزی خبره وکړه چې دا اوریدونکو خفن شي او بور نشي او غین بعد بیا موکا ورکو نن به کلران سره ټونو سره ته خبره کوي شپ په کې دای او سوال دار ته چې خبره سره کوي کنه کني بیا وته خبره نه کوي بدماش تکڑا انسان تھا نا وہی بہادر انسان تھا بدماش نہ وائی بدماش مانا دا بد معاش معاش معاشرے نہ وتلا دا بد چکم دا خدا پتا تھا بد بد تاوال کنا
1: جی جی
0: او معاش چکم دا دا معاشرے ٹکا دا
1: بالکل
0: نو بدماش ایک سڑی تا ویل کی گئی چکم سڑائی پا معاشرے کے کرپٹ سڑائی بد سڑائی
1: بالکل نا بھائی
0: آخی تا بدماش ویل کی گئی تاس مونگ چکم تکڑائی گا نا بہادر انسان ہی گا نا
1: جی جی
0: یا دسی دا کار کون کا انسانی بیگا تا مونگ وائی دا دیر بدماش تا دیر خار بدماش تا تکڑا توب تا مونگ بدماش وائیو گا
1: بالکل نا بھائی دا خاصا
0: الان کلا کا بلا ورز میں تا خبر کولا چی افسوس مقام دا دی چی مونگ لفظون استعمال خورا تا پتا نلگی کنا لکن تا تا میا بلا ورز خبر کولا چی رکیب پتا نلگی گی چی ستا وائی خوار سڑای وی رکیب دا و رکیب دا کنا
1: بالکل
0: رکیب نه غر جوړ کړل سره لاندې مافیو کې خو په پوهې غنی چې رکیب مطلب سره
1: بالکل نه پوهې
0: دمه ته چې غماز او رکیب کې هم لکه ډېر فرق دی کنه
1: بالکل
0: اوس بدماش مونږ لکه تکړه سره یې کنه به ختم مونږ بدماش وایو
1: بالکل نه پوهې
0: حالان کې تکړه سړی ته بدماش ویل چې کوم دې دا ټیک خبره هونه ده
1: بالکل
0: کته ته چیرې چا اوس ویلې کنه چې بدماشي یې کاولا کنه نو بهر لوټه بدماشي مې نه دا کړې تکړه توک مې کړه دا بدماش یې بدماشي غته وای چې په معاشره کې بد کارونه کوي معاشره کرپ سړی معاشره کې فسادونه پلاو کوي لنجی جوڑے غزبونا جوڑے نو اخی تبیا بدماش وی لکی گی
1: بالکل نا بھائی
0: نو اسد بھائی اٹھیا چ دا خما تکڑا تو بو کس غصہ میں کڑی گنا دا میں خپل حق تا دا با کوں زا اسد بھائی اوس مال کدر تو من دا خو تا گور لگا حق حاصل لگا نا
1: جی جی
0: کسوک بدا سی خبر ا کئی کنا اٹھیا چ مڑ یار ما ہم پروگرام دا نو زما ما تا کا گدا اجازت تے او حق هلاره چې تاسو سره به خبره کوم باندې لکه ان شاء الله نو به سوک سوای قربان د ما اوس لکه الته ته داسې چې نه وایول له ته شانتلې نه دوله چې کچیر نه یاب نشته بل سوک راغلی دی کنه ځکه غوسه کا ولا اوس په غوسه نه درته کوي بیغه موسسه ته په لا پراډک باندې خبرې سره کو کده چې کوي چې کله رانو سره ډایرک خبرې کوي په پراډک باندې نو بیا قربان
1: نه دوا منټه پراډک باندې
0: خبره قربان زه په لا خپل حالات بیان کړم چی
1: نه یاب به په لا فاست اف ال چې سپ مکا کی ما ګرمي لاګي دو کنه
0: صحیح جی
1: و امیر سامرا ورنه خوین دي دا اکثر ریشی میر پو لگی سوشی سوشی کنا
0: نا خو گرمی ویرا ور یاد
1: پیدا گا پس کین بندی اکثر ریکشنو کو گورا در شزینا اکثر مہینہ سمرا خوانی دے غدی دغه مہینہ تیر شی
0: صحیح
1: دغه مین وجہ چې دا میر ستر گس مو کا ساخته دو پکلا میر شی کلا ور یز شی لگا سسٹم سره گاډ وار شی به گاډ دینا و کرا شی اس دغه پر بهترین چای سدی دا سو کو چم کے وٹامن سی فیس واش تا اخلی
0: صحیح
1: ٹھیک چا اندا خوستا
0: ٹھیک
1: لا وٹامن سی فیس واش بند دا وینزی مخ و انشاءاللہ چے ن کولا پدانا روڑی گن کیری ونا کیری ونا دوا ٹیما دے پو وینزی سابوئی دے پو وینزی مختان دے پو وینزی دغه پورا کریم دی ایم کے چکیم بیوٹی کریمی دی آغا دا پلا گئی ریزالٹ وی پدانا پا مزدور وی
0: انشاءاللہ
1: ویغی نباد پوتشلا شمپو ہوئے ساسا گرمی دو ہار سڑائی لکا تقریباً روزانہ کنی دوا مورس ہار سڑائی دام بیڑی چنا شمپو بندے دے مخصطان سا سوری پو تیلے بندے دے مخصطان سار گوڑائی سب ہوئی دے پا شمپو نے وینزی بہترین پرا ریزالٹ ویر کو
0: انشاءاللہ
1: پوتشلا پرفیوم پو برش ہے پرفیوم خود اپ مکال انشوی اندو سیمپلے میں ایشی دی اور سیدا مو سنگا دا خلق لگائی سامی اولا سنگا دی سابیر بھائی سنگا دی نیرا خطو ڈیٹیل ور کڑا دا وہ دے پرفیوم یاز کے غدا چیز خولے شیخ ہما خا دے خولے لشک کی بی سارا گاڑ وڑ بھی وہ ایم کے نیا پرفیوم دے لگا اولا انشاءاللہ چھتو بندے کی میں خولے رتی یکنا نیا بھائی دے گنا واقعیش بی سی
0: انشاءاللہ نورا صد بھائی
1: وہ نیرا خنانی اوکاس مطا میسیج کڑاو
0: جی
1: پارسنل تھا چھ پدا یغ بندے مونوم کھیر دیا
0: گولا گولا
1: نہ مڑا نام یہ نوکھولا
0: اچھا
1: مو تے پارسنل تھا میسج کڑاؤ چھ ایم کے پلنکائی اینڈ پلنکائی
0: اچھا
1: وہ دلیس مشتو ایم کے نا اپ ایشا دا کاستا خپا کے جینا
0: جی جی جی
1: زکا جے غدا دد ڈیرے بہترین چائستا اے کسٹمر یا اے لسنرون یا وہ پٹولی نا زیوت فیورٹ ہے مودا
0: اچھا
1: اکاس کا دا اور بھی
0: صحیح نواد خاموشی اختیار کی
1: خاموشی دے اختیار کو ایک دے پورا سو سوری
0: جی جی جی
1: شاد
0: خپل ہاں مطلب لکه بالکل زه بتاوم یا نما چې ما ته ګل اینڈ ګل لکه میسج کړه وی چې نه یاب چې د تا په ځای باندې ګل اینڈ ګل په کیک دی نو به ټیک نه ما تعالی ما میسج کې وته وویل ما چې الله دې ګل کا بالکل بهتر بهتر نام دی په ذهن کې راغله د ما چې بس ان شاء الله تا ول میسج زه پاس کوم کچیر هم اوس کار کې ده او چنج کې ده نو چې تا نه ما په کیک دی په هغه به زه خوشاله یم ته چې لکه ما نام به ډیر زیات مشهور سي او زه به هر ځای کې پروت پروت یم کنه ہر دکان کے مجھے وسیع دی بخام ہوسا سید اسد بھائی لکدی سرا سرا مت خبر زین کے راگ للا برون رانا ہیرا اولا چن نشی رانا ہیرا کنا
1: جی جی جی
0: اللہ دی معفیو کی پتہ نشتا بدخ سر میں زین دیر تیز کار کئی نو پرون رانا ہیرا وہ شاد چتا دا شیمپو ذکر اوکڑو لو کنا کہ دی چتا تا پتہ نہیں وی کنا نو پیلا کو تا تا خوش خبری دار کوم او مبارکی ہا وسرا دار کوم دسی ٹولا اور دن کو دا پرے وا خوش خبری دا چ تقریبا اکثر خلق نن سبا دا پیاس شیمپو پاتے کئی
1: بالکل نا بھائی
0: سمرا کمپنی ول دی کنا اکثر لگا تقریبا کسٹمر چکم دی بیچ کمپنی کی گہ شیمپو لگا ہر کمپنی شیمپو ہر کمپنی کی تقریبا پیاد شیمپو سیٹ شوی دنو رستہ پکے
1: بالکل نہ
0: بھائی اسی کمپنی دی چاگے پانچ پانچ چھ شیمپو سیٹ کڑی دی
1: بالکل نہ بھائی
0: سوک مطلب لیک شائن باندھی سوک پا ایلوویرا باندھی دی سوک مطلب دا ایگ والی دی کنا
1: دغه شاید نہ بھائی
0: مختلف نامے ور کڑی پدی کی لگا پیاز ول چکم دی کنا اونین اخی شیمپو مطلب سیٹ شوی دی نہ اس لگا تقریبا الحمدللہ شکر الحمدللہ ایم کے کمپنی کے ہم دے پیاز شیمپو ان شاء اللہ سیٹ شولا
1: بالکل نایاب بھائی
0: کا خیر در اب رضا وا صبیر بھائی تلا دلا ہورتا
1: جی جی
0: بعد ان شاء اللہ صرف چاخی کو میں بوتلی دے گا نا
1: جی جی
0: آخا خام خالا کا چنچ کا ول غواڑی نور بھائی ان شاء اللہ پدغا سائز کی دغا حساب بھائی کنا بوتل دغا د خورنگ چنچ کا ول غواڑی کنا
1: بالکل نایاب بھائی
0: او دا کار لکدل تا بنو کی نکی گی دا بنو کار ندا
1: جی
0: آغا زا کی غٹ فیکٹری دی دا بوتل چ کم سٹ کی گنو صبیر بھائی ان شاء اللہ تلا دا سمرا اور دن کی دی غت بز دا ونچ ان شاء اللہ لک بہترین شیمپو سٹ شوی دا دمرا پورے چی کدیرا برادا لکه د دینه مخکې کومه شیمپو هغه ګارانټي خو مور کوله اوس چې د کومه شیمپو د پیاز ولا سیټ کیږي سیټ شو لایا رسیدلې نه د دوکان وتا
1: بالکل نه دراسي نه
0: چې کله ورسیږي کله مطلب راشي بیا ان شاء الله وای خو صرف دمر در توایم سمره اوریدون کی دغه تل کویل کم تا توایم چې که خیر در برادا و ان شاء الله ډیر یا په دوه ورځو یا درې ورځو کې به ان شاء الله که خیر ورسیږي
1: بالکل نه پای
0: مارکیټو ته بازارو ته بهر سیږي خو بیا هم بهر لکه ټیک ته پتن لګي دوه درې ورځې ټایم درک خو چکل اور سیږي بیا بدلته درته وایو لکه زبان د یو خبره د تاکم چې سمره مطلب لکه دکاندارانو مې یاد کړیو چې هغه ته به ام کې پرفیوم چې کوم دی نه یا پرفیوم ابا ان شاء الله د سی ورځو په ورځو باندې رسیږي نو هغه چې سمره ورته مو یاد کړی به هغه لکه بس الحمدلله حافظ صاحب حافظ کسب الله صاحب چې کوم دی اخی ټول دکاندارانو ته ورسول
1: بالکل نه پای
0: چکم تو کندران مواسد به یاد کړی ولا
1: ته
0: اوس لکه سمره اوریدون کی دغه ته لکه خبره کوم چې بالکل کتا سو چې کول غواړي چې کوم دو کندران مو په کوم بازارو کې درته یاد کړی دی اغه سره د ایم کې په نیا پرفیوم بالکل اویلیبل دی تاسو صرف لکه اغه چې کولای شي اغه چې کوم ټیسټر دی آرټیست کولای شي بیا به مونږ ته غیر ریسپانس را کوي بیا که خیر در رضا ولا بیا باغې نه بعد ان شاء الله بازارو ترنج کیږي مارکیټ ته بیا وځي که خیر
1: بالکل نه پای
0: اوس لکه د سره سره لکه د شیمپو هم چې لکه الحمدلله باغې باندې لکه ډیر وخت نای دا کار شوری ول لکنه خو مونږ چې کله مونږ خپل رزلټ ته پورسی گو په خپل کورو کې صبر وای په خپل کور کې چیک کړل نو اخینه بعد اوس لکه دته چې کله رزلټ راو ته اوس د بوتل مطلب ورته سیټ کړل نو هغه بوتل چې بس ورسی گی نو را ان شاء الله په شیمپو باندې ډیر وخت نای کار شروع لا د ګرمي په سٹارټ کې صبر وای کوشش وکړي چې د ګرمي په سٹارټ کې دا شیمپو لانچ
1: کړم
0: او خلکو ته پاس کړي چې د خلکو کوم د وختانو مسلې دي چې هغه مسلې وسره حل شي کده را برتا ونه
1: ان شاء الله
0: دبل چې کومه شیمپو دا ایم کې اینټی ایر فال شیمپو
1: هغه
0: هم مطلب چاته مزور کړی دا بالکل هغه په مارکیټ کې موجود ده دکاندارانو صاحبانو سره موجود ده هغه استعمال اول شي خو که هغه نه هم مطلب بهترین کار به غواړي او بهترین رزلټ غواړي بیا د ایم کې چې اوس کوم دا پیاز دا اونین شیمپو را روانه ده هغه به ان شاء الله واخلې د استعمال کې ان شاء الله کده رب راځو چې د سمره مطلب دوته ایم کې بیوټی کریم او ایم کې ویټامین سی فیس واش مزور کړی دا او نه مطمئن دي کنه ان شاء الله دینه به زیات کده رب راځو داخله کړنه مینه او وجه داده چې لکه اصل کې دا سیس د ګرمۍ ده کنه شیمپو په ګرمۍ کې لکه ډېر زیات استعمالي کې ولې چې تقریبا هر سره په ورځ کې کایو ځل دوه ځله نه وي د یو ځل خو خامخه یا غسل کول دی یا لمبه دا کول دی کنه
1: جی جی
0: یا بیت ته یعنی هانه دا چې کوم د خامخه کوي څه شول نو دله وجه نه ان شاء الله کدی رب رضا ولله دسی یو سور از د صرف انتظار کی بیا به ان شاء الله اندماک دلته ویلو کچھ بس ا شیمپو دکاندارانو صاحبانو ته ورسیدله بیا تاسو درلا سکول شه سید اسد بھائی
1: بالکل نه
0: بس دا خبره په ذهن کې راغله نو را واستواله قربان
1: پس نه بھائی ان شاء الله چې کله غشي دا ټول خبره د غونډه د کندرونه ته وي دله په مایکو او ته وي او د کندرونه څنګه وکړ دي ان شاء الله چې دا سرنګ دې بلې غدا کیما ام کام صدا شم پدو کنه په دنا و ان شاء الله د یونین ولې تیز وی رزلټ ان شاء الله
0: ان شاء الله قدر ابرا صاحب
1: بالکل نه بھائی
0: لکه اصل کې بار بار دا خبره کو کنه چې مطلب صبر بيدا کوشش ته چې هر کوم یو نوې پروډکټ رباته چې هغه دا کوم مخ کې جوړ کړی دی یا می سیټ کړی دی یا تیار شوی دی چې هغه پروډکټ نسبت ته په دنو پروډکټ کې ډیر زیاته مزل او زیات کوشش دا شروع کړی دا تقریبا نن مو دوه میاشتې مخ کې لکه په سکین پالش باندې خبره کړې ولا صد بھائی دا پروګرام کې کنه چې خیر او ان شاء الله دا سکین پالش سیټ کیږي کنه
1: خو
0: یا در اوسه پورې نه دی سیټ شوی
1: بالکل نه
0: دوه میاشتې تقریبا ټایم بکیږي یا بدین زیات ټایم کیږي وجه څه دی چې هغه سکین پالش لکه بالکل دلته خو اوس په کور کې نه جوړیږي کنه د کمپنیو کار دی خو بهر الپاغي کې مطلب چې کوم سکین پالش سیټ سی نو هغه چې کول د پاره صبر بای پاغي باندې چیک اپ شروع کی هغه ټیسټ کول شروع کی خو بهر ال چکل د صحیح مطمئن شي هغه نه بعد به ان شاء الله کې خیر سکین پالش چې کوم د بازارو ته پاس کیږي
1: ان شاء الله
0: د سیلا کنه کو چې مطلب او بس بای نیم دی یا برای نیم ان برای نیم دی چې کوم دا یا برای نام در سیټ کو کنه او بس خلکو ته دی پاس کو بیا دی ورکو چې تاسو استعمال او کړئ رزلټ درکې او کنه درکې موږ د پیسې ګټو نه دا مطلب مونږ دی
1: بالکل
0: موږ چې هر چی څه دی چې څنګه د نور پروډکټ نه خلک مطمئن دي چې داسې هر کوم نوای پروډکټ راځي چې هغه نه هم خلک داسې مطمئن وي او دواره تک یو کوشش صبر بیدا ده ما خبر تا وکړه چې تقریبا دوه میاشتې کیږي
1: بالکل
0: نن کیسه به تا هم د غفل سره تعلق ته چې سکین پال جوړوي په میاشتې کې در تر برابر میاشت نه هفته کې
1: نه ابا دا دوه میاشتې نه ځان شو چې کو
0: زیات ټایم
1: مو په خیال رمضان نه دو تین دین مخ شکی سوا
0: جی چې دا په سکین پالش باندې دا
1: سکین پالش باندې
0: کار شروع شو دا کنه یا بهر لکه د تنچ داسې خو لکه بالکل شته دي مختلف قسم سکین پالش شته دي مختلف قسم کاپنی ول سیټ کړی دي سیټ کولو کې هفته نه لګيږي
1: خو موږ
0: کوشش دا دي چې نه کوم را ته سیټ کی کوم سکین پالش دا ایم کې پنامه باندې جوړ شي چې دا سې سکین پالش شي چې د نورو کمپنیو نسبت ډیر بهترین او خپل کار خلکو ته ورکړي چې خلک دواره تکي مطلب او مقصد مو دا دي
1: ان شاء الله نه بھائی
0: کدر ابر دا وسد بھائی نمبر ته شو کوم غینه بعد که خیر ان شاء الله بیا وکالو سلسله شروع کوو سه شولم
1: که څه
0: خبر دې په ځلې قربان وایا
1: نه ان شاء الله نشتا بس چې کلرونه ته مکا ډیر ور شي چې ډیر بڑا سو بوسی دی
0: سالا د ما شو
2: کې دا میتا سر وا دادا غای برا ولی وخت نه
0: اے خدای برا والی وقت نا کم اوسلا را جدا را
2: اوسلا را جدا
0: را جگرانو کا دردانی منالو کشیتا دا دی پروگرام حصے جوری دل غالی دے پروگرام خلا جوری دل غالی نو راشی با زیر فون پلی کم او چی منالو با زیر فون پلی کم راتلو لی دے پار زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زان سر نوٹ کئی چی منالو کال بارا تاو کئی 0334-86-82740 یعنی 0334-86-82740 0334-86-740 اسد بھائی چکم یو کالر دتا وای چې د توار ک کنه اٹھا چې دو نن سٹارټ کی ویلی دی چې وار کول پکې نشت دی ډایریک خبره کا
1: السلام علیکم او خورځه خورځنه سرنگی جی جی جی وای آر سی اوز دے
0: ٹھیک تھا خبر ہے کوانی حفرام بنو سیدا سد بھائی سا
1: نیا ریم کے پروڈکٹ کو بارش ہے کم پروڈکٹ استعمال دا کم ریک ریزلٹ دیر دا اوز دنر سے السلام علیکم ہلو
0: جی اسد بھائی سید چې داسې کالر چې مطلب خبره نه شي کولای یا اواز سلو راځي کنه یا کدي شکر کې ورته پرابلم وي کنه
1: جی دې
0: خیر دې بیاګه سره گزاره کا او درې ځل ورته هلو هلو کوا دا غنټې د استا والا کنه مې چې درې ځل کې دوه درته هلو نرو کې اواز نه رو باسي بده دا مطلب چې تا کال ډیوریشن پورا شه کنه بس بیا ډایرک ورکات کوا
1: السلام علیکم
0: سپیکر بند
1: اللہ کرم الحمد للہ
0: ریجیکٹ کا بیا سپیکر آن کا دا کلر ریجیکٹ کا جی
1: اللہ کرم دا اڑا چچا
0: کزا دا کزا کزا جی
1: نیاب شو بارو بار الحمد للہ نا اصول خو خپل اوردوی خدا سے وکړه چې چې ام کې پروډکټ شای د استعمال دا سر رزلټ هی در دانیه دا در
0: دانوی نامې پته پیلا وره او کاسه
3: الحمدلله ام کې چې موږ شیمپو
0: نو استعمال کړی دا لشنې دی د
1: الماسای تارو جی جی نیا پرفیوم میڈلانچ کا نوم دیر تھا خواہش تھا کاندے دار تھا خواہش
3: اچھا
1: اوئی زندہ باد عزت مان چھ
0: نمای پتا ورنا وکا
1: جی جی او دس اوکا اچھا سول یار بندے اوکا او چچا گا ست نما اوشلا خو سپیکر نو وانا نما شو کرتا
3: حاجی
1: فیاض چچا
0: کم علاقے نا حاجی صاحب
1: شاہ شاہ کی میں علاقے نا ہے چچا
0: بیاض جی
1: منگل میلے شاہ شاہ او کا سول چچا جی جی جی مٹر ٹماٹر شاہ شاہ چٹر دی پوچھا خیر سے چاچا لکا ٹماٹر وہ مٹر وہ ددرئی میں سبزی نام نہ اب بھائی تو شاید اس میں سوال ہونا ہے بس تو پروگرام چاچا اور جواب دیر کا دو تر منٹ بعد ان شاء اللہ بس کس وال پہ تو ڈائریکٹ مائک جواب دیر کا اشاد چاچا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ
0: اسد بھائی
1: السلام علیکم
0: جی
1: ہلو
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ خوش خیر تین لینا او سنو مده دو
4: حسینا دا وزیرستان
1: حسینا دا وزیرستان نا
4: ای
1: سرنگ پروگرام ته سب زړه رولې ویا
4: سنگ بشای
1: الله کرم دل الحمدلله حسینا با حسینا بہنا
4: وزیرستان
1: پرادک په بارے شو راغلا استعمال دے دی رسال دی دیر دا نیے دا دیر
4: سنگرے
1: پراڈکٹ تے استعمال دی دیم کے ولا رسال دی دیر دا شک سلے دیر دا مختخ کلا اور سرا کڑیے دا
4: ٹول
1: کلے استعمال آئی
0: ہوئی ہوئی اٹھا دا پتا انہوں کا صد بچی
1: چان آخلو وزیرستان شاہ لکی گیٹ نیا
4: روڈی
0: کی دکان در پاتیا ناشتہ لکی گیٹ سے خام خاصی فیمل ہوا گواری کا نا ارون یا پلاری یا سو کی کنا دا پتہ خونی شیونا کالج چانا دیرا اڑل کا نا
1: بالکل
0: سعید ٹکسلا حسینہ اللہ دی ذاتو کا ہر چیچانا آخلو مونگ دے سر کار نشتا دا چکم دکاندار تاسو تا ٹک لگی گیا غین آخلو کا نا
4: چکیم
1: ناشتہ دا ان شاء اللہ پیسوا شو ایٹا منسی شتا دا ایک دی کندر سرا کدائی سی باس می دا غلا کی گیٹ شدام را دیر دی کندرون دی دے کسمیٹک سولا بلے سرا خیر جانے ہو گورا نا ناشتہ دا ایک دا ایویلے بلدہ شادو تشا شاٹ نا دی ایم کی چی سامرا پراڈکتی گونڈ ایویلے بلدی شادو وعلیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سد بھائی اٹھا ہوا ہے چی مطلب چوک اور لیکی چانا پوڑی
1: جی جی وایا
0: چاہتے دا پتا اور نہ ہوتا زر زر روپئے میں چاہتا زیری وار کل
1: چاہتا میں
0: تروڑ دربانی زیرا ہو کے چنیا برا گلا زر زر روپئے میں وار کر سمر جمع شوی ودا ہوا
1: سمر پیسے ہوتا جمع ہے
4: وہ
1: تریر تے سمرا جمع ہے بے شمیرا ہوئے ڈیرے ہوئے کام ہوئے
0: 5000 ورته جمع شوی دی. اتروډ کوم ځای کې اوسې؟ پاتور نو که حسینه اتروډ کوم ځای کې اوسې کی سموسره کیږي
4: څنګه
1: تر دې کیم ځای شاسته ری دا شو خو نه یا بای خسا اور سره کیږي دا 5000 شه
4: ترور نو دا غاس کلی ته دو
1: کلی شه دو
0: وای وای 5000 خو تاسو کلی راځه کریا لګیا لا دې
1: 5000 تو سه کلی تکرا لا کیږي
0: ما خپل کني زده
4: ده څنګه کیږي
1: دور سرا باسی بل سرا اگورا بل سرا اگورا چی دا سامرا دی ان شاء اللہ دکھا گونڈے سرا شتا دی شاہ دو خیر جانے جی جی
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زندگی صحت کور علاقہ خانو تالک دینه مخک دا خبره وکړه چې یاره تارت لوبانه مونږ ترر تا هزار هزار روپۍ زیری ورکړي چې غمون خبره کړل چې یاره دا خدای راغلی کنه خدای راته چې دا کوم چینل نه خبره شلو دا 88 نه کده کرک ریډیو پترو خبره شولو کرک ریډیو ته چې کله مطلب پروګرام یې پاغې کولو بیا غینه خبره شولو خبر میں مطلب لکا پیسے ورکڑی دی او پروگرام لکا دوڑا اور کا صرف یو اور خانو سو جدا چې مطلب تاسو ما په پروګرامو په وجه دومره پیسې پرې کولې یا زه ما پر اتلمو پیسې پرې کولې وجه څه ده لکه ټول کلی ته ما خبرې مزه ورکې خو کلی جماعت ته مې امام ونیسو هلو ما ژغې داسې ده چې چپلار نرتا ہوا یا لادے جی مسالا نیچو نو رہی ہو رنگ دادا اچھا اصنا اس لکا دا بابی دے یاد اکلا چیارا دا ستار اتلو باندے مطلب بیلر آلال کرلی یا پیسی پر اکرلی کنا نو آقا بابی دے والی دا دمرا چی چی لکا تا دا خبرو دینا مخ کیوکلا چیارا دا ستار پر اتلو باندے میں بابی چکما دے آگے دو بیلر آلال کرل او 1000 روپے مطلب لند کرلی یا پر اکرلی یا چاہتا وار کرلی کنا نو والی بابی باندے دے والی دمرا گرانے چی دے دمرا نقصان قبول کا خما تا تو خبر ہے کلی کلی جماعت تمہیں امام ہونی سو بیا آؤ کیا نا چتا سو ٹول پکلی بانے دمرا گران یا خدا سے ہو کہنا چاہیے امامات پر شور کتا سو پکلی جماعت کے جی جی اچھا اللہ دے ترائیں دو عزت فرمائی اللہ دے ستاسو عزت فرمائی مننہ شکریہ مو ادا کم چی تاسو مونگ پروگرامو سر یا ما سر دم رمینہ دا علام عزت کا علام قدر کا حسینہ راتا ہوا ہے کس دا سی خبرہ سی خدمات تے پزر باندی قربان ہوا ہے خالا کدا خدمات تے او دا دے کا دے چی بیا لوڑ نش خاص دا دا جی جی حسینہ سلامنا دے حوالے رتا والا کم خو کز چی تتل نو نو بیا وسکاو
4: لکاتس لا لے یو می سی بیا نو پچھڑو
0: کنے وی دا وتا سے بیا شاڑو نو په جنا باندې خو سره نه واپس کیږي، بیا جنا کومه فائدہ ده؟ خاصرونه والا کا پتہ شاو په جنا باندې سایدا چی چی
4: یوري مس کارینا بیا دی مړای دا کی ته کومړای نه خوري
0: اوئے خاطر زلوټ سره تاسو مړای نه خورو وای الله دې تاسو عزت فرمای سي نه مړه لکه ما په جزانو سره ظلم ما کوي خپل روټي خورو خپل مړای خورو خپل کارونه او ما ژړګانې کوم فریادونه کو دا خو د رزق مسلې دی مړه سیدا زان سین الله دې عزت کوله د قدر کمنه شکریا ټکس نو کې الله پوان
4: نه بای
0: چی چی چی چی چی اچھا ہاں دادی نے کیول موبائل دا اوکے اللہ پوا اسد بھائی حسینہ پغوسر باندھ ڈیری جاتے خبر روڑ بھی نکنے موبائل ہمر پٹکڑاؤ خو بس سگنل و کار اور پیک دو دل وجن الکما خیال دا بس نور ہے چھٹی وار کا موبائل اٹھا لے بس نور خبر ما اگ دوا سید اسد بھائی دین آباد میں بل کالر چکم راضی آگے سر بخبر کبھی شارٹ شارٹ خبر ہے اسر کوا بیا به ان شاء الله کالران ډیر پکې اټلان کې
1: نه ابای دا حسینا خدا سه خبره وکړه
0: چی چی
1: چې مونږه ماشا الله پرین وو ته په یو ټاپک راغلی
0: چی
1: رمضان ول بندې
0: صحیح
1: و مانه دم رمینا په کام ټینشن ای ابای دا یو مخنات یو خوري
0: چی چی چی
1: چې نه د کاس لیدلای نه ابای و نه د خړای و ته دم را پیسې په پرې کاوه و صدقه یا کاوه
0: صحیح
1: دغه حسینا چې سې کې دو کیمزه خیر مادو د زړه د تال نه دغه شکریا شکریا ډیر از یو ته شکریا نه ابای
0: صد بای استا خبره په ګل بدل دي خلکو ز ټولو شکریا ادا کوم کدي شتا ته پته ما اکثر د لسنره په واجب باندې لنجه هم راغلي دي کنه
1: بالکل نه ابای
0: کدي شتا ته پته
1: جی جی جی
0: او صبیر بای مطلب ما باندې هم دا یو اعتراض کوي وای چې لسنره تلکا ترجیح ډیر زیاته ورکوي
1: جی جی جی
0: نن د ما یک درته وای کنه
1: بالکل نه ابای
0: خو بهر لکه دا مطلب نه دي چې صبیر بای ته زو کار ګوره کنه
1: جی جی
0: هغه هم لکه دا خبره تکي چې لسنره تلکا توجه یا ټایم یا ډیر زیات مینه محبت ورکوي کنه نو زه اختدا خبره کوم چې صبیر بای اصل چې سدی کنه په دې چې لکه زبتا ته خبره وکړه صد بای د دې خلکو مینه ته سلام کوم کنه
1: بالکل نه ابای
0: صد بای په الله یقینو کا په ما کاوه کنه
1: بالکل نه ابای
0: چې په دې لسنرو کې ماته د سی مور پیدا سلې دا کنه
1: جی جی جی
0: د سی مینه را کړې دا چې دوی چې خپل مور خو موري سړي سره ډیر زیات مهنت او ستر استمانه تیرې کی کنه
1: بالکل نه ابای
0: دغه مور ماته د سیمینه را کړې ده چې زوای چې هغه خپل مور مینه را نه پهیرا کړې ده
1: بالکل نه ابای دغه شاید
0: د سی په دلی سنرو چې د سی هم ماي درته پیدا سړي دي کنه
1: بالکل نه ابای
0: پاک رب العزت ته هغه ته هر ځای خپل کی زو ته دا دعا کوم کنه
1: بالکل نه ابای
0: خو خبر مې لکه درته وکړ نو دا خو بهر لکه بالکل دنیا دا قسم قسم خلک ته خو مال لکه تا ته د وی مور جان مثال در کوم
1: چې
0: د سی مور هم مطلب ورته پکې پیدا شوې ده چې او ایغه به بالکل ماته د خپل زوی نه ویله ما به ورته لا امینه ویله کنه
1: بالکل نه ابای
0: تښنه د تین چې دومره مینه را کړې ولله چې د خپل خپل مور مینه را نه په هېره کړله
1: بالکل نه ابای
0: ځکه کني مور د دانه وای شکر الحمدلله خپل مور لکه انتهي زیاتر سره مینه ده شو ورته ګرانه وړوکای زوی نه کنه
1: بالکل نه
0: تښلا شو ورته ګرانه زی قدر کوم دو می قدر کوي الله دې مطلب په دې دنیا باندې ته برابر لري پاک رب عزت خپل صحتونه ورنصیب فرمایي مور او پلار دواړو ته مه
1: بالکل
0: مرګ نه بعد بیا ډایرک پاک رب عزت په جنت الفردوس کې سور نصیب فرمایي
1: امين
0: امين نو بهر لکه ټیک توازن منه چې هر مور خپل الوات سره انتهي زیات تکلیفونه برداشت کوي انتهي زیات استرس ته مانه ته راي کنه خو په دې خلکو کې هم به پاک رب عزت ماده د سي خلک پیدا کړ په دې لسنه روکه
1: بالکل نه پي
0: چاغه ولا قدر ته چې د خپل مور نه څه کم امين نه کړه را
1: بالکل نه پي
0: ټیک سلام
1: نه پي دا یو کال وچ
0: قربان قربان واخلا
1: السلام علیکم ہلو
0: سپیکر آندے
1: نیا بائکنگ
0: جی

0: مقصد به چې کله دغه سی موبایل هنګ کیږي کنه او کالر نه اٹین کیږي
1: بالکل
0: بیا ډایریکټ فلیټ موډ ته ځه
1: جی جی
0: چې دای هر څه ورکه کنه چې کله د سیګنل کټ کی ټیکس لا اغه نه بعد اوس په د باندې سیګنل راځي اوس په ډایریکټ کال ور سره پر راځي
1: موبایل یاندا ګرام
0: موبایل ځکه نه دا ګرام چې دغه کالرانو ټپې وي د غریب لوډ نشي
1: بار السلام علیکم
2: اللہ
1: کرم الحمد للہ نادیا پروگرام تے جی جی نادیا تو تھا استعمال کری دی پروڈکٹ ہے
2: مکریم ہو گئی سر
1: ریزلٹ ہی دیر دا
2: اے سب سلا ہے دا
1: شوک سلا ہے دیر دا
2: اے
1: بس انشاءاللہ تیل ودا نیرا چ سامرا پروڈکٹ کی دا استعمال کا دا انشاءاللہ بہترین نظر دیر کا ہی ہو یا پروگرام تے بزڑو سر اڑلی دی نادیا خیر ہے
2: بس میری مجھے لے یا سکن دے لے یا
1: وعلیکم السلام تول سلامین میں انشاء اللہ تو اور سہول کا پروگرام اور بھی ہر وی دل ان شاء اللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ
0: حالات خوش رہو کی
1: نو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ویا خوش خیر خپل مبارک نو ما وشا میرا گل وزیر فرام منگل میلا خو میرا گل یا پروگرام پہ برے تھا پروگرام تا دسر اوڑلی پراڈک پہ حوالے سارا بلا سدا سے سول دے روڑلا دا پرفیوم پہ برے سارا سرانگے چین اب جانوی پہ پروگرام خوان ڈیر وی پرفیوم چیک کا منگل میرے سے بارین دی کنی نا تشالی دے سمپل مور سرائی سے دی ان شاء اللہ بیا کمنٹ تو کہہ رہا ہے ویرو کے ساتھ ان شاء اللہ نیا
0: قدر احترام بھائی کو
1: قدر احترام ان شاء اللہ کا بیغام شاد نیا بھائی خواہش بھی نیا گلتا ویر کا داغا دا تویر میں کا انکار بار
0: وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ طرح طبیعت زندگی صحت کور علاقہ او سو جو کال اٹن کول سر تعالی سو پشے پد گول شروع کڑلا خاوزہ سیو کا چیزا خبر پریگ دوا ٹپو بند شروع کا سوچ بدل کا استر کے پٹے کا آسمان تک گورا کا نا کیا سرنگ ٹپے وے چتانا دم رزر ہے رشوے دا کال ملاو کول پو وجہ باند مو وچ پند تک کال چک خبر سر سد بھائی چک دا کرے نا اس بس قدرتی مو سد بھائی چکا لا ٹین کنا سد بھائی تا تا وچ کوما د خبر درو کا چاغل وجہ نتا نا ٹپے وے رشول اسد بھائی
1: جی جی
0: ڈیر لکا دنیا پہ مغبانی بیماران ہاں کالو نہ کہی گا نا
1: بالکل نہ بھائی
0: والا تو خیر کہی تھی چدر تک راضی نو بیا پودا سے کے راجا
1: بس رہے
0: شکرا تمڑا نہ کے کا نا مطلب میرا جی وایا ہوں میرا گول سدی پزری قربان ہوا ٹپی دیا ٹپا دا ہوا
2: جی
3: يعني يا خبر انا تكا كانت تقاضي تكا يا تقاضي انا نريد اسابوت تكا يا ترجم شنا مزيقار ترجم شنا تتاويل
0: تشي
3: يا خبر انا تكا تنا انا هو دي اسميس شو على كالال ريزا ودي كوار ريز بسابوتا بدوري دي خطي اسميس تريد طولي
0: ذان انكم اوراز دا
3: نن بي اوال ريزو
0: وي من خوبا دي كسر خطايا لدب كخير وچي سيدا انشاء لك خيرو نو ته دا ز بالکل ورځ درته یادوم په غوړ د بیاد بیاد پروګرامونه بیا په کې دالي دور نه وی کا خیرو کنه
3: ام مشوله له کاسه نو دي شو کافي هغه ریبن نور ځای له کاغه ته کنه ټول څه په کې پته سي هغه له کاغه ریبن ډیر نن نه سیمه شو تا ډیر هغه د ته چې کوم نه دی منو کې هو نن هڅه کوم مکرا
0: ان شاء الله
3: انتظار
0: وکړه تا خیرو سبا درته کوم دا اس ام اس شما خفکه ګټه شو او کوای چیر په ایټیټ باندې او کده سیکنډ ټایم شو به بعد ایس ایم ایس ولا درته وکم
3: ایا دې چې په دې ولا هغه کا سبوت هغه کا غریب می راوونی دي
0: سعید زین شل کا خیر هو چې کوم د ایټیټ باندې دینه بعد چین در سطر دی پروګرام دی بیا به ان شاء الله غا ایس ایم ایس شو درته وکم ته دعا کو سعید
3: او پروګرام کې سپیشل ور ویه هغه ځګه نو ته دې ټیکټ کا سپیشل دې ته پروګرام ته نو دې او یو ځینې په چې نه دې سپیشل هغه ته پروګرام ور
0: وی اچھا الا دې ذاتو کې الا دې قدر کې جی
3: پروګرامینه د ماشاله ټول اور وی ډېر د نیمه غونډه فلم دی راځتو کامی نه دو اټو مدل یو ته ګرونی
0: خا پامي باندې د ګرونی واجه صدا لا دی عزتو کې
3: نه یادی یارم ته تا کال ته کنه دې چې تا مو کړه یم ته چې نه یادی ته په غیر زنه سره ویلې چې دا مو یې ځاپتو ستنه شته دی نه یاد نه دا غران
0: خلک مورجان هم دا درته ویل چې نه یاب نه بغیرن بل چاته د کال اجازه ته درته نشته دی مور خدا در تویلی ول میر دادر تویلی دی چنه یاب نه سیوا بل چاته چ کالو کینو حق نه در تبخش مور د ژوند دی دک په کوم حالاتو کې دا خبا سیده بیاوت پرگرام نباد خخ کلا که چیتا و سر بکور که خوار بطی لا تاو بخی با اور چپ که و مافی با اور نو غاله و کنه و بیا کال ورتاو که کچیر پا بل زای که کنه
3: نه
0: خمد دیلا و تفران نوست دو بار تا دلی خادر تران نوست دا باز بیا بداسی ورتاو چه ما نا خدا سیاست بای تا کال لادلو اور تا مافی در نوارا
1: او گرام تیه نا یاب بای دو
0: چی چی سایدا زاتیک سلا وه ته ټاپاو کا خیر یو والا صحیح شلا زالا دما چټک شنو کی الله پمان سایده زاغو تا گانا لگاون پا خیر کتا دعا کوا سایده زا تک سلاو که اللہ پا من
3: سایشو
0: اوکی اللہ پا من چی اصد بایی او سراو که حیلو
1: حلو
3: اسلام علیکم
1: و رحمت اللہ وعلیکم سلام خوش خیر اخپلم برکن و مرتا اوشا
3: ایم کستار زر کوازی
1: ایم کستار زر کوازی رکیم زینا
3: ایدو میلنا
1: اوړه غره خره پروګرام ته د سپوز ډرو وړلې دي

0: چې موبایل ورکوم بیا ریږي زما چلک در سره خبرې وکړي چې یاره ختمه شي چې دای په بیا چې کما چټي کوله بیا دای تر سره پروګرامونه کوي کالونه باخلي اوس وګوره ماشاءالله پورا پروګرام کوله شي کنه خلاط ولې پس خلاط ده مړه نه شوم پول خواه چار شای بیا ډسبین ته ولو نه کنه مړه اسد بھائی گورا دلتا پروگرامو ترا زی دغا تاسو د مینه لوجه نه دلتا گورا ناس وی دکان ر بند کړای وی کنه تاسو ته مینه در کای تاسو سره وفا کای نه ولی به مطلب جده پروگرامو نه کوي به تاسو ډیسبین ته پراډ کولو نه یا پېڅه تاسو ګاټ لګایي نه کنه په پانه سیو ټیک لا زر کې وزیر اعلی دره ته خوشاله لا راسته دی پزره باندې راولې دی قربان وایا نه یا پېڅه ټپې کوې خاطي زوا سره کوه چې اوریدونکو ته پکې مسله نه وي چی چی ټیک سلا ته بس انشاءالله دعا کوه جمعې پورې باندې سپیشل درته ختم کوو چې پاک رب العزت مو دا معامله ختم کړي چی بالکل وینا درتا اکڑلا دعا بدرتا کئی چپا کر بولی جات مدا مسئلہ پخل فضل و کرم سرا حلو فرمائی او ان شاء اللہ کل جمعہ اوراد راتی بیا ان شاء اللہ ختم ہم درتا ہو کہ اوردن کی بیگم ہو سیدا جی آواز دی سلو رازی سدی ویللا صحیح دا کنه علا دی ذات کلا دی قدر کده سی کلا کلا خو صفات کوا اے نام سو صحیح خبر ہے کہ ہمارے پاس گپ لگاؤں تو کلا بیا راگ لے دی کون تھا خبر جاش روک لے خاصا سے پتی بنے بیا خبر کو تو اس ٹپے رہتا ہوں کا ٹائم لاڑو لو بیا جزت اخلو ٹائم کام دے ٹپے کا آواز دے لوڑ لو لیکن تو موبائل کھلی تو نزدے ہوں نہیں سا کنا کس نہ تیرا وے خو موبائل دس نزدے ہوں نہیں سا چواز خود راضی کنا خو او دغه سی اوس ټپې کوي چې د اوس په کومه واد کې لګیای بس به اواز صحیح دی کنه خو دینه موبایل لره کوم ځان نه آواز ماشاء اللہ تیز شو کا نام خو بس زا اوس ٹائم را سره کام دی او او زر کې وسیر پورا صحیح نه ولا لیکن اواد کلیر نه او چې بیا د کال ولګي بیا به بیا خیر دی را ته وای اوس اس په کې خطا شو ولې سیدا صاحب ټیکس لاله د مال شو کې الله پمان شابه سلامونه مې د حواله را ته ولکل ټیکس لوکي الله پامان شاته د توبه کې بيغه مو ستیک شلو کې الله په مناسبت بای اجازه توخله ټایم را سره کام دی به ان شاء الله زی اجازه تخنم چی
1: نه ابای سمرا رو دین کې د هبره.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম
1: দেবী গুজারা বদিদনু নো বান্দিন কি গি পাত
0: জি আসসালামু আলাইকুম জেম সাবদার ইকবাল আবাসি উজরি বিয়াগা তো খিদমত কাজের শোয়ে নবে আন্দাজ নবে সন্দর সারা
1: সমা পদগা মশওয়ারো কা দ্বালা বরস ওয়াসুদা গিয়ারো না পরদু কা
0: امید لر چھ ٹھول منوال بو ٹھیک ٹھاک او خیر خریت سروی او افتام بو پو خیر تر کڑی وی او شو خوشولا بو وے جی منوالو ز زلی بیا حاضر شت تو خدمت کے نن پروگرام شیدا 5 نہ 6 بجے پورے دا انشاءاللہ دی مجمل کرتے ابو 5 نہ 6 بجے پورے چھ تا سوئے ما مشترا اس پروگرام بو ساتھ تر سو او پروگرام لو بشخوانو خلو پروگرام کے بو شیخ خوشی خبر او خوشی سندر او خوشی ٹپے سرا شیر کو جی آگا منوال چکم نویر غلی دی زردو خوبا تشتا چکم نویر غلی دی آگو دے بارا باتا دو دے مو ٹلیفون کا سوکا پروگرام کے شاملی جی یعنی مشترا پو کال مندے دوی کانٹیکٹ کول گوڑی دو کال نمبر اخلے زون سرا نوٹ کا ہے 0927-291-292 جی ہاں 291-292 تو سے کال کو شو مجھے آپشن نمبر تو استا محمد مصطفی روتا شی تو سے کال روشی تو سر خوش خوش خبر کو جی ہاں بالکل کسوک دے ایس ایم ایس بازاری ارسی مشترا ایس ایم ایس مند مشترا خبر کو لگوڑی نو دوی دی مر ترتیب کم دا پاتا دو آگا دا زون سر نوٹ کی غاٹ الفاظو کی دیولی کی آر اے کے نا پاس پیس پیس نا پاس پلا نما پل کلی نما اگے نا پاس ہولڈ بندے میسج مشتا سینڈ کو 8583 مندے او تو سے کم خیالات و اظہار بھی مشترا ایس ایم ایس کے قبلی شو مربوطوں سے پروگرام کے ٹچ کو زون سرام بو ستو اے تو سے آگا خبر ہے کم تو سے ایس ایم ایس مندے مشتر سوالی آبو میں شیئر کرو
1: بلک خنو زما سرو کا یار پتلو تلو کی قتل مات دوبارو
0: جی بالکل دمو منوال موتا چھ تیور خور سستا نوستی پروگرام کے ٹچ دے کولو دے ورا زگا چھ دے مول جو خور ضرور دے مول خور ملگرا رکھی ہٹک مشتا پہلا کم میسج روگل او پروگرام سٹارٹ کے بالکل تیور نو سو او آغا دی مشترا پروگرام کی شامل دو دے برا کی پہلا میسج کلا رکیب ہٹک رکیب کے ڈکے دا ملک سین جی سلامونا سبدر للا این نواز للا نواز للا خونشتا دا بیائی شر دی کلا ملا دا عشق پا کتابونو کی فتوا گورا دا غدامین نمنکر خلق کافر دی کنا ملا دا عشق پا کتابونو کی فتوا گورا دا غدامین نمنکر خلق کافر دی کنا بالکل بیا مجھ سے میسج کہی ہوئی یہ رکیب ہٹک یا دا ملک سین جی نا دل کے گہرائیوں سے آپ دونوں کا شکر گزار ہوں آپ دونوں کا پیار دونوں ہمارے لیے پیار اور ریڈیو امن شو میں آیا ہم کہتے ہیں دل شکر گزار ہے تھینک یو ونس اگین تھینک یو بالکل رکی بھٹک ہماری سلطنت میں خوبصورت نہیں کردار کے سکے چلتے ہیں رکی بھٹک دملک سنگھ جی جیل چوکنا لی لوگ تمہارے آنسو نہیں تمہارا تماشا دیکھتے ہیں اس لیے دکھ چھپانا سیکھو ورنہ مزاق بن جاؤ گے بالکل دا خبر ہے بالکل ٹھیک تو ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں بالکل رکی بھٹک دے تو ایس ایم ایس رول فرسٹ ٹائم کے فرسٹ ایس ایم ایس رول میرا شامل کر نو عمل کرو پروگرام کی کلونا ہر سی کال ہاں کسو چی کال مند مشتر سوکتی اور سبھی الگوڑی اور دیکھوں زون دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب جناب جناب ہر کلے استڑے ماشے دزلو دیتے ہیں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلے طبیعت مزاج پروگرام دے انکڑا دا مطلع چی انتظار کی وی
2: انتظار کیوں مو چندن پر سفر پہ ریز بو چے ارتی بو کنے پر چی کلا کلا خبر
0: ہاں بس دس دو چے زموار کا سی بھی معاشرے کی پکور کے ڈیڈے ریڈے سلسلی بھی سر تبزے
2: انسان
0: شا ہفتہ دس رنگ تیرا گرمی ہوا گرما ہونے ہوا نہ
2: الحمدللہ بس ربر بھائی تمہارا گرمی نستا دن میں اللہ پاک دے خواہش بندے گرمائے والا
0: آؤ
2: اوس جون میاشت نو خام مخه د همره ګرمي خو
0: خام مخیز خام مخیز بالکل
2: پورا دا ګرمه موسم دا جون جولای اجازه ده که ګرمه خام مخاوي
0: بالکل دا ته پروگرام کې سره شامل وي
2: بس د سرشتو د دې ته په دې دغه څه ته تکو
0: جناب
2: سترګي نری نری کړې تورې بیا غلی غلی راته ګوره
0: سترګي نری نری کړې تورې بیا غلی غلی راته ګوره
2: تاسو د خیال د لیلا خورې
0: واه
2: او لکه مجنون د ژوندانه یا سلی یما
0: زبردست
2: او چې نری نری د سره لو باندې تا نراتاو ډېره کې باندې ما خو د خوښ بلې تشمان دي
0: زبردست
2: زمرمه غړا وی خوند را کوي نه
0: زبردست زبردست ډېره مننه ډېره خوشې ته بي دي
2: صبر بي دي ډېر وخت په دنه خو نه خو خاص ته چاته نشتا
0: نہ ٹاپک بولن نہ دا کڑا نن بس عام گپ شپ تا دی ملگرو سرا دی خپل منوالو سرا زکه چې اکثر متخلق وي صدر به ته مالا پروگرام ته روشي به ته بالکل مشته یو کښې نه لکه ابا یا دادا نصیحت یا د سغمندې چې تلش کی خوندوار گپ شپ ولا پروگرام هکوا کنه چې ټاپک نه پکې اوپن گپ شپ دي سره غلامان حکم پروگرام تک
2: بس دس دو سب در بھائی کے لس لڑا مختلف بل وہ بلی بڑ بھائی چتر دی خواہش
0: ہے سلوبڑے
2: بس دا آفتاب بھائی تھا جمشید پھر دوست دلیم قسمت اللہ تیلر
0: وعلیکم السلام دے کال کولو دے ٹائم ار کولو یو جہان مننا جی کسو دا نیکسٹ کالر سوکتا سبھی لوگوں مشترا دے کم زونا دا جی سوری کال میسو بالکل دے مجھا دا کال پہ لگسو بیا گپ شپ لگو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خور سو کو دیکھم جنا جنا خور اس تڑے مشے پخیر روگ لے ہر کرائی تھی آئیو شکریہ خور کہ اچھے دا ہفتہ دس رہیں گے تیرا کڑک گرمی وا گرمے ہو نہیں اتر بت گڑی
3: گرمی
0: نور کلا مطلب جی مکھ کولی چوا بالکل دا پرون بل پرون ہو ڈیر خوش موسم ہو پرون لٹ ہوں بیا ہاں گرمش ہو
3: لش
0: اس لش مکھ ہو لش کرک دن دو دن نہ پاس سیکھ رو لو ریڈیو تھا دلتا اسٹوڈیو کے نس ہوا یا فی الحال نہ دور مندے لگے دلے
3: بس
0: چلو چاہیے چا موسم ہو بوچی تا ہاں سوچ ہوئی ٹھیک ٹھاک در تو خوری پروگرام کیسا تھا شامل ہے بلگوڑی جنتی شی جنتی شی اللہ پاک تک پلے خوشی در نصیب کی اللہ پاک تک پلے خوشی در نصیب کی جی جی چلو دا ہاں تھی مینا احترامات تھی چی تھی مجھے دمرا وڑی کشمیر ہوئی نہ مو دا شو دا خدا پاک اے بالکل نہ دمو آواز نہ پاتا لگی چھ جو مشیر ہو چلو ڈیرا منا خوری دا تو پروگرام کتنے شامل ہے جی خوری
3: مسافر ماں وجنا خوندا
0: مسافر ماں وجنا خوندا
3: دکور مرمن یہ انتظار ورتا
0: کبینا دکور مرمن یہ انتظار ورتا کبینا زبردست جی خوری بالکل ڈیر ملنا ڈیر شکریہ خوری جی دا ودی میله خورکه ډومل نا او کسو نیکس کالر سوک تو سوی الغوری جی السلام علیکم
4: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورکه سوک او د کیم زونا چھوٹی میں وش د کرکنا ستڑے ماشے په خیر روغ لے او هر کله تی ایو سرنگ چل دا ہفتہ دی سرنگ تیر کڑلا زبردست ش خوبونا شد ملگرو سر پروگرام عید نہ پاس مجھے لا یاش لو سے بتونا پروگرام وکڑ بالکل عید نہ پاس دا سی بھی چی مل منشی یو بلرسی اخبل ایکٹیویٹیز سڑی انسان چی بھی آگا بالکل نفیشی اخبل ایکٹیویٹیز آگا سے نشے گوائے ہفتہ سرنگ
4: رکھڑا
0: اچھا پروگرام کے سر سے شامل ہوئے اسکول کھولا تھا کہ نا پروگرام نہ چاہے زیری پکے والا گوا پروگرام کے خام حصہ کو پچار دی چیتا نصیحت خبر آ چیتا لطیفہ چیتا ٹپا چیتا اخبار زرین
4: جی جی جی مور پر دیر خدمات سے کبھی ڈابو بھی کلب بھی کلب نہ بھی
0: چلو ڈیر من دعوت مجھے چھوٹی محفوظ خواہش خبر ہے خپل مور پلور انتہائی حد درجہ رسے خپل سمر واس بغیر نزیوت قدر عزت کو خدمت کو دے مور پلور سایہ بیا کل نہ ملوی جی ہر رشتہ ملوی جی دے مور پلور سایہ بیا نہ ملوی جی دا سے دو چلو ڈیر من چاہتا دو سروم کور گڑی
4: ریحان تا حلک نور تا طریق تا نگری تا رسی تا گل اللہ تا حسل تا چوٹی ہینا تا بکول تا آئین تا روشیحان تا تنم تا حرین تا گلشن تا لائب تا فرش تا اوکی بائی تو تا حسلوم
0: و علیکم السلام دکال کولو دکتامر کولو یو جہان ملنا جی و داو چوٹی میں ویشو کسو نیکس کارل سوکتا سوی الگوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صدر بھائی نواز ہٹک آپ شگیل باغر
0: ممبر محمد نواز ہٹک آپ شگیل باغر ستڑے مشے پخیر روگنے ہر کرائی تھی آئیو
2: بس جی بدومی والی جی
0: جی بدومی استادا
2: آل تک جاوری صورت ہو جی صدر پروگرام دا
0: یرا
2: وہ بیا جا جاگے دو میں جاہاں میں روڑوں میں آم کار
0: اللہ پاک اسپیشل دا گانے او گڑوئے چا اللہ پاک پتا شفا کا ملا نصیب کی ز ہباری بالکل مو پزلا کی وچ زبردست ریکویسٹ کو وہ دی ٹولو لسنر نا دے چا دا او بالا قبول کی اسپیشل نفل نا دا گانے وی تو کوئی اللہ پاک بتا روح سے ہاتھ ویر کی
2: اور دیما خبر آزاد اور روچے یوا سندر آواز آواز نصر اللہ دا کلام دے امدلی دا پریمی دلالی تا تا وطن مزیگری تا سکنا
0: جی بالکل پریمی دلالی تا زم
2: تا والا تا آجی پیتا ہمو اگر کوشش ہوگا مخی میں اسیب بیتے ویدیو خو اگی ہاں نکرلا دا یوا سندر آمورتا والا گوا
0: چلو چلو ان شاء اللہ پاس بھی آتا راز بھائی تھا
2: اور حیدر افریقی صاحب تھا اور تو بھی میرا بول تھا خاص کر کے لوا کر تم رہا خاصا
0: وعلیکم السلام دکال کو یو جہان مننا ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی دا نواز ہٹک دمر ملگرا خوش لسنا کسو نے اسکالر سوک تو سبھی الگڑیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سوک اور کم زنا خیر رو لے اور ہر کلائی تھی پروگرام کے اور ڈیر مننا سرنگ چل شی جوڑے خیر خیریت سرا
2: الحمد للہ خبر ہے
5: مبارکی مجھے کڑے ہوا دکا کیا گا ہو لکا بینک میں چھ ملافا ملے بھی جی
0: سیونگ شوا دا اس ملافا ملے بھی جی بلکل بلکل دا دیرا خوشے ہو دے منے و اخترام خبر ہے شادہ توی ہفتہ دی سرنگی تیرہ گڑا
5: ہفتہ مجھے رسات تیرہ سولا دیر سکو دا دیالا لاکھ لاکھ سکو دا چیتا نہ گہان آتے نہ چی پیسے نہ مجھے زلا دی مجھے وطان تو غریب خالق کیوں چی دیر اپر امن تیرہ سی
0: پروگرام کے طرف سے شامل ہو گئے
5: پروگرام کے وہ روڈ آئی ریکویسٹ کہوں جدا مجھے خطہ کتا خالق جنا ہوئے تیرا معذرت گونا تو وہی کہ باندھ بس آئے جی خطا باندھ لڑکانے جی خطا بس آئے جی دعوائی فیرونہ چکوں جی کرا دا دے نقصان دے دی کہ دا مجھے خالق مجھے قوم لسپ بندی ہو کی
0: رحمت اللہ بھائی تو خبر مظہر سرکٹ کبھی دا چکم مثال دا دا تا غلط کبھی دا غلط کبھی دے چکم محفوم دا کیما خبر ہے دو نیکسٹ پروگرام کے دا رستہ دا انشاءاللہ پدے بزا سپیشل پروگرام کہوں دا بہتا بیا کہوں چا دا دو سلام کول گوڑے
5: بس تو دا دو سلام چیتا یو گانا تا والا گانا خان تا سیدو کیا در سانگی وی
0: چلو زا کوشش کہوں انشاءاللہ ٹکشلا دیر منا
5: دیر میرا دنیا لا دی جتمان کا
0: تھینک یو دیر منا دیکار کو جی ادا دے مجھ ہو روز رو رو دے آگے چکو خبر ہو کے مند ان شاء اللہ بیا ٹاپک خبر بکو اس دا کال کا سو کال سوکتے ہو سب الگوڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم چلو آواز نرسی بیا ٹریو کوئی امید نہ رہو چی تسو بیا کال کبوئے او دکا چی تسو آواز نرس لال دا کال کسو نیکسٹ کالر سوکتا اور سویر گوڑی جی اسلام علیکم ہلو
6: ہلو
0: جی اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام صفدر بھائی ستنی مسو
0: جنتیش پا خیر رو لے ہر کلائی تے آئیو
6: وعلیکم السلام لکینا رضوان
0: رضوان بھائی بالکل آواز میں دے پسند اللہ وہ نومے تک چتلا بس مو چلو پہلا سڑی باشی ہو کا وہ بیا دغو کو سرنگ چل دا رضوان بھائی دا تو بیا چھ ہفتہ دی سرنگ تے لگڑا چلو ڈیرا مننا دا تو بیا چھ پروگرام کے حوالے دوائی سے شامل ہوئی
6: تاسو پروگرام خو ماشاء الله ډېر مزره کوي پنځ بجې چې سلیمان نن خفته ورځ ده صدر بھائی براجی
0: ډېر مننه
6: پروگرام دې ډېر خوند کوي پروگرام 6 بجې ده کله سات
0: نه 6 بجې پورې ده
6: اوس به خو نور مینوال خام خبر دي مول ولې چې دا تنگول نه ده ډېر غده او ردونکو تنگي ځي کنه
0: بالکل
6: بس خو ما پروگرام چې څو سره واخلا
0: ډېر مننه ډېر شکریہ جی جناب
6: وائی گل سے گلاب سی پتندی مزہ کبھی آج صفدر خان قدرتی مزہ کبھی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا شکریہ ڈیرا مننا کال کو لو یو جہان مننا

0: جی دا د مور خوش منوال کسو نیکس کالر سوک تو سبی الگوڑی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خور سوک او د کیم زونا
1: زونی هټا خبر کوم فرام کرک
0: فرام کرک زونی هټک ستړی ماشه په خیر روغنی هر کرای تی ایو
1: اننه بای سرنګ شایتا
0: خیر خریت الحمدلله دا توای چې هفته دې سرنګ تی رګړه ہفتہ سرنگ گرمائے ہونے پکوا لے گرمائے ہونے پکوا لے گرمی نشتا گا نا نو دا گرمی چکور کیوں شکر وہ سوچے توسے پلو توسے ورونا دے توسے مشرون دے کور مٹے الگیا دی دیکھ پلو بچوئے دیکھ پلو خیان دو آگا سہولیات فراہم کری دی توسے بکور کے نہ شوشتا سوڑا نو سو پاکیتا او یا ایئر کولر تھا یا اے سی تھا پروگرام کے سر سے شامل ہوئے پروگرام کے سر اچھے شامل ہوئے نہ چیتا لطیفہ چیتا نصیحت خبر چیتا خواجہ ٹپا چیتا اقوال زرندہ سے یو ہو شامل کا کہنا جی ہو رہے
1: بیا چې رزم مخه پره نه صبح مهری چا به زهر کړیو ما او دیدن کوشي کو نشي دیدن کوشي کو نشي د یار په سړی لګ رات لګ مزا کوي نه او تب زمانه کې لکیږي زما د کور په حال کې نه راځي لسنه او مینه مې پټه پاتې نشو د جنان غت نشي سر تور او اتلم
0: زبردست ڈھیر بننا اور ڈھیر شکریہ ڈھیر فجے ٹپی اور ڈھیر سستا ٹپی اچھا تھا دو سلوم کا بل گوڑی
1: گلشن تو سلوم ٹوٹی نویش تو سلوم آئنا ہٹک تو سلوم سنم تو سلوم بس پول اور دن کی تبائی
0: ڈھیر ڈھیر بننا نکال کر یو جہان مننا جی ادب دمر فجا زونی ہٹک کسو نے کالر سوک تو سبھی الگوڑی جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام رور آواز کٹ کی جی ہلو وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک سوک اور دیکھم زنا نہ شکر الحمد للہ سو کہ کم تر خبر ہے یقوب جان ملنگ تڑے ماشے پہ خیر روگ لے ہر کلائی تھی آئی دات میں ہفتہ دے سرنگ تیرے اکڑا گھر میں ہونے والا بگے واہ زبردست زبردست ڈیر خوش موسم جوڑ بھی اور در تو پروگرام کے سر اچھے شامل ہوئے ڈھیر من نا ڈھیر شکریہ در تو اچھا دو سلوم کبل گوڑے جناب چلو ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ او خوش پیغام ہوز میسج انشاء اللہ مجھے فارورڈ کا امید لرا دے تو میسج تو ٹول مجھے ورس ہو او ان شاء اللہ چی ٹول مل گری بو عمل پکے ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ دی کال کولو یو جہان مننا

0: جی ورستو لٹھی رشی اکثر پہ انتظار انتظار دس میں ستڑی کلی دلبر پہ انتظار انتظار دا وسنگ زو تو سے اور دال سو کسو کار کسو سوکتی او سبھی لغڑی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام صدر دی سنگ چل دستر روگ
0: ٹھیک ٹاک خیر خیریت سر سو کو دیکھم زونا سن بچا بھائی آواز دے دیر انتہائی خراب تھا موسم ہو جو اسٹوڈیو کے نو سیو بس اسی لگے تھا نا تھا ٹھنڈک تھا بار پاتا بالکل نشتا کچھ اسٹوڈیو تک ضرور نہ اسٹوڈیو کے اور بالکل موسم یو شاید چلو در تو پروگرام کے سشا ملوے
1: بس پروگرام سے خطول تا دو سالون سا شاملاو تو تا شاملاو خو کچی تا دیوا گانا رو تا وزا غوالا
0: گانا بو انشاءاللہ جغو گانا یا گانا کما گانا
1: اسمت خان خو بو نشی ملو دے سرا
0: ملاو شی خو پا دی پروگرام کے نا نیکس پروگرام کے
1: دیدا رش کی چیتا باس تخا رو حاضر دا ماسی دا مو بردر دا ماسی دا رو فرا کچی دا
0: چلو آواز دیر خروب شل بیا
1: چلو آواز دیر خروب
0: چلو بیا بکپ لگو آواز خروب شال ڈیر من دکال کال یو جہان مننا.

0: ٹھیک ہے دعوت موج ہو رو رو پاس کسو نیکسٹ کالر سوکھ تو سبھی الگ جی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک خیر خدیت سر سو کو دیکھم دو نا سرنگ چل رہا ہفتہ دی سرنگ گرمائے ہونے والا چلو ڈیرا من پروگرام کیسا رچی ہو شامل ہوئے چیتا لطیفہ چیتا کوالی زرین چیتا خوجا خبر
1: ڈیر
0: من بالکل درد ویا چلوم کبل گوڑے ڈیر من ڈیر شکریہ دیکھ کال یو جہان من جی نیکسٹ کالر کا سوکھتا ہوں سب یلگوڑی کم زونا دا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو رہے سوکھا دے کم زونا مناہل خبر کہیں بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سرا نورا حسین جی کا گرمائے بو تقریباً دیر خبر یہ رکڑی
2: ہوئی
0: خبر ہی بھی ہوئی عیدی بار خاص دو نہیں رہی
2: گرمی خبر
0: نہ مطلب دا نا مجھے گرمائی کے سڑا انگلش کی بھی حال اشی سرا ڈیرے بےچارا سڑے ابھر ہو کا بس نور آر شاید پریر دا شاید تو یہ ہفتہ دس طرح کی رکھنا
2: بالکل
0: الحمد للہ در تب پروگرام کے سر سے شامل ابھی ہوا سے کٹر جو تو دلتا وائس کیا خبر سی او شاہ دلتا وجہ چیتا کوالی زرین چیتا لطیفہ
2: لطیفہ
0: مطلب جتنا پل لائف ہو وہ بک بنے تیرا بھی
2: بالکل
0: چلو داخو شاہ خبر نہ دو چیتو تے دیکھی جنا جگہ چھ شی خبر ہے خود انسان پر ذہن کے بچار دو
2: چاہے ہمیشہ پر بالکل او بس سو پتہ دے نام میرے کچھ دا شادی ہے جی کنا دے کے کہاں چھ بارات کی کنا بارات کی دے دا خلق کی کنا دا سی بتو دی نو بولی کنا
0: بالکل
2: می تے چھ می چھ مطلب روڈ زون وکڑا لو اس می مشتا تو سی سی بات کر کوئی کنا
0: لیکن
2: لنجی پنجی جوڑی تھی ڈیری چلی جی نا خبر ہے تو مطلب مڑی تہ ہو رہا نا
0: بالکل خورے
2: مطلب پیغام دکھا رہا بس نا نا
0: جی بھائی ڈازی خو بالکل ندی پوچار زکه چی دا گولای چمزه کی درسی خام خیز بیا واپس سوخو پولاگی چشا ہو پولاگی
2: بالکل اخ پر حسن تے ویلا دو چا گولای دو اسمان نشانہ جوڑے کی وا گولای ہن چ ترجی جی ہو گنا گوش انسان ہنا بس حیوانات چی دی اغا ہن پکے مطلب اغا ہن پکے مڑی
0: چرند پرند بالکل
2: دا دے چی دوی مطلب پدے من سر ابیا لنجے پنجی جوڑی شکنا مڑی تا خبر اور سی مطلب مول دز نہ کڑی جو اس پتہ ہوتا تے ہمرا پیسے
0: ڈیرا من نہ ڈیرا او رشتا دے مشری ادی گلی ترور گلی نسیات ڈیر خور او واقعی داسی او دے مشرو نو سوچ دو مر کی ڈیرا من نہ او دت وچ دو سلم کول گڑی
2: بس للا تو لسن تے سلام دا اینا ہٹک تا گلشن تا ارینا تا
0: مناہل چگی ہوئی چھ ہوئی ڈازی کوشش کو برات کی اکثر سے بات برا دن لنجی جڑی کے سننے کا سبھی ہوئی جی السلام علیکم جناب سڑے ماشے پا خیر روگ لے سو کو دے کم زنا
3: جمال الدین مورنگ
0: جمال الدین بھائی سڑے ماشے پا خیر روگ لے سڑے ماشی تے ہو چلو انشاءاللہ کو شفی کو اس کو یواز سانگ سپلیشل ٹیم ہن نشتا چھ بل سانگ زولا گو انشاءاللہ نیکس پروگرام کے بو سپیشل کوشش کو جی تو ستا زخ پل پروگرام صرف دے سانگ زولا گو دا ملګرو پروګرامونو چې څومره لکه دا غوړي هغه ته صرف سانګز وژغو ډېر مننه کال کول چاته دا سلام کول غوړي ډېر مننه ډېر شکریہ. جیو دا بابا دی موش خوش ملگرا دی نورنگ نا او کسو نیس کارر سوک دا سویل غوڑی موش سرا دی کم زونا دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. انشاءاللہ
0: جی ٹھیک ٹاک جی سوک دی کم زونا
1: بال خطک خبر کم کرکنا
0: بال خطک ستڑوشی پا خیر ہونے ہر کلائی تی آئیو درتا وشی ہفتہ دی سرنگی دی رکڑا گرمائی خونے پا گوائلا
1: بس
0: چلو چلو دا خود رب سے گڑی دی چپ دے گرمائی کے سیر تفروت وے دینا گاٹ نعمت بل نشتا دا بوٹی سیر تفروت وے کا کور کے سیر تفروت وے زبردست دی بوٹی سیرا خود ڈھیرا جو تا خوڑائی او واقعی آگے خوان یو بیل شاید شاید دا تو یہ پروگرام کے سر چی شامل ہوئی
1: چپلی دو شما دا والے
0: جناب یا رستا چپلی دو شما دا والے دم پر اپ دو شما دا والے
1: دا والے سور تم دیزر کنگے دینشتی ریاد شی پسل گو شما دولے مخمخ در تکتای نشم حیرانیم
0: مخمخ در تکتای نشم حیرانیم
1: پل زرگی تا پا فتو شما دولے
0: زبردست
1: چی دستا دمخ پنوس میں پا نظر شی
0: چی دستا دمخ پنوس میں پا نظر شی
1: دا پتنگ پس زیدو شما دولے
0: زبردست
1: اقبال تتا گلا کولے نشم پل زرگی تا پا گلو شما دولے
0: زیگبال چتا گلا کولے نشم پل زرگی تا پا گلو شما دولے دیر زبردست دیر مننا دا توی چا دو سلم کول گوڑی
1: برشول ملگر تا ملک مسید تا دہتا بایتا یو زبردلی ملگر تا لگا جگا ہاں شیری کی
0: گنا بلکل بلکل زبردلی خودی مجھ خوش لیشنا رستو را دا
1: دیر اوگر دے بتا
0: چلو دیر مننا ڈیر شکریہ دکال کولو یو جہان مننا تھینک یو جی داود مجھ خوش لسنر خوش مل گھر فضا شعری اور مشترا شیر کرلا واقعی شعری چدو دا ڈیر یو خوش انداز یو خوش دغ دا پیغام دا او پیری کالر سوری السلام علیکم سوری تو سے امید لگ رہی ہے کال میں بیا کہال بولو لگے تو پاکی مزرت کو نو شاعری چی دو اگو مل گرو تا چوک زوک لری شعر مندے پیے جی آگا خلق دے شاعر ڈیر دل دائیو چکلا ٹولا کسو کال سوکتا سویل گڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو وعلیکم السلام سو کو دکم زنا ستڑی مشی پخیر رولے ہر کلائی تی آئیو ٹھیک ٹھاک آن در توی خور کے افتاد دی سرنگی تی رگڑا
3: ٹھیک ٹھاک مو تی رگڑا بھائی جان تو سے دیر دیر مبارک شا چی غفر دی شاو مشون
0: دیر مننا دیر شکریہ اللہ پاک تا تستقبل خوشائی در نصیب کی خیر مبارک دوست ہاں ارتلون کے اور تردون کے ٹول اختر ہوں مبارک شاہ جی گلشن در تبش ہے پروگرام کے سر سے شامل ہوئے جی قربان خوری
3: جی بالکل زور دے رہا ملوم شو بس سلام بدمل اسی در تک ہوں ماں کا خبر ہو جی بالکل مبد یار لکھن لکھ لے مسافر ہے کہ بدر تم شم سفر تشین کند ز در یاد شو
0: زبردست دیر مننا دیر شکریہ اچھا تا دو سلام کول گڑی
3: آئنا خطا کم سلام دے تی نیوش تے سلام دے زنی خان تے سلام دے تی نیوش تے سلام دے منا ہل تے اجالا تے ورش تے کنے تلا رانی خطا کش بشل
0: دیر مننا کال کو یو جہان مننا جی ادا ودی مل خورکے گلشن چگی ششتا ٹپی مشرا شیر کر لی امید لرا چھ تسی بہت شی وی او بالکل مو اول ته وی چې شاعری یو داسي زبان ده د هغه خلکو د برا چې کوم د ذوق لري د سره ټچوي نو زخپل ذاتی زنه د خلکو ډیر دلدای او ډیر قدرمن چې داسي خلک مخمخ روشي چې هغه د شاعر شاعرای سره او خوږی شاعرای سره تعلق سوتی او انټرست وی پکې هغه ډیر زیات مننه چې هغه مستر پروگرام کې شامل شي او خبرې وکي او سره شاعری شامل کړي کسو نه اسکالر سوکتا او سویر غوړي جی السلام علیکم هلو هلو سوری کال میں سو کسو نیس کالر سوکتا ہوں سبھی الگوڑی جی السلام علیکم ہلو جی بالکل دادا سگنل مسئلہ ہاں کے دائشی کال لاگی نا آواز نرسی نیس کالر کسو سوکتا ہوں سبھی الگوڑی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سب دے بچ رہنگی چالا شے برباری
0: ٹک ٹاک سوکا ہوں دے کم زونا
4: بدشدین خبرې کوم دې کارکنا
0: بدشدین ستړم شه په خیر اوغلې هر کله ته یایو
4: ډېر ښه ډېر ښه زه خو نوره ډېرې خبرې نه کوم خو دا زه کله خال چې کوم دې کله کله دوته سپیشل مقام پکې ورکوا مقایر کوا چې پکې ادارو شي پکې دا د امن ولا خالق دي
0: دا د محبت ولا دا د مینې ولا دا د امن ولا دا د اخلاص ولا خلق دي پروگرام شروع کہ پارا چسوک بزوک او دزوک دے غسرا شعر و شاعری سر تعلق سوتی دے اگو اسپیشل پروگرام ہوئی ان شاء اللہ
4: بس نواز خان سگی روا کرتا میں لوا کر دی جنتا میں ٹور تو دوا سلام
0: وعلیکم السلام یو جہان منا دیکال کال جی مینا والو ٹائم ہاں لنڈیس طرف تراؤں دا دیمو پروگرام نن دے چھ بجے پورے دا مینا وال بو دا سوچ کے بھی چیئر سات بجے پورے دا سات ماہ چھ بجے پورے دا لاسٹ ٹائم دا لاسٹ کال کا سوچ سوکتے ہو سب الگوڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو ہلو جی آواز نرسی سوکے نیکسٹ بیا دے ٹرائی وہ کا امید لگ رہا چھ کال وہ صحیح سی بیا ہو کوشش کرو جی السلام علیکم ہلو بالکل دی سگنل مسئلہ دو آواز ڈیر ٹرپ کی جی اور سینا دے ڈیر ملگرو کلونا ز کوشش کروں چھ اوخلا ہو مجبوری بھی آواز نرسی میرا بیا ہاں کاٹ کو جی السلام

جی من ولو ٹائم بس انتہائی شارٹ تھا پروگرام اینڈ تدر میں ز ددی خبر و سرا تس نے جزاد ہو فلو چی چی تہ سوکھ ہوں ملگری وی اغوتا مجھ داغ کو چی ہمیشہ کوشش دا کو چی یو بل سرا خیر او دی من دی اغا خوشی ور جوندون اختیار ہوئی او انشاءاللہ انشاءاللہ دے توسی آغا فرمائی شننا چی مجھا نن نکڑ پورا آبو نیکس پروگرام کی پورا کھو ہو دے مجھ مجبوری داوی چی مجھ ترا ٹائم وی کام یو سانگز وی پی وہ سانگز کے مجھا کوشش دا کھو چی دس یو سانگز رو چی آدے ٹولو منوالو خواش وی ہو اس مصرا آخری کی یو سانگز پوتے دا بس دا پلے کبون دے دو الفاظ سرا زدن اجازات خبیاو خلان چی چی تا ہوا خوشولو سوئے عبودو سوئے ہمیشہ کوشش دا کوئے چی دے بل پو خیر چارے کے پیلا پیلا سوئے مختر سوئے نو اللہ پاک پو تو سے ہمیشہ عبود و کمیاب سو تھی چی چی تا ہوا خوشولو سوئے عبودو سوئے فی امان اللہ دے اللہ پا امان

0: تړای ماشه می زی دار ته وی یی چې په د شاپر شې د تښه او قصدی دی
1: جناتی سے تارکھا نا پا شفر کے ہم ایشما واشنگ پاوڈر او خستے دی
0: ایشما واشنگ پاوڈر مڑائی مز جی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کی جی دا سرنگ سر پرو رئی
1: بلکل تارکھا نا دا گلے وی ہر وقت موتا ہاں کورش اکڑا لئی خوچے کلانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڑل شے رکڑے دی او سٹول کور والا نا خواشول دی
0: اچھا مز جی بیا ہے کورتا زہار سر ابرو او دار تا ہوئی یا چپ ایشما واشنگ

0: پینز پروڈکٹ وین کولی شی پینز پروڈکٹ چکم دے کنا نو اغزان لا اغستے شی سیدا تپوس بکم دستا سونا پینز پروڈکٹ او پینز کالران یعنی پینز کالران باخلما ک چا صحیح جواب را کړو خو ډیره خدا که چا صحیح جواب را نه کړو نو ما سره چې په خوا کې کم میلما ناس دی نو ان شاء الله بیا به د میلما لا ز په پروګرام کې زی ور کوم د سره به گپ شپ لګوم دعا سلام به ور سره کوم او په پروګرام کې به ان شاء الله ځان سره شامل وم سیدا او صرف یو نمبر دی چې په کم باندې به زه کال خلم بهرحال تاسو خو په هر نمبر کال کولی شي خو زه چې کال خلم نو هغه نمبر 0315 94 72 30 2 دی 0315 94 72 30 2 سیدا گرو فون بلی کرا سر پہلے کالر سوکھ دی اور کم زین دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم سوکھ خبر کبھی اور رقم زائنا ماتا خدا آواز دا سے پی جنگلو کاری لگا چوانی وزیرستان والا ہے لال محمد لال محمد سنگ طبیعت دکھ دے اللہ کا سبا مولانا سے بلا خیر حج نہ روان دے لال محمد او سبا نہ بلا رضی خیرات دے گورا چھ سو کم رات لے شی خان ٹولو تا زمان طرف نہ وینا دا زکا چھ ماتے ویلی دی چھ چا تا وینا کوے کوا چھ روس تو سوگ داو نو وی مولانا سے بتا آنیر چھ یر جی منگ تا خو وینا نو شوے او روس تو روس تو چھ بیا سوکرانی شی زکا گورے خدا اکرام دے چھ روس تو سوکرانی دربان دے روٹائی خوری خو مولا دے او بابا درمان اس کی کاوا با درمان اس کی خوراکونم تیرا نو روس تو نکڑ لاؤ مصروفا بھائی جماعت کے بیا بتا سو واپس منڈے و خی مولانا سے پی جنی زمونگا سبارا روان دے بلو رضی خیرات دے خمائے دا بہانے جوڑنے کی ماں تپتا دا خلق وزگارم نے دی خلقو تا ٹیمم نے ملاوی گی گرمیم دا مصروفیتم زینم لری دی خوچ روز تو سوک دا گیلا ہونے کی جمون خبر نہ ہو بالکل ان شاء اللہ چکم وزیرستان کے گل محمد ماما دے بس اگلا پمن ڈزان رسا ہوا ان شاء اللہ ضرور ولے نا ولے نا ضرور ان شاء اللہ ڈیرا منا نا لال محمد راسر مل گرے ڈیر خوک کالر دے دمر خوک کالر دے جزتا سوتا ویلے نشم گرو بلا سر سوکھ دی کم سے دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اکرم خان کے وسلم علیکم روبن شاہ ماشاء اللہ گو رہے تام دا مولانا اور دل چے سبار ازینو کال دے اکڑو مولانا چے تلے دے اگس عمر اور زی حج کے تیرے گھڑی دمرا تا چھوٹیاں نے اکڑے
1: مولانا سے تجرا شو اگے بابا تا تقریبا دا سے
0: مولانا سے ابتدا درخواست کوما چ نن با مسئلے نوی نن با سوالون نئی نن با دخل کو مینا گپ شپ او استاد پارا مبارکباد وی
1: بالکل بالکل دا شاید بالکل دیر خوان کا بھی اللہ دے تو خیر و خیر خیریت سر راولی
0: الحمد للہ روبن شاہ ملما برا سر سو کی
1: یار پروگرام میں کاٹ کے پروچی ٹائم تو باندھے بنے جما دا دوران تیار کر لو باس میں جہانگیر جو گول ڈالو روکتی
0: دا خبر ہے صحیح جہانگیر بابا زموں گا غم خادو مڑی جوندی لرازی خان صحیح دا گرو درم کالر خلو خان کالران یاد ساتھ پنجا کالران باخلا ماں او پنز انامونه یعنی پنز پروڈکٹ به گفت کې ورکوما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سبا به چھڑیا مل مرا سره سوګ دے
2: من سبا دوا یاد
0: یو بیا دے دو بنیا دے چې دوا یاد وی او دوانو کې د کم یو هم صحیح کړو بیا بدر ته دو پروڈکٹ ملاویږي پنز بنه ملاویږي
2: خیر مانا
0: بس صحیح دا پروڈکٹ بدو ملاویږي کسان بدو یاد وی وایا
2: بس صحیح دوا دے لیا به جنګری وی لیا با سنامی جی مالا دا
0: زبردست گور بلا سر فون بلی کمانی سوکھ دی کم زنی دی سلورم کالر دے یاد ساتھ ہی سیدا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوکھ خبری کبھی بدرنگ نہ سوری زما خوری دا کم زینا
3: عائشہ خبری کم دا ہنگونا
0: عائشہ کا صحیح جواب دے راکڑو گنا نو بس هم پروڈکٹ بدر ته ملاویږي کنه چې سمې ویلې دي عائشہ پہلا زل دی کالو کړو کمخ کې د کله کال کړه د اواز خوري سه په جنګلو غون تیرې بچوډیا
3: مینا بای تمون ډیر کال کړه ګو تا ته مې اول زل ده
0: خا ټیک ده وای عائشہ زما خوري مل مده را سره سوال مې کړه دی چې چا صحیح جواب را کړو پینځه پروڈکٹ باور کوم ان شاء الله پینځه کالران باخلم ته سلورم کال رې بس صحیح ښکاری درته نظر دې کار کوي نظر ٹھیک تھا صحیح تھا عائشہ وائی چھ مات خو شاہ فیصل اخکاری صحیح تھا بس راضی دا پنزم کالر زان سر خلما چھ دا پنزم کالر چھ کم دے نو دارا تھا سو کیا دے ہاں او بس دے نہ بعد بیا دے ملگری تو ما چھ ور میدان تا شاہ سادہ سادہ تو شاہ صحیح تھا خان دا مالک بیا دے خلق آواز پی جنی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ خورے غوادر لا اللہ مڑ کڑے دو بایکاٹ دے زما دا پروگرامونو نہ کڑے دے دا خون شو ویلے چھ اللہ دے بیا راولی زکا چھ مڑے دوبارہ راضی نو بیا اغزان سر ڈیر دا سے خبر روڑی چھ انسان برداشت کو لینی شی کنا خو زما دو ویم اللہ دے درلا اللہ دے درلا سمے ڈیرے غواگانی در کی ٹول سلو رخ پو والا غواگانی یادوم خا وای مل مرا سره سوک دے
3: وای زما په خیال دا شهاب دی
0: صحیح ده ټیک ده اوکے خا پینځه پروډکټ بدرله در کوم کنه خوستا اوستا خوده په ایمانی وایا چې دا دې ځان نو وی کدا درته چوي
3: نه بای دا خو ما ځان لکه چاره ته وی نه کورستا څه وی دو کنه چې
0: صحیح ده اللہ در نزک غوا واغست چې اللہ وی چې دا زبیدہ غوا نہ سوری چې دا زبیدہ نور دومره خیاره ده نو بدا په غوا سکی اللہ در نزک غوا بیا واغستا صحیح خبر ده زہ پروگرام را سره اور ډیره زیاته مننه خوشاله سی زبیدہ نور سلیمان نور وای چې شهاب ده باقی زما خوین دی رونه وای چې شاہ فیصل دے اور یا جہانگیر بابا دے رضی گورو چدا بوتل نہ سوری چدا ملما چکم دے نو دا سوگ دے او دا ملما زما خو گرور چکم دے کنا نو ددی آواز او خندا تاسو پیجنی او کنے پیجنی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سوگ دے ما سرا او د کم زینہ دے
4: شہاب دے د گڑنگی نا خوا بابا نا
0: او خو صرف شہاب نہ دے کنا
4: آر جے شہاب خان
0: آر جے شہاب خان دے آر جے ڈی جے شہاب ملک
4: بالکل
0: شہاب تا خودے مڑ مکا
4: امین
0: دے خلق کو باندھ دے رالے چھ کم دے کنا کھیٹا نہ سوری خراب کرو شہاب چرتا دے او شہاب سکی شہاب چرتا دے او شہاب ولی خفا دے شہاب سر دے سورانے راغ لے دے او کسے چل لے مائی والا کا شہاب کدا سی جنڈا لگی دلی دا س زیارت دے س پیر بابا دے چھ مونگ بتے تاوی گورا تاوی گو خو یو شہاب پکی نا سی کنا خود خلق ہوئے چھ نا خانا نا نا نا نو صدر تا دا خبر کو مگنا شہابا چھتا اومنا چھ زمانم زیادت مین در سر دا خلق کئی
4: نا نا ولی نا ولی اکرام خلق
0: واللہ کئے زمانم یو پرسنڈ ام رایا دی دی
4: بنا منا
0: او دے خلق مرورا چھ رایات کڑی نو بیا بنی نن میں پرسنڈ شوی ما بوی چھ اس خدا دے زد خلق تصوی ما چھ شہاب سر زمان ہیس بدے نشتا شہاب زمان رور دے شہاب دی سر زمانگ تلے راغلے دے شہاب نا زمانگا مطلب دادا چھ آغا دا کور مڑے جواندے دے ور سر سپردم تی نشتا او بل خبر دادا چھ آغا چولے خر سی مصروفیتی دی کنا اوس انسان خو په یو حال باندې نه کنا
4: بالکل بالکل اکرام ورو
0: ما سب مجبوری به وی الله علم دے اوس پروڈکٹ خرسی هر هفته ماشاءالله خالد مرزی د خالد اڈرم جوړی کی خالد لپی سیم ملاوی کی خلق د شهاب نه پروڈکټ کا مخلی اوس شهاب غیب دے نو اوس کزه پر اډو اعلان وکم چې شهاب خو شهاب پروگرام نه اوري نو هغه ته بسنګ پته لګی
4: نه نه بالکل وای نه اکرام الحمدلله پروگرام مخ په پروگرام دی خو بس سړی لګ مصروف شي کنا اختر او وای نه پروگرامونه کو کالبم کو دا مخ په پروگرام دی
0: او تو خود اختر نه ډیر پیله غیبه کنه
4: او
0: زه کا فکر و
4: نه بالکل بالکل بد ما کو توي کنه چې ماما بي
0: بيمار اغه کیسو کا کورته چې ته زنانه رالا
4: او زنانه راغی کنه نو دغه نو ما
0: نه سوري استاد زنانه ته سوي
4: وي زمونږ زنانه ته ویل چې چله دغه کور کې نو ما نو چې د کرامو شاب په سبا باندې وران شي ودی کنه کال مال نه کوي
0: صدا سي خبره خو منس کې نشته
4: او څه خبره نشته
0: یو فوټه او د دې په جګړې
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: شہاب لیول جدا دے شہاب چرلی گی اکرام لیول جدا دے
4: بالکل
0: سمجھ نہ جدی
4: کنا نو اگے گپ شپ لگو لو میں نہ اگے خوئی بیا بولو تے مسرا خبر اتر کی ورا نہ ورا نہیں تے سی معلومات کو چراشی دبیا ما خام مخوتن را لما نو قران دی تا وی سر دغه کړی دی کنه ته متحل نه وی
0: او اکرام سورانی
4: اکرام سورانی نه مړه نیم وران په سورانی نه ویل کی دا نه راغلی
0: خدا دا کنه چې ګوره زما مینه ماشاءالله دا سی وی چې ما سره لکه داستا په شانتي دکانداران رونه دا ډیستریبیوټران رونه دا ورانی دیم نشي دا غي وجدا چې دوی پسې دا کور نه بیا زوري
4: زوري
0: کنه کور نه پسې ډنڈای
4: او کنه او ما بعد افوت کول کنه هم ته ګوره ذخب ان شاء الله ورځم کال بم کوم خو ما غره چا په لړی ته پوسو کو کنه هغه بیا بل نه کی اخترم بارک
0: کور والا ولی سوی چا خلکو ته سوی
4: او کنه ما هغه پدینې هغه ما ته کور کیو ویل کنه چا هغه پدینې د کار سیو ویل کنه هم تکره کی د کان درو نو واسلو په زمو د خدای پهلوان شو د مخ پهلوان شو
0: کور پروګرام
4: او پروګرامونه وری کنه او مری شو کنه د خیر مخامخ ارتي خو پرې ډوکی فونه
0: وی نو تا خلک ما ته مخامخ نه یادې ک مخامخ چا یاد کړې وی او مخامخ خیر زما نمبر هم دا سی وی چې بیا خو پرسنل نمبر بندي وی او چې کومې نمبرې زما د ان شاء الله کالونه هم شاملو په دې پروګرام کې گپ شپ هم تاسو سره لګو خوږو اوریدونکو خو لګ به تاسو صبر وکړئ چې کومې خبرې شهاب راوړي دي یا کومې خبرې زما زړه کې دي چې ما او شهاب گپ شپ لګو نو ان شاء الله بیا به تاسو کالونه هم د پروګرامې سره جوړو ما نو نمبر بیا زما د سټوډیو والا بند وي پرسنل باندې بیا څوک تاسو نه کوي ځکه چې پرسنل باندې څوک ما پیژني یا تام پیژني نو تاسو سره ډایرکټ ولې رابطه نه کوي کنه نو کدا پروگرام نه علاوه د سې چا ما ته په ما وتا ته کال کړو هلکه مو ته خبري کې دي په وایس میسج
4: وا بالکل کې دي وا وا
0: ما ته اختر پورز میسج وکړو چې اختر دې مبارک شه او ما له ګوره د سخي غوښه کېږي دا زمونږ مې خوې بیمار وا او زما ورته ظلم نه کېږي چې دا غوښه وکړم
4: بیمار مینو وی دی
0: بیمار می خم وی لا کړی دا ما غم مکو ان شاء الله الله بخیر کی
4: نه ما تخته
0: نو دا چې کم دی لکه شهاب او زما به گپ شپ لګی دو د بیا وی ز کله درشم کله درشم ما سبا را شه سبب مې ورته نن نیموزګار بل ورځ را شه ځکه د شپې پروگرام له بزن راتلم چرته بتلې و ما یا بس ځکه کې ګیرو ما پساو بو مصروف بو ما نو ما بل چې زنه شم راتلې نو شهاب غریب برایشه بو عزتونه لری نه رااله ما نا ویلا او نا ویلا مطلب دا رې چې خپل خپلوانو
4: کړه
0: مور کړه نو زه دا یم چې شهاب خان نو دا خبره مې دې پسې کوله کنه چې مطلب کورنم تا ته خلکو ویلی وو چې یاره ورکه الله دې خیر کړي ولې
4: نه بالکل خک براتلو مې تا په خپل پروګرام مو لیدو ورزم ان شاء الله او کالونه مو مور ان شاء الله کالونه مو چالو شي او بس ان شاء الله دا غوږ خپل پروګرام دی یو نو ماته کاری سی برین کړو هغه بنو یو کسنه مې چا عمرې لم تلو
0: مولانا عبدالخالق صاحب
4: کنه هغه ته مې سوجن چې خبرې ما تو وایا زبور هم کاری سی څه خبره نشته هیڅ خبره نشته
0: وې چې کوم خبره دا هغه پوره کولې مال نه شي خوامه ورته ویلی چې بل واتره لوخه نه کوي
4: دا خې دې کې وایې کدا او واته واته ګورا سلو خور سړي باندې فرض چوکي
0: سلور
4: ها وا وا
0: دې پروګرام کې وایما
4: ا دې کې وایې
0: زم ما زیګر نه وایې
4: دا کې ویخي مو وایې
0: نو کوم د دقه شي د وجه خدای خلکو نه ودونه پاتې دي
4: لا لا دا خخه
0: چې دا ما زیګر پروګرام کې
4: نه نه دا ما خخه وی
0: کنه کوم پرتوغاخه
4: خخه می خخه
0: بل
4: نہ خوشحال خبر ہے افغان نہ اور
0: مطلب دار خواہ خیال ساتھ مړه خدای چاله بل خزور کی خواخې دې مړشي خو جبل خزور الله ورته تر خواخې غمړې فل د خوشالۍ غم کوا
4: نه نو مجبوری شي کنه دا خو مجبوری شي کنه
0: یری کې لګا
4: نه یری ګونه خو مشره ده کنه
0: عزت کوي لګا
4: عزت کو مقام جو تخیری میریونه کی
0: دا خبر
4: او خپل بچی نشته کنه د دینه یری غم
0: نو اتاره د جنی کوم زنه
4: لوریانی دي کنه
0: نو دا بچو کې نه راځي
4: نه دا دغه نشته کنه لکان نشته
0: خزمن نشته
4: وا وا
0: مړه نو تاکم تور وکړه کړه غیم نه
4: نو تو فو کم پشا کولی خونی شما
0: دا خبره دیم سیده خدا را کنه شهابا چه مورو پلار خو خپل مورو پلار دی کنه د دین علاوه خواخ اسخر دم ګوره مور او پلار
4: بالکل بالکل
0: ترو چاچی ماما او مامی کنه نو دم مور او پلار دی هر چاله پکار دی چې هغه د خپل ماما مامی د تر د چاچی د خواخ د اسخر د دوی ډیر زیات قدر عزت کوي که خبر تر نشي کولای چې بدمونه کی
4: بالکل بالکل
0: ها شهابانو استاد غیبدو وجه سوا بیا خو مونږ خو په خبره پوه نه شو
4: خبره
0: خو ما غزي ته راغله
4: زه به تا دا خبر کوم چې نوبي موبایل کې مسله راغلی وه
0: اچھا موبایل
4: قسم دی کنه چې ما بس رنګ وکړو کنه نو کله مې دا ریکارډینګ دی کله لایو دی کنه تا ته ما دوه رنګ مې تا ویل پروګرام نشته دی نه دی راځي
0: او بالکل بالکل
4: نو یو دمو
0: کال کړو زه ومنه
4: او د موبایل مسله نشه دا هم صحیح شي
0: چې
4: لایو پروګرام ته خپل موبایل باندې اورم کنه زه به ان شاء الله کالونه کوم دغه مسله وړي
0: اچھا
4: وا
0: بیا صحیح ده بیا د خبره بالکل صحیح ده ها او پروډکټ در سره چلیږي
4: الحمدلله الحمدلله په کور کې موسم دادي دوا کې نه ثومه او رنګ دا ویده کړم کور ته ورشه ټو پروډکټ به ته ملایوي ګنو وره
0: اچھا صحیح ده ها دینه علاوه چې کم دی کنه نو جہانگیر بھائی درتا سلام کئی
4: وعلیکم السلام
0: انجینئر ایم ایس ڈی بھائی چھ میرا پروگرام وڑ گیا
4: سنگا وڑ گیا لگا وڑ گیا یو بھی وڑ گیا
0: اغا وئی چھ لگا زما پروگرامو د دس نوالا بارہ پورے
4: خا خا خا
0: نو بتا سر شہاب ناز دے مطلب دار چھ تبا د نو بجو نوالا گیارہ بجو پورے پروگرام اس دت منگ سنگا وایو چھ د خدے مسلمان خلق ول دی الٹی ور وستی دی
4: او گنا
0: دون پروگرامونه کے چھ بس اخیرا کے خلق وئی چھ بس خدے او دی جولئی تو گوری خود دی ازمری نم خلاص کی دا لنڈے ازمرے د کم
4: او کنا لگا ٹیم بول کے
0: دا لنڈے ازمریم د کم دے نرا پیدا کڑے
4: ہجے دش پی دور سو پوری لگی اوی
0: پی دور سو پوری لگی او ار اورز لگی ائی
4: نا مالا
0: کو کہ اورس پکے منگ لگی ا شونو
4: سچ نو چلو شو دا خبرم صحیح دا
0: خود دا وئی چھ نا خان دا زما پروگرام دے نو زبس بہرحال بیا مرتا سلام
4: نا
0: خود دل تزیو خبر کوما
4: ہاں
0: چی تا گوائی شہاب گوا دیکھا ایم ایس ڈی اور سمرا مزبونگا وریدون کی تا دا ماسوی چی سونا وقت پروگرام کو
4: تاوی لسونا نهونا لسو پو
0: نهونا موتل منا یو گنٹا پروگرام کو مل خپا سورو خپا گب شب خپا مزو نو دادا چی خودش تا ماسا رداغمو چی بزخ پلا لگ دس استڑا استومانو ما ماوی چی یو گنٹا پروگرام بو کمو بس بیغم بس ہم لما او درا تا وی چی نا نن با انشاءاللہ گیارا پوری کو مزا اللہ دیو کی چی پروگرام اوشی نو نا گیارا پوری بجلی صحیح وی نیٹ صحیح وی نو انشاءاللہ نو نا گیارا پوری با پروگرامو کو نو بارحال داد شہاب پا سلا باندے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندے ازمونگا پروگرام دے نو ایم ایس ڈی یواز استا حصہ خونا دا اشما پا پروگرامونو کے
4: نا نا دا
0: شہاب ہم حصہ دا کنا
4: دا تکار با کوئی کنا چی دا چینا پا دیمی انشاءاللہ زم پروگرامونو کم دا کون دا بلا گنٹا دا لما
0: کور نا انشاءاللہ
4: کور نا انشاءاللہ
0: نو تاز کور کے خود بجلی مسلم دا دا نیٹ مسلم دا
4: نا نا خو تاور را تو لگی دو نیٹ مسلوف نشتا
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو تو دونا اس گورا دی ٹیم کو ستالا دا غیرت پکارو چی تاویلے ویچی کرام بھئی انشاءاللہ افتا کے بھئی اورز رازمہ او دا دو گھنٹے پروگرام بزو کوما دلتا نا بھئی کوما
4: انشاءاللہ انشاءاللہ دی دینا میم کوم انشاءاللہ ولی نا
0: زبر نو زدہ خبر در تا کوما شہابا چی مونگا بیام پویا نشو چی ستار غیبیدو وجہ سوا
4: خبر بنت لی کا نا
0: خبر بنت لی
4: اگر سر شو تا وہ بیا نیٹ کار لگ رہا تھی نکول کا
0: نا موبائل اگست
4: ہمارا پکوانی بس اگر بستے کا نا نو دا موبایل سیټ شو
0: او د دې موبایل سونه واخو شو
4: د کوم
0: تاسو رټګیم شوی دا کنه
4: څنګه ټګی شوی
0: ما چې ویل د کال اخره کې باغ وټونه کو چا وګټل نو غلب موبایل ورکو
4: وا وا
0: نو اخو ته حقدار وي خو تاسو رټندلی وشو کنه
4: بالکل ولا مونانه سی ولا
0: صدر سرو شو
4: ډندري سرو شو
0: عائشہ بس سو شو
4: ډندي وته څه شي ډندي وشو
0: او عمدا غو شو نو حقدار ته د موبایل
4: بالکل
0: کوم موبایل ډیر بیکاري بیا د لزم موبایل والا دا ماشاءالله دونه ډیر موبایل پرتی دي او د دشاته چې درې سترګي دا ټیک نه
4: دا صحیح وي
0: نه دا صحیح نه
4: دا صحیح کنه
0: دینه علاوه په دې ټیبل او چې کم پرتی دي چې کم د خوخي داسې بدر لوالم خو دا درې سترګو والا باندې خوخي دا صحیح نه
4: خخه نو کاری ته بولا بس مخ بیا بوتو
0: نو کو نو کاری سه بلغه ما موبایل نه ورکړ پورے کا خوب ماتا کا گیم او ماتا قبول او منظور اخی کا ٹگی شے ہوا
4: ہاں ہاں نو کاری سے سن موبائل خون ہم نے کی ذکر تسبیح پکار دی
0: دا خبر دے
4: وہ دری دو چمو دو دس کی دو دا موبائل مولا پکار دے یو آ وا
0: دا گناہ جڑ لتے الله دې نه کې چې ګوره اچانک مونږ قضا شي او څوک جمیله نه تلی زمونږ د وجه ښه زمونږ خو مجبوري وه نهه بجې زمونږ پروګرام دی ځکه دا مونږ پروګرام شروع کړو تاسو ټول مونځ وکی او انشاءالله پروګرام در سره زمونږ لسو بجو پورې دی دا چې کم فریکوینسیانو سره زمونږ لسو پورې دی باقي امن ریډیو والا سره زمونږ گیارہ پورې ملګرتیا ده انشاءالله تاسو به کال مو کوي میسج به مو کوي صحیح ده نو شهاب اوس خو زه پوه نه شوم بیا هم زما عقل په دې ونه رسېدو چې ستا د غیبېدو وجه سوا
4: دا به خو دوه ګنټې ختمې شي خو پوی
0: به نه شي کالران والا
4: لکه موبایل کې مې لومبی مسله راغلې وه چې ما برین کولو بل له به خبرې نه وتلې ما له به برپېشه یې کېدو که نه نو به د هغې د وجې که نه بیا داسې کار وچو چې موبایل به نیټ کار نه کولو
0: ټولو اورېدونکو ته به سوري وکړه ایکسکیوز ورته وکړه
4: نه نه
0: انشاءالله نن نه بعد به زه نه غیبېږم
4: نه انشاءالله نه به غیبېږم پروګرامونه
0: ایکسکیوز
4: می
0: مزور انسان نہ سوکنا
4: مزور پاسی منڈرا تھا سوکھ وہی کاشی پاتا
0: شہاب رض گور فون پلی کرا سر پہلے کالر سوکھ دی اور دا کم زین را سره ملګری دي یو کالر چې کم دی نو بس انتظار کړی دی همدا سره به خبري وکړو ماشاءالله غبل کالر خوشال منټ انتظار وکړو پوه شو چې دوی خورا سره خبرې نه کوي بس له خیره او تختیدو اسلام علیکم څوک خبرې کوي د کم زینا لایبا بنگش د هنګونه دا مایک بم دی زکی دا موبایل بم دی زکی بس ته خبرې کوي زما خبرې بم مرزي او ستا خبرې بم مرزي لایبا بنگش د هنګونه څنګه خورې طبیعت دی خدای برابرې شکر شهاب دی بای چرته دی غستا ماما دی پروګرام کې درا سره ناس ته دا بای بداسي
3: وینم
0: چې ما څنګه دا کوته نه کوي چې وینار کې وینار
4: دا سدی وی ولکه
0: کومه جبه وی او دا چې پمنډه منډه وی ولې لکه دا کمنټري ها
3: اې څه ته وای دا څه سره وچو مننه سیمه داري کوي چې صحاب
4: وی ایمار کول و چې دا ټیک صحاب بای ناشته
0: ها خودی ته پته نشته چې ته ناسه مینو سم ولا اړخ کاری خپې دې صحیح نه دي خا زما خور یا الله دې خوشاله کا ډیر زیات تمننه خوشاله اوسې پروګرام را سره واور سیدا سو ویل غواړي شهاب ته شهاب دی आवाज موري شهاب بدل جواب هم درکې
3: وعلیکم
0: السلام
4: وعلیکم السلام
0: شهابا خلکو په جبه پیږي کنه
4: لګ دی پویګم
0: صحیح ده ټیک بس اومدا سه به موبایل نیسی او اومدا سه به کال یسکو او اومدا سه به سره دوانه خبرې کو تلګ راجو خشمونه خو دې سه خونه منه یار اور استا غون ته سړی غوسه په خوا کې نه پریدي غوسه کې اوس مجبوری ده خیر دې لګ راجو خشه کنه ها السلام علیکم
4: الو
5: وعلیکم السلام
4: خوراکی سوگو دا کم دینا
5: انا لغ شهاب عربی شهاب خان سنگی خیز فیما احساسی
4: خخ خوراکی دا کم دینا
5: دلوشی
4: رانا خخ خوری سنگی خیز پروگرام واری روشی رانا
0: وار پاسی خوایا کنه چی سوگ دی دا کم زینه دی
4: بی پروگرام پروگرام واری
0: آوری زکا خوی دا تکادو کو کنه او تا پوست او که چی مطلب تا تی اویلی تو سو آیا چی دا سوک واو دا کم زینه وا
4: دا خورکی دا روشین را کنه
0: نه نو خورکی خود در تا نیم یاد کو کنه
4: سلام علی خورکی
5: سیما احساس
4: سیما احساس
0: دا گلشن نا
4: دا گلشن نا
0: دا کم زینه
4: دا غنه مالا مانه دینا مهی رکا
0: بیام دا کم زینه دا علاقه گورا تا کتلیم دا خان
4: روشنه نه ما تلی نوسو
0: علیکه شهابا ته زبیر ماما د زوی واده و یار تا ته وینام کړي و ګوره ته لانړي
4: نو تا ته ما میسي جو کوتا وی ته تا غوېل ان شاء الله بیا بغور شو مبارکې اله
0: ها دا بد میم کړي دي چې ته میم ځان سمال ګره کړي نو تو ما سره زی بیا مبارکې اله
4: لړ بشو کنه
0: بس صحیح ده
4: واده لري ورغلي
0: بس زوب ان شاء الله چې نه به ګاډه راشي غي کې بزوخه
4: صحیح ده صحیح ان شاء الله
0: خو ته به شاته ډیګي کې نه استي
4: نه نه ډیګي کې مړو خرابېږي
0: صحیح ده ها شهابا دی خور ته وای څنګه دی یاد کړو او زی کنه ایساره به
4: پوری پروگرام ہو رہی کا نا
0: معصوم نہیں زڑے
4: نہ زڑے
0: معصوم خو معصوم تو خو ماشاء اللہ بوڑھے ہو رہے
4: نہ خبر نہ پتہ کہ بوڑھے نا
5: انتظار
4: نه نه خود لو خونی پکا چکړی ته کی پکار سړول جګی کړی ته کی
0: کنه دا فائدې خبرې کوي.
4: واو واو
0: شہاب ڈیر زیادہ مننا اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سے ہاں مخفقی گئی ان شاء اللہ بیا وکلا بل مل مراشی بیا وکلا شہاب راشی او ان شاء اللہ زبدا سوالو کما او اوس دا پروڈکٹو حقدار چکم دا نو اغز زبیدہ نور اور سلیمان نور دا دا نو شیرانا سنگا صحیح وے مکنا شہاب
4: بالکل بالکل
0: نا اس تما تدو ہے چدا غون بکالا رانا خلو کنا خپل گبم پکے
4: لگو نا خیر بکالا رانا مریل واقع اشتا سی وپکا بور کو گلا
0: چالا
4: دی کالا رانو لکنا
0: نو دا ومونگ دیتا سنگا وایو چا مونگ تاسو لا وقفہ در کو
4: نو یو لس میں ٹپا وقع بعد کالا رخلو دری سالورو
0: ما تا مو آئے دا خلق
4: کوئی خلق ہوتا وے مکنا نو آگے نا بعد بیا کالا رانو سو خبری بکو
0: او شاید اس طرح کو کیلے مسال چا تا گوری
4: تا تا گورا
0: یلا توبہ دا ولی شہاب
4: ولی
0: مسئلہ دستر کو کرا
4: لا لا دین کی
0: گوریا گڑئی تا گوریو خبر ما تا
4: نا نا نا تا تا گورا ما
0: خاص ما تا گورا ہا اس اوریدن کو تو آیا ہا
4: دی دن دتی لس منٹ مو تا خبر کو
0: آو
4: یو لس منٹ بدی سر کالرانو خبر کو کن دو تری باخلو
0: نو دا خوس پختو کی دی وے کنا دا اس اردو کی موای چ کم خلق ک اردو پوئی گی چ غم پوئی ش جے شہاب دا خبر مطلب سدے
4: نا نا
0: دانی چ غیڑ کی وے چ دا شہاب سب بے پیدے گڑی گی
4: نا نا نو دک اردو والا خلق نشتا
0: ولی نشتا دا ڈی ای خان شتا زلمے ریڈیو پ اٹک کے کار کئی زما خو گرو رمی اوالی تا آواز زی ډیر زیاد اردو اوریدون کی دی اوس وته اردو کی وایا چ پوی شی
4: نو اکرم بھائی کتنے بھائی بہنے کا نا اس پروگرام سنتے کا نا نو انشاءاللہ گپ شپ لگاؤ اور انشاءاللہ کالر نام اغشتل کرتا ہے انشاءاللہ
0: عائشہ وسی بچرو اخیرے کالر والا دا غریب پہ انتظار دے گا نا او د دینه بعد به ان شاء الله بیا چکم دے نو لګون ته یو 15 منټه بستا ومنو او کالرانو له چټي ور کومو تا به گپ شپ لګو دا کالر والا
4: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عصمت امان بات کر رہا ہوں ضلع ٹانگ سے شہاب بھائی آپ کو اور محترم اکرام خان کو سلام
0: وعلیکم السلام او دیکھا تو اردو اور دن کے پکی نشتا کال دا دا گور دا اردو والا دے او دا ڈو پختو پوئی گی نا دا گورا اللہ زما خبر صحیح کڑا اس بتا سر اردو کی خبر کوے بیا تو پوسو کا سوک دے دا کم زینا
4: سوکو دا کم دینا
0: اردو کے کہنا نو پختو
6: میں شہاب خان میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں لیکن اکرام خان کو گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اردو میں بات کرے کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ سرائیکی والے ہیں وہ پھر آپ کا جو باتیں ہیں وہ بہت شوق سے ہم لوگ سنتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اکرام خان کے ساتھ آپ اردو میں بات کریں
4: ٹھیک ہے انشاءاللہ تم پروگرام سنتے ہیں یا
6: جی جی ہم تو ڈیلی پروگرام سنتے ہیں تقریباً کئی سالوں سے سن رہے ہیں اور آپ جو ہے نا جتنے بھی لسنر کال کرتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا ہمارے فیورٹ لسنر ہیں آپ کے باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں
4: ٹھیک ہے ماشاء اللہ
0: غلط خبر ہے ادھر غلط خبر ہے تو فیورٹ ادھر تو ہوئی فیورٹ ادھر دا خودے مسلمان فیورٹ خطا نہ ہوئی بخدا نہ پوئے گی بس لگی دادا سے باہر جی خلق بدر ترت بد ہوئی ہوتا بکال نہ کٹ کے ہوتا بدا کی خبر یا
4: خبر نہ
0: پوئے گا خلق پوئے گی کہ نہ رت بد درتا ہوئی خدا تو خبر ہو کہاں اردو کی ورتو ہے وہ صحیح خبر ہے کہاں
4: بھائی صحیح بات کرنے کا نا
0: ہاں غلط خبر ہے مکو ہوئے
6: ریڈیو
0: دے خلق کوری ہوئے
4: روڈیو
0: ہے تو ہے
4: صحیح بات کرنا ہے میں انشاءاللہ تیرے پاس جواب دیتا ہوا
6: بس آپ جو ہے نا اکرام خان کے ساتھ اردو میں بات کیا کریں کیونکہ آپ کی اردو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تقریباً یہاں کے لوگ بہت شوق سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں. آپ جب عشما پر بات کرتے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ مطلب عشما کے پروگرام سنتے ہیں اور جتنے پروڈکٹ ہوتے ہیں اس پر مطلب ہے وہ خریدتے ہیں اس قسم کی پروڈکٹ جو ہربل آئل ہے, کریک کریم ہے, یعنی شیمپو ہے, یہ جتنے مطلب عشما کے پروڈکٹ ہیں. سنی بلاک جو ہے آج کل خاص طور پر لوگ لیتے ہیں کیونکہ دودھ یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے.
0: اسے دے ورتا وقت دے نو نا ماڑا قسم دے لک سانڈا تچ اللہ ہو ہے اسے سانڈا گون تے ورتا دے وقت دے دے
4: پروگرام بعد خبر پختو کے بانے تر کوم دے لک
0: ہاں پختو کے ترجمہ بکے
4: ہاں وا جی پروگرام کٹ کی کنا ہاں خوایا مخ کے وای وقت می قیدے اگوی لگا سی سانڈا وقت دے کے
0: نیم وے نیم دے سدے نیم تے پوز دے
4: او نیم کے ہے
6: نیم جی میرا عصمت امان ہے.
4: عصمت امان
0: کم سے نا
4: ڈانگنا
0: ڈانگنا
4: ٹھیک ہے نا پروگرام سنتے ہیں ہاں
6: جی جی پروگرام سنتے ہیں. جب تقریباً یہاں آپ کسی اکرام خان کے ساتھ ٹانگ پر یہاں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہم آپ سے ملیں گے کیونکہ یہ ہماری بہت تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی ڈرامے یہاں ٹانگ پر یا حاجی زربت خان کی دکان پر ادھر جو ہے نا آپ کے ساتھ اگر ملاقات ہو جائے تو بہت مزہ آ جائے.
0: تو ہے کہ نظام روٹین کی چڑیا
4: صحیح رہتا پروگرام ہو رہا تھا
0: چڑیا گھر کی ہاں خاص صحیح تھا وہ دوست ہوئے
4: تارا خبروں کا منگ تلو چکل لگا نا ماشاء اللہ لیکن انسان پورے بنا دیکھو منگ تھا مر گرو اگر شکل ہے بھیدو پر گیو نما ہوتی رو دی بھی رو دی چکل تیر راب شو کر خبروں
0: نے بندر ہوئے سلمان خان
4: نہ میں اڑو کا
0: نا
4: خبر
0: ہے سو
4: اردو کی خبر ٹانگ تراشی ڈرائیو کا نا تب سر ملوشی گپ شپ پو لگو او تو اردو کی خبر پراڈکتی مونگ استعمال خوشحال دیا بڑی خبر پیش ہو
0: مکان سے بوتل جوڑ کر تو پارا خبر پیے گی
4: وہی نہ پوئے گا بس
0: ماشاء اللہ دونوں خستہ ترجمہ دے اکڑلا دمددی ترجمے دا وجی تب پنزم کے درے کالا پیل شو
4: اوم کے دو کالا پیل
0: اوم کے دو کالا پیل دمددی ترجمے دا وجی
4: بالکل بس خوانی نکولو مانا
0: سیدا شہاب کاری محمد علی افریدی نہ خبری کی کہنا
4: نہ والا خبر خود دیر مدو شنیم خبر شوی
0: ہاں ماشاء اللہ مولانا عبد الخالق صاحب درتا سلام رلی گی
4: وعلیکم السلام
0: کاری نور خطاب صاحب درتا سلام رلی گی
4: وعلیکم
0: آر جے شہاب تم اسپیشل سلام ہے کاری نور خطاب دا بیوٹیفل کرک نیا منتظر شام ماما درتا سلام رلی گی زبیدہ نور سلیمان نور وائی چھ ان شاء اللہ دلسو بجونا بعد بستاز پروگرام پر لنک اور بالکل اور دیش گیارہ بجو پورے گوگل تلاڈ شی درے واری اولی کے www.ishmaradio.com جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑوم مارکیٹ والا درتا سلام رلی گی امبر درتا سلام رلی گی السلام علیکم اکرام بھائی سمس پورے شامل کرنا آپ نے 101% سچ کہا ہے ایم ایس ڈی کے بارے میں ایم ایس ڈی بھائی کے بارے میں کیونکہ میں جب بھی امن ریڈیو ٹیون کرتی ہوں سانس لیے بغیر فل سپیڈ میں ماشاء اللہ بولتا رہتا ہے اور زیادہ پروگرام کرتے رہتے ہیں نا بس ایم ایس ڈی اس پل اخوا خدا نولا کہ غلے کی نسل ادا سے میسج کروے ان بیا انی رو ایو نو بیا وگورا خلق درمانے دستخط کئی حنا سنا ہما دے چار سدین شہاب تا سلام کئی میسج را لگی آسمانور وزیر دا منگل میں لینا تا یادوی اشمانور دا بابو زین تا یادوی او دین علاوہ چ کم دے گنا نو شہاب لو اختر کم سال ال کڑو
4: دغه کٹی
0: کٹی
4: آوا
0: شہاب چ دی کٹی تو پورتو کیسو ہوئی
4: یار مخ ورته سنڈا وی خو اردو کې ورته کټی وی وا سنڈا کنا
0: سنڈا خوا گئی کنا چې مطلب د زیات عمرې
4: نه نه نه
0: او کټی غوی کنا چې لدا دو کالو یا دریو کالو
4: ا داتې کټی مغه غشتو کنا
0: میخه اغوی کنا چې د زیات عمر وی لس کاله اته کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې وی صحیح ده او جوټه جوټه یا کټۍ دا هغه وی چې د دوو کالو یا د دریو کالو وی
4: مونږ راغشتي وو
0: کټۍ
4: کټۍ د دونی مو کالو وو
0: او ځان لم قرباني کړې وو په سو روپیه مغسته وو
4: دونی ملا کباني غشتي وو
0: ماشاءالله ماشاءالله او اخیره کې مغسته وو کله پیلا مغسته وو
4: د اختر ته یو دوه ورځې پاتې وی
0: اختر ته یو دوه ورځې پاتې وی
4: اخیره
0: کې ډېر ګران شوی وو
4: شو بیا ملاوي نه ډېر
0: نو هغه ګرانۍ کې مغسته وو کنه پیلا مچکا والی وو
4: دوه ورځې مخکې مغسته وو
0: اچھا ماشاءالله او ټول تاسو به خپل درې رونه او والد صاحب کار دې پکې کړو
4: یار لږ ډېر به پکې کړو
0: سدي کړو
4: بس چې کړه اردو را کنه ودغه ټیم کې مسله کار کو چاړي پی راخ کا
0: الحمد للہ نو دوسخی یو کٹیو خو اگد کٹی غوخه ته یقینو کچ دا غد سخی د غوخو نه خيستا وا
4: بالکل
0: خيستا وا دومره سرا دومره خيستا خو هغه مونږ داسې و چې بس مکمل الله د لارې کړې مو نو مونگا بیاوی چی یرا دا وجم کی دیشی چی دا دی غوخ دون خیستا وا نو دا کٹی غوخ دون خیستای او دا غی باوجودم تماتوی چی مال غوخ
4: نو آغا ما برخه دا کنن
0: استا برخه کم زین راغا تا پلو اختر کی راشا مونگ سارا لگا حلالا اوکا لگا چاڑا والا لگ تبرگیرا والا
4: نا نا نا
0: لگ چکم دینو پڑی تا زورو کا نو بیا به مونږ ستا برخه وایو
4: ما غواړم اختر په ورځ
0: زمونږ مور بلار له مبارکۍ له نوې راغله ورکوټي اختر کې نوې راغله نو غیب غیب غیب او زمما برخه برخه خدا غا چاوي چې تاسو سره شپه ورځ یار دوست ملګری منډه تړلې
4: وکړه نه سیده کنه ودری دو خو دا خو ته ما هیڅ بالا کې دا کنه دې مې ویلې
0: بد کړی خپل خبره واپس واله نه کا خپل خبر زمونگا زبدا بس بد قسمتی خون دا خو چکم سخت ورزی وی نو تاسو بڑیر رات لیم مونگا بڑیر چکر موالی ڈیر بگر زیدوم اس چکل ورزی دی راحت دے او مطلب دغه شانتی مینه محبت چکم دے سیوا دے او اسانتیام دا ماشالو گور سنگ گاڑے دے استاد پاسم درخی جی
4: بالکل
0: کدا ٹیر لان نرا لے کنا نو اوس تن رازی تا نو چکرم نہ جوڑا وے سڑے چرتا چکر لاڑ چھ لگا مزو کی
4: نا دا خبر کو کی کاشف تا خبر کو چرا
0: وے یوازی
4: لکم دا خبر کو یول بڑی دروست دے میدان کاشف کنا میں خبر سی دے دورا دوبا خو مکرام نو لگڑی مصروف کنا
0: من نو ٹیم بو بس گورا داس کو کہ انسان وے مصروف ہم نو سوک فارغی گی تم نہ فارغی گی کاشف ہم نہ فارغ زان ب فارغی ٹائم بو باسی بل شکر الحمدللہ زخ پل داس یم کنا چیز دا کار نہ خو ما چٹول کارو نہ دے زکو ما او بس ٹول عمر دے امزم شریم کنا ز چ کم دے خپل کارو نہ خپل کشران و تم خیمہ نو کزن نم یم زما پزے کار نام کولے شی اجاز کولے شی پروگرامون ہم کولے شی کپنی مروان ساتلے شی خلق ل پروڈکٹ ہم لے گلے شی پروڈکشن ہم کولے شی یو انوائس از دا سی دی سافٹ ویئر چ اگے باندې دغه دوان لا پل حل پوی ندی پا اگے باندې بم پوی کو نو بس دی کار کولے شی مونږ بتنا چرتا تخت استاد پ بانا بزم تختم گنیا سے خما سوک نہ پری دی
4: انشاءاللہ
0: چا سر زے او چرتا سے نو بس تاسو پ بانا مزو
4: انشاءاللہ چکر بہو کو انشاءاللہ
0: بس خو خمیر
4: اورو ل بزو انشاءاللہ
0: کلا
4: تبی
0: نو دی ورزو کی ووری
4: ولی نی
0: خا چرتا لیدری دی
4: یار وی کرام پ گرمی کے مونږ چتی مان نو سیر دی کنا
0: چا ستلی وی
4: چھٹی
0: بک
4: نو چھٹی میں خوب برابر ہے نا اور بنے نو سبا کم بپنا مجھے کل لگا ہوئی تھا ہوتی اجازت تھی کل نہیں لگا ہوئی تھا ہوتی اجازت تھی
0: اچھا یار وہ گورے آگا وہ ہم نے دیکھے پخوا بکل لو اختر تیر شو اور پسی پورا میاں شوٹے لے بندے ہوئے
4: ہاں واہ واہ
0: اس زوے ما چھ پسلو رما پپینزما کل کل زمون خپل مل مراشی ویلی گو ایون چھ کورتا مل مراشی وی کباب نو پلار میں وچھ دیورزو کے خو کباب کباب نیوی نو بیا مونږ وایو ګوره کباب ضرورت دی داسې یوازې زمونږ کور کې نه ډېر ورته به ضرورت وي په کار د سړی کړی ولګی دغه شانتې چاول ما مونږ نن بهر نه چاول گوش را غوښتي وو که نه نو میلمانه راځي نو دا دا چې اوس پخوا وخت نه دی مړه خلکو کره میلمانه وي ضرورتونه وي خلک چې کوم دی خرچې کوي اوس د کور غوښو ته څوک نه ګوري
4: اول به وړي جوټیانې وي که نه اوس خلکو مو ته خلک وي روزي مړه وي د خولې خوند هم ګډوډ شوی دی
0: چولی ورته داسې ښایسته
4: خلک سمې ګوتې وخوري
0: ماشاءالله الکه شهابه کشمالا ببو درته دعا سلام
4: وعلیکم السلام دا ژوندې دی له
0: وی شهاب راغلی دی وی ګوره ما ته پته نشته دی
4: نه به خبر شوې که نه
0: خادین علاوه شمناس درته دعا سلام را لېږي
4: وعلیکم سلام دې دواړو کې دمه له پاټۍ کوم یو اکرام ور وړه
0: خرابه نامه درته اغستې ده خو مونږ درته بس نه ستا د پاټۍ عمدا کشمالا ببو وه او د کشمالا او ته ملګری وې په اوټونو کې او کاري نور خطاب او شمناس ببو ملګری وه خو به تاسو کشران وای واړه وای عقل هم کار نه کولو هغه زاړه وو هغوی در سره پاټو کړو وې ګټله
4: والله چې خلکو پرې غرونه کړو پنځه شپږ کاله بعد نه
0: انشاءالله او شهابه خو دادا کنه چې خلکو در سره مینه شته دی ښه
4: نه بالکل بالکل
0: او بل خبردار چې لک پروګرام هم لک اوټ پروګرام وکنه لکه مطلب د پېښور ریډیو نو د چار سدې نو د مردان د دې طرفونو نو د ټنل نه اغاړي فریکوئنسیانې ډېرې وي نو لازمی خبره ده بیا خلک خپل گاونډي سپورټ کوي
4: لکه دغه اوټونه داسې ځکه چې زما د دې په علاقه کې اوټونه وو
0: خلکو ویل لکه د دې د وجې خفه دی وایي پروګرام له نه راځي اوټونه یې بیللي دي وایي
4: مړه مونږ ته یاد هم نه ودرېدو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اسوک خبری کوي د کم زینا
7: لکی مروت خان ذات خیل بادر خان
0: نو کوا کنا بادر خان منکل ویلی دی خبری مکوا خډیری خبری وکا بہادر خونن زما سٹوڈیو تر اغلے دے تب گورے نقلی بہادر اصلی بہادر سٹوڈیو تر اغلے دے
7: آو کنا جی صاحب نن صاحب تر اغلے دا مال چے یو غو تو وای با شیر
0: نا پام کوا چے دا کارونه کی دا کار نه خوښ نه دی نور دې څه خوښي ورته وایا خو شیر به ورته نه وایي ځکه چې دا خو ګیدړ دی بادر خان وایا چې شهاب خوشحالی شهاب ورته وایي ارشاد
7: وایا
4: کنه دبته ته شیر وایي دبته ارشاد کوم
7: مشرا دے معمولی تیرا نویر تر تلائے پکوس دے شہاب
0: اوس به پتہ لگی دے شہاب چ شہاب وقتی د اردو ترجمہ وکڑلا اوس به پتہ لگی مشرت کال کٹ کا چ شہاب ددی پختو ترجمہ منتو کی چ دادا پختو زبانو او شہاب دے بہادر خان سو ہوئی
4: یہ قسم دے تخرم یہ دونوں بھی پینے چھو
0: ویلیو چ شہاب پیلا دی ویلیو چې درزم با کوژدن تا خوران علی کوژدن تا ورازی با وروتا وروتا شهابا وریتا شهابا
4: خا خا کوژدن دا برازی
0: ویم ویل چې پیلا تا ویلیو چې زبا درزم کوژدن تا خو تا کوژدن تا رانلی نو وی اوز با دا وادل رازی
4: خا خا وادل انشاءالله ولی نا دیدی وینو کی
0: دا محمد دینا
4: دا محمد دینا بیا با وردو انشاءالله تعالی
0: هاو کنا شهاب محمد دین وادل بزو
4: هلال
0: چې کم دے دا عبد د ترز وی دے دا جاسم دا ماما زوی دے او زمام دا ماما زوی دے جاسم خو پیجنې
4: ولې نه هغه بیخي غیب دی
0: هم راغلی و نن پرون راغل ما سره دوه شپې وکړلې نن لاړو شهاب زی به کبدې شپې
4: شپه مې داسې کېدی مخه مې په غلو باندې پاره کوي سو
0: مړه نو ستانه هم لږ غټغلی نه سوري ما انشاءالله اسم در خ ډاډا ورځ ډاډا
4: نه نه نه شپه مې انشاءالله
0: ښه شپه دې ده ماشاءالله ښه شهاب خان دا راته ووایه کنه چې کم کم پروډکټ داسې دي چې په دې اختر کې در سره سم په منډه منډه زمونږ د شمه خرچ شو.
4: یار اکرم الحمدلله پراډو خو ټوخه خښته کړتيږي او فارمولا او بلیچ او ملتانی میټی فیشل مړه بخل کو بيسمه ماشاءالله بسمه عملیو کې وځري
0: ماشاءالله ماشاءالله. لوی اختر کې لوی اختر تا باندې چې لوی اختر دی
4: بالکل چې لوی اختر دی درسلو
0: نه تا باندې چې دا لوی اختر دی
4: نه ولې نه ویلو
0: خویل دی امره کده نه وي خو بیا به تلې ونه نو
4: نه نه نه ولا وای
0: استعمالی دکان دے بالو لکھی نو آغم دا سی زمونگا چاہتا چکم دے نو ویلیو چیرا صرف چکم دے نو پکار دی نو غور تیل چی بلکل وی چیرا دا دی صرف خیستے دی او مونگ تا دکاندارانو تعریف کردے دی نو ماشاءاللہ بیا غی ویل چیرا مونگ خپلو کی سوچ کولو چوز دا اکرام صرف تا سنگ خیال شو نو مای چا ہر خشیز وی او انسان لفائدہ ورکی انشاءاللہ آغا با مونگ جوڑو کزا مونگ ورطا خیال وی او کنوی خوش مونگ تا پتا لگی چی دا فائدے والا دی فوراً بھائی جوڑو سنگا شہابا
4: بالکل بالکل نو خلا خوشا اکرام رو را نمی پکور کے ماشاءاللہ ٹول استعمالی کا نا خوشا لے دی دی
0: سیدا شہابا اگر چکم مقابلہ شئی و اخوتا تا منظور نوا کنا
4: آوا
0: نو منظور کنا
4: نا نا نا نا
0: اچھا بس سیدا زکا چی دا شماناز ہوئی چی زمان غر رنگ باندیزان مش پی لے کوا وہ رنگ رو لے گا میں دتا منظور نہ دنو
4: ما تے منظور
0: مسئلہ دا شہاب کیسا چولے
4: ما کیسا چولے او کیس خلاص سر تے نہیں رسی دے کنا او جے کلا سر تو سی بیتا سر تے ویلی شی یو
0: تو خن جج تا فارمو نہ تلی دی کاشف سے جج تا
4: وا وا وا
0: انا کاشف ہم خدے کالم کئی میسج ہم کئی پروگرام او ریخا
4: نہ نہ پروگرام او خزم اور ما انشاءاللہ اس پر اور کالبم کو رنگبم کو
0: صحیح ماشاءاللہ شہاب دا چکم کٹے دے روستے ہوگا نا دیکھ تا سونا پیسے یا چولے وے
4: بکور کے پلا چولے دا ما سکار چھ ما چول ما
0: چولے پیسے پلا رچ
4: او گنا نو
0: بیا کو تا پ حق او ہا اوختے دا
4: او گنا
0: او سیدا او دار تو اچ بجلی سر سنگ کلے غو خو سر سچل کوی بجلی سر سسٹم برابر کڑے
4: نو غو خو بس ماشاءاللہ دا ختم نہیں خلے گی بھائی خو ورشی وی دی لگا درو دی دتی بجلی و چاڑو پڑا کیم نری ور کڑے کنا
0: وا مسلسل
4: درو دی اختر کنا او او اگے نہ بعد بیا ششونو بس
0: صحیح ماشاء اللہ
4: آ وہ لگی
0: وہ ختم دا کشتا
4: نہ دا کشتا
0: تاری خود وہی لگا دا کڑے
4: ولا تو ان کوشتا کول کہ تو شتا
0: شتا دی آو لگا تم زما گون تے پرجا فریزر لنی ورغلے
4: نہ نی مرغلے
0: او دا کم ملگرے دشتا چتا ول اختر کے غوخ لی گلی وچ دا میں غریب ملگرے دے قربانی نہ دا کڑے چور لو لے گم
4: نہ مال را دی گی تے پتہ شاب دا
0: تے شکل نہ خوار خ
4: نہ نہ خوار دا تے روح لی گدا کنا ودی
0: وہ کنا میں قربانی میں کڑے دا کسو گروڑی مرتے پما ما نے زکات او خیرات نہ کیگی
4: ولی ورتو ایما بیا بنا نہ روڑی نو
0: نو چنا نو تو بدون خو خو سکے
4: نو مال دا خود مقبول برخی
0: برخی
4: میخی وکاتم اوچی فریکا کلا واتم لندی فریکا واتم ٹماٹر فریکا نو دا مزہ کیو
0: خدا رکھنا شہاب چی دا یو خبر بالکل رشتا ڈیرے خوخی دکھا
4: نو سب کے نو
0: ادا سے ورکوٹ شانتے برتن یا لوخی چی کا نا آگے کے کوکنگ کا وہ آگے کے غوخا پکاو ڈیر گٹ لوخی کے پخلے مکا وکور والا تو آیا
4: نہ نہ
0: تبے ولی
4: ولی
0: واسی نا سمسئی عمر دا سمسئی پسے پکیا ور نہ غور دی گی کون نہ شی کون نہ شی
4: ماشاءاللہ دی پخلی کی چھ سڑی وسر گوتی خوری
0: من تس پتہ دا نہ دا بتا تا پتہ زکہ چھ تا من لو خسدین نہ دی روڑی
4: نہ نہ
0: نہ نہ دا بوتل گون تے تشرا دی
4: اختر دا جی تو وے
0: تو نڑی رمو دا
4: بعد را کراشی او مد دبانی اخر ما بیا پتہ لگی
0: صحیح دا
4: اکرم دا کسان پارے گخلی تم گوری او سب گشتا
0: شرمیگی شہاب زما خو گروڑ دے پروگرام لا راغلے دے زئی تا سن شرمیگی ہلال او مشال او بس من عرص کڑی دی یو چنک کاورا پسے بلا رکھوز کئی ان شاء اللہ غم کو اشپا مخبل دا او زئی اور بن کئی ماں پتو لگے تھا چت دے خل کو شرمی مخامخ آزمان مور تر زوی دے اغوے چتا کم مخلوق راغلے چکل راغلے نو تنی راغلے بیل زلی ولی دے کنو سب بلا دا مائی کیم راغستے دے خبر ایم کئی لگیا دے دا نمون خو ما پیل زلو
4: گتا
0: دی دا سبارا چتا زول گنا نا زول شہاب زمان رو ریا
4: دی دا پتا نو کنا آو خو خوان ام نکی دیا تولی دا خلی دا گوری کنا
0: صحیح خبر
4: و دی دا خوان نکی یا
0: کاشپ تو مجھے بار
4: نہ خیر بدی دی دی بنا آ وا وا دا خدا بنا کیا
0: دا خبر دی صحیح ہے آ کاشپ خو دڑیر خستہ کلی دے
4: آ
0: او د ډېر خسته علاقې دی
4: بالکل
0: خو دکاندار دی ماشاءالله
4: ها وا
0: تسوی دی بار
4: بالکل بالکل
0: زکه چې تاسو خرګنې د فقیر کلی
4: دا ما خرګنې د فقیر کلی یو رات مینه د اختر کې قرات دې دل کې وای چا کرے بوزم منمانی دی کنه او ما دې بخر کرے مو بوزم ما دې دا سلام بو کې بیا بلار دی کنه په بهر ولاړې ما تو خو دې خوري نه
0: صحیح خبر
4: نه مینه نه نه خو می پیګه خو لا لا نه ره یار د پوی دې نو بس مې جنې دې بفو کو
0: نو نو بس هغه ته پته ده کنه چې بیا خلک شهاب پسې خاندي
4: نو ولې بخاندي
0: نو خلک بوې جروره چرته شهاب غونته خپل خسته ځوان خسته مشهور سړی خسته هیرو او چرته دا چیندرو دا چیندرو ډبې خدای خبر کوم دې را پیدا شو نو هغه ته پته راځي دا خپل سړی چې کم دین دا پاتې نه راځي
4: هغه شرمېږي مړه
0: ها
4: وا وا
0: دا مړه شرمېږي خو نه کا شرمېدنو د شهاب کوروالا بوا سالوري خدا دا کنه چې هغه دې د وجه چرته نه زیو چې بیا به خلک شهاب پسې خان دي چې لکه شهاب دا چیندرو
4: هغه ته تاسو کې څنګه خلک زیرا دي څنګه دغه کې بس ویراجی خو پراډو کولای دی
0: گپ شپ شپ بنن سبا خو انسان دسه خسته کیږي چې دایش ما بلیچ او سکن پالش استعمال کی
4: والله یقین کو ارسه دی کنه او ماشاءالله اکرام ورور کنه لکه چې په دلا پکار دی
0: بشکا
4: خدا بوچی جنی او دا ټیشنو دی سرسړی نه خکیږي
0: او
4: او جا بوچی شو بیا سه خود خوشاله نوغه د اورز اورز خکیږي نو نن بلنګي سبا بلنګي
0: نو ستغ اوسینګا
4: اوس ماشاءالله ډیره خوشو کنه
0: د محمد اسحاق نه بعد
4: بالکل بعد خوشاله ده ټیشن نشته ودری د خپونی نو دې سره اورا خپګان او راټی دای کرام سړی وجنی
0: صحیح خبردار ځتا یو دو درې ورځې او تړم دلته کنه ته ګور داسې ټینشن بکی چې چرته لاړ لوغه زما د سر تاج
4: نه نه نه پرویم نی او محمد سره خوشحالی کنه او درې دو
0: ماشاءالله
4: او چې دابطن تیر کوم پروین یو چې اول براتلمه او څو بیا بخپه کیدا
0: اوس خوشحابه پکار ده چې ته دې ټولو خويند ورونو ته پیغام ورکې چې دا چا اولاد نشتا چې ورته چې خفکیږي ما مایوس کیږي ما ګوره زمام دومره وخت اولاد نو او ماشاءالله صلی الله اولاد رکو داسې اولاد دون خسته زوی دي چې تاسو په پورو کورنۍ کې داسې الک نشتا
4: بالکل نو اکرام ده خو ما ارچته وي
0: ته باړو وې نه چې تاسو ته تلې دي تاسو بچې دي
4: بالکل
0: ته وې کده نت نمبر ډاونلوډ کړې دي
4: نو کولای شي ماشاءالله تو چې راشي کنه

0: مات احمد دی گئی تھی بھی کیسا کڑی وا کنا وی اللہ پاک وی کنا چ او غواڑا ما ٹول لو بجینا کے ور کما ک او غواڑا ما ٹول لو بالا کان ور کما او ک او غواڑم چالا بی یوم نہ ور کما
1: بالکل
0: ور ایدو نو بدی کم دالا یو راس وی کنا
1: صحابہ دار تو جدا محمد اسحاق نیم در لچاک دلے پدی بچی باندے دا سوچ دسی گڑا ڈر کھولے نیم دے پک دلے
0: دا اکرام اور دا خوما چی طواف کولو کنا نو میک خولے پاک دی را کو نو محمد نام او پک دم او کلوری را کو نو عائشہ نام او پک دم کنا
1: وا وا ماشاءاللہ
0: او میک بیم دی خودی را کو نو محمد او احمد صحیح شو او کلوری را کو بیا عائشہ
1: صحیح دا
0: نو دا زنامی کنا اول نمون دا سوچ کری وی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہاب سے خستہ ورزی وی اغم چت عمرے لتلے وی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: کہ زندگی کی خستہ ورزی
0: یار اکرام رو لگا لگا سڑی بار سو وی کنا خو اکرام دا اللہ کو تے سوک لڑ شی کنا
1: بے شک
0: اولدی راشی واپس اولدو پو یو زر لزر سوالے کڑی کنا اولدو پک یو سوال نی قبول شی وی کنا دی دی سوجو کی جے زمانہ عمر شی وی کنا رشی وی کنا لگ سوجو کی کنا او اکرام دا تا قسم خرم پدی خبر باند کنا چہ کم سوال می کرو الا کڑو کم ما کڑے دے کنا اللہ قبول کڑے دی ہاں او الحمدللہ
1: و دری دو او دا خبر دی بالکل صحیح دا چہ دا دعا گانو دا قبل دو زیدے او دعا گانی قبلی گی
0: بالکل
1: شہاب دا چکم ارون خوین دی دا نوشیرہ دی دا لکی مرود دی دا ڈی آئی خان دی دا ٹل سنو ایف ایم 96 او وانا سنو ایف ایم 96 دی دویل با اجازت ورکو او دا کرک او دا ٹانک ریڈیو والا اوریدون کرون خوین دو مانا دیل با اجازت ورکو
0: مسل اجازت ورکو
1: نو خبر ختمی نشوی
0: مانا خبر خو ماشاءاللہ سبا ریٹ پوئنے آتیو کا نا
1: دس
0: خبر خون ختم ہی کی
1: چیزان لے
0: چیزان نے اتر آسار
1: ہے زبادر سارے مزلے ونے ہم سارا پر خبر خومت خوری خا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک اوری دن کرو نخوین دو سارا با انشاءاللہ دشپی 11 بجو پورے پروگرام کو یو گھنٹہ بنو رم کو او دے باقی پاتو لبا ورکو اجازت واخ لے اجازت ورک اجازت
0: بس اکرام چرتو سی عبادو سی دلوی اللہ پامان
1: سوک چرتا اسی
0: دا خلق کنا مینوال کنا
1: سید اوکے جی کمر نخوین دو سر زمونگا لسو پوری ملگرتی آوا غوین با اجازت غوارو او امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک او ریدن کرو نخوین دو سر با انشاءاللہ زمونگا پروگرام تر 11 بجو پوری وی سید مونگ سر و سی خان
2: باشوا کنا لارم حیر ایلن اکشان

0: ځان ستړی مشي په خیر رالی په دویمه ګنټه کې
1: ډیره منه عزتمن شي اکرام وروره
0: او په امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک کې
1: ماشاءالله دې ته پروګرام کو د 11 بجو پورې
0: انشاءالله
1: او پروګرام دې خښته وری ودری
0: انشاءالله
1: واو
0: شهاب زیات نه داسې یو دوه کال بعد به انشاءالله د امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک په شانتي زمونږ یو ریډیو په لکه مروت کې مراشي
1: انشاءالله
0: انشاءالله یو ریډیو به بنو کې مراشي
1: انشاءالله
0: انشاءالله یو ریډیو به په کوهاټ کې مراشي
1: انشاءالله
0: انشاءالله یو ریډیو به په پېښور کې مراشي یو به مردان کې مراشي
1: انشاءالله
0: نو بیا با ستاسو په کور کېم ستا پروگرام خلک 11 بجو پورې
1: یو بالکل بالکل
0: د اتوار په شپه باندې
1: انشاءالله ردیب اکرام ورورا اول سو یو چینل یاد دي دي یو به د بنو چینل او یو به د پېښور
0: یو لکه مروت او یو پېښور
1: دا دوه چینل به وي
0: دا دوه چینل
1: او ماشاءالله دا سو چینل دي اته نه چینل دي
0: صحیح
1: نو انشاءالله دیاتیږي به
0: گپ شپ ہم لگو پدی گھنٹہ کی
1: صحیح
0: او تا سرب ہم گپ شپ لگو
1: صحیح
0: کالران باخلی تب اخلی اول بت تپوس کے اس گور داوستا ٹریننگ شو رو تب تبرا تپوس کبھی دا کالر نہ سوکھ خبری کبھی دا کم زینا آگا بتا تو کاشف یم دا فقیر کلینا نو بیا با تور توائی چا کاشف د فقیر کلینا وایر اور سنگ نور خبر بیا بات کی بھی اول با تعارف بھی سلام بھائی سلام نہ بات تعارف بھائی سنگ خلق یو بل سلام جواب اور کیدا سے تعارف جواب تعارف جواب دا دے چ کس وئی کاشف ام د فقیر کلینا نو بیا اور تا جواب کیو چ خا کاشف سنگ اور خے فقیر کلینا اوس وایا نو دا علاقے تا پوس بخا مخا کی او تب ہم خا مخا اور پس نیم ہم دوہراوے او دا علاقے نیم بہم اور پس یاد وے صحیح دا
1: صحیح دا صحیح دا انشاءاللہ عائشہ
0: پس بسم اللہ کا
1: السلام علیکم
2: ہلو ہلو السلام علیکم

0: وعلیکم سلام سوک رو رو ده کم دینا
1: ده بنو نا خبره کن
0: ده بنو
1: نیاز ده بنو نا
0: سوک و ده کم دینا
1: نیاز ده بنو نا
0: نیاز ده بنو نا قسین که رو رو خیلی برابری
1: الحمدلله شعبه الحمدلله
0: پروگرام اوری که نه
2: ویسه چی هر جشن
1: پروگرام خما پیلا ورز خود اکرکی نا رقلا یا
0: خخه زما وروره چې زه ار جشما او زه پروګرام کوم کنه
2: تاسو خیال لیدې باره کې
1: خبره ده چې زه وروره چې تاسو خو دومره خان دی دومره خندا کوي چې تاسو چپن نه چې او چې تاسو کوي یار
0: دا څه یو چې تم کو کنه او
2: چې تم کو
1: کنه شعب بھائی دومره خندا خو نه په کار لسکي چې څو کال تا کوي دی هغه کار او په کار وی دی دا خبره کول په کار وی تا اکرام بھائی باقی کې کې په زندگی کې پہلا ور ملاقات کړې ده
0: صحیح ده نو دا چې کار
2: ورکا جواب ورکا جواب
0: کار کو کنه مشه
1: تاسو خو کال خو چاته مونږ خو د کرکینا راغلی تاسو پروګرام مونږ ډیر خوښ او ډیر مزه راکړه ان شاء الله
2: چې واپس وکړي خو نه خلاص
1: مونږ استعمالو
0: نو خو د کالو چچو دا ته خبره ترې کو نو څوک کنه خندابم کو جړلې خو نشو کنه
1: او بس لشکي خو دا سه کو لشکي دومره خندا خو نه فکر لشکي کال تا تمر کول فکر وی دغه سره خبره کول فکر وی
2: خیر
1: سره نور کی سی می سی فکر وی خو نور را
0: صحیح صحیح
2: کراچي کی ګرمي ډیره خو نه
0: او کراچي کو ګرمي و کنه وا
1: ڈاکٹر خبریں خبریں صرف خاندا کر خاندان سون بہادر کا اردو کے خبریں اردو کے جواب اور
2: اختر بے در مبارک کڑے او خوریڑو دے
0: ریڑو دے مڑا والا جی ڈیرا میں تا سارا خور سنی شو
2: نیاز بھائی ڈیرا مننا نیاز بھائی ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال ک ڈیرا زیات مننا ہاں زما آواز وہ رہی زما آواز او رہی آواز میں درزی آواز میں درزی صحیح ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال ک ڈیرا زیات مننا نیاز را سلام کرے شہاب دوست تو گورا ہاں چھے دا اوست تا سر زنو ما بیا بدا کالر تا سنگا ہینڈل کولو
0: نو ما بدا گوتی راخ کلی چھے آواز نوری دو کا نا
2: چھے چھے آواز مائک بدے بند کڑو
0: مائک بدے بند کڑو
2: او
0: ما شاید جتا او ما مرے تا دا کڑی وا او آغا من
2: سایدہ بس پوئی خلق پوئی شوخا شہاب مائک بند کڑو ویڈر وے راخ کا تکڑو چا زما د شہاب خبر چانا وری دی
0: بالکل
2: او تا ود تغال تا زکڑے
0: بالکل ودری
2: او اختر بدی ور تم بارک کڑو
0: اختر کنا چ دب نو دی دی ون بیا او
2: یار من ما الک دغه تو غډی روخ یار ار جے خدا ما دی مخ حرام نه کړي دا
0: او کنا
2: ونه کبل داسی کالر رالو زب غم کو دا د غرخ کته کم او ور مبارک
0: او تو ور او یو صاحب اندی
2: خبر کالر والا خبر
0: یو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام روحانی ڈاکٹر شکلا
0: سو کو رقم دینا
1: ٹانگا ماں خیال عبد الغفور خبر کیوں
0: خرور سنگھ یقین برابر ہی
1: یار ووٹ میں در کھڑا رہتا ووٹ خوبا سے آس رہا کیسے وہ کچھ خاطر آ نکلا جدید تو کیا کہو کر رہا ہے
0: نو اور طرح کے زما پاگ اڑسو نما بیلی نہیں ونو
1: یار اٹھا بھی وہ پاس سے کہنا جب وہ پاس سے کہہ رو کہنا
0: نو کم نے پاس شوے نہیں مکنا وہ دری دو کیس میں اچھوئے دبا کہو بھائی بیا بوٹو نہ کو کیسا مچولے دے اور اٹھو نہ بیا دوبارہ سے بیا والا اوٹ رہا کہ ان شاء اللہ
1: بیا بوٹو نہ در کو مڈو کو یار ساتھ میں ڈیر خواری ہو گلا میں اس نے مہم ملا ہو گلا نمبر شیخ میں ساتھ اور در کر میں جیر ثواب ہے او دے کشمالے
0: بالکل بالکل ان شاء اللہ بس ان دان تیار ہوا اور ان شاء اللہ بس شلو دے بعد بیا اٹھو نہ کو خوب بس کسان ہم دان تیار کا ہاں
2: خیال کہو بولے مائی کان دے خیال کہو
0: نہ
2: اٹھ
0: کا
1: کابل
0: کا
2: شہاب استاد جواب اور شہاب ابل کھالر والا والا خوشحال
0: السلام علیکم خور اسو کو دکم دینا تیز خبر کو خود نیو نہ پی جن مخاوات خبر
2: تا سر چ اٹھونو تا ولاڑا واغا
0: ہاں ہاں پر پیشل می گوری ہائشی وی دے تم نی او تیز خبر کو او کنا
3: نصیحت خان در تن نصیحت نو کنا
0: دی دمان مخا مخ راجی پر ڈکی نصیحت نہ کی نصیحت ڈکی
2: امتحان انجینئر ایم ایس ڈی گھنٹہ میں اگست ٹرین کے گا
0: ان شاء اللہ پروگرام بھر کے بیا دوا کو کاری سے سر میں کیا تھا چولہے اٹھنوں کی کہنا ہے نہ بس یہ کہنا خیر زنانو تا جت نش دکھا بس کیا تھا جو دوڑا بھی ادری گو خا
2: ویستا ویستا کے سم چکم دے کنا ویستا کے سم چکم دے اغم اچولے شوے دے زکا خوشا مناز غریبی تا چکم دے فنگر نہ ملاوی گی سونے کی انگوٹی نہ ملاوی گی
0: تمغہ نہ ملاوی گی بستا پدی دی مکن کو پکی تارو دانگل لو و برو رو خراب کی وود ری دا چولی دے لوگوں دکھا
3: پروگراموں
0: کے نہیں ان شاء اللہ جی دل چھوٹو نہیں کہنا کاری سے بچے زمون اٹھو نہ شمار اخبل اٹھ پہنے رہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ دے پروگرام ہو رہا کنا او گپ شپ ہم لگو کنا شہابا
2: یو کالر بلم والا خا بدری کالران میں اغستی دی کنا یو سر دی خبر ہو کہ دو نور پاتی دی نو چدی دو سر خبر ہو کہ بیا من خپلو کی گپ لگو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام سوگو دکم دینا
2: کوئی خارو خارو نہ تھا
0: خارو کو مانا نہیں سوگو دکم دینا شہاب بھائی
3: خور دے سب گل فرم بنو
0: خا خا خورا کے سنگے خی
3: الحمد للہ زو ٹھیک ٹھاک شہاب بھائی تو سنگے خی طبیعت تے خدے
0: شکر ہے شکر تا چاہتا اٹھا چولے شیطان اندا تا پوس کو کنا پا خورا تو
3: شہاب بھائی ماتا تا اٹھا چولے وہ
0: خا
3: او جی ماتا تا ہوتا چاولی ہو
0: خاخا سنگے خوری پروگرام ہو رہی
3: آو الحمدللہ ٹک ٹاک یو
0: دا شکر ہے شکر ہے دا پروگرام ہو رہا کنا او ناسیو بزودن شیخا
3: نام مڑی چیر تا ہوتا کی جسی پر استاسو اجازت نیو خست دم را بمونگا در سراوی خی پروگرام با ارو
0: سید سید انشاءاللہ خا
3: شہب بھائی بانو نا چی کم رور کال کڑی مڑی آخو تاسی در دا ڈاریک شو سدا نور تا ہو بھائی
0: مالا دے بسا ڈاریک دو بھی دو جی ڈاریک شو مکا نا
2: خوبائی کان دے پام تا وہ گورے خیال
0: خوبائی کان دے ہو ادری دو
3: بس مڑی نمرہ
0: نہ نہ بس چینل دے کنا گیندو کو ماشاء اللہ چختر مبارک دول پشارا تا وی گما کو بپیدا دار یڑو وہ دری دو
2: او کنا بیا مونگا مائک بندو شہاب لچ سپ خلو ورزی غوی خو اس شہاب تیم چ پام کو گورے مائک آن دے
0: نہ نہ سم نہ ویم سم نہ وی ورتا
2: شہاب نے امتحان دے شہاب کو ٹرین کیگی
3: ہاں
0: ماشاء اللہ خفور کی لگولی
2: بخمینا دا مور لوئی راوڑی
0: خدا مور اپنا نپٹو جامع مامی وا چون مارے تپوس کی چرتا دی مور میرا پتی دے کی نا
2: جلس کی
0: خواہ کری خدم والا یو نتی گورے خمور نوڑم والا تو کل نہ چاہتا رہا تھا مکان
2: سکم نی میں
0: تراظم دل تو غصہ نہ ہوئی خوشا تراظم کی گی
2: بشران زیاد نہ زیاد کا شران پسر کلئی کا نا زبر پسر کلوم جو بچے میرا گلے دے بم دلتا روڑے یا گوکھے بم دلتا روڑے دانے چاہ سودا گانے ہلتا اڑے وہ تش پنا دلتا راضی
0: نو چل ترا دم آگے بن گو دل تو چاہ دم نو سکی گی
3: ہاں
0: بدی نشی یا
3: ماری
0: خدا یہ بات ہی شیچی دا تا تا وای چیز مور لاؤڑا نا
3: برپیشہ
0: لی دے مڑا بس کے مو سر گزارا کو کنا
2: اچھا بس ماری زمنگ خدا سے ندی بس تا تو والا زمنگ
0: بدل دی کنا دی والا ٹھیک تھی استاد خو لے ونیان دی کنا نہ ہاب تم وی شاپ اصل تم یی ٹرو تے یاد ما تے نہ وئی
3: اچھا دس تا سو مور لگ دماغ مسئلہ
2: دو ہاں دماغ مسئلہ
0: بلگ برپیشہ لی دے کنا
2: ہاں بس ٹھیک شو ڈیرا مننا سبا گل خوری اللہ دی خوشالہ کا ندا ماشاءاللہ زمنگ پروگرام اوری ہنا ہم ور سر مل گرے د تلاشنا وئی چ وسا د گل دار تو آیا چ فنگر بنا ملاوی گی شمناستا او کر رنگ بنا ملاوی گی یار بس ما فنگر یاد کو خبرو خبرو کی بس
0: کل
2: کل خیال نہیں کنا او رنگ ہم یاد ولو رنگ یاد ہو
0: صحیح
2: او انگوٹھی سونے کی انگوٹھی ادین علاوہ چکم دے نو مروا خان وئی چ ماشاء اللہ کلے پروگرام دے شہاب در سر مل گرے دے ہنا سنا ہوما دے چار سدین وئی چنن دویم گھنٹا پروگرام مونگ اورو دے چار سدین نیٹ پلی کمان دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: چار سدی خٹی گرجی دے خوخی
0: واللہ او ماشاء اللہ رخ کلی روجی وی کنا
2: رخ کلی وی
0: اگے دم کلی وار رخ کلی وی چا سدی رخ کلی روجو لزو ہا
2: ہا نو بیا ورک کنا پیغام دے دغلا پیغام ورک دا چکم دغه چار سدی والا خوین دی پیغام ور لورک ورته مونږ په دغه ټوري جو باندې وله کنا
0: ولی نه کرام چی نو اگے ته وسه پد لګی چې ټیم بدی را دی کنا او شکل مونږ زو اعلان به ورته وکړو چې مونږ در روان یو ماشین شاله
2: ما چار سدی پورې 500 روپے کرای به پہلا غستا اوس بس له خلی خو کې بده نه چرته په فلین کوچ کې
0: کنا نه دونه دړه زور می خونیشتا یې ګر می ته وګورو
2: دا لا بندا غټ ګورجی به درته ملو
0: نه نه نه خیره ک گفکی یا غرنګی دی رولیږي و دې دا
2: الته نه رولیږي
0: اه وا
2: سیدا او به خورم زه او شکریہ بے تا ادا کی
0: صحیح دادا جی تو خوڑی کا نا وہ پیش جی مو خوڑی بس
2: مکم نے دا غستا چی دا چمپو نا خوڑل نو تا خو ما تاڑو پرین خوڑل
0: دا
2: غدا سی ویل نا چی دا تا خوری لکا چی زخور ما نا زرزر لگیا بے پیلا پیلا لگیا بے
0: خخشتا خوندو کو والا خب برابر مو خوڑا
2: سنگ خوڑا دا سی خوراک بتا چی تا زندگی کی نکلے
0: بلکل بلکل مونگا تا پانچی بے تا سوا تا سوای
2: دا پانچی ندی پانچو خوخ خود خپی خوخی دیتا چمپو نا وی دا دلوی جانور دا بدن گوش دے او دا چل دی اس دکڑے دے پا دوبائی کے دا کم مسالہ چھ پکی اچھائی کنا کم کوکنگ کئی دا طریقہ چھ کم دا نو دا دلتے نکی گی
0: خا خا ماشاءاللہ
2: او دا چل دا دوبائی نیز دکڑے دے شہاب آرازم را یو دو کالران خلو پا انتظار دی خیال دے خفن شی کنا دا کالر والا تو اسا خبرو گا چھ خوشحال شی
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خورا کیو دا کم دینا
4: تنگ ناریحانا
0: تنگ نا
4: لے
0: خواهی کنه خورا کی پروگرام ہو ری
4: نوار وی دست شلائی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام سی دی یو
4: در شلائی
0: خا خا خا بدا پروگرام ہو رکنا خا
2: وعلیکم السلام تا پوت خودو کچی سوک دی کم دینا دی نو نیم سدی دا خور نکنه
0: تا ون ری
2: نه
0: دا دوباره شخا دوباره بوی
2: دا ٹانک نسوک دا
0: او سوک
2: ریحانا دا ٹانک
0: آ وا وا
2: خاص سیدا مہربانی خوشحال شه خوری خان اور شہاب خان یو بل کال رحمواله نو تاله دا کال کټ کولو چلم نظر دینو خا خا بیا سیدا مانا بس فیلی خان دا یو گھنٹہ پروگرامو کبیا خپکی گا مت فیلی تاله بیا مونږ ټیم نشو در کوله
0: السلام علیکم
5: وعلیکم
2: السلام
0: وعلیکم السلام شاب ولا سو يرورا خبرين طول يودينو
5: شرنگه
0: شاو شو شي جوني برا پدي خان شي ملاقات
5: تو پدي خان
0: راشه پدي خان کیو
5: ها واو
0: ولا سو مرور خين امو خراتو خا یکنا
5: شکر
0: شیرا پلان مرد اغیره به دوالم زو او ولته بو مردو وا وا وا
5: اجي څه چرنګ اجي څه جوړه برابر
0: خسور کی دی
2: شکر د ابراهيم بھائی الله دې خوشاله کا ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې پروگرام را سره وره اوکے جی الله فی سوکم زما आवाज اوری کندی کوټ کی کنا ابراهيم خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او شهاب بھائی بل کال رمضان سره والی
0: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو غرور دا کم دینا
6: جی مہتاب خبر ہے کہ جنوبی وزیرستان لدانا
0: سوک
6: مہتاب نے سود
0: نتاب
6: جی
0: خا خا خا رو سنگ خی
6: جوڑے پخیر اکرام جی صاحب سدا
0: بالکل خبر آبر دے
6: سردی کال نہ خلے درے سلور والا گھنٹے ادھر اگلے موبائل نہ خلے مخ کے میں گھنٹے ادھر تکا والے نور خے تے تو نہ خدی
0: شکر ہے نا پروگرام تو خیال نہیں کنا مو گپ شپ لگو نو رات کالو نہ راضی ہو
6: بس ما وچ صاحب تے گھنٹی ہو کا چکر تو بارا سے خبر ہو کلا تے چکر تا بچر تا زو ما وچ ودا رضائے وروشا وچ راسی جن زو وزیرستان کا
0: ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ مال تے درزو مڑا قدم خوختے دا
2: کم زیتا
0: او تلی نو مخ کیو
2: کم زیتا
0: او وزیرستان تا
2: نہ دچ کم نے مواغسو دا
0: تا کم نہ مواغشتا
6: لگا
0: جی خا دغه دې ته ودر چوکا نه کم دی دی
6: پروسه کال دې ته وی دی چې درځو به خو باور کې دای شي راشه خو نه راغله شاید باور کې چلو دې خبره او کې چې ټکر ته ځي ځان ته راځي
2: بس وې نمبر دې سیف کو
0: زبا نمبر دې سیف کو ان شاء الله درځو خا یو سورې دې بعد چکر دې وو ان شاء الله
6: جی سره دې نمبر شته دې له سره وګاوا
0: صحیح ده ځه
2: وای زما خو ګورم مهتاب به आवाज دی اورم تا خیال نو تاویل زم احتاب ام در تل ہاں نیتابا آنو نیم ام در غلط واغستو خطاورت خیال نو وای قربان اورم آواز دی رازی
6: ما تے جی صاحب آواز صحیح نر اغلو شاب والا آواز صحیح نر اغلو جکن وطو چھ نیتاب نام میدہ موچی کب چیرے صحیح رہتا ہوگی
2: خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبرم حقیقت کی ستاسو زان سر سیف کردے نا دیکھو اوز بھائی سیف کو خواہ
6: ما نمبر دې سرجی په تیر کال د سره څه وکړای وو او ما خیال الله تیر کال دې نمبر بل یو د 0315 نو
2: یاره نمبر چې کوم دې اومده یو دې خو موبایل هم چینج کړی دې نمبر دا زما ډیر ټیم نه اومده نمبر دې خو موبایل هم چینج کړی دې آو
6: دې ما نمبر دې تیر کال ما ګنټې در تکاولې نه هم اتمه نشي مې در تکاولې بتاوي چې نمبر مې څه و دې نمبر دې زم نتاب نسود و تا نتاب وزیر پنام سو کرائیو
2: خطیق دا انشاءاللہ اللہ دی خوشحالکا

0: ډیره زیاته مننه. دا علاقہ د کوم دنو رزمک سایډ تر ازي مکین سایډ تر ازي کوم طرف تر ازي دا علاقہ
1: مکین سر 10 کیلومتر مخکې پروت دی مکین او کنیګورم په مانس کې پروت دی بالکل.
0: اچھا واکی دا علاقہ بیا خسته علاقہ. تھینک یو ډیره مننه الله دې خوشاله کا. تھینک یو ډیر زیات. خو کالر او دا مشر مونږ سره یو کالر سره بشه بل خبرې کوي دینه باد به ان شاء الله مو
2: شهاب. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
2: سو خوراکي او دکم دینا آسما وزیر کم دینا منگل مینی نسنگ خوری پروگرام ہو رہی شکر ہے دلال بھی احسان دے
3: محمد
2: خد برابر دے خسر کی دے خسور کے دے خبر برابر دے یو پروگرام ہو رہی ہو صحیح دا پروگرام ہو رہا ہاں گپ شپ لگو صحیح دا
0: چھ خزا کالر راشی شہاب تو مونگ اشارے کو چھ بس کا خبر راٹولے کا دا خبر نہ راٹولے چھ سڑے کالر راشی مونگ اور اشارہ کو لگے خبر ڈیرے کا خدا سر اور پسے کال کٹ کی نہ پوئے گا چندا سے چل لے بہرحال خو بہرحال گرو چھ بلا سر سوک دی کم زین دی ہاں شہاب کالر سے خبر ہوگا قیمتی کالر دے استعمال کرے دے.
2: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جنگی بابا سنگھ اخی برابر
4: سنگھ
2: اخی برابر
4: ٹھیک ٹھاک
2: تپوس نے کے جاخا جہانگیر بابا
4: گور تپوس کو دے دادا گور مور درسو اسٹوڈیو تلاڈ سو
2: خبر کرنا
0: جہانگیر قربان
2: جہانگیر بابا پروگرام چنگوٹی خدا امیونٹی کی خدا
4: نہ خبر
2: نہ متا بانی
4: لا گورا تو خو ذات نل میل مے کنا نے دے گئے او کے کس لور گئے او کے کنا خال تول غوش تے نی ولائے دا
2: نہ نہ خیر اسوان بلا بدو گو جنگی بابا یاری گما اللہ نہ پارا خبر ہو کا
4: سڑے ڈیر غوٹ تے سڑا
2: نو تو دی قسم نشی دی سڑا
4: ڈیر غوٹ تے مخا بے نو وی نو صحاب بدوڑو بے مخا نو وی نو
2: نہ مڑا ولا بس خیر ما یو دا مارا پارو آیا
0: نو شہاب غو خودر تو وی کنا چے تمل مے تو اس دو گھنٹے پروگرام کے کسلور گھنٹے کے خلق خودر تو وگ دلے دے
2: آ وا
0: ایم ایس ڈی خود ڈیلی پروگرام کئی کی دیشی اغن ڈیر خلق کو دشی وی اوچ یار بس ودب شو سار بیارا پاسو چرتا بزو یا خو بس سبا ایم ایس ڈی وا ورو بل اورز بے انسان دے کنا آ
2: وا
0: وئی چے تا تخلق خوب قربان کڑے دے
2: صحیح
0: راغل دے جان جان تباڑی
4: یار منی مڑا خواہی جما تر روان ہوں میرا یار اکرام بھائی تباہ چھ سہا پلا بزو مل مکیڑ بہو سارا چمک سے اوری درگری واش روسٹر باندھے اخرے خبر نہ خدا خود خبر خطا کر اکرام بھائی وہی چی دماغ میں خیال آلا دا
2: گپ لگی گپ
0: خراب نہ جہانگیر بھائی گورا کا گپ لگو مکنا نو بیا تا ما تا ولی کال کڑے دے چھ زما غوخه پکار
2: نہ جہانگیر استاد
4: خزوان
2: کا نا خدا خلق خپل مینا وا خیرور رانو
0: نو زما مینا نشته ته پزور زما مینا غواړي زما مینا نشته رور ته ما مینا پزور غواړي
2: نه نه دا مخ سره کې کنه حق ته کنه
0: جہانگیر بھائی شہاب چکل ماتا میسج کرے ہو چکرام بھائی زما دا برخ غوخه کی گدا آیا تا تما ریپلائی کی دا ویلی دی چ بیغم ش شہابا کی میں خود لا چکل راضی تابیدار ما
2: دا میسج اثر دی
0: نا ما ما چکل دا میسج اور تو ما شہاب ل ریپلائی مور نکڑا زان میں
2: پچھلے کڑو نا نا نا وہ راضی کرے تا بیغم ہو بیغم ہو انشاء اللہ کی میں بیدا
0: ما در تیل کی بیغم ہو انشاء اللہ چ راضی میدان بصفائی ما تباوی بہرحال
4: شہابا ہاں
0: دلہ بندہ انجینئر ایم ایس ڈی ماشاء اللہ جہانگیر بھائی چکل پروگرام کئی دا جہانگیر بھائی ہم خپل اورز دا خطا دا پتہ نشتا دا بت پورس باندھے دا شپے دا نہ ہونا والا تر لسو بجو پورے بیا انجینئر بھائی دے ٹول ریڈوانو والا تا میسج کئی چدا دا جہانگیر بھائی لنک دے والا جہانگیر بھائی خبرے نو تو جہانگیر بھائی ورسرا پلان جاڑا
2: نا نا جہانگیر صاحب
0: وہ تک پہلا خبر واپس والا نہیں ہے روئے ویسے پہلا خبر واپس
2: والا ماں جہانگیر صاحب خپل کی خوبی دی کنا جہانگیر صاحب
4: آو کنا صحابہ صحابہ دار تو وی چے تا خو ویلا چکر لبو زمون کو تر روانو دی لے چولے لا جان حسین صاحب دا
2: نو جہانگیر صاحب اختر صاحب بولا سم دی لے سم اورد دا کنا
4: گورا دا چتا مخ شکار کرے وے مون بس کی وقتی دا رغلی ہو دا تے بچا کرتا تے لیو خو بس دا تا او چے چولے ولا گیا بیا خو کیسا بیا خراب اسلا
2: اسم نشتا ما تا بیول مخ کی وے چوٹی وی کنا مانا دنیا چا برابر کڑی دا
0: جہانگیر بھائی مونگ سر مل گرے دو کالران را سر مل گری دی چاچا ڈیر انتظار کرے دے سر بلکہ خبریوں کے شہابا زمانہ خیر دینن کالران سر خبریوں کا چی پتہ دیو لگی ہو دا خلق ہم لوگ خوشحال شی
2: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
2: و رحمت اللہ وبرکاتہ سنگے دا کم دینا
5: جی سے پلا خبر ٹانگ مارا ڈیرا
2: سوگ
5: جی سے پلا ٹانگ مارا
2: کم کلی دے سی ضرور سنگ یخی برابری
5: کلی برا دا خدا سے کلائی لگا تا سے کلائی
2: ماشاءاللہ خودی رکھ دن آمی دنو شرابات بربر اپادو سرخنا آسان آسان نامی دی
0: نام سے نامی سادیا شمیلا
2: سانی دیا
5: شکر
2: ہے لال بھی احسان دے
0: کم چینل والے
5: کیا
2: کم چینل پروگرام ہو رہی
5: ٹانگ بنے آلو گنا تھا کیا سارے چار ٹانگ
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا پروگرام وہ رکھا نا گھنٹا رات اشتہ خا
5: گھنٹا ہو سر تو ہمارا ہونر کو دو گھنٹے تو اس مست بیٹھے ہم نے رکھے گا جس سے ہم کو صحیح در تو جی نہ کہیں گھنٹے ہو کہ بیٹھے ہم اور کہیں جو سر ہو کہ وہ نہ ورکے
2: پتی بانے دا شید نکوما
0: ولے نے کہ
2: اٹھ نہ مخرا تو ہوئی
0: ٹول دنیا ہے
2: دماتا ضروری نہیں ہوتا ہم خوین دی کنا
0: نو بے شک کنا خوین دو سڑے خبر کے اور نو سلے کے خبر کے نہیں
2: تو دا نہ او جوڑو مز ضروری نہ سلام خبر کوم
0: او خوین دو سلام
2: اچھا
0: سیاست بکوی
2: ہاں واہ ولے نہ ہاں ہاں
5: تقریباً چاچی صاحب لومبری راغل ہے وہ پروگرام سرا رہے تھے جس کے ماں گھنٹے اور تو سکھ دیا مجھے نیٹورک کار نہ کولے سنگل وفا نہ کولا یہ کہہ رہا ماں گھنٹے نے تکڑے منش نام ٹیم نے ملا ہوئی پھر جا کر رہی ہے تو پہ ہوئے گھنٹے کہ وہ
2: بالکل رش ہوئی کا نہ طرف تخل گرنگو نے کہی ہو
5: آو پتہ نہیں سنگل وہ چنگی دی
2: خسر کے الحمدللہ خسر کی دی پروگرام ہو رہا ان شاء اللہ بل کالر جا کر گپ لگو صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم
6: وعلیکم السلام صاحب خان سرنگ خیر
2: رو رسو کو دکم دینا
6: محمد علام جی نا اورنگ نا ډیر وخت بعد ما شاء الله مون خو ډیر خوښ شو چې تا واز نو واورې دوه
2: ما شاء الله ما جو خو یې پروگرام اوري
6: الحمد الله پروگرام خو تا هغه مو ته واره د مون خو ویل چې دې ښاغه دا خوب د مون ته قربانی چې دای وا
7: هو
6: خبرې وا
2: خو خو په کوم چینه پروگرام اوري
6: یار په کار کې باندې
2: خ خ خ خ خشته پر کار کې چینه لو
7: او جنگیر به دې کور سره دې کور دې هغه زی پورې کار کوي
2: ما خ خ خ ماشا الله ماشا الله خو خوې کنه
6: اخې لوې موبایل پر مې لوې کارونه پر تړلې دي کنه پېږه مورانی ولې دې کار کول ریډيو
2: خ خ خ خ پرې ډو باندې کنه ماشا الله خو خوې کنه دا پروګرام و راخه بالکل شکر دې الله لوی احسان دی یو وعلیکم السلام وعلیکم السلام
7: شهاب ګورم بیا ما خبره ده کنه چې رورو نظر دې پسې کال کړ کو خخ بیا سیدا خخ
2: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رو رسو کو ده کم دینا
8: روح ما خبره کوم نه ګلندر ده صاحب سره دې
7: ده کم زینا دینو صحیح خو به وای کنه نو صحیح وای
2: ما خبره کوم ده کم دینا
8: شکر
2: لال بھی احسان دے یو ماشاء اللہ بس سیزن دے دکھو کا نا
8: سیزن گرمی دو
2: بس بکے ثواب کرے دا بخوری پروگرام کو رہی کا
8: نا پروگرام ہو دے پہلا وقت نہ یعنی نو بج کر پندرہ میں
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا پروگرام ہو رکھا بل کالر جاگا سر گپ لگو صحیح رہا
8: بس صحیح شولا صحیح شولا
7: شہاب خان والے بل کالر سارا خبر ہو کہاں نن بدر ٹولو کالرانو دا زڑا ارمانو نا پورا کے خان
2: بس
7: نا مڑا بولے بس کا دس
2: السلام علیکم
7: ٹائم نہ دے شو شہاب خبر ہی کہاں
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: رو رسو کو رقم دینا
9: حمید خبر کون دکا رکھنا
2: سوکھ
9: حمید خبر کون دکا رکھنا
2: حمیر خبر کے دکا رکھنا
7: امیر
2: امیر
7: امیر نہ حامد ہو
2: حامد ہو حمید ہوا ہے کہنا خی
9: الحمد للہ
2: شکر دے پروگرام ہو رہی
9: پروگرام
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام کھلے گی ہو
7: چدا بس ہوئی جہانگیر بھائی تپوس دن ہوگا چدا سوئی چدا سوئی تدی پروگرام کے ایم ایس ڈی دے رہا
2: دے والا کا چیز پروگرام کم کے ایم ایس ڈی رہا دی خبر آتا
7: ایم ایس ڈی رازی کا خبر فورن بس کال کٹ کا بس کال بس کٹ کا بل کالر سے خبر ہوگا بداستہ تھا خود کال غلط خبر ہے ادھر تو کڑا ہاں
2: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
2: سو خورا کے ادھر کم دینا علیما خبر کے دا کرکنا
10: علیما نا علینا
2: علیما
10: علینا
2: علینا خسنگ خورا کے پروگرام ہو رہی شکر ہے اللہ لوی احسان دے یو
7: تا خون پی جی نہیں تھا پی جی نہیں تھا
2: سو کے ماں پیجنی کنه یو ساکم پیجنی یو
7: دا اوٹی ولی نو در
2: کرده اوٹ بی ولی نو را کرده
10: اوٹ
7: خو مو کرکتا
2: سرده بس با کار دی خانه دی کنه
7: تا پیجن و اوٹی مدرسه
2: بگیر تیم مره دا تا سرا پارا اوچه که داد اوٹ بل دور که وی یو
10: بای گرون خویر منی مستواله ما
2: نه اوٹ برا که وی کنه وادری دا
7: آوی چه نرا که وی بیازه داسه تختمه پروگرام پریدم بیا
10: فرمایش
2: می دارینا
7: پینشو ما فرمایش می دی درنا وای
2: وای وای
10: درخمانو بسینی رتا وای
7: وا وا وا وا
2: اوٹ بل دور که شروع دوه ما
7: بیا بتاله در کئی کنه بس اوٹ ما خرابا و کنه
2: شروع نو وای صحیح ده سیده ده ویم در تخان
7: نو اسوز وای ورتا کنه خدا وای ورتا زا صحیح شو ډیر مننه علینا خوري خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه خا شهاب شیرونو فرمایش راغو
2: اه وا وا
7: اه نو وای کنه
2: نو وبو انت رحمان وا
7: کنه نو وای ټیم کم دی ایم ایس ڈی پتا مده
2: دې مړې میډی بجې نه پات پروگرام کی وا تی اوټه شمال
7: پالا باور وک بس چې پروگرام کوي دې نه بعد ناس دې پاور فل کړه دې وای چې د شهاب आवाज د سی لری لری پورې رسی
2: خ خ خ ماشاءالله
7: زه دې کالر سره خبر وکم کالر سره کالران خوشاله شهاب
2: هلو څنګه روټه په کې څنګه چې السلام علیکم
7: څه پښمنه خو نه کوي
2: خوراکې څو کو د کم دینا شکر دے شکر دے ڈومین نہ خورا کے پروگرام ہو رہی
7: دا ڈومین نہ سوک دی
2: او سوک شے سمین خان
7: سمینہ خان بیا ور تو ایسے
2: خورا کے سو خبر کی یا
7: تا ہوگ ور تو ولی سکونی
2: دا نہ خیر کنچا وا درا جی
7: صحیح وے نہ درز یار مو دل تا ور تو دغلتا نہ ہو رہی

0: بالکل ارودی کے پروگرام سے میسج ڈر جو تر گلی دی او پروگرام ہونا چکن کنا
1: رسول
0: گیم میں در تروڑا دے بیا بیا
1: لک دشمن سارا چھ سو کبھی ظلمونا
0: بالکل پروگرام تم یہ گیم روڑا دے گیم چکن کنا گیم نے پرتا یور شی ہے یور شی بنی چھے کھٹ کے او مسجد وزیر ہے دو ور سرا بیٹھانے ور سرا مروات ہے ور سرا افریدیوں نے تول

دے سر بالکل پروگرام یعنی یعنی شکر سرور شکر پروگرام روی چا السلام علیکم ذکر یار آواز دو کرے پروگرام نے زبردست ہے ایش ما چیف تلانڈی بنا اے رجی تا مرنا بے حد مرنا بے حد مرنا او ما شوما تو گلا شکنا ما شوما گلا شکنا

0: وعليكم السلام ډیر جو تمنا شکریا اور څنګه پرګرام شو بالکل کلر صاحب ګوري چې هغه سره سره مننه السلام علیکم السلام علیکم
1: وعليكم السلام
0: سو خبر کې د کیم سینا زوی خبر کې د دومله زوی ته پرګرام شر کلا سړی ماشي ویلکم نه ویلکم نه وی
1: شکریہ
0: سر انشاءاللہ سوئے ممکن کہ تو سے ویڈیو چہرہ پروگرام سے کیم دے کنا خیر دے انتظار کیا ہاں
1: کنا
0: جو جی ہاں ماں اچھا او صاحب تے سمرا کارو سر شیا ہوئے جی کار دے ورتا کدا کنا او
1: کنا ماں وی سی دا اس جرا بجورا
0: کا ناس ہاں
1: جی اپنے
0: وہ سو خبر اور وہ اس مائک دے موپ لوس بنا رو کنا صاحب مو بس دے رہے کرام سے دو خان دا دیر خال کی کی سر فرڈ وہ سو دے پر صاحب پر سے خاص مرتا خان دا پشتو نا کو چایا صاحب تو سمرا کو سا کدا لچ چدا نو سو
1: او کنا پتا ته چې خبرې کولې کنا د جینا کوي ماته مې او چې اورای
0: نو چې اورای ها ورته کا چې اوس پروګرام چې کنا اوس تاسو اورې چې اوس یې پتا ولګي
1: او کنا جینا اوري
0: اچھا زنې اوري کنا بس ورته کوي خیر غمزان اوري
1: او کنا غلګلی
0: اوري اچھا غلګلی اوري ها نو پروگرام کې ډېر چې ته ونه کی پروگرام سره کوم گیم وروړی هغه سسوي چې درچی کنا پاین زله به یې کنا پاین زله لژن پاین زله اچھا دوبارہ خیر نے دوبارہ صحیح ہوگا غلط صبر کمل چھ ماں اچھا خبر ہو رہا تو بول کے نا سو سی سی معصوفی نسی کون اسی یہ بن سی کنا داس ندی کنا سو سی سی معصوفی نسی یہ بس ہی کون نسی ہاں تو تب یہ مشروم خون دی اچھا سجو سجو بالکل ڈیر جو تمہارا شکریہ زو یہ ڈٹو ملا پروگرام سے کال کلو یو جہاں نہ دیکھی شکریہ دیکھی ہو بس گیم چ کیم نے کہا اگر اتا اٹھ سلے اچھا تو سلمینا کے سو پروگرام اور اچھا سلمینا کو کہنا چاہیے کہ سو پروگرام اور دین لاو چ کیم نے کہا نور چ کیم دا سے لسنر اپ پروگرام اور اگر ٹول تو سلمینا کو زر زر بس ماشاء اللہ تیرہ کا سون چکی نکھنا سیمنگ پر دریا پروگرام تیرہ کا سون دیر جو تمہنا بالکل ساڑھے گیارہ بجے رہی وہ تیرہ کا سون پر سیمنگ پر دریا پروگرام رہی وہ پلا کاوی چکی نکھنا برکن سیمنگ پر دریا پروگرام رہی دیر جو تمہنا کی شکریہ کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورکے میں سلطہ کین سینا اے فزیرہ فرام ڈومیلو خوب درتا دینے لوا رام دور تھا
1: اچھا
0: رام دینا کہ سور نہ مشی برف
1: والے
0: برف والے تو خوب تریش আচ্ছা বাস দাদা কেমনি কেন দাদা নোর খাদি মির দাদা আর দিনগিরি লাখা সা বিল হয়েছে খুব রুচি সব কমছে মাখা খুব সাবর কালুস কেটে না 25 মিনিট পথে দি বাসা খিরসে হয়েছে বাসা ইদ স্তিমে হয়েছে স্তর গে কেমনি কেন বিখি চার নক হয়েছে খুব রছে মই মাখা খুব কেন আচ্ছা তো যে টাম পিস লাগাবে হ্যাঁ মাশরুম খান দাও খান দাও কেন বদল কি ঠিকঠাক ملالا فریدی دے ونا نا بالکل اسپیشل میسج کی او سٹریمنگ پر پروگرام ہوئی دتا کون دے کنا سلام دے سائیڈ ڈیرے جو نا پروگرام سے کال

0: Allah Rizki program sekali kali ada sarah sarah sungguh hawa uria. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikum assalam.
0: Waalaikum assalam. Da so khabar kare kam zina.
1: Da lubna khabari.
0: Ha lubna wajida program kya kale sari mashi welcome na wayu.
1: Dera manana singaye msg se.
0: Bilkul mun kho khabar awari yo lubna waj mukhada.
1: Shukr alhamdulillah khada tasakhay.
0: Mashallah mun kho khabar awari program awri.
1: او چې تک شور
0: کوي پنیر باندې څنګه نو مې اځه نه پنیر باندې څنګه شور کوي ته دا مردا څنګه خبر ده چې پنیر باندې شور کیدای شي کړه ایسی ولا आवाज درځي هغه سویل نه شو
1: میبي
0: څنګه او کیدای شي ایسی ولا आवाज درځي خیر ایسی مو به خیر ده باندې کنه که تاسو ته کې مسله وي کنه ایسی ورته باندې خیر ده زبا چې کوم کنه ګرمي ته شو کوم کاوه چې نه ګرمي ته وکاو
1: نه نه
0: نه مې خیر ده ما موبایل اف کړی اته تا
1: موبایل اف کړی ده
0: نیٹ اپ کړی اچھا نیٹ اپ کړی اوس واچ اوس واسه په کلیئر ده دي
1: ما باندې کړی وای باندې خبره
0: اچھا هغه باندې خبره بالکل و درته پروگرام ده خوښ شو کنه
1: چې
0: ډېر څه پروگرام خوښ شو او شهاب تاسو وای کچر ته بیا بلل زه پروگرام کې چا د شیطانات اور دغله چې لو بو نه باجی په کار کې درکې خبره کړې وي
1: ا دغه
0: ته چا کړی دا څه ده ولستا اکرام سره پروگرام ونه ردلو
1: کله
0: او سے کم دے نہ بجے نہ سر یولت بجے پورے اچھا تب بیزی ہونا تھا بالکل پروگرام اس طرح بالکل اکرام سے وہ دن اللہ صاحب چکم نے کہنا دو گھنٹے پروگرام کو یوا گھنٹہ جمع والا پڑ لا اور یوا گھنٹہ چکم نے کہنا اخبار نو بجے نہ دس بجے پر اخبار شو اکھڑا
1: صحیح
0: ہے صحیح ہے خیر دے کے خیر دے اس خبر نہ لے وچ کڑے دیو ہاں
1: خیر دی
0: وای دی ورته زه نن نه غریږم ځان له اچھا ځان له صبح نو څه سوای چې صاحب چې کوم د کنه زما ولا یو غنټه و فاره نو څه سوای چې بده وکړ که خیر وکړ که ته سوای چې خبره خوان نه کوي
1: دا خپل
0: ځواني
1: خبره
0: خوان کوي خپل شو خپل خوان خو زما شو ټایم یې اخیسته وکنه زما شو ټایم چې کوم د کنه یو غنټه زما په ځکه خبره وکړي دا
1: خو بیا
0: زیاتې دي زیاتې کړې کنه
1: دا بل حق خوړل
0: نه دي بل حق نه خوړل واچ خیر دي او حق ته نه خوړم
1: جی
0: اچھا درته وای چې لبنا ما جی پر غوته کم کیمرا ور دي خیر دي تمل منای تا پکې مشوم نه خاندي کنه خیر دي کې به مشوم خاندل اس خبره نه کنه ځکه مشوم نه او سره حسن شو کولې زه
1: خپل
0: مشوم اچھا تا خپل مشوم اي اچھا اوس پر غوم کې کم کیمرا ور دي ته سوای گیم کې ساخلې
1: نه
0: وله وله
1: نه
0: خیر دے مشوم بنا خندو سو سی سی ما سو فی نسی یہ بسی کونی نسی
1: وہا نشم
0: سو سی دا زمان پروگرام کی کم گیم دے کے نا آگا سنگے چھے ڈاکٹر سلمان با مختلف قسمہ کلا ڈراغانے پا گئی کی مختلف قسمہ گیم کے بھی کے نا سو کو دے یرائی رائی نا کے نا دا سے گیم بے کولو کے نا دا خشن تے زمان والا ہم دا یو گیم دے ہر ہفتے پر شروع کی گئے جکم دے کے نا یو گیم ہی کے نا سو سی سی ما سو فی نسی یہ بسی کونی نسی زنان پرگام تا ما گیم را وڑی دیکن سو سی سی ما سو فی نسی یہ او بسی کانی نسی
1: خفا
0: نشی آج خفا نشی ویچی دا گیم کی در تا پاتے رکھ لو آج لبنا ویچی پرگام کی چاہتا سلام ہونا دا کی کرک کو میں خوان دی پی جانے آگی چاہتا سلام کوئی اسپیشل سلام اچھا اسپیشل سلام یعنی مطمئن خان تھا سلام
1: کیوںشل
0: سلام پر جتنے سلام کو تو مطمئن خان سو لے کے نا
1: مزاق
0: ہو
1: اسپیشل سلام
0: زو شمناز بو ساری تکم مها با پروگرام اوری نه دومره خوش قسمت نه چستا پروگرام اوری زما ولا
1: خیر
0: څه به ورته ورسې اچھا څه به ورته ورسې بس که چارته که چا ورته ورسې ولا چې لبنا بجې کوم نه کنه اسپیشل سلامونه درته کړی یم یو
1: مدینه
0: یسرب دا بالکل پروگرام اوری زویا په نام نه کوم کال کړو دا یسرب کوم نه کنه زویا په نام نه کال هم کړو کنه د ټومیل نه خیر دې ته خو دې نه سلام ور رسول بل څه کوي نور چتا او
1: چې باش خو ځما आवाज اوري او السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه لوبنا وځ پروگرام کې کال کول یو جهان مننه. شکریا سید ډیر زیات مننه.

0: ফায়দা করে দিয়ে। আসসালাম আলাইকুম। আসসালাম আলাইকুম।
1: আচ্ছা,

0: کوم گیمر روکنه تاسو به هغه زده کوي چې کوم لکه اسی مثال چې تاسو څوک غدر کی کنه امتحان چې کله هم کوي کنه نو تاسو خپل د مرزي ول سوال نه ور کوي کنه چې تاسو کوم پیپر سي درکړي اوب کوي
1: مرستا د پر خو به مونږ ډیر څه وکړو خو لکه دا خو ډیر ګران ټکی دی مړه دا خو د انګلیش نه ګران دی نه شو ویل
0: اچھا دا سو یہ کچا پپیتا پپا کچا پپیتا پخا پپیتا ہاں سر کہاں دبا سوکا ادھر تھا سوکھ خود یا رہی رہی رہی نا
1: ماں خو سوکھ نہیں رہی
0: اچھا تا سوکھ نہیں رہی کہنا
1: پکے گی نا کہنا
0: ہاں خیر دے نامی ما خلا کر بیاو گیلا کئی چیر دا وہ درہ اس مجھے ریڈیو میں تاکہ اس دا مجھتا سو والما ہو کہنا
1: آئی میزی بھائی
0: ہاں
1: مونگلاستا اگنالے دیرے کمزوری دی کنے
0: اگنالے ہاں
1: نو ما ویلو
0: ہاں تو
1: اگر تو خواب کیے گی نا تو
0: والے بنا سی پورا بل پروگرام بل چی کم فرمائش تا کنا دی رحمان گول و دین لو دی امین والا ٹپے اب تا پنامی بل خدمت ہو
1: نہ ما تا با گانا نسل کہے جس دستر کے تو رولے تماشے تا خوش
0: راشا اچھا دستر کے تو رولے تماشے تا خوش راشا خدا فرمائشی شونا دا سبا ما دیگر بس فرمائشی شوی سایدا سر ڈیر جاتا بنانا یو جہان من شکریہ بالکل یعنی یعنی یعنی یعنی فیصل دل کی مروتنا

0: سابيلا دمر في صوب كأنه درنا قبل أيو سعيدو سعيدو درس يتمنى نقول نكس كلر السلام عليكم
1: ولكم سلام
0: سابيرو فرغم شارك الله يستدي ماشي والكمي نادر تجاي
1: دیرا ماننا سے برابر یہ
0: بالکل خیر گئے تھا وہ تک بھی شے اے
1: میرا اول اس کی بات کے خیر کو نو کہ ہوے کرتا رہے اس نے اپ دین دے لاسٹ میں
0: تھا اے خدا سے بڑا گون اس کی نہ سی کہ رکھا مخا غبیا اس کی یہ سر کے درانی جی
1: اے نہ بڑا گون سی اپ دے اف دے سی سر کی
0: اے لگا اس تا چے کنا
1: اے نہ زہ کو نہیں بڑا
0: خدا نے خوب درو کہ بیار رو لگا نہ پر دولت بعد یہ کھیل کے تول ٹائم پیس لگا ولائی وہ
1: گیم خیر سی اور ناویر سے کو نوا خالی سر تھا وشا
0: سو سی سی ما سو فی نسی بس کونی نسی
1: سو سی سی ما سو سی نسی اب کونی نہ پی داسے
0: نا نا ماڑا کنا
1: ہاں
0: سو سی سی ما سو فی نسی بس کونی نسی
1: سو سی سی ما سو سی نسی بس کونی نسی سو سی سی ما سو سی نسی
0: سابیلا غاز کس سابیرا بچه چه داغ خاندو خوش موتوری کار کرده وای خوب از فول فاریش وای فول خبر را خواست دنو دی دیزل رو شه کنا اونو بلکل دست خاندو در ندیکار یه کنا چه تو خونده و زو خونده کنا چه باز فول فاری تلو چه چه باز ارچه نویر شی داغ رکیمه ده ورکی ما شما چه ده انگرزو ندی کنه پرستانه دی کنه پنجابیو ندی کنا چه ده طول نویر شی ده سابه رو سابه را چه ده خال کنا چه کنی کنا تا ویر که چه ده نوی نظامی نرو لالا بالکل نیک پنے کا چکیم دیمش دے ریگولر کیم ار ویتھنگ دی چ تو تا ریگولر سلام دے تکی تو زون سر نوٹ کڑائی اے
1: نرا خدا فرشتہ خلص میچ با کی ما خلر
0: ول خبر خیر اغا اسا بور تا وڑا وکنا کنی بدر سم در پر کاو جسن میرا گا بیو و کا وجی میس دو
1: اے
0: چدا زڑا سو بدر نے ختم کو
1: اے دا سو جے پر
0: اے سر کا سر صبر سر سر سر سر
1: جمشید لالا تاپ بورے بورے بسانور لالا تاپ بورے بورے اور اکی بھائی تاپ بورے بورے اور شکیل خان خاتک تاپ بورے بورے
0: شکیل خان ہو بھی اڑا نشی
1: اے شکیل خان تھا پیسل بھائی تاپ بورے بورے شاید گنٹی کری
0: خبر اور سابیل تو ویر کہنا بے بیا کی لاکھوں کا نا یہ تو بے لڑو برسی پناہ سو بنا
1: سابیل ما سوتا پا بورے بورے وندہ ترلا ما سوتا پا بورے بورے
0: وہ برسا رکھے کمت اللہ کی لاکھوں
1: وخمت اللہ تا پا بورے بورے آر کے وزیر تا پا بورے بورے وہ چکی ما دو سامد بھائی تا پا بورے بورے وہ چکی ما دو
0: بلا اس خر بزی چا روڑی ایسا
1: بورے بورے
0: اخر بزی چا روڑی خیر خبر رو را تو سلمی بلا چی خلط مورا گرا بور که چیر سلمی نی خیر بزی موتا روڑی ایک انا سلمی نتا ورتا
1: اخو نر ناری جا منگل بھائی تا پا بورے بورے
0: اخو نر منگل والا گنا در بنا ورو کپلا دی تایر ماسی در بنا ورو
1: تاهر ماتي دولار بنده ور واقع من گل ولا
0: بیا من گل ولا در بنده ور من گل ور سر رحمان گل دو سرا کی پیوزی دو
1: وا من گل خدا سای جای کو چه سب میرا
0: وادی کی سب میرا وادی کی سب میرا گلا
1: نارے تاڑا ایدا ما
0: گلا میرا سے تمنا پروگرام سے کال کول یو جہان مننا
1: یو جہان مننا دو وقت تر کول یو جہان مننا
0: تمنا شکریہ یو جہان مننا بالکل سب میرا وزیر سرا نو بالکل دا دے میرا چکم نے کنا طاہر مسجد اوز دے اور سرا ور سرا چکم نے کنا دے چاول چاول کلام کلام پتہ ورتا دے چاول خو است دے دے ٹول دے رسماک دے مکین دے نے لوا چکم خیسرو دے نے لوا چھ ملے جنبی وزیرستان سمرہ دے میرا ارویدین کی دی او چکم نے کنا چھ دے سڑنا چکم نے کنا سوری دے گرمی نا چکم خری پتر درمی سپیشل ٹول اگر ودین کے پنو منے دٹالی وی ودین لو چھ چا کلا کلا کنا چھرا دے سنگر طاہر مسجد خپل مسجد دس اندر نل چلے بالکل سپیشل اگے پنو منے

0: سلامت اترخان ڈی جی پوپو روشتیخان نا دی بہار ہم ناشنا نیلا بیٹانی شا جرمانی جالا مرو تا سمایا این سمہا چوٹا مروا چوٹا گلالے ارف আচ্ছা খান মালা খেলমাসে দিস ইজ মি কিং মোম দালাল ডের প্রোগ্রামটা বিলকুল দোয়া কালো হলি ইউ দা কালো হলি বলো ইউ লাস্ট কালো হলি যে সো করল ও দেখিন দিন আর আসসালাম আলাইকুম
1: আলাইকুম
0: আসসালাম ও দা রে তুলা রো ভাই
1: হ্যাঁ
0: তা সঙ্গে চল রে মেদি ভাই বিলকুল খের খের তে মাজি দা হতো সর সর বিশি
1: بالکل
0: بالکل بس ان شاء اللہ
1: بالکل
0: پاور دن کے بنا سوچتا تھا وہ دینے لو پاور دن کے پروگرام پر ڈیر جوتا انتظار کے نو بالکل انتظار سے دیکھی میڈو ان شاء اللہ کوشش ادا سے کہ پروگرام میں رتاؤ کی چیتیا کا انتظار کی میں وہ کی کہنا چاہ رہا سی بیا چاہ رہا بات دینے خوان دا سے کو
1: ہر سڑا پخل سلو کی ڈوب دار سڑا پخل خان کے دم اس طرح پخاندو لگ گیا اے تو رن اعلیٰ خبر دا خدا ادوی گنتی تم سر تیرے کے مجھ سر تیرے کو
0: بالکل بالکل
1: داسې منګیار غوړي دي الله دا لور خیر پکې پیش کی داسې حالات کی چې نن سب خپل ځون ته خبر وو بل ته خبر شي
0: بالکل بالکل صحیح خبر وکړه چې نن سب کوم کې نه داسې منګای لکه داسې پر نن مې یو ویډیو کتلا په ټیک ټاک شه یو کاسی وی پنجابیانو کې نه بیا دای مفکل هغه دا اوبر ودن له دا کریم موټر سایکل چلوي بیا دای چیر راون وی د ځون سره د خپل کور ولا وی او د سره ځان مد یو بچي وی کنه نو په موټر سایکل یو غوسی وی د پټرول منګي پر کنه چې دا خو سره مې دی هغه یو لټر ورچولای چې کی مدد یې اړی کړی وی چې دا یې مخال چې دا یې اسنه مې جوړه خوره کې په طرف درې میلیا دنه لوا بل د سر غنې په طرف درې میلیا بل چیر درې میسیر هو درې می کنه
1: صحیح
0: د ته پلیار شه پټرول ور ختم شي بیا کې دا شي هغه ویډیو ډیر خال کې لیدل وی کنه د ته کله هم پلیار شه پټرول ور ختم شي نو بس یو کاس ورته د درې چیر اوسه پرشانې دو چې منه هغه مخ نه سبو سمره د میر مسلمان او ورنه دي خمخه په درشه خمخه تر سوی کنه چې ورته و درې راځي د څه خبره دو چې دای په مرسکل منه په شه راوند دی بالکل زنانا ور سرا دی دوی یو بچی یو کورلا چی دا پپشی راون دی سو واجدو چی کلا دای با سرا ودر ری کنا نو آگا کم کاس ویڈیو ہو کری وی ہمیشا دا سر کم خالک سرا مرستا کو نو آگا دا دا گا وی چیار چیز خالک تا دا خالک وشاو چیار خالک من دا منگئی سمرا بوج دای و سمرا نسا بو ملک کم زیتا ورس داو
1: نہ دو تا کا لگا دے خبر ہے نہ مشتا عبرت پرچار دا لگا مجھے خالق نیم خالق خوشالے واجی نہ کہ دے خبر ہے نہ عبرت پرچار دا لگا کہ مجھے دا خپل غریب ورور چ دا احساس ور جنن شادو کہ خندایان دو مشتا خپل کور کی ملوی جی شرط ملوی جی یو اور ز موچا نہ دو کول لے مزدی بھائی
0: بالکل خبر یو یوم نہ ز خبر تا بیرا کنا چکلا دے ور تو ورن پشتنا دا نو کی چا سو وجہ دو کی چار پٹرول دا موچ کی مانن ورز کی ما دیڑی کڑیو کنا ز کی چا اکثر مرتوی نی دا بزرگ کی مخالف تھی اگا چ کی ما سمرا ہا دی دیڑیو کی بس اگا کور تو سامان روری کنا نو بس اور تو چر موچ نن کی پ مرتا کل من کی ما دیڑی کڑیو چار سو سامان کڑیا ہمو پٹرول پوچول اس پلیا راون مو تو دا پتہ نہ وا خوب پٹرول ار ختم شل وکی اس مو سر کی نی کنا موجودا سس نہ تن دای ور وش وڑی کنا چ دای وکسی خپل دای بچی وکسی دین لو فل کور ول پ مشه من کنا چ دای وش وڑی کنا چ وش وڑی دا ڈر جو سات لا مہاتوی چ دای بچی دی ودر سرا دین لو سر کور ول وی و تو دا من دس یو ٹائم روش کنا چر دس وکسا خمخه بچی ورتا خوشی دی چ پلور میں بزور تھا بھائی کہنا مو تا اور تھا سشا غلی یو شے بس او دتا ہودا پانے چھرا پلور پر جسم میں سستا کا نستا
1: دگا سے دو
0: اے سائی دو ڈیر جو تمہارا پروگرام سے کال کا ولے یو جہان مننا
1: ڈیر شکریہ مننا بس تو لو ردن کو تو سلام دوستر صبر تو میں سلام دے صبر تو جی بوڑا شولی اس مجھ دن ایرو ردن کی
0: شکریہ بالکل دہو مشرا خوج ارور یعنی خدے کھٹ کو بالکل سندرا چکن دا بالکل یو پا خیر سے ہونو خدا سندرا مت ڈر جو جانان سی نہ پتہ کردار ٹول می سفر بنو من بالکل دار سر اور اچھا اچھا یو میں سے بالکل روگلا دیکھا نا ویسے میرا چکم نہیں کہنا لسن رے تو در سونا خوان غلی خو میرا چکم نہیں کہنا میرا سوچ کی مت خوش لا تو کہ میر بے چپل نہ خوان دینا غلی صرف دانا چ تو سونا خوان غلی بے میر در چپل نہ خوان دینا غلی نو ډیر جو تمنا شکریہ یو جہان نو بالکل دغه جنان سی نه پوت کیر دغه د بهرام خپلواک ډیر خو دا ون سندره دو دار سره اور وے

چمو چر چر دا پروگرام ورو دټول لیسنر ټول ارځینګ یو نړی مننه یو جهان مننه شکریا کی او بالکل ارځینګ ان شاء الله مو خوشر داو کنه سیکشنل نیکشنل پروگرام تو سر رو کی ازګه کنه بالکل سمر ہاں دے میٹر دین کی سمر دے میں لسن سمر ہاں دے میں سماں دی اگا بالکل یعنی دی مستر دے خپل دے امین محبت سمر ہاں اظہار سر کو اگے ٹول یو جہان مننا کی یو ناڑے مننا کی او بالکل ہمیشہ

سادر تقریبا چیو دے دنیا محبت وی او یو چکم نگنا یو دے سنا میری دے اللہ پاک سرا مینا محبت وی دے اللہ دے ودا اللہ دے رسول سرا او دے اسلام سرا نو سمرہ دے ور بالکل خبر کی سادر تقریبا چے یو دے مفخل حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ولا یو خبر مت کڑیو چے یو خاص و دے حج پر سفر من بالکل چکل ہا یعنی دکیم جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ حج پر سفر من بالکل روانو چکل دا ورسے دا ورتا چکم دای دا یو چکم دای کنا د سزونه ولید کنا زونه ولید او دین الله بغه کنا کبه من کیم خلاف نی ولای او دا بالکل ډیر بچغه چغه سره ژړل و دا غونه ورتل کنا یعنی هغه چوی چ په کله په ژړلو ژړو شه دی الله پاک نه بالکل دا غونه ورتل ډیر جوته داسې کیسې داسې خبره کله کنا چې هغه لکه ډیر د ځنه داسې دا غونه کله ډیر جوت ځنه دا چې کیم دی الله پاک نه دا ورتل کنا چې دا پاوشه یو داسې اخلاص یو داسې تڑپ یو داسې یو خبر وکړه کنه چې هغه سره چې کیم کنه هغه کیم اروین کی وی نو هغه هو ور سره په پښاړو شولا بار بار وسی دا چې اے دې مور ربا بار بار دای با کیسه کلا بار بار دای با خبر ریپیټ کوله چې اے دې مور ربا زتو سره چې کیم کنه هغه محبت زتو سره مینا کو تک مو د جهنم ته وچوي و چې زو بیا د خبر کو بیا هم شاده چې دې مور سره چې کیم کنه صرف تو بو محبت سے تو بو مینا سے کیم کنه دړکې شي یعنی مو سو سمرها یعنی کته مو جهنم ته وچوي خو مو د تو سره دمر جو ته مینا دو دمر جو ز تو سره مینا لره چې تک مو جهنم ته وچوي او چې زو بیا هاندا وي چې د مو د سره کیم دړکند یعنی کیما سمشت زو غولي د سره مشت دړکې شي او چې زو بیا دا وین چې ردا د تو بو محبت سے دړکې شي نو حضرت کیم جنید بودادی رحمت الله علیه و چې نر د وره و چې ورته و فرمایل او د سه خوشاله چې سره چې زونا این دس خبر رکھے چھے اے زونا دے اللہ نا اوڈر رہے چھے مانے دے دا سے یو پوک جشے تا دا سے محمد یعنی دے کیم نے خانہ کبا دے اللہ کور دے چھے دا سے تا مانے دا سے تا گونے گوڑے دا سے ماوی یا دا سے کیم نے اللہ نا دا سے خبر مانے کی چھے یارا من دا خبر نہیں بچار نو چھے کلا ہاں دا زون چھے کیم نے کہنا دیر پا داب سر دا کے جنے دے بودا دیر رحمت اللہ نے ہو آگا کیم زون دیر دا سے خوڑ گونے چھے او بیر کہ گنا ورطاویل چھے اے دے بغداد شیخا یعنی پیڑاندے کنا چھے یارا لکہ سرنگی چھے مرچ سوئی سم رہا کیا ایم این ایم پی گونا چھے کیم دی کنا پاتر تلگی چھر داگا دا ایم پی دا دا ایم این دا دا دا چھر دا سے یو حاج تلوٹ شی او یو کس ورطاوی گنا دا سے زون تا نو ہا بلکل پیڑاندے چھے داگا لیا داگا ایم این دا ایم پی دا لیا دا چھے کیم دی میر وزیر اللہ دا لیا دا دی میر وزیر اتام دا نو دا تا دا سو چھے اے دی بغداد شیخا چھے آیا دی محبت کلے وال دی خپل محبوب نا چھر دا ریشی یعنی چھے کیم دی سوک دی چاس رہا محبت کی مینہ کی آ دی خپل محبوب نا چھر دا ریشی او چې یو زړه تاسو سره چې د لپاک په محبت شکل ها دا یعنی ختم شي او دا بالکل فنا شي نو چې بیا دې بل څه شي اس قسمه د تخاف نه وي نو چې کله هم د جنت بود د رته مطلب نه دا خبره ده چې ساده د غزون ولا ور ودل او چې کنده په سترګې شه یو ښکر له ورته فرمل چې نن ته یعنی صحیح مو ته کوم نه کنه د محبت حقیقت ارو پټند نو بالکل دا نه مشت سره کوم نه کنه یو دا سبق حاصل شي چې دې الله پاک سره مې ستو په شذر سره نه نه چې کوم نه کنه شذر سره بالکل مینا کې او دغه د دنیا چې کوم نه کنه دا نه نو زو سابونو سابوت او څنګه نه نو تاسو بالکل وې سابوت او نه وې دا چې کوم نه کنه دغه چې کوم نه کنه کوم د رادیو مان کوم د رادیو کوم یو او چلان دا بالکل تر روان دی خو مې شامې ستو بر بالکل زیاده چې د خپل رب او د خپل سره مې د محمد او د خپل اسلام مطابق مې ژوندګي تر کی او ور سره بالکل چې کوم نه کنه تو ہمیشہ داسو کی چھے آگا دے پر یو خبرہ دے کل ہاں زا ٹک ٹاک کسا لیا فیس بک کسا نوزو در شہ دیر جوتے دا سے خبر دیر دا سے واقعی کسا چھے آگے نسان سا ساڑی تیسا باک میں حاصلی جی زو انچی آرہ دا خبرہ دا کی ساو بیا زو چھے کم دیگا نا دا غازہ پاکپل پرگرام شہ سا جوڑا ہوں لیا دینی لاؤ چاستر ملاو کر بیو دا خبرہ زا خام خا یعنی دا غازہ کھا کنا زا کھا کنا چھے دا سے ایوانی ما کی ما خبرہ ایوانی ما کی سا چھے کم دیگا نا آگا ساڑی شہ دیر جو تو دسے کسے پیدا کبھی دیر جو تے ساڑی سرا ورطرا یعنی بدلی شی او بلکل دسے وا حدیث بلکل مکشر ہو آئی خواگا بلکل چرد کے زگور کر رتا ملاو شو یعنی دسے گا پر کنن دے رشتیا ویل پر سچ ویل پر چر رسول اللہ سلام ام بلکل مختر ہو آئی رسول اللہ سلام چے دگا یو حدیث ہے چے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو شخص اپنی زمان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت کے دن تک

اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دے گا, پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا پورا ثواب دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کہ نا چہ اللہ رسول چہ اللہ پاک فرمی دی چہ کی میں کاست خپل رشب نہ کلا ہاں دے حق خبر او کی اوسو کے دے بنے انا اعمال کی قیامت پر روز تا کہ نے اجر او جری وی او قیامت پر روز تا پیرا پیرا سو مینا وشی نو بالکل عربی دین کی مرتو ہمیشہ چہ پرن پدا بنے مٹا پہ کھا درتا روڑا ہوں چہرا مرتو ہمیشہ چہ کلا ہاں یو خبر کی یو کیسا کی لیا دا شاہ خبر سے کی او کی او بعد خبر پزی او مرتو سے خاموشی کی. یعنی بعد خبر مرتو ہمیشہ نہ کی بلکہ مرتو سے خبر کی او بعد خبر نہ چکی میں کنا زنا یعنی ارمان کی وی لا پا پر بالکل یاد سے پرن مدگار مہ دسی وا خبر ایو کی صادر سر شد کے کڑی وا چے کا لک یو زون کنا نو زون تا چکی میں کنا اگا دیر جو تو لک داسو پر زگور ایو لاتین نو صداش مر کلی سل سس مر کنا چے تا سن می چاپو می فل سے دسی خبر ورتا کلا س کی سے ورتا کلا چے س خبر ہوا پدا پر بالکل پرن مدر تا کڑی وا ہو سدا سے چے زون تا یو کا سے کنا دیر جو تا خبر دیر جو تا کی سے ورتا کلا او باد رات زیاد ورتا کلا و چے کلا چکی میں کنا اگا زون چلای کنا اگا می فل نا چکش چکی میں تا زیاد شورے او خبر کڑی ا می فل نا وزن چکش زن لوڑ کنا چے کلا دای زن لوڑ او سن می دی خال کی ورتا ول چایا تو تا جواب نہ کبر تو تا بکی خبر نہ کلا و چے کلا اگا ورتا خوند چے کا زت سڑی تا جواب ورکو اسی مثال دا زیاد شورے تر ورتا کلا کچر تا کز دا جواب ورکو نو بیا سوکل ایمو پتہ شے فرق سشو نو بالکل ارو دین کی ہمیشہ مشتو دے حق خبر کی ہمیشہ او دس خبر دس کسی کی چھ خلق مشتو نہ خوش ولی دس نہ چھ دس کسی دس خبر مشتو ضروری چھ اب نے مشتو نہ دے ٹول کی ارو دین کی سمرہ زکی دا پروگرام چھ دای ٹول دے مشتو فیملی چینل دای ریڈیو من سمرہ دے دے مشتو فیملی چینل دای نو فیملی چینل سے چھ کی نگنا مشتو سو یوا دس خبر دس کیسا کی گنا چھا مشتو فائدہ رسے دا پر یوار زو مفکل کی سبیل ہوں او یو بلکہ ہوں چھ دا پر خبر مسر کله کنا نو مورته چر اپن کیا تو پر غم شي من دا خبر او کله کنا یو لسنر کنا مې دا خبر تو کله آیا مثال چې دا کی ما خبره ته کی ما کیسا ته شامل وي کی ما در تو شامل کله آیا دا سره مې دي دا که چر که تو سره امي وي ابو وي لیا خوان دي یو په مشه دا خبره ته کله شي کنا نو یو چر دا خبره نشو کله نو مورته چې نه چې ته یو په مشه دا خبره نشو کله نو بیا سره مې پر ډیو من دا مې تو فلم نه چنل اسه ونه وي چر اسه مثال دا مې تو فلم نه چنل دای نو دا پر میں دس خبر ہے دس کیسے ہوگی چاول میں سخ پلا مال پکی بیا بیا بلتا جاگی دی دس چ کیم نے یو ارجی تا میں خبر کلا پدے پر چے یہ پروگرام سے کیما سنتر چلا پاگی سے دزی روی پاگی سے ہوائی فائرنگ وی نو مور تا وچ اسے مثال مرسو پروگرام چ کلا ہاں کی نو مرسو سا میں شاد دیتا چ کیم نی دے ہوائی فائرنگ نہ مرسو تے نہ خبر کی چا ہوائی فائرنگ نہ بالکل منشا ہوائی فائرنگ سے کیم نی گنا اگر نقصان رسوی دا گلے ہو یو زیش چیر تاو چیری چی مرسو دلتا پا خبال پر رغام شای دا غاز تنا میری دی هاوی فائرنگ چی کم نگن دا ورس را دنگاوی نو بلکل دا مرسو خالک تا سسا با کری مرسو خالک تا سبر شاوی چیر تا دا شای که نو دا پر بلکل خبر کسی یوی بی خبر پر دامر کسی زین تا رودری می کنا چی زمان چی دیر کسی زمان چی پر رغام تیم تیر شا کنا زکا چی بار باجی پر پروگرامو خوی واگن تا لیٹ شا خوی واگن تا مزید کم لیسنر کم سمین مرسرا دا پروگرام ورد ٹول یو جہان منا کی یو ناڑے منا کی چھما چرچا چرتا پروگرام ارد آگے ٹول یو جہان مننا شکریہ کی نو بالکل خبر کسا میں دا پر دا دکلا چوی کنا چې امشا مستو کله هم پرورش کی نو یو ام پټ ټاک سی ویډیو دا کیسه ضرور درته شامل نو بیا یې جزات خو لې پټ ټاک سی یو ویډیو دل نو پاغی شکیم د کنا د سه کسو سره نو سوی د سه خبره سره کله کنا نو چې کله لکه یو بچایو وډی کې بچایو یا د سه چې نزاول وی لیا سو وی لیا سو کنا نو چې سو کل هغه یو چې کیم د کنا د سه ګړ دوب کی اتانی نه بگی یو سه داس دا کړو کی کنا او بل چې کیم کا سه بل یو د سه لکه دوال سونه سر په ذکر وی چې د پرورش کې می ورک لا کیږي بل ورته چې کوم نه کنه وړ کول نه دی یو خاص پرورش کول نه وی کړای نو بیا ته چې کلا ستر شي نه ته بیا سس ځکه یې نه ته څو می دل ولاره نو یو چې کوم نه کنه یو سټ باندې ورکنه چې هغه سره می دی جامو ته سبق ته ال سکول سبق ته هغه چې کتاب لسی پر اور کړی و او بل چې کوم یو کاس کنه هغه چې مام سټ باندې بل ویډیو ور سره کنه هغه چې کوم ځنکایو یو ګړې دوکړه یو زو موبایل شوراو او
چې کوم نه کنه لکه په ګاډي شو یو بل مختلف قسمه کلیپینه روسي په سر سره ورته لګولې نو خال کې دا غړي چې آیا چې دا بچای نه دا بچای چې ستر شي دا اوسره میر سبوتا س رنگینوري او چې دا بچای چې یو ډانس کې یو نه بد دنه لاو چې کوم دی دا ګاډي جی لدنه لاو دای موبایل سره وی لدا په ګاډي باندې اوسره چې رځ دا کیږي لدنه لاو چې دا ټپک لس سره سره دا سبو سره څنګه نه جوړي چې یو سبق وي یو دین سبق وي یو د علم سبق وي یو دنیاوی سبق وي د ناوسه جوړي دي او چې یو د وړي کول نه مرته یو د بچی کې پرورش کی چاغې ته مرته لیا ور کړی وي سم موبایل پر شو ور کړی وي لیا غا مرته زه کې نه غره په ډانس باندې په سندر باندې اګه اشاره د مو بچی وکړه سمره په پرشټر کوي چې مو بچی سمره فلای ډانس کی نو کې چې دا سبوت چې کلستر شي نو بیا بیا دا ګیلا کی چې را مو بچی کې نه غره هغه مت عزت وکړو او چې وړي کول نه همیشه چې کې نه غره د خپل بچو نه خپل پرورش کی خپل چې سبوت چې کله هم چې سره کړنی لري کله درې لري چې کم از کم چې کله د بچای چې سره کړنی لري درې لري لستر وی لا دین نه لاو چې کوم چیرته سره ملاوي لري نو کم از کم چې هغه تو بچای چې کوم نه کنه د سې یو ارکاتو کې پاونه پیرا چې کوم نه کنه هغه پلور ورور یې دین نه لاو مور یې چیرته وی هغه په خبره کې چې وښه دا اوسه د بچې کوم نه کنه د خبر ورش نه شوند شو اکثر چې مرسو وینې مرسو ځکه چې لا چیرته سره ملو ورور شه وی لا دین نه لاو بل شه وی چې کوم د سې بچای وی چاغه مور خلای پروانش کړی وی خلیان بعد اخلاقی ورته کړی وی چاغه مور لدن له ورو له خور چې خلی چیرته ژغ ورته کی لسترګې چې خلی ورته بابا برګی نه ډایرکټ چې کوم نه کنه اپوي شي چر متداسو وی او یو داسې وی کنه چې تو سر مې دی بچای دی نه زول دی خامخ بچای په سړی بره ګرون وی چې نه زول دی سرکړی چاغه مون ته ژغ نه کی چې بیخي تاسو ورته وی نه ځکه چې ورې خو بیا دې تو بچای کوم نه کنه هغه بیا تو نه خپکېږي لژوري نو کم اس کم چې کوم نه کنه خپل بچون دا پر ور خلای ورته کی نورځینګ ټایم ور سره ختم شو چا مو چرته چا پروګرام کیم کیم شو ورو ټول لیر ودینګ ټول لیسنر یو جهان مننه کی یو نړۍ مننه کی سمره دې میر سایلنٹ وایلنٹ یا ور سره سره چې کیم کیم شو پروګرام چا ورو هغه ټول یو جهان مننه کوم شوروندې ک شوروندې همزول دې یاد ګوندې بابو ګوندې ور سره ور سره ان دې رادیو مو سمره هم فیملی دې هغه ټول یو جهان مننه کی شکریا کی دا بالکل میرا همیشه زدا یو فخر کا چې دې مو لیسنر دې مو سمین ل رادیو مو سمره لیسنر دې د میش پروګرام پر ډیر جوت انتظار کی و چې سټم ته پروګرام تر درې می نو میرو در سره ویلوړي اوس په بوند کم اس کم یو بجه ټایم دی خو د میش کې ما د رادیو من کې لیسنر دی دا همیشه چې کوم نه دا بالکل بای ضروري دا پر سره میر کې ډیر جوت تر درې می سره ته کې می چې کله هم بیا شری شي کنه بس اړ نه خبره ویر شي نو هغه یو کې کا سره تاول کنه چر د تاسو ارجګون چې کوم نه کنه د خبره تاسو زون ته لیکلی وی کا سره نو مور ته چې دا سې کنه چې دا خبره چې تا چې یو خبره شری کې یو خبر هغه پر ته یو مثال در درمی خبر واقعی در در درمی و کم از کم چکم نگه نه دقم بلکل دی پرگام نی پر مزد چه کلا ها موج مستی پرگام آگه دی پر سلشی تایوری که چه کلا کم پرگام تر درمی آگه دی پر سلس تایوری که سونگ دست سونگ رو چه آگه میاروی سول کر رو دست سول رو چه اگه شده میر اروی دین که دا سنه سپا علم شه اضافه که دی تاپک پرگام چه چکم مزگار تیم پرگامی پا اگه شده کم زد تاپک رو آتاس تاپک رو چه اگه پا میش پا ماشر دی سنه سا چینجنگ رو ولی دین الاو چکم دی دشپی پرگام دی اگه دی پر چکم زد گیم رو آتا سا گیم رو زمان چی دکیم لیسنر ارتر خوش شور چی طول اشفای طول افریز چی کم دیگر آقا پا تینشن چی ترکنی و چی بیدا سی تایم چی وروشی پا دشت چی کم دی بیا میر جو آسان میر آخوا شول نکی چی پرگرام ریڈیو من ریڈیو و لگی چی آتا شر چش لگی دی چی آقا بیا پا دا من مجبور ریشی چی دا ریڈیو بان کی چی را پا دا ریڈیو شو سر شای وروی نو چی دا سی پرگرامی نا میر دا سر روی چی آخر شر دی میر لیسنر دی میر سامانی میر نفوش شول چی و آخر شر بلکل یو میسر ولی ویچی میکیوٹر روشی غانا میٹھی بھائی دوبارہ میں سینڈ کر سر اوکے گڈ نائٹ ڈیر جو تھا مننا یو جہان اروتنگ کے بالکل اوسم ہوتا ہے اور اجازت چاہ وہ چر چرتا پروگرام اور ٹولے یو جہان من کا سائلنٹ وائلنٹ سائلنٹ لسن اور ڈیر جو تھا شکریہ اس کا ادا کرنا چن میٹ پروگرام یہ خاموش خاموشی سر اور نو اس مقصد نہیں کو بعد داوی چارہ چن میٹ دے میٹھی بھائی پروگرام اور بھی اور تو پروگرام نہ چکم نہیں مرسا دا کی لیا سور بھی اور مرسا سر چکم نہیں کرنا پر زندگی سے سچ چینج کروشی نو بالکل خوشول وکڑ لے او کا مو پروگرام دوران دے مودے فلنا خبرات کی زا وتلی چاہے بن تو خبر شے نو ایڈوانس بخشنا دا نوڑ لیا دین لو اغا لسن اغا سمین چلی میر پروگرام چے چا دے ادا سے گیم چے ل خان دلی وی لسا پ ا منے خبر شے وی لیا دا سے پگان میں سو خبر شے نو ایڈوانس بخشنا دا نوڑ بالکل مو تو ر کوے جزت چ چار تو خاد سے اباس میش مخ پر دو گن کے ضروری ہوتا دے انشاءاللہ میش کوشش دا کی چے ادا سے کھل نے کھل پروگرام نے بدر تری انشاءاللہ کا خیر ہو سبو مزدگار کا بار وجہ کی نش در تر شو او مزدگار دے کی مو دے میر ولا کی مشروع دو
higiene ni de ki ma de requesto kim listen ki ma cha farmesh ko cha farmesh piran inshallah sabum de garu inshallah agto listener to la rudingi farmesh na pira ke zoru message ruta ke inshallah farmesh pira ke us motor ke jad dalo ela pawanda song bahir ker sarwar bayam.